Niina Åströmin Tule kanssani, Herra Jeesus, on Iisakin mielestä kuin hieno iltarukous. Seuraava Iisakin listalta löytyvä kappale on suosittu, tykätty laulu Suomelle suomalaisesta messusta. Ja tämähän muistuttaa Iisakkia siniristilipustamme.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Jatkamme Iisakin laulutoiveiden toteuttamista. Pekka Simojoki totesi kerran, että seurakunnan tulisi olla kuin särkyneiden majatalo. Sinne pitäisi mahtua niin ilon kuin surun kyyneleet. Ja siitä kertoo seuraava särkyneiden majatalo, jonka Iisakki haluaa kuulla.

Hienoa musiikkia kuuntelijan toivelistalle on meille tänään valinnut Iisakki. Juudan leijona on väkevä ja mukaansa tempaava hengellinen laulu, ja se me kuullaan sitten seuraavaksi.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Riemullisesti ja rytmikkäästi soi siinä maksetuilta viuluilta Juudan leijona. Tämän päivän laulut ovat kuulijamme Iisakin suosikkeja. Ja nyt päästäänkin sitten Jordan virran äärelle country-legenda Johnny Cashin seurassa.

0: Tämä laulu soi jo Amerikan puuvilla pelloilla. Tällä kertaa sen esitti Johnny Cash Iisakin toiveesta.
1: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi. Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista.
0: Mukava, kun olet seurassani. Maailman tunnetuin rukous on päätynyt moniin hienoihin hengellisiin lauluihin. Ja tänään kuulemme sen Iisakin listalta Sakari Heikkilän esittämänä hieman mukailluin rukoussanoin.

Näin soi Sakari Heikkilän Isä meidän -rukous kuulijamme Iisakin toiveesta. Ja hänen listaltaan löytyy toinenkin rukousaiheinen laulu, nimittäin suomalainen rukous, ja sen meille esittää Club for Five.

hartaan suomalaisen rukouksen Club for Fivein esittämänä halusi kuulla tämän päivän kuuntelijan toivelistan laatija Iisakki. Jumalan valtakunnasta kertoo hänen seuraava toivelaulunsa.

0: sinun vainon valtakunta, Pekka Simojoki kuoroineen. Jumalan majestettisuudesta ja oikeamielisestä vallasta kertoo myös maksettujen viulujen Sinun on valta. Hieno valinta tämäkin kuulijaltamme Iisakilta.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

siinä maksetut viulut ja sinun on valta. Kun kaksi Jumalaa rakastavaa palvelijaa, iäkäs evankelista Hilja Aaltonen ja nuori Niina Åström kohtasivat, siitä syntyi monta rakastettua hengellistä laulua. Hiljan sanoihin perustuukin seuraava Iisakin valinta. Lauluni aihe ei muutu.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Marja Salminen ja kuuntelijan toivelista.
2: Mukava, kun olet seurassani. Maailman tunnetuin rukous on päätynyt moniin hienoihin hengellisiin lauluihin. Ja tänään kuulemme sen Iisakin listalta Sakari Heikkilän esittämänä hieman mukailluin rukoussanoin.
0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Salmisen Marja tervehtii lämmöllä sinua, joka kuuntelet Radio Dayta. Tänään ovat vuorossa Iisakin toivelaulut. Jeesus rakastaa lapsia ja kutsuu heitäkin siunattavaksi ja omaan yhteyteensä. Ystävässä lapsien virsi on tuttu monelle. Nyt sen on ottanut ohjelmistoonsa myöskin laulaja Suvi Teräsniska. Ja näin toteutuu yksi Iisakin toiveista.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Pehmeästi soljui siinä Suvi Teräsniskan tulkinta rakastetusta lasten virrestä. Riihikirkkohymni on suosittu ja koskettava hengellinen laulu, jota veisataan myöskin monissa seurakuntien tilaisuuksissa. Ja se on eräänlainen harras kiitosrukous myöskin Jumalalle. Tämä soi kuulijamme Iisakin toivelistalla viimeisenä ja hyvin kauniina päätöksenä.

0: Näin soi riihikirkkohymni, joka löytyy hiljaisuuden lauluja äänitteeltä. Ja näihin hartaisiin ja levollisiin säveliin päättyi tänään kuulijamme Iisakin toivelista. Oikein lämpöinen kiitos sinulle. Ja huomenna soivatkin sitten Eilan toivelaulut samaan aikaan.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: hyvät nuoret, ruvetkaa teki papeiksi, koska me tarvitaan oikeasti semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin pistää tämän maan kuriin ja kertoo, että me tarvitaan muitakin arvoja kuin tämmöisiä materialistisia juttuja. Et kirkosta pois kaikki virkamiesjohtajat ja leipäpiispat ja tulkaa te nuoret mukaan ja hoitakaa tämä homma.
1: Vie vuorille tämä viesti ja mitä korkeammaksi käy vuorista, liukkaammaksi käy kengät, mutta se itse matka on tärkeä. Tule mukaan.
0: Meillä on paikallisseurakunnissa tällä hetkellä 1 tai 2% jäsenistä kirkossa. Ja jos taisi joku liikeyritys, jonka business toimisi näin hyvin, niin ei meidän toimitusjohtajia siliteltäisi ja taputeltaisi, vaan nehän saisi potkut kaikki.
1: Niin ja jos se olisi poliittinen liike, niin se ei saisi eduskuntaa yhtään kansanedustajaa.
2: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti 30 uutisten jälkeen. Day Plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin.

0: Radiohartaus.
1: Olen Maria Soikkeli ja tämän hartauden punaisena lankana on toive, että kukaan ei jäisi yksin. On tutkittu, että joka viides suomalainen kärsii ajoittain yksinäisyydestä. Yksinäisyys voi koskettaa niin nuoria kuin vanhojakin. Jokainen meistä tarvitsee ystävän ja jokaiselle kuuluu lupaus. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Jotkut teistä ehkä muistavat tämän rippikoulun ulkoläksystä ja että tämä on loppuosuus Jeesuksen antamasta lähetyskäskystä. Jeesus tuli maailmaan, että yhteys Isään Jumalaan syntyisi ja että ihmisten välillä olisi yhteys. Oletko tulleet ajatelleeksi, että lähetyskäskyssä on myös selkeä viesti siitä, että kenenkään ei tarvitse olla yksin, ei tässä maailmassa, eikä iankaikkisuudessa. Työssä kuulen paljon tarinoilta eri puolilta maailmaa. Olen yksinäinen Iranissa. Lauantai-iltaisin käyn aramealaisessa kirkossa rukoilemassa yksin, koska me kääntyneet emme saa osallistua yhteiseen Jumalan palvelukseen. Meillä ei ole täällä ystäviä, kristityistä, käännynnäisistä ei pidetä. Lähellä ja kauempana on ihmisiä, jotka kaipaavat rukoustykoja. Siksi onkin hienoa, että voimme olla rukouksen ketjussa mukana. Yksinäisyys voi johtua siis hyvin monenlaisista asioista, mutta Jeesus tuli maailmaan ja ihmiseksi rinnallemme niin, että kenenkään ei tarvitsisi olla yksin. Rukouksen sillalla voimme olla myös pitkien välimatkojen päässä kantamassa toinen toisiamme Jumalan eteen. Tällä tavalla saamme sulkea koko maailman ja itsemme Jumalan hyvään huolenpitoon. Rukoillaan yhdessä. Herra, auta meitä toimimaan niin, ettei kukaan jäisi yksin. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: Jumalan ohjeet ovat täydelliset. Herran sana on kirkas ja puhdas. Kuin kilpi hän suojaa niitä, jotka hakevat hänestä turvaa. Kuka on Jumala, jollei Herra? Kuka on turvamme, jollei Jumalamme? Jumala vyöttää minut voimalla. Hän osoittaa minulle oikean tien. Psalmi 18, jakeet 31-33.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Getsemane. Maja taloissa vielä ja Jesus.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.

Radio Dayssa alkaa uusi ohjelmasarja Yhteisötarina. Siinä haastatellaan kirkon piirissä viime vuosina syntyneiden uudenlaisten seurakuntayhteisöjen vetäjiä ja vapaaehtoisia. Heillä on tarina kerrottavanaan siitä, mitä innostavaa Jumala juuri nyt kirkon piirissä tekee, ja siitä, että muutos on mahdollinen. Kuuntele Yhteisötarina keskiviikkoisin alkaen kello 20.35.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on uushenkisyyden harhasta vapautuminen. Luen toisesta Mooseksen kirjasta. Älä kumara heidän jumaliaan, älä palvele niitä, älä tee niin kuin he tekevät, vaan hävitä kaikki Jumalan kuvat ja murska heidän kivipatsaansa. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas pyhä kolmiyhtyinen Jumala siitä, että me saadaan kuulua sinulle Jeesuksen takia. Kiitos siitä, että meillä on toivo. Me saadaan vielä nähdä sinut kasvoista kasvoihin. Kiitos siitä, että oot antanut meihin pyhän henkesi, Herra, sinetiksi. Herra, auta, että me voitaisiin päivä päivältä lujittaa meidän valintaa sinussa ja kutsua muitakin tuntemaan sinua ja seuraamaan sinua. Ja me rukoillaan, että voisit puhdistaa kirkkosi täysin kaikista harhasta, että voisimme toimia niin kuin tässä Raamatun jakeessa on, että me ei kumarrettaisi kirkossa mitään muita jumalia kuin sinua, pyhä kolmiyhtyinen Jumala, Isä, Poika, Pyhä Henki. Auta, että sun kirkossa ei palveltaisi mitään muita jumalia, eikä tehtäisi niin kuin muut ihmiset tekee, jotka seuraa muita uskontoja ja aatteita ja virtauksia. Auta, että kaikki vääryys voitaisiin hävittää kirkosta. Ja Herra, auta, että ne, jotka on siellä uushenkisyydessä, jotka edes ajattelekaan kuuluvansa kirkkoon tai mitenkään kristilliseen piiriin, niin että he vois havahtua, Herra, että sä voisit vaikka ilmestyä heille ja kertoa, mikä on totta, että sä oot elävä Jumala ja että Jeesus, sä haluut, että jokainen voisi pelastua ja että se pelastus tulee ihmisen osaksi ainoastaan sun ristin kuolemaan ja ylösnousumukseen uskomalla. Jeesuksen nimessä, aamen.

hukassa

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, ketkä ovat näyn olivipuut. Entä mitä oikein Jukka opetuksessaan tarkoittaa, että olennaista on muistaa olennainen? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 4. luvun jakeet 3-6 otsikolla Sana stressatuille.
1: Olemme tutkimassa Sakarian kirjasta 5. näkyä, jossa kerrotaan lampun jalasta ja 2 olivipuusta. Viime kerralla pohdimmekin jo sitä, kuinka öljy on Raamatun tärkeimpiä vertauskuvia Pyhästä Hengestä. Silloin totesin myös sen, että Sakarian näyssä näkemä lampunjalka erosi muutamassa tärkeässä kohdassa olennaisesti siitä lampunjalasta, jonka Bezalel oli aikoinaan valmistanut pyhäkkötelttaa varten. Hänen valmistamansa lamppu sopi kuvaamaan osuvasti Pyhän Hengen ja Herran Jeesuksen Kristuksen välistä suhdetta. Viime kerralla totesinkin, että lampunjalka kannatteli lamppuja, jotka loistivat valoa. Valo puolestaan toi esiin lampunjalan kauneuden ja ihanuuden. Vastaavalla tavalla Pyhä Henki ei puhu itsestään, vaan hän ilmoittaa Herran Jeesuksen Kristuksen ihanuuden. Sakarian näky lampuista liittyy läheisesti 2 olivipuuta. Luen Sakarian kirjasta luvusta 4, jakeen 3. Lampunjalan vieressä on 2 olivipuuta, toinen vadin oikealla ja toinen vasemmalla puolella. Sakarian päivinä nämä 2 olivipuuta henkilöityivät 2 ihmiseen. Toinen heistä oli Serubbabel, joka oli Daavidin sukuun kuuluva käskynhaltija. Toinen oli ylipappi Joosua. Viime kerralla oli jo puhetta siitä, että oliviöljy kuvaa Pyhää Henkeä. Voimme siis ajatella, että nämä 2 miestä olivat Jumalan käyttöön voideltuja ihmisiä. Heitä Jumala siis käytti erityisellä tavalla suunnitelmiensa toteuttamisessa pakkosiirtolaisuudesta palaneen Israelin kansan suhteen. Jumala antoi Sakarialle näkyjä, jotta tämä niiden avulla saattoi rohkaista luvattuun maahan palannutta kansan jäännöstä. Israelin kansa oli asunut pitkään Babyloniassa pakkosiirtolaisuudessa ja oli nyt palannut maahansa. Jumala selvitti heille, että kaikki oli tapahtunut hänen suunnitelmansa mukaisesti. Palanen kansan tuli oppia tuntemaan Herransa ja luottamaan siihen, että hän pitäisi heistä huolta vastaisuudessakin. Israelin kansa oli aikoinaan valittu pappiskansaksi, jonka tehtävänä oli todistaa elävästä Jumalasta tämän maailman keskellä. Lamppu ja öljy ovat kuvanneet juuri sitä tehtävää. Kuitenkaan ilman oikeaa suhdetta Jumalaan he eivät voisi toteuttaa tehtäväänsä. Siksi heidän tuli nähdä myös näky likaisten vaatteiden vaihtamisesta juhla-asuun, eli syntien anteeksi antamuksesta. Siinä on kaikkina aikoina ollut Jumalasuhteen ydin. Meidän on toisaalta tajuttava oma syntisyytemme ja toisaalta edettävä syntien anteeksi annosta. Vain sillä tavalla voimme olla Jumalan todistajina tämän pimeän maailman keskellä. Samasta asiasta puhuessaan apostoli Paavali käytti vertausta tuoksusta. Hänet kirjoitti 2. korinttilaiskirjeessä luvussa 2, jakeissa 15 ja 16 näin. Me olemme Kristuksen tuoksu, joka nousee Jumalan eteen. Tämän tuoksun tuntevat sekä ne, jotka pelastuvat, että ne, jotka joutuvat kadotukseen. Se on toisille kuoleman haju, joka tuo kuoleman, toisille elämän tuoksu, joka tuo elämän. Näin siis Paavali 2. korinttilaiskirjeessä. Kun ihminen on saanut syntinsä anteeksi Herran Jeesuksen pelastustyön ansiosta, ja myös elää siinä anteeksi annossa. Hän ei voi olla välittämättä tätä Kristuksen tuntemisen tuoksua ympäristöönsä. Toiset se tuoksu paaduttaa, toiset se saa ikävöimään Herran Jeesuksen yhteyteen. Pienoiskoossa tämä totuus oli nähtävillä ristillä. Toinen roistoista löysi elämänsä turvan Kristuksessa, toinen taas loukkaantui häneen. Jumala valitsi Israelin kansan paitsi omaisuuskansakseen, myös todistajakseen. Sen kansan avulla hän on antanut meille myös Raamatun, jonka avulla mekin voimme oppia tuntemaan elävän Jumalan. Ei ole sattumaa, että Jumala valitsi kansansa asuinpaikaksi nykyisen Israelin alueen. Hän valitsi sen, koska se oli kolmen maan osan keskuksessa, nimittäin Afrikan, Aasian ja Euroopan. Sieltä evankeliumi lähti aikoinaan nopeasti liikkeelle joka suuntaan. Vieläkin voimme nähdä, kuinka keskeisellä paikalla tuo alue sijaitsee. Maan päällä ei ole toista yhtä räjähdysherkkää aluetta tai paikkaa, josta olisi aiheutunut yhtä paljon kansainvälisiä ongelmia kuin tuo pieni maakaistale. Sillä pienellä paikalla on käyty sotiakin useammin kuin millään muulla yksittäisellä paikalla koko maailmassa. Jumalan valinta vaikuttaa silläkin tavalla siis ihmiskuntaan. Se ei jätä ihmisiä kylmäksi. Kun Raamattua lukee, yhä uudestaan Jerusalemista kerrotaan maan keskuksena, jonne kaikki kansat tuovat rikkautensa. Varsin selvältä siis vaikuttaa, että Jumala ei ole vielä näyttänyt meille, mitä kaikkia tuolla alueella tulee tapahtumaan. Tulevaisuus on joka tapauksessa hänen hallinnassaan. Me tiedämme myös sen, että monessa mielessä Israelin kansa epäonnistui sille annetussa tehtävässä. Siitä ei tullut sellaista pappiskansaa, jonka elämää seuraamalla muut kansat olisivat oppineet tuntemaan Herran. Monessa mielessä Israel siis epäonnistui tehtävässään. Se ei edes tunnistanut Herraansa, kun hän syntyi ihmiseksi sen kansan keskelle. Jeesus huokasi hieman ennen kuolemansa Jerusalemia katsellessaan näin, Matteuksen evankeliumin luvussa 23 ja jakeessa 37. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Mutta te ette tahtoneet tulla. Toisaalta Israelin kansaan kuului myös se pieni joukko, joka uskoi Jeesukseen ja joka muodosti alkuseurakunnan. Heidän keskuudestaan ilosanoma syntien anteeksi antamuksesta lähti kiirimään yhä kauemmaksi tämän maailman keskelle. Vaikka kansan johtomiehet hylkäsivätkin Kristuksen, silloinkin oli jäännös, jonka välityksellä Jumalan tarkoitus toteutui. Sen ansiosta me nykyään voimme jopa radion avulla välittää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta lähelle ja kauas. Jeesus Kristus on käskenyt omiensa viedä evankeliumi maailman jokaiseen kolkkaan. Vieläkin se työ on kesken. Edelleenkin on miljoonia ihmisiä, jotka eivät ole kertaakaan kuulleet, että heidän syntinsä on sovitettu. Usein radio onkin ainoa keino heidän tavoittamisekseen. Luinekeet 4 ja 5. Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani, mitä nämä tarkoittavat? Enkeli sanoi, etkö tiedä, mitä ne ovat? Minä vastasin, en tiedä, herrani. Enkelin vastauksesta voi päätellä, että Sakarian olisi kaiken järjen mukaan pitänyt käsittää niiden näkyjen merkitys, joita hän oli edellä nähnyt. Sakaria ei puhu vain lampun jalasta ja öljypuista, vaan myös kolmannessa luvussa kuvatusta kivestä, jossa oli 7 silmää. Hän ei kuitenkaan ymmärtänyt näkyjensä merkitystä. Tämä Raamatun kohta onkin varsin lohdullinen. Siinä näet kerrotaan, mitä tapahtuu, kun ihminen ei ymmärrä Jumalan tarkoitusta. En tiedä, miten sinun laitasi on, mutta itsestäni tuntuu usein siltä, etten oikein ymmärrä, mitä Jumala milloinkin tarkoittaa. Mitä Jumala siis tekee, kun ihminen ei käsitä, mitä hän tahtoo kertoa? Seuraavat jakeet vastaavat siihen kysymykseen. Mutta ennen kuin tutkimme niitä, on kuitenkin syytä nostaa esiin tärkeä Sakarian kirjan 4. luvun ulkoiseen rakenteeseen liittyvä seikka. Jos katsot vuoden 1992 Raamatun käännöksestä seuraavia jakeita, huomaat, että seuraavan, eli 6. jakeen alkuosan jälkeen, siirrytäänkin suoraan 10. jakeen loppuosaan. Ja vasta 14. jakeen jälkeen jatketaan 6. jakeen loppuosasta. Alaviitteessä kerrotaan syy tähän ratkaisuun. Sen mukaan on todennäköistä, että 6. jakeen loppuosa aina 10. jakeen alkuun saakka on jossakin vaiheessa joutunut hebrealaisessa tekstissä väärään paikkaan. Tästä syystä suomentajat ovat päätyneet vaihtamaan jakeiden sijoittelua, vaikka niiden numerointiin ei olekaan puututtu. Mitä ratkaisusta tulisi ajatella? Ensinnäkin selvää tietysti on, että jos seuraa tämän uuden käännöksen ja järjestystä, niin kokonaisuus on helposti ymmärrettävissä ja selkeä. Siinä vastaus Sakarian kysymykseen tulee heti sen esittämisen jälkeen. Tästä syystä on luonteva ajatella, että jossakin vaiheessa vuosisatojen varrella joku kopioitsijasta on erehdyksessä liittänyt papyrusarkit toisiinsa väärässä järjestyksessä. Totta kai niin on voinut käydä. Mutta toki kannattaa pohtia sitäkin vaihtoehtoa, että jakeet on hebrealaisessa tekstissä siinä järjestyksessä, jossa Jumala on tarkoittanutkin niiden olevan. Silloin palaamme kysymykseen siitä, mitä Jumala tekee, kun ihminen ei ymmärrä hänen tarkoitustaan. Sakaria on siis esittänyt kysymyksen häntä opastavalle enkelille, joka puolestaan toimii Jumalan ohjeiden mukaan. Sen sijaan, että Jumala antaisi enkelin välityksellä heti vastauksen kyselevälle ihmiselle, hän ryhtyykin puhumaan näennäisesti kokonaan toisesta asiasta. Ja kuitenkin se, mikä aluksi näyttää ikään kuin asiaan kuulumattomalta, onkin tarkoitettu ihmisen avuksi. Jumala ei vastaa suoraan ihmisen kysymykseen, vaan hän toisenlaisen esimerkin avulla auttaa tätä tarkastelemaan ongelmaa laajemmassa yhteydessä. Näin ymmärrys syvenee enemmän kuin jos vastaus annettaisiin suoraan. Samalla tavalla toimi myöhemmin Herra Jeesuskin. Usein kävi niin, että kun hänelle esitettiin kysymys, hän suoran vastauksen sijasta kertoikin vertauksen, joka paljasti kyselijälle asioita paljon laajemmin kuin mihin tämä oli alun perin valmistautunut. Jumala kunnioittaa kysymyksiämme jopa niin paljon, että hän käyttää kunnolla aikaa niihin vastaamiseen. Me olemme kuitenkin usein niin kärsimättömiä, että tahtoisimme

Israelille. Mies oli Jerusalemin hallinnollinen ja Joosua sen hengellinen johtaja. Hän oli siis tuolloin Juudan heimon pää, kun kansa palasi 70 vuoden pakkosiirtolaisuudesta Babyloniasta. Esran kirjan mukaan hän johti ensimmäisen palanneiden ryhmän takaisin omaan maahansa. Serubbabelin suurena tehtävänä oli temppelin jälleen rakennus, mutta työtä esti sekä ulkoinen vaara että sisäiset pettymyksen tunteet. Näin Jumala alkaa paljastaa, että Sakarian näyt on tarkoitettu vahvistamaan Serubbabelin uskoa. Sitä korostavat myös sanat, jotka Jumala antoi tätä varten. Sanoma kuului, ei väillä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Sanat väki ja voima ovat mielenkiintoisia. Väki on yleissana, joka tarkoittaa ihmismahdollisuuksia, kuten fyysistä voimaa, ihmisen kykyjä, tehokkuutta tai vaikkapa rikkautta. Myös sana voima kuvaa inhimillistä voimaa, fyysistä, aineellista ja psyykkistä vahvuutta. Jaken voisi siis vapaasti kääntää vaikkapa näin. Ei lihaksilla eikä aivoilla, vaan minun hengelläni, sanoi Herra Sebaot. Näemme, että tämä oli suurena rohkaisuna Serubbabelille, maalliselle johtajalle. Häntä ja Joosuaa, hengellistä johtajaa, kuvasivat ne kaksi olivipuuta lampunjalan vieressä. Viesti Serubbabelille oli selvä. Temppeliä ei rakenneta ihmisen älykkyydellä, kyvyillä, taidoilla taikka fyysisellä voimalla, vaan Jumalan hengellä. Nämä jaket muistuttavat meitä siitä, että jos Jumalan henki ei ole meidän ponnisteluissamme mukana, ne valuvat hukkaan. Sillä Jumala ei tee työtään meidän aivojemme tai lihastemme kykyjen perusteella. Ihminen voi olla älykäs ja nokkela ja pitää hyvin rakennettuja saarnojakin. Mutta Jumalan työ ei perustu ihmisen näppäryyteen. Ulkoisesti mitä parhainkin puhe voi jättää kuulijaan hengellisessä mielessä täysin kylmäksi. Ja vastaavasti joskus aasinkin saarna voi jättää pysyvän vaikutuksen kuulijaan, niin kuin neljännessä Mooseksen kirjassa kerrotaan Biljamiin liittyen. Joskus muutama yksinkertainen sanakin voi saada suuria aikaan. Eräs ystäväni kertoi tapauksesta, jossa kristity kirvesmies oli ollut rakentamassa todella hienoa taloa asiakkaalle. Kun urakka viimein oli saatu päätökseen, mies oli pois lähtiessään jostakin syystä tullut sanoneeksi isäntäväille jotenkin tähän tapaan. Tuskinpa te enää taivaaseen kaipaattekaan, kun on näin hieno asunto täällä maan päälläkin. Sana oli sattunut, ja perheen emäntä alkoi todella kaivata taivaaseen. Niiden sanojen seurausta oli, että hän turvautui uskossa vapahtajaansa. Voi olla, että hänkin oli kuullut elämänsä varrella lukemattomia hyviä puheita sitä ennen. Mutta kukaan ihminen ei voi toista ihmistä pelastaa. Vain Jumalan henki voi sellaisen ihmeen tehdä. Mutta eikö temppeliä sentään voi rakentaa ilman Jumalan henkiäkin? Eihän siinä tarvita kuin puita, nauloja, sahoja ja vasaroita sekä työmiehiä. Ja kuitenkin, jos asia ajattelee vähänkin pidemmälle, huomaa, ettei ainoakaan puu kasvaisi ilman Jumalan henkeä, joka oli jo luomisessa mukana. Raamatun toisessa jakeessa sanotaankin, maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetteen yllä. On tietenkin totta, että Jumala tahtoi saada rakennusmiehet liikkeelle käyttämään sahoja ja vasaroita temppelin rakentamiseksi. Mutta samaan aikaan totta on myös se, että yhtäkään rakennusmiestä ei olisi ollut käytettävissä,
jos Jumalan henki

0: ei olisi varjellut kansaa ja pitänyt sitä hengissä. Yhä uudelleen Raamatun sivuilta ja myös kristikunnan historiasta voi nähdä, että Jumala tahtoo tehdä työnsä ihmisten kautta. Jumala ei siis anna tässä ajassa valmiitten rakennusten laskeutua taivaasta maan päälle, vaan hän tahtoo ihmisten vuorattavan hikeään ja näkevän vaivaa. Sen vaivan näyn kautta Jumala tekee sitten ihmeitään keskuudessaan pyhän henkensä vaikutuksesta. Tämän totuuden sai Pietarikin oppia mielenkiintoisella tavalla. Hän oli ollut kalastamassa koko yön, kuitenkaan saalista saamatta. Turhautunut mies kohtasi rannalla mestarin, joka sanoi: "Souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne." Niin myös tapahtui, vaikka Pietari sanoikin kalastaneensa turhaan koko yön. Mikä oli seurauksena, kun ihminen Jumalan käskystä heitti verkot veteen? Raamattu kertoo siitä näin Luukkaan evankeliumin luvussa 5, jakeissa 6, 7 ja 8. Näin he tekivät ja saivat saaretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi: "Mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies." Seurauksia oli 2. Ensinnäkin kaloja tuli enemmän kuin kukaan oli pitänyt mahdollisena. Toiseksi aivan tavallisesta kalastajasta tuli syntinen ihminen. Pietari sai siinä hetkessä ymmärtää, että ei väillä eikä voimalla voi saavuttaa mitään, ellei Jumalan henki ole mukana vaikuttamassa ihmettään. Ja samalla, kun siinä kaikessa mukana ollut ihminen näki, että Jumala otti käyttöön ne taidot ja tiedot, joita hän elämänsä aikana oli hankkinut, tämä tajusi syntinsä ehkä syvemmin kuin koskaan aikaisemmin. Hän tiesi, etteivät hänen taitonsa ja kykynsä olisi voineet saada aikaan sitä, mitä tapahtui. Jotakin samaa Jumala tahtoi opettaa myös Serubbaabelille. Täällä oli epäilemättä kovia paineita saada urakka päätökseen. Hän huolehti, että puutavaraa ja miehiä oli tarpeeksi paikalla. Hän teki laskelmia, hän suunnitteli, hän värväsi ihmisiä ja koetti kaiken aikaa myös turvata työntekijöittensä turvallisuutta vihamielisiltä voimilta. Siinä kaikessa hänestä tuntui siltä, että kaikki riippui hänen pystyvyydestään. Stressi oli kova. Häntä Jumala muistuttaa nyt kaikkein olennaisimmasta asiasta. Lopultakaan ei ole kysymys siitä, mihin ihmisen voimat riittävät, vaan siitä, että Jumala itse on mukana siunaamassa työtä. Siinä sanassa on lepo. Jotakin samaa vakuutetaan myös Salomon psalmissa 127, sen jakeessa 2. Turhaan te nousette varhain, turhaan valvotte myöhään ja raadatte leipänne tähden. Yhtä lailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivat. Olennaista on muistaa olennainen. Tiedäthän, hyvä ystävä, että se pätee myös sinun elämääsi. Me emme lopultakaan voi saada mitään hyvää aikaan ilman Jumalan siunausta. Lahjaa ja armoa on sekin, että elämme. Luovuta siis Jumalalle tämän maailman hallitsijan paikka ja anna hänen johtaa tapahtumien kulkua. Ajattele vaikkapa Serubbaabelia. Hän oli syntynyt Babylonian vankeudessa ja olisi myös jäänyt sinne, jos Jumala ei olisi vaikuttanut sitä, että Persia valloitti Babylonian. Jumalan vaikutusta oli myös se, että uusi hallitsija antoi luvan Jerusalemin rakentamiselle. Kaikki se oli tapahtunut riippumatta siitä, mitä Serubbaabel teki. kun Jumala siis oli jo tehnyt niin paljon ilman hänen vaikutustaan. Niin miksi ei käskynhaltija voisi luottaa siihen, että jatkossakin Jumala kyllä hoitaisi asiat tahtomallaan tavalla. Siinä työssä hän kyllä tahtoi käyttää seruppaapeliä, mutta vastuu työstä oli kuitenkin Jumalalla itsellään. Sen rohkaisun profeetta sai aikanaan välitettäväkseen käskynhaltijalle, mutta kyllä siinä on rohkaisua myös sinulle ja minulle. Näin Jumala alkoi vastata profeetta Sakarian kysymykseen näkyjen tarkoituksesta. Jo tässä vaiheessa olemme alkaneet nähdä, että kysymys ei ollut vain pienistä yksityiskohdista, vaan sen kokonaistajun välittämisestä Jumalan kansalle, että Jumala pitää huolen omistaan. Tästä onkin hyvä jatkaa ensi kerralla.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarian kirjan 4. lukua otsikolla Kultaisen öljyn välittäjät. Sakaria esitti kysymyksen häntä opastavalle enkelille, joka toimi Jumalan ohjeiden mukaan. Sen sijaan, että Jumala antaisi enkelin välityksellä heti vastauksen kyselevälle ihmiselle, hän ryhtyykin puhumaan näennäisesti kokonaan toisesta asiasta. Ja kuitenkin se, mikä aluksi näyttää ikään kuin asiaan kuulumattomalta, on tarkoitettu ihmisen avuksi. Jumala ei vastaa suoraan ihmisen kysymykseen, vaan hän toisenlaisen esimerkin avulla auttaa tätä tarkastelemaan ongelmaa laajemmassa yhteydessä. Näin ymmärrys syvenee enemmän kuin jos vastaus annettaisiin suoraan. Samalla tavalla muuten toimi Jeesuskin. Usein kun hänelle esitettiin kysymys, hän suoran vastauksen sijasta kertoikin vertauksen, joka paljasti kyselijälle asioita paljon laajemmin kuin mihin hän oli alun perin valmistautunut. Jumala kunnioittaa kysymyksiämme jopa niin paljon, että hän käyttää kunnolla aikaa niiden vastaamiseen. Me olemme kuitenkin usein niin kärsimättömiä, että tahtoisimme saada vastauksen vain siihen pieneen yksityiskohtaan, joka on mielessämme. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Kiitetään tänäänkin kaiken tietävää, jokaista yksityiskohtaa hallitsevaa Jumalaamme. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana lukuluvulta kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

0: Sapatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamuhämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan, ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu. Tyhjälle haudalle saapui moni muukin, mutta Johannes keskittyi Magdalan Mariaan, Pietariin ja omaan kokemukseensa. Ehkä voimme löytää jostain näistä kolmesta oman samastumiskohteemme. Itsensä täydellisesti pettyneestä Pietarista, jonka raskaissa askelissa painoi myös Herran kieltämisen häpeä. Tai Johanneksesta, joka vastaan sanomattomien todisteiden vuoksi näki ja uskoi. Tyhjät kovettuneet käärinliinat, joiden sisältä ruumis oli poistunut, vakuuttivat hänet. Tai ehkä uskoamme saa vahvistaa yleensä vain ensimmäisen pääsiäisen tapahtumat, jotka kaikki julistavat samaa viestiä. Kristus on ylösnoussut. Siitä kertoi tyhjä hauta, rikkoutumattomien käärinliinojen mysteeri ja Jeesuksen ilmestymiset sadoille ihmisille ruumiillisesti ylösnouseena. Siitä kertoi myös se suuri into, jolla ylösnouseen kohdanneet halusivat kertoa näkemästään.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Olen teologian tohtori Timo Junkkaala. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.

Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.

0: Radio Day. Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra kertoi tiedotustilaisuudessa Helsingin Säätytalossa tiistai-iltana, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon mukaan datakeskusten tuki siinä muodossa, kun sitä valmisteltiin, olisi jäänyt suhteellisen pienelle tasolle suhteessa investointien kokoon. Lisäksi Purra sanoi tiedotustilaisuudessa, että investointiohjelman rahoittamiseen tullaan hyödyntämään valtion listattua omaisuutta ja valtion eläkerahastoa. Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen yhdessä päivässä tiistaina. Aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä Suomessa saa toimeentulotukea, kertoo Kela. Perustoimeentulotukea saavien aikuisten osuus Suomen vieraskielisestä väestöstä on laskenut sitten vuoden 2017. Samaan aikaan vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Suomessa suuresti ja aiempaa suurempi osuus toimeentulotukimaksuista menee vieraskielisille. Kelan mukaan tämä johtuu erityisesti ukrainankielisistä. Heidän määränsä toimeentulotuen saajina on noussut huomattavasti 3 viime vuoden aikana. Vertailu perustuu tietoon etuuksien saajien äidinkielestä. Tiedoista ei selviä, ketkä saajista ovat maahanmuuttajia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoittaa lentoyhtiöitä siitä, että Venäjän ilmatilasta tulee täysin turvaton Ukrainan droonien ja ohjusten takia. Zelenskin mukaan Ukraina ei uhkaa siviili-ilmailua tai siviilikoneita, mutta Venäjän ilmatilassa tulee olemaan sodan ajan drooneja, mikä on otettava huomioon. Zelenski ilmaisi varoituksensa tiistai-iltaisessa puheessaan sen jälkeen, kun Venäjän ilmaiskut olivat surmanneet 20 ihmistä Kiovan ympäristössä. Venäjän presidentti Vladimir Putin syytti Zelenskiä valtioterrorismin julistamisesta. Virossa parlamentti eli Riigikogu äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madise. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Aamu alkaa monin paikoin sumun keskeltä, mutta se tuossa hälvenee päivän edetessä. Lisäksi päivällä maan etelä- ja keskiosassa on suureksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Länsirannikon tuntumassa sekä itärajalla tulee tänään jokunen sadekuuro, eli molemmilla reunamilla voi tänään sataa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin. Pohjois-Lapissa voi lisäksi tänään ukkostaa. Tuuli on tänään koko maassa heikkoa ja päivälämpötilat vaihtelevat 16-21 asteeseen ja siitä aina Lapin 10-16 asteeseen. Huiput tänään kuitenkin aika kesäisen kuuloiset 21 astetta, Lapissa 16. Ensi yönä maan länsiosaan leviää lännestä paikallisia sadekuuroja. Muualla maan etelä- ja keskiosassa on myöskin yöllä selkeää. Yölämpötila tällä tietoa ensi yönä 8-13. Ja maastopalovaroituksia, niitä ei ole ilmoitettu tänään.
5: Radio Day mukana sitänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
4: 4:07 kellossa. Mattias istuu tällä studion penkillä kahvikuppi seurannani ja sinä siinä. Onpas ilon aihe se minulle. 11 asti ajattelin täällä olla. Mä en tiedä mikä sun aikataulu on, mutta saat olla vaikka sen koko pitkän pätkän, nelisen tuntia. Tässä me nyt yhdessä kuljetaan. Tai sit se voi olla lyhyt hetki, lyhyt aika. Kenties tulit kuuntelemaan Raamattu avaimia ja niitä pääset ihan kohta kuuntelemaan. Asko Matikka siellä meitä viisastuttaa. Viinipuusta meinasi Asko puhua tänään, mutta katsotaan minkälaisen opetuksen äärelle päädytään. Me lähdetään Raamattuavainten pariin musiikin kautta. Musiikkia puolestaan tarjoilee meille duo nimeltä Innea ja kuullaan hiukan taustatusta, että minkälaisesta laulusta on kyse Sun eteen nimisen biisin kohdalla.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
7: Moi, täällä Nea-Sofia Inneasta. Me julkaistiin tänä keväänä uusi biisi Sun eteen. Ja tämä biisi on vähän niin kuin sellainen rukous laulun muodossa. Aika usein elämässä meillä itsellä ja meidän ympärillä olevilla ihmisillä on tosi paljon kaikenlaisia asioita, jotka voi tuntua tosi sekavilta vyyhdeiltä. Ja ei aina oikein tiedä, että mitä mä nyt oikein rukoilisin. Tämä biisi rohkaisee siihen, että me voidaan antaa kaikki meidän asiat vaan Jumalan eteen. Voidaan vaan sanoa, että tässä on nää, ota sä nää, sä tiedät, mitä sä teet. Ja toivotaan, että tää biisi vois olla sellainen vähän niin kuin huokaus Jumalan puoleen. Ja että se voisi tuoda rauhaa ja turvaa. Me ollaan myös tehty tää biisi sellaisella yhteislauluajatuksella, että ollaan mietitty sitä, että tämä biisi voisi olla sellainen, joka toimisi myös yhteislauluna. Tähän esimerkiksi on saatavilla nuotti. Se löytyy helposti Innean somekanavien kautta. Sieltä pääsee sellaisen linkkiin, mistä pystyy ladata sen. Niin olisi ihana, jos tämä biisi löytäisi tiensä erilaisiin tilaisuuksiin, missä sitä voitaisiin sitten laulaa kaikki yhdessä.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-avainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuri ja minä juonan näitä Raamattu-avainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Asko Matikka ja hän on opettanut meille aiheesta Kristus rakasti seurakuntaa.
3: Jeesus käytti itsestään kuvausta viinipuuna tai nykyisin kai sanotaan se viiniköynnyksenä. Monin sanoin hän Johanneksen 15. luvussa kuvailee, miten viinipuun on tarkoitus tuottaa hedelmää ja miten se tapahtuu. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Oletko sinä koskaan viipynyt omenapuun juurelle ja kuunnellut, kuinka sen oksat ähisevät ja puhisevat tuottaakseen hedelmää? Luultavasti et, no en ole minäkään. Kuinka omenapuun oksa tuottaa hedelmää? Tekeekö se paljon työtä sen hyväksi? Yrittääkö se lykätä hedelmää ponnistelemalla ja pinnistämällä? Luultavasti ei. Jeesus sanoo, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin, että tekään pystytte tekemään mitään, ellei te pysy minussa. Oksa tuottaa hedelmää, kun se antaa rungossa virtaavan elämän eliksirin kulkeuta sen lävitse. Niin kauan kuin elämä virtaa, oksalla ei ole mitään huolta. Paitsi, että mitä suurempia hedelmiä se kantaa, sitä alemmas se joutuu taipumaan niiden painon alla. Entä jos oksa irtoaa rungosta tai kuivettu eikä tuotakaan hedelmää? Jeesus jatkaa, isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Ei riitä, että me kuuntelemme sanaa, meidän tulee myös noudattaa sitä. Muuten emme kasva ja kanna hedelmää. Sillä me vain petämme itseämme ja ainoastaan pöhötymme. Olemme pian niin kuin viinipuun oksa, joka katkaistaan ja heitetään tuleen. Entä sitten kun tuotamme hedelmää, Jeesus sanoo, jokaisen hedelmän tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Kun viinipuu on tuottanut hedelmänsä, sen oksia karsitaan. Silloin jäljelle jäävä oksa vahvistuu ja kasvaa. Silloin se kykenee kantamaan aina vaan runsaampaa hedelmää. Millaista hedelmää meidän elämämme tuottaa tänään? Millaista sen on tarkoitus tuottaa? Luettelen tässä muutamia hedelmiä, jotka Raamattu kuvailee. Ensinnäkin vanhuskauden hedelmä, jonka Jeesus saa meissä aikaan. Paavali kirjoittaa rukoilemansa filippiläisten puolesta, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivän saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Täynnä vanhuskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Roomalaiskirjassa Paavali puhuu pyhityksestä hedelmänä. Sillä kun te olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhuskaudesta. Minkä hedelmä te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt kun te olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys. Sen loppu on iankaikkinen elämä. Paavali kuvailee Kristuksen luonteen piirteitä, jota Pyhä Henki työstää meihin, ja kuvailee sitä Pyhän Hengen hedelmänä. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Toisessa korintolaiskirjassa Paavali kirjoittaa, että me kannamme aina ruumissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumissamme näkyviin. Neljänneksi Paavali puhuu hyvistä töistä, jotka ovat pelastavan uskon hedelmiä. Rukoilemme, että eläisitte Herralle kunniaksi ja kaikessa hänen mielensä mukaan, ja että kantaisitte hedelmää tekemällä kaikkea hyvää ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. ja viidenneksi hengellisiä jälkeläisiä. Mitä tarkoittaa Raamatussa, että joku nainen on hedelmätön? No sitä, että hänellä ei ole lapsia, eli jälkeläisiä. Iisak rukoili Herran vaimonsa Rebekan puolesta, sillä tämä oli hedelmätön, ja Herra kuuli hänen rukouksensa, ja hänen vaimonsa Rebeka tuli raskaaksi. Viidennessä Mooseksen kirjassa Herra sanoo kaikista omistaan, sinut olet sinä oleva yli kaikkien muiden kansojen. Hedelmätöntä miestä tai naista ei ole sinun keskuudessasi oleva, ei myöskään sinun karjassasi yhtään hedelmätöntä. Hedelmäpuun tarkoitus on tuottaa makeita ja hyviä hedelmiä. Kyllä vaan. Mutta jokaisessa hedelmässä on myös uuden hedelmäpuun siemen. Samoin jokaisella kristityllä on oikeus synnyttää hengellisiä jälkeläisiä Jumalan valtakuntaan. Paavali vakuutti, sillä vaikka teillä

0: media.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Uudenmaan kansanlähetys. Uudenmaan alueella järjestetään monilla paikkakunnilla säännöllisesti tilaisuuksia ja tapahtumia eri ikäryhmille. Lue lisää nettiosoitteesta uusimaa.sekl.fi/osallistu/toimintaa. Me jatketaan huomenna taas Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
1: Radio Day tarjoaa raamatunopetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
2: Radio Day.

0: siinä asialla sinä saatat tuntea tuon laulun virtenä 555, oi herra luoksein jää. Mun mielestä siinä on siinä suomenkielisessä versiossa säkeistössä 3 aivan mainio kohta. Jotenkin semmoinen, että tulee heti aamusta semmoinen olo, että okei, et kävi mitä vaan, niin kyllä tästä hyvä tulee. Missä on nyt kuolema sun voittosi, kun Herra Jeesus olet kilpeni? Se on niin kuin semmoinen, lähtee heti semmoinen, että okei, mä meen mihin vaan, mä teen mitä vaan sun kanssa, Jeesus. Siis voiko sanoa, että tulee jopa silleen niin kuin hyvällä lailla uhmakas olo. Mutta ei liikaa. Silti semmoinen, että tietää, että tässä ei olla omasta ansiosta. No joo, hei, hyvä biisi. Veipä kyllä monenlaisiin aatoksiin. Katkon jälkeen musiikkia, joka sitten laittaa vähän niin kuin naputtamaan rattia tai kahvikupin reunaa tai ehkä jopa pikkusen sillä lailla tanssin tapasta, en mä tiedä, onko se aamulla vielä sopivaa, mutta Hemaa meinas laulaa, että kunniaa ja gloriaa. Jatketaan saman tyypin ylistystä, mihin tuossa ollaan jo Amy Grantin johdolla yhdytty. Ja sitten sen jälkeen mä ajattelin onnitella päivän sankarit. Mutta ihan ensin mä käyn hakemaan tuon mun kahvikupin, joka jäi tonne aulaan. Katkon jälkeen kuitenkin Hema pitää meille seuraa hienon biisinsä kanssa ja sitten katsotaan, että ketä me tänään onnitellaan toinen päivä syyskuuta. Onpa mainio juttu, kun oot siinä radion äärellä. Matias täältä sua tervehtii ja ajatteli tervehtiä 11 asti tänäänkin.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Tällä viikolla Lahdessa Armonvoimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Isä meidän taivaan. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut-seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fin Missio. Tervetuloa mukaan.
8: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
9: Tämä ei ole vaan niille, jotka on jo löytänyt, vaan tämä on niille, jotka etsii. Tämä on niille, jotka hapuilee, jotka on epävarmoja. Tämä voisi olla semmoinen silta mestarin luokse. Että semmoinen uudenlainen ehkä näkymä, kuinka hyvä ja ihmeellinen meidän Jumala on todellisuudessa. Hän ei vaan häviä meidän kauniiden teologisten sanojen taakse, vaan hän on läsnä tässäkin hetkessä.
10: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen. MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi kautta lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
11: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
12: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
13: Ja kiitos, että te pidätte tämän. Mä oon pelannut täällä lapsenlapsien kanssa tätä Arvaa kuka -peliä. Ja tää oli kiva aamu. Mä oikein ootan aina aamu. Aivot saa vähän, kun ikä on, niin vähän miettimistä.
12: Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
1: Radio Dayn herätys.

0: se oli Hema ja stadion kokoista ylkkää, näin on luvattu tehdä jatkossakin, ja tuo hyvä osoitus siitä kunniaa ja gloriaa kajahti tähän aamuun. Nyt kajahtaa seuraavaksi onnittelut päivän sankareille.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Lähdetään nimpparisankareista liikenteeseen ja ortodoksikalenterista. Siellä on sen 170 nimeä tänään. Okei, niitä on ehkä reilu kymmenkunta vaan, mutta täältä ne tulee. Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka ja Jussi. Siinä on pitkä nimilista, jos tänään ortodoksi kalenterin mukaan nimpparia vietät, niin sit se olisi onnen paikka. Justus, Sini ja Sinikka lukee tuossa meidän almanakassamme, ja niistä olisi kerrottavaksi seuraavaa nimien päivät kirjan avulla. Päivän kolmesta nimestä on kalenterissamme ollut pisimpään Justus. Sen pohjana on latinankielen sana iustus, joka merkitsee rehellistä tai oikeamielistä. Pyhimysnimi Justus oli almanakassa tällä päivällä jo ekan kerran 1700-luvulla, ja uudelleen se teki paluun lähes 100 vuoden tauon jälkeen. Vuonna 2010, siis 1907, nimittäin katosi sieltä hetkeksi. Nimi viittasi ranskalaiseen Lyonin piispaan, joka luopui 380-luvulla asemastaan ja eli loppuikänsä erakkona. Katolinen kirkko tuntee useita muitakin tämän nimisiä pyhimyksiä. No, Justushan löytyy myöskin tuolta Uudesta testamentista. Häntä ehdotettiin apostoliksi Jeesuksen kavaltaneen Juudas Iskariotin jälkeen. Arpaa heitettiin ja muuan Mattias voitti siinä arvassa, mutta aivan hyvä on Justuskin. No joo, hei, sitten Sinikka otettiin almanakkaan vuonna 1929, eli se on ollut siellä pian jo 100 vuotta. Eino Leino loi tämän sinisyyteen viittavan omakielisen nimen näytelmänsä Lalli päähenkilön tyttärelle. Suomalaisessa kansanrunoudessa tunnetaan myös Metsän tyttö, mieluneiti Sinipiika Pikkarainen. Sinikka-nimen lyhentymä Sini on puolestaan hyväksytty almanakkaan vuonna 1973, eli siinä nämä kolme nimeä tulee avattua. Vähän pidempää historiaa ja lyhyempää, mutta enpä tiennyt, että Eino Leino on se, jota on kiittäminen hienosta nimestä Sinikka. Onnea joka tapauksessa ihan jokaiselle nimpparisankarille tänään. Jos synttärit on, niin muun muassa kirjailija Runeberg, mutta siis Fredrikka on samalla päivämäärällä syntynyt. Sitten poliitikko, europarlamentaarikko ja ministeri ja mitä kaikkea. Politiikan konkari Paavo Väyrynen, löytyy näyttelijä Keanu Reeves ja Salma Hayek, laulaja Vuokko Hovatta, uutistoimittaja Kirsi Alm-Siira, jääkiekkoilija, puolustaja Sami Salo ja sitten toinen jääkiekkoilija, kenties tälläkin hetkellä yksi maailman parhaista, kaksinkertainen Stanley Cup-voittaja, Florida Panthersin kapteeni, suomalainen ylpeyden aihe, eli puhun tietysti Alexander Sasha Barkovista. Ja sitten vielä Pekka Hyysalo, entinen freestyle-laskija, joka on onnettomuudestaan kuntoutumisensa jälkeen tullut tunnetuksi vaikka tästä Fightback hyvän tekeväisyysliikkeestä ja motivaatiopuhuja keikoista. Siinä niitä synttärikaimoja. Ja löytyyhän sieltä myöskin muuten Louis Bonaparte, Napoleonin veljen poika, eli Napoleon kolmas, kun tämä vyyhti tälleen aukeaa, niin sieltä siis siitä porukasta Napoleonin veli, Louis Bonaparte, on siellä synttärikaimoissa. No joo, hei, Bonaparte tai ei, niin siis siellä linjan toisessa päässä oikein paljon onnea tänään syntymäpäivä on, ja syyskuun synttärisankareiden joukkoon kuulut, meitä on monta. Ja huomasin myöskin tuossa, että eilen olisi pitänyt nämä onnitella Mikael Meklinin eli Immanuelin duon toista osapuolta unohin, niin onnitellaan tänään myöhässä. Ja onnitellaan vaikka valokuvaaja Jani Laukkastakin vielä sitten kaupan päälle tänään. Tämmöiset löytyy vielä tuolta Facebookin puolelta. Onne ihan kaikille, joilla tänään on merkkipäivä.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: päättäväisesti vaikka harmaan kiven läpi yhdessä herran kanssa kulkee siinä Shirley Caesar, ja mä ottaisin kyllä tuon gospelmamman vinkistä vaarin. I am determined. 7.40 kellossa Mattias täällä studiossa. Toivottaa sulle oikein riemullista keskiviikko huomenta. Vähän on sumua Helsingissä vielä, pilvistä säätä, mutta kovasti tuossa kun katselin säännustetta, niin 20 päälle kipuaa elohopea ainakin täällä Piekaupungissa tänään parhaimmillaan. Pohjoisen porukka vähän viileämmässä säässä, ja jotain varoituksia oli siitä, että tämä viikko mennään vähän siirtymävaihetta ja sitten se viileä iskee. Mutta en mä tiedä, mitä se sitten tarkoittaa noin konkretiassa syyskuu, kun nyt on vähän semmoinen kuukausi, että välillä on ollut hellekkelejä ja välillä on sitten värjötelty jo alle 10 asteessa. Ei se meille varmaan kellekään yllärinä tule, mitä sieltä sitten on tulossa. Vettäkin tuli sopivasti eilen jo syyskuun ensimmäisenä, niin se oli semmoinen niin kuin lämmin tervehdys, että täältä tuli syyskuu. Ja mehän otetaan se semmoisena vastaan, kun se tulee. Ja tämäkin päivä lahjaa, se on kaiketi tämäkin. Radiohartautta kohti me kuljetaan tässä hiljalleen. 7.50 olisi nimittäin Radio Dayn arkiaamuissa aina radiohartauden vuoro. Tämäkään päivä ei tee poikkeusta siihen, ja Marja Soikkeli on hartauden pitäjä tuossa siis 8 minuutin kuluttua. Ennen sitä meinasin kuunnella vielä Nina Åströmin kaunista ääntä ja hänen ihanaa tulkintansa laulusta Mua siipeissuojaan kätke. Kuunnellaan se yhdessä ja sitten hartauden pariin. Hartauden perään muuten kuullaan yhtä lailla hienoa musiikkia ja liittyy tuohon, mistä Marja meille sitten hartaudessa puhuu. Tommi Kalenius laulaa nimittäin laulun Hylätyt, ja nämä laulut on tulossa vielä ennen 8 uutisia. 11 asti jatkuu herätys aamulähetys tänään, ja Mattias täällä sun kanssa heräilee tähän keskiviikkoaamuun. Kiva, kun oot siinä radion äärellä.
1: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
2: Tällä viikolla Lahdessa Armonvoimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fin Missio. Tervetuloa mukaan.
3: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa, maista mikä maku.
4: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuotokoulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
5: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
6: Mä oikeastaan huolissaan näistä kädenlämpöisistä kristityistä paljon enemmän kuin ateisteista.
7: Joo, ei linkkuveitset pärjää politiikassakaan, ja sen takia joskus tuntuu sitä, että miksi kristityt on sitten hiljaa sekä yhteiskunnassa, maailmassa että politiikassa. Ei Jumalalla ole jäsenkirjaa, mutta kristityt voi olla myös puolueiden jäseniä.
6: Ja piispat kiusaa herätysliikejohtajia ja herätysliikejohtajat kettuilee piispoille. Kyllä on pikkusielusta väkeä. Kaikkien kristittyjen pitäisi kuitenkin mahtua sinne samaan taivaaseen.
7: Ja mä en ole onneksi Pietari taivaan portilla enkä muutenkaan, mutta tiedän jotain hänen seuraajistaan.
8: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Day plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin.
6: Jotain tällaista saattaa olla luvassa tässä Soini ja Hernesaho podcastissa, tuomiokapitulissa ja jossain muuallakin ehkä tavataan.
7: Tulee herättelyä ja haastamista, ei tarvitse miellyttää ketään, emmekä me miellytäkään, mutta sinä kuuntelet kuitenkin.
6: Vaikka salaa.
8: Radio Day.

0: Jos oli mahdollisuus laulaa virsi 555 tuossa tovi sitten, niin ei tarvinnut mennä kuin pari aukeamaa taaksepäin. Tuossa 552 mua siipeissuojaan kätkeä ja asialla oli ihana Niina Åström. Nyt on radiohartauden vuoro ja siellä saadaan perspektiiviä kerrakseen. Marja Soikkeli, medialähetys sanansaattajista, hallintojohtaja, joka muuten siirtyy tässä syksyn aikana kehitystehtäviin, kertoo meille nyt ajatuksia, jotka ainakin kun tuossa hartauden kuunteli jo aiemmin varhain aamulla, sanoisin, että tulee semmoinen mukava näkökulma, perspektiivi. Silloinkin, kun tuntuu, että on yksi ja kukaan ei näe, on kuitenkin yksi, joka näkee. Tästä myös hartauden perään laulaa sitten vielä Tommi Kalenius.
1: Radiohartaus.
2: Olen Marja Soikkeli ja tämän hartauden punaisena lankana on toive, että kukaan ei jäisi yksin. On tutkittu, että joka viides suomalainen kärsii ajoittain yksinäisyydestä. Yksinäisyys voi koskettaa niin nuoria kuin vanhojakin. Jokainen meistä tarvitsee ystävän ja jokaiselle kuuluu lupaus. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Jotkut teistä ehkä muistavat tämän rippikoulun ulkoläksystä. Ja että tämä on loppuosuus Jeesuksen antamasta lähetyskäskystä. Jeesus tuli maailmaan, että yhteys Isään Jumalaan syntyisi ja että ihmisten välillä olisi yhteys. Oletko tulleet ajatelleeksi, että lähetyskäskyssä on myös selkeä viesti siitä, että kenenkään ei tarvitse olla yksin, ei tässä maailmassa eikä iankaikkisuudessa? Työssä kuulen paljon tarinoilta eri puolilta maailmaa. Olen yksinäinen Iranissa. Lauantai-iltaisin käyn aramealaisessa kirkossa rukoilemassa yksin, koska me kääntyneet emme saa osallistua yhteiseen Jumalan palvelukseen. Meillä ei ole täällä ystäviä, kristityistä, käännynnäisistä ei pidetä. Lähellä ja kauempana on ihmisiä, jotka kaipaavat rukoustykoja. Siksi onkin hienoa, että voimme olla rukouksen ketjussa mukana. Yksinäisyys voi johtua siis hyvin monenlaisista asioista, mutta Jeesus tuli maailmaan ja ihmiseksi rinnallemme niin, että kenenkään ei tarvitsisi olla yksin. Rukouksen sillalla voimme olla myös pitkien välimatkojen päässä kantamassa toinen toisiamme Jumalan eteen. Tällä tavalla saamme sulkea koko maailman ja itsemme Jumalan hyvään huolenpitoon. Rukoillaan yhdessä. Herra, auta meitä toimimaan niin, ettei kukaan jäisi yksin. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella D+-palvelusta.

0: Marja soikkeli radiohartauden perään, kuultiin Tommi Kaleniukselta Hylätyt. Ja aivan kohta kuullaan kello 8 STT:n uutiset. Vähän on hiljainen uutispäivä vielä, mutta kyllä siellä ajankohtaista uutista kohta on tarjolla.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
2: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
3: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Mikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
4: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä Suomessa saa toimeentulotukea, kertoo Kela. Perustoimeentulotukea saavien aikuisten osuus Suomen vieraskielisestä väestöstä on laskenut sitten vuoden 2017. Samaan aikaan vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Suomessa suuresti, ja aiempaa suurempi osuus toimeentulotukimaksuista menee vieraskielisille. Kelan mukaan tämä johtuu erityisesti ukrainankielisistä. Heidän määränsä toimeentulotuen saajina on noussut huomattavasti 3 viime vuoden aikana. Vertailu perustuu tietoon etuuksien saajien äidinkielestä. Tiedoista ei selviä, ketkä saajista ovat maahanmuuttajia. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, kertoi tiedotustilaisuudessa Helsingin Säätytalossa tiistai-iltana, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan. Pääministerin, kokoomuksen Petteri Orpon mukaan datakeskusten tuki siinä muodossa, kun sitä valmisteltiin, olisi jäänyt suhteellisen pienelle tasolle suhteessa investointien kokoon. Lisäksi Purra sanoi tiedotustilaisuudessa, että investointiohjelman rahoittamiseen tullaan hyödyntämään valtion listattua omaisuutta ja valtion eläkerahastoa. Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen yhdessä päivässä tiistaina. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo Saksan ilmoittamien Venäjän vastaisten pakotteiden olevan vakava virhe. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Tämän myötä Saksa muun muassa sulkee Venäjän konsulaatin Bonnissa ja Berliinissä sijaitsevan Venäjän kulttuurikeskuksen. Venäjän Saksan suurlähettiläs sanoi aiemmin Saksan syytöksiä perusteettomiksi. Suurlähettilään mukaan toimenpiteet ovat ennennäkemätön eskalaatio maiden välisille suhteille. Venezuelassa kansalliskokous on hyväksynyt $miljardien arvoisen öljysopimuksen, joka antaa Yhdysvalloille määräysvallan noin viidenneksestä Venezuelan öljyvaroista. Osa opposition kansanedustajista jätti äänestämättä sillä perusteella, etteivät he olleet saaneet tutustua sopimuksen kirjallisiin ehtoihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että Yhdysvallat saisi sopimuksen myötä Venezuelan öljyvarantoja enemmistöhallintaansa yli 65 miljardin barrelin edestä. Venezuelan öljyvarat ovat maailman suurimmat.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Aamun sumut alkavat hälvetä ja päästään katsomaan säätä siitä näkökulmasta, että mitä muuta tänään on tarjolla. Etelä- ja keskiosa on ainakin suureksi osaksi aurinkoista ja poutaista, jahka tuo pilvilautta tuosta siirtyy. Länsirannikon tuntumassa sekä itärajalla tulee jokunen sadekuuro, eli reunamilla sataa tänään. Ja lisäksi pohjoisessa pilvisyys on tänään runsaampaa ja siellä kuurosateita tulee yleisemmin. Pohjois-Lapissa voi lisäksi ukkostaa tässä keskiviikkopäivän aikana. Tuuli on koko maassa heikkoa ja päivälämpötila, se on kaikkia 16-21 asteeseen, Lapissa 10-16. Eli kyllä kesäisiäkin lukemia tavoitellaan, 21 tänään parhaimmillaan, Lapissa 16. Ensi yönä maan länsiosaan leviää lännestä paikallisia sadekuuroja, muualla maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen selkeä yö tiedossa. Pohjoisessa on yöllä pilvistä tai pilvistyvää ja Lapissa sadekuurot on edelleen mahdollisia myös yön aikana. Yölämpötila koko maassa 8-13 asteeseen. Ja maastopalovaroituksia, niitä ei ole ilmoitettu tänään keskiviikkona, toinen päivä syyskuuta.
5: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
8: Pitää ihan paikkansa. 7:45 on kellossa ja säällä kun säällä Matias myöskin sua täältä tervehtii. Tulisin tänne studioon vaikka sitten lumityrskyn keskeltä, mutta eipä se syyskuussa kai kauhean todennäköistä ole. Vaikkakin jonkun sääaiheisen uutisen näin, josta sanottiin, että Lapin tuntureilla saattaa tämän viikon aikana jo jotain lumentapaista näkyä, mutta sitä ei kuuleman mukaan, tämän meteorologin mukaan, jota haastateltiin, sitä ei lasketa vielä ensilumeksi, mutta eiköhän sekin ole pian tulossa. On se kumma. Syyskuun alkuja puhuu jo lumesta radiossa. No niin. Mutta hei, se on, mulla on sellainen ystävä, joka jakaa aina kuun alettua, että ensi kuun jälkeen on sitten jo. Ja siellä jo marraskuusta puhuttiin eilen siinä päivityksessä, että meitä on moneen junaa. Ja osa tulee omalla autolla. Ja se voi olla, että auton kyydistä kuuntele tätä tai mistä vaan. Kiva, kun oot kuulolla. 11 asti Matias täällä sun seurana ja kohta seuraa pitää myöskin Eija Riitta Korhola Dunderfeldt, koska on hänen päivän bloginsa vuoro ja sen blogin äärelle me mennään musiikin kautta. Musiikista pitää huolen kotimaiset ja kansainväliset voimat. Katajainen kansa, reggae-musiikkia vaarojen varjoissa tarjolla ja sitä ennen Andrew Crouchin klassikko Soon and Very Soon. Onko se sit kohta hyvin pian vai kohta vaan? Hyvä biisi se on joka tapauksessa, se kajahtaa ihan justiinsa.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
9: Joo, ne sai täällä Radio Dayllä tommosen hullun idean, että kun ei noi poliitikot tai toimittajat saa tätä Soinia millään kurin, että koitetaan, jos pappi siinä sitten onnistus, ja tässä sitä ollaan.
10: Pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, mutta evankeliumin ja uskon sanoma otetaan rohkeasti esille.
9: Vähän mä jännitti tää, kun tää politiikka ei ole ihan mun juttu, että miten mä hillitsen itseäni, kun pannaan tommonen moottoriturpa tohon vierelle, mutta tota...
10: Tää on tää teologia pastori, tämä hernesaho, niin mulla meinas mennä hernen nenään.
1: Timo Soini ja Matti Hernesaho Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Soini ja Hernesaho podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa vain Day Plussassa. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: sieltä jostain 15 vuoden takaa löytyy Katajainen kansa ja vaarojen varjoissa. Mä muistan aikanaan, mä olin vaihto-oppilaana Yhdysvalloissa ja tulin sieltä takaisin ja ystävät kohkas, että nyt on tämmönen yhtye, joka tekee gospelia ja reggae-rytmeillä. Ja se oli hauska sieltä käsin. Silloin oli vielä hankalampi päästä käsiksi mihinkään, jos joku juttu, niin kuin nykyään nuorisolaiset sanovat, trendaa, on siis jotenkin muodikasta semmoinen juttu, mitä tehdään, kuunnellaan, touhutaan, niin ei se välttämättä näkynyt siellä ja toisinpäin. Mäkin yritin olla semmoinen amerikkalaisen musiikin sanansaattaja, ilon lähettiläs ystäville sen, minkä pystyy, mutta muistan sen edelleen, kun ekan kerran törmäsin Katajainen kansa yhtyeen nimeen ja mietin, että mitä ne siellä Suomessa oikein kuuntelee, ja palasin sitten Suomeen ja aika nopeasti selkisi ja minustakin tuli kyllä yhtyeen musiikin ystävä, mutta kauhistelen tässä sitä ajatusta, että siitäkin hetkestä semmoinen 15 vuotta.
1: Radio Dayn herätys.
0: Mennään ilmeisesti vielä kauemmas ajassa taaksepäin Eija-Riitta Korhola Dunderfeltin muistoissa hetken kuluttua päivän blogissa. Eija-Riitta on nimittäin tekemässä myönnytyksen, tai ei myönnytyksen, vaan tämmöisen tunnustuksen. Hän oli väärässä Kirsi Rostamon suhteen. Saataisiko tuosta klikkiotsikko? No ei tarvi, koska kohta kuulet, mitä mä oikein tuolla tarkoitin.
1: Tänään päivän blogi.

0: En tajunnut, mikä ero siinä on, kun ihminen saa näyn Jumalalta ja tottelee kuuliaisena verrattuna siihen, että jollakulla on vain hurskas, järkevä ja perusteltu mielipide. Jouduin ottamaan opikseni. Muistan tämän tapauksen usein, etenkin silloin, kun huomaan jonkun arvostelevan toisen uskovan saamaa näkyä ja tehtävää. Sitä on muuten aina liikkeellä, kun Jumala toimii. Se saa minut surulliseksi. Aina vastustajat nousevat ja aina myös uskovien joukosta, vaikkeivät välttämättä edes tiedä, mistä puhuvat, kuten itselläni kävi. Ennen viime viikonlopun Glow-festivaalia silmiini osui kriittisiä varoituksia sosiaalisessa mediassa. Eräs kirjoitti, että kyseessä on kristillinen eksytys ja pelkkää viihdytystä, toinen, että se on maailmallista menoa ja meininkiä, kolmas, että uskovilla mieli kovasti vetää entisen kaltaiseen elämään diskoineen, sitten vai lisätään Jeesus-nimi, niin voidaan bailata hyvillä mielin. Menin itse paikan päälle ja sydämeni pakahtui ilosta. Mitä lauluja, nuorilta ja vanhoilta, mitä taitoa ja musiikillista lahjakkuutta ja kaikki Jumalan kunniaksi. Mitä erilaisuutta ja tyylilajeja. Jumala rakastaa erilaisuutta. Mitä ylistystä ja Jeesuksen nimen korottamista, kirkasta evankeliumia, ristin ja armon sanomaa. Kauneutta, huumoria ja iloa. Tällaista festivaalia tarvitaan Suomessa jatkossakin. Meiltä ei löydy toista isoa tapahtumaa, joka kokoaa yhteen kristityt kaikista kirkkokunnista ja herätysliikkeistä ylistämään Jumalaa yhdessä. Olen iloinen, että Johanna Vauto sai tästä sydämelleen näyn ja toteutti sen. Mutta voin arvata, että hän on saanut osakseen myös tuomitsevaa puhetta ja paheksuntaa. Ja totta kai se, joka jättää tällaiset asiat tekemättä ja keskittyy arvostelemiseen, selviää aina vähemmillä vaurioilla ja virheillä. Mutta sen olen oppinut Jeesuksen vertauksista, että Jeesus arvostaa enemmän riskinottoa kuin toimimattomuutta virheiden välttämisen pelossa. Siksi hän jätti maailmalle vertauksen kolmesta palvelijasta, joista yksi oli kelvoton. Miksi oli kelvoton? Siksi, että tämä pelkäsi niin paljon virheitä ja epäonnistumisia, että hän hautasi hänelle annetun talentin maahan. Ja mistä me tiedämme, vaikka hän olisi käyttänyt aikansa arvostellen niitä kahta, jotka ottivat riskin ja joille isäntä sanoi, hyvin tehty, sinä hyvä ja luotettava palvelija.
1: Päivän blogissa puhui entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
2: Ai että, nyt oli, nyt täytyy kyllä. Joo, kiitos. Mulla on tossa tettiläisiä siis, jotka tulee taputtaa, ne on ihan sitä varten täällä vaan. Ei vaan, mutta nyt oli ihan ehdottomasti uploadien arvoinen blogi, huomasin niin kuin tuulettavani täällä, että breach it. Koska joo, mä tiedän, kun tossa Eija-Riitta sanoi, että Johanna Vauto on luultavasti saanut kritiikkiä. Minä voin vahvistaa, että on saanut, mutta semmoista se on, näyn kantaja. Mä vaan ainakin, se mun sydämen rukous on, että kun jollain on visio ja kutsu, tehdä jotain, mitä hän on Jumalalta kokenut saavansa. Et mä en olisi ainakaan sit se jarrumies jollain lailla blokkaamassa, aiheuttamassa liikaa epäilyksiä, mitään semmoista, että päinvastoin olisin puhaltamassa tuulta ja suorastaan tulta siihen näkyy ja visio ja siunaamassa, jotenkin auttamassa. Ja sit käy siinä, miten käy, luotan siihen, että Jumala kyllä ohjaa sen jutun. Mutta olisi kamalaa kuulla, että ihminen jäi epäilemään omaa kutsumustaan tai juttua sen takia, että minä olin sanomassa, että en mä nyt tiedä kannattaako ja mietinyt vielä ja onkohan toi nyt näin tai noin. Koska jos silleen kävisi ja jokainen uskoisi sitä epäilijä, niin eihän tässä maassa koskaan eikä tässä Jumalan valtakunnassa koskaan mitään tapahtuisi. Joo, olipa inspiroiva blogi, kiitos Eija-Riitta. 13.45 uudemman kerran päivän blogi ja Day Plus on paikka, josta minä aion ainakin käydä kuuntelemassa sen uudemman kerran. Ehkä jaan muutamalle ystävälle myöskin, että inspiroitukaapa tuosta. Sinäkin voit tehdä niin. Glow Festival tuli mainittua. Glow Festivalissa oli monta ikimuistoista hetkeä. Yksi oli ehdottomasti palkintogaala, jossa tuo mainittu Kirsi Rostamo sai palkinnon. Ja vuoden biisikategoriassa puolestaan palkinnon pokkasi Profide, 60-vuotias. Ja laulu, josta he palkinnon saivat, on tämä seuraava.

0: Ai että mä pidän tosta biisistä, Pro Fide, mitään niin suurta, ja niin kuin sanoin, mitään niin suurta ei ole. Laulu voitti myöskin vuoden biisipalkinnon Glow Gospel Awardsissa viime lauantaina. Jos haluat käydä muuten katsomassa, että ketkä olivat ehdokkaat ja ketkä palkinnot voitti, niin Glow Festivalin nettisivuilta löytyy glowfestival.fi. Siellä on sellainen pudotusvalikko ja sieltä löytyy kohta, jossa on Glow Gospel Awards. Siellä on myöskin edeltävät kaksi muuta Awards-palkintogaalaa, eli löytyy 24 ja 25 vuodenkin ehdokkaat ja voittajat, mutta sieltä löytyy tuttuja nimiä. Vuoden gospel-tunnustus siis Kirsi Rostamolle ja tuo äsken kuultu laulun vuoden biisi voittaja. Ja jos sinne Glow Festivalin sivuille meet, niin tuut huomaamaan, että siellä on myöskin ilmoitus ensi vuoden Glowsta. Sehän me saatiin tietona jo festareilla, että ensi vuonna jatkuu Glow 27 ja päivä tulee olemaan 28. päivä elokuuta lauantai niin yhtä kaikki. Ja ne aikaisen linnun, joka sen madon nappaa liput, ne on nyt siellä tarjolla. Ja 14.9. mennessä, kun käy liput lunastaa, niin 20% lähtee lippuja hinnasta, joten nyt kannattaa toimia. Jos tietää, että Glowhu haluaa tänäkin vuonna tai jos tänä vuonna jäi välistä ja oot seuraillut somesta, että kylläpä niillä oli lystiä, niin nyt kannattaa toimia. Niitä lippuja on rajoitettu erätarjolla. Glowfestival.fi.
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
2: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai.
3: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
4: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
7: Tällä viikolla Lahdessa Armon voimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Isä meidän taivaan. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fin Missio. Tervetuloa mukaan.
8: Radio Dayssä alkaa uusi ohjelmasarja Yhteisötarina. Siinä haastatellaan kirkon piirissä viime vuosina syntyneiden uudenlaisten seurakuntayhteisöjen vetäjiä ja vapaaehtoisia. Heillä on tarina kerrottavanaan siitä, mitä innostavaa Jumala juuri nyt kirkon piirissä tekee, ja siitä, että muutos on mahdollinen. Kuuntele Yhteisötarina keskiviikkoisin alkaen kello 20.35.
2: Radio Day.

0: No kun tässä nyt Glow-festivaalista innostuttiin puhumaan, niin sielläpä se Iltakin oli mukana. Ja Iltasta mainitsin myöskin sen verran, että viime viikolla Radio Dayssä viikon vieras podcastin vieraaksi istahti samainen laulajatar Iltan tarinan. Jos tahdot käydä kuuntelemassa, niin sieltä se löytyy Day Plusasta. Viikon vieras kirjoitat hakukenttään. Sieltä löytyy myöskin tämä viikon vieras, eli futuristi, tietokirjailija Perttu Pölönen. Ja Pertukin tarina on kyllä mielenkiintoinen. Piilaaksosta perheen isäksi. Siinä kuljetaan hieno matka tuon haastattelun äärellä. Miikka-Pekka Heikkilä Perttua jututti. Mulla oli kunnia haastattella puolestaan Iltaa. Sä voit käydä niihin haastatteluihin tutustumassa samassa paikassa, josta löydät myöskin retroäijät, joille tänään sanotaan muuten sitten tältä kesältä kiitokset. Ja kyllä kuulit oikein kesältä. Kesäsarjoja muutama kappale vielä tällä viikolla nimenomaan päätösjaksojen äärellä. Perjantaina kuullaan Johanssoneiden viimeinen jakso ja tänään puolestaan puolilta päivin retroäijien matkaan vielä kertaalleen. Minkälaista puheenparttaa on tänään tarjolla? Lähdetään ottamaan pientä maistiaista.
1: Retroäijät.
2: Ja haluan vielä vellokset viedä meidät hetkeksi keskustelemaan tämän ohjelman alkuperäisen mission ympärille, joka Taivaan isän toimesta varmasti mieleen laskettiin ja siitä sitten tämä ohjelma lähti eteenpäin.
3: Kim, sinä kun olet mission isä, niin muistutapas niin, että miten se laskeutui?
2: Olin siis koira Toopen kanssa metsäretkellä.
3: Kuka on antanut koiralle nimeksi Toope?
2: Minä ja rouvani Minna. Ja Toope herättää aina hilpeyttä.
3: Ei, hyvä talo.
2: Hän on hyvän tahdon lähettiläs nimensä perusteella jo. Eli kun oltiin siellä metsässä, niin siellä ajattelin, että voisiko, kun retro juttuja tuli tuolla Facebookissa, 70-90-lukujen keskustelua, jossa moni ihminen
3: aika kipuili
2: ja muisteli niitä vanhoja aikoja ja koki, että minä en pääse irti näistä. Ja sen takia tämä mun ajatukseni tässä muutama sana vaihdellaanko liittyen tähän. Eli on ihmisiä, jotka on saattanut jostain katkeroitumisesta, joku on sanonut väärin, huonosti, satuttanut, jääneet sivuun, viime kädessä jopa luopuneet uskostaan, mikä on kaikkein kamalin vaihtoehto. Ja viime kädessä me tiedetään, että nämä kaikki on Jumalan hommia, mutta hän tahtoo kuitenkin käyttää meitä ihmisiä. Me kuljetaan rinnalla, me voidaan olla välikäsiä ja ennen kaikkea me voidaan olla rakkauden välittäjiä. Ja se tarkoittaa sitä, että vaikka kuinka kauas olet mennyt Jumalasta ja niin poispäin, niin hän edelleen rakastaa sinua. Vellokset, pystytäänkö me millään tavalla olemaan rinnalla, keskustelemaan, pysäyttämään, kun Raamattu sanoo, että jos sinä pystyt jonkun ihmisen auttamaan takaisin tielle, sinä voit pelastaa jopa hänen sielunsa. Mitä Jorhe ajattelet tästä? Voidaanko me mitenkään olla tässä prosessissa mukana ihmisinä?
4: Mä uskon ihan sydämestäni, että kyllä me voidaan, mutta on semmoinen hieno sanonta, mikä minua puhuttelee aina, että kun kerran Jumala Kristuksessa Jeesuksessa tuli ihmiseksi, niin emmekö mekin voisi? Ja tämä minua pysäyttää yhä uudelleen, koska olimme me uskovia kristittyjä tai emme vielä tunne Herraa, niin meillä on aivan samanlaisia haasteita tämän meidän kohtaamisemme kanssa. Et olemmeko me valmiita kuuntelemaan toista? Olemmeko me valmiita todella asettumaan hänen tuekseen? Ja varsinkin tänä päivänä, kun monet ideologiat tuo semmoisia ajatuksia, että jos joku ihminen rasittaa sinua, niin katkaise se ystävyyssuhde pois, ettei sinun energiasi kulu. Mutta taas Raamattu opettaa siellä
3: kalatalaiskirjassa. Eikö se ole aika itsekäs ajatus?
4: Se on tosi itsekäs ajatus ja se on täysin vastoin kaikkea, mitä kristinusko opettaa. Koska Jeesushan opettaa meille, että kulje toisen kanssa se ekstra maili vielä siihen, jos toinen pyytää sua kulkemaan siinä kanssa. Ja Paavali kirjoittaakin kalatalaiskirjeessä, että kantakaa toinen toistenne taakkoja. Näin te täytätte Kristuksen lain.
1: Retroäijät. Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
0: Mutta Matias, miten minä pääsen käsiksi siihen Day Plus kaikki tilauksen? Anna minun auttaa tässä kohtaa. Retroäijät nimittäin heittäytyy viimeisessä tämän vitostuotantokauden jaksossa aika syvälliseksi. Olen kuulevinani herkistymisen ääniäkin kolmikon äänen sävyssä. Ja mikäpä siinä nyt, se on aika luontevaa ja luonnollistakin, kun puhutaan noin vaikeista asioista. Kimpe, Hande ja Jorge, eli Kimmo Nykänen, Hannu Salo ja Jori Asikainen. Kolmikko, retroäijät, menee siihen ytimeen. Mistä kaikki oikeastaan alkoi? Ja anteeksi annosta puhutaan tänään. Ja jos sulla on siihen semmoista vertaistuen tarvetta tai muuten koet, että nyt tuli semmoisia aiheita tuossa, että pitääpä kuunnella, niin mä teen sen sulle mahdollisimman helpoksi. Sä voit suoraan mennä laittaa 595 maksua kerran kuussa tilille ja Day Plus kaikki tilaus on täten sun. Tai sit sä voit kuukauden verran kuunnella ilmaiseksi ja sitten pohtia, että olisiko se siinä. Ja voimme nyt vinkki vitosen antaa, että sehit kuuntelee kyllä kaikki retroäijät jaksot sinne kuukauden aikana. Mutta sitten jos sieltä löytyy muuta, vaikka se viikon vieras podcasti tai vastaavaa haluat sen vuoksikin sitten pysytellä mukana tukemassa meidän työtä, niin voit sen myös tehdä. Miten sä sen koodin saat, niin kuin aiemminkin, WhatsApp-viestiä tänne studioon tai tekstaria, jossa ilmaiset jollain tavalla kiinnostuksesi tuohon Day Plus tilauskoodiin, Day Plus kaikki tilauskoodiin, niin minähän sen sulle sitten annan ja sillä sä pääset rekisteröidyttyäsi. Se on suomen kieltä, eikö se ole? Sitten tekemään tuon tilauksen ja kuukauden verran voit ihan ilmatteeksi kuunnella myös niitä maksumuurin takana olevia sisältöjä. Suurin osahan siellä Day Plusassa on ihan ilmaista juttua, mutta ne, missä se lukon kuva on tai plussan kuva, niin niihin sä tarvitsen tilauksen. Ja mä antaisin sen koodin nyt kaikille halukkaille, jotka seuraavan laulun aikana laittaa mulle viestiä. No miten se viestin saa studioon? Tässä tulee numero, otahan se talteen.
5: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Ja kun retroäijistä puhutaan, niin mehän tarvitaan teemaan sopivaa musiikkia. Seuraavan laulun aikana viestit studioon ja ihan kaikki voi fiilistellä mukana, kun pohditaan ehkä tuon anteeksi annonkin äärellä tärkeää kysymystä. Mitä rakkaus on?

0: On varmaan yksi suomi-gospelin ikonisimmista albumeista Kello käy. 36 vuoden takaa sieltähän se löytyy, Mitä rakkaus on. Laulu, joka varmaan voisin kuvitella kuullaan Exitin kiertueella, joka jatkuu nyt sitten syyskuussa. Taisin sitä Askeleet kiertueeksi kutsua tässä taannoin. No semmoinenkin kiertue on ollut, mutta Turvapaikka on kiertueen nimi, joka maaliskuussa starttasi. Ja Saarijärvi, Haapajärvi, Kauhajoki, Ruovesi, siinä on syyskuun paikkakunnat. Joten jos haluaa tuota klassikkoa tai muita Exitin biisejä lähteä fiilistelemään, niin lippuja löytyy. Kirkkokonsertteja on tarjolla. Kauhajoella se on IKH-areenalla, mutta muuten mennään sitten kirkoissa. Jos et kirkkoon lähde just nyt, siellä voi olla radioa vaikeampi kuunnella, niin kerronpa, että Chariots-kuoroa ihan kohta uusi laulu heiltä. Jeesus elää, ja päästään me Tapio Juhakin hänen ylistyslaulu Koska sinä, jonka siis Juha teki. Tossa, mitä siitä on siitä varmaan reilu vuosi ainakin aikaa. Kertoo siis Juha haastattelussa, että tuli tehtyä tämmöinen ylistysbiisi. Senkin sä kuulet vielä ennen kello 9 uutisia. 9.15 puolestaan sitten me kisaillaan. Ja mitä me kisaillaan? Siitä sä kuulet seuraavaksi.
1: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
2: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
3: Tällä viikolla Lahdessa armonvoimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut-seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fin Missio. Tervetuloa mukaan!
4: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa. Maista mikä maku.
5: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.
1: Radio Day.

0: sinä.
1: Se oli Juha Tapio, koska sinä. Hei, kohta on kello 9 uutisten aika. 9.15 puolestaan kisaillaan ja sitä taitaa 4. päivää olla. Arvaa, kukassa mysteerihenkilö, kuka onkaan tänään arvuuttelun kohteena, ketä me 4. päivää pohditaan. Saadaanko lahjakortille omistaja? Siinä on paljon kysymyksiä, vastauksia 9.15 sitten tarjolla ja kenties lisävinkkejä myöskin, jos ei sitten näytä siltä, että rupeaa niitä vastauksia tippumaan. Mutta puhelinta voi kaivaa jo vähän valmiiksi, jos on kisatunnelmissa ja oot vaikka edellisinä päivinä kuunnellut ja jäänyt miettimään, että ei sieltä nyt viisautta löydy sen verran, että oikea vastaus saataisiin, vaikka muuten hyviä arvauksia tuleekin. Ja jos sulla on sellainen olo yhtään, että sä tiedät, kenestä on kyse, niin pudotahan sitten se vastaus. Uutiset lähdetään kohta kuuntelemaan ja uutisissa kuullaan muun muassa tuolta etelänaapurista uutisia. Siellä ollaan valitsemassa presidenttiä. Siitäkin siis hetkisen kuluttua. The Isley Brothersin musiikkia vielä ennen kello 9 uutisia. Jumala kantaa maailmaa käsissään. Whole world in his hands, ja sehän menee muuten näin.

0: Radio Dayn herätys.
1: Radio Dayn adventtimatka Krakovaa lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
4: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
3: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra kertoi tiedotustilaisuudessa Helsingin Säätytalossa tiistai-iltana, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon mukaan datakeskusten tuki siinä muodossa, kun sitä valmisteltiin, olisi jäänyt suhteellisen pienelle tasolle suhteessa investointien kokoon. Lisäksi Purra sanoi tiedotustilaisuudessa, että investointiohjelman rahoittamiseen tullaan hyödyntämään valtion listattua omaisuutta ja valtion eläkerahastoa. Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen yhdessä päivässä tiistaina. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo Saksan ilmoittamien Venäjän vastaisten pakotteiden olevan vakava virhe. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Tämän myötä Saksa muun muassa sulkee Venäjän konsulaatin Bonnissa ja Berliinissä sijaitsevan Venäjän kulttuurikeskuksen. Venäjän Saksan suurlähettiläs sanoi aiemmin Saksan syytöksiä perusteettomiksi. Suurlähettilään mukaan toimenpiteet ovat ennennäkemätön eskalaatio maiden välisille suhteille. Virossa parlamentti eli Riigikogu äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madise. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle viisivuotiskaudelle. Alkoholittomien juomien myynti kasvoi Alkossa 37% tammi-elokuussa. Myynnin kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa maltillisemmat juomatavat, Alko kertoo. Alkoholittomien osuus on kuitenkin vain alle 2% Alkon kokonaislitramyynnistä. Alkoholittomia juomia myydään eniten perjantaisin. Alkon mukaan alueittain katsottuna alkoholittomien osuus juomamyynnistä on suurin Pohjanmaalla ja Kainuussa. Uudellamaalla alkoholittomia juomia taas myydään litramääräisesti eniten.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Kahden kerroksen väkeä on tänään säätietojen osalta, tai oikeastaan kahdenlaista säätietoa. Aurinkoista nimittäin maan etelä- ja keskiosassa, ja pohjoisessa sitten pilvisempää, siellä myöskin sateita tarjolla. Päivällä maan etelä- ja keskiosassa on siis suureksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Länsirannikon tuntumassa sekä itärajalla tulee jokunen sadekuuro, eli reunamilla on tänään vesisadetta tarjolla. Ja siellä pohjoisessa, jossa pilvisyys on runsaampaa, myöskin kuurosateita tulee yleisemmin. Pohjois-Lapissa voi myöskin tänään ukkostaa. Tuuli on heikkoa ja päivälämpötila. Se on 16-21 asteeseen. Lapissa hiukan viileämpää siellä 10-16. Ensi yönä maan länsiosaan leviää lännestä paikallisia sadekuuroja. Muualla maan etelä- ja keskiosassa jatketaan selkeässä säässä myöskin yön osalta. Pohjoisessa on pilvistä ja siellä Lapin suunnalla ne sadekuurot jatkuvat myöskin yön aikana. Yölämpötilan ollessa koko maassa 8-13. Ja maastopallovaroituksia, niitä ei ole ilmoitettu tänään keskiviikkona, toinen päivä syyskuuta.
1: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
8: Siellä se aurinko pilkistää täällä pääkaupunki Helsingissä. En tiedä miltä näyttää siellä, missä kuuntelet parhaillaan. Onko se sadesään keskellä pilvisempää vai katseleanko samanlaista auringon kajetta? Mitenkä vaan riemullista keskiviikkohuomenta Matias täältä studiosta toivottaa. 8:45 kellossa, kun tämä aamulähetys porskuttaa eteenpäin ja tekee niin vielä semmoisen parisen tuntia 11 asti. Eilen muuten starttasi kuuntelijan toivellista uusin voimin 11, kun tässä nimittäin mietin. Marja Salminen otti viesti kapulan Päivi Saloranta Karvoselta, joka jäi viime perjantaina eläkkeelle. Ja nyt on sitten keskipäivä kaiken kaikkiaan Marja Salmisen valtakunta. Eli 11 asti pääset kuulemaan uutta ääntä myöskin kuuntelijan toivellistan emäntänä sitä odotellessa. Vaan ennen kuin sinne päästään, on monenmoista tarjolla muun muassa kisailua. Arvaa, kuka odottaa vuoroaan 10 minuutin päästä. Kello kun tulee 9.15, on 4. päivä menossa jo arvuuttelun kanssa. Kuka on henkilö, jonka Miikka-Pekka Heikkilä lanseerasi arvuuttelun kohteeksi jo viime perjantaina? Saadaanko tänään 40 euron lahjakortille omistaja? Siinä on kysymyksiä, mitä minä kysyn. Onko sinulla tarkentavia kysymyksiä tähän mysteerihenkilöön? Pääset niitä ehkä kohta esittämään. Kuunnellaan musiikkia ennen arvaa kuka. Ja sitä musiikkia tarjoilee sekä Eve ja Ossi että Michael W. Smith. Even ja Ossin laulu sielläkin kuullaan kohta ja ennen sitä Michael W. Smith tulkitsee jo tutuksi tullutta laulua Waymaker. Se kajahtaa ihan hetkisen päästä.

0: Mika Liljeblaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radio Dayssä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.
1: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tuossa noin tunti sitten soi Profiden Mitä niin suurta ei ole, ja mainitsin, että se voitti tänä vuonna Glow-festivaalissa vuoden biisipalkinnon. Tämä laulu, joka juuri kajahti, oli ensimmäisessä Glowssa kyseisen palkinnon saaja, Eve ja Ossi, sielläkin. Ja kyllä se mukavasti soi myöskin tähän aamuhetkeen.
1: Radio Dayn herätys.
0: Soiko jollain duurissa ihan vaan elämän rytmi tämän päivän ja aamun jälkeen? Voisin kuvitella, että jos oikein vastauksen mulle kohta pudottaa arvaa kuka kisassa, niin se saattaa asiaa auttaa. Perjantaina Miikkis laittoi liikkeelle uuden arvuuttelun, ja nyt keskiviikkoon mennessäkään me ei olla vielä oikeaa vastausta saatu. Se tarkoittaa sitä, että Aika Media, jonka kanssa yhteistyössä kisaillaan, heidän lahjakortti Aikashop-verkkokauppaan on nyt 40 euron arvoinen. Sillä pääsisi syyslukemista sieltä itsellensä valkkaamman jahka lahjakortin sitten ajallaan perille saa voittaja. Mutta onko sen arvo 40 vai laitetaanko me vielä 10 lisää ja huomenna sitten torstaissa yritetään arvailla yhdessä, että kuka kumma tämä on. Miikkiskin olisi sopivasti silloin täällä itse kuulemassa, että joko se oikea vastaus tulisi. Me voitaisiin se kyllä tänään napata jo ja laitetaan huomenna sitten uutta liikenteeseen. Henkilö, jota arvuutellaan, hänestä tuumattiin viime perjantaina, että aloitti uransa nuorena. Uran alussa oli ammatti, joka ei ole se, mistä hän on kaikkein tunnetuin tänä päivänä, mutta hänet myös siitä tunnetaan. Tässä on tämmöinen ovela kikka taustalla tai tuommoinen kompa, voisiko sitä niin jopa sanoa. Useampi taiteenlaji on hänelle siis tuttu. Näin voidaan tuosta myöskin päätelmä tehdä. Te olette arvannut Robin Pakaleen, Ella Lahtinen, Jepa Lambert, Jippa, Jenni Vartiainen, Heidi Kyyrä, Laura Voutilainen, Kirsi Ranto ja Paula Koivuniemi. Sieltä ei ole oikeaa vastausta vielä löytynyt, ja teidän kysymysten kautta on kysytty tai selvinnyt, että henkilön etunimessä on 5 kirjainta. Hän on suomalainen nainen. Ei vaikuta missään yhtyeessä tällä hetkellä. Ikä on yli 20 ja on myös yli 30. Semmoinenkin tarkennus tuli eilen, ja mä sanoin siihen, että on reippaasti yli 30. Kukahan tämä voisi olla? Näillä vinkkeillä me lähdetään nyt sitten tänään arvuuttelemaan. Jos ekaa kertaa kuuntelet, niin homman nimi on se, että kohta kun mä studionumeron oon pudottanut, niin ja lupa on myönnetty, saa lähteä soittaa studioon. Ja noilta pohjilta voi arvata 2 kertaa. Voi kysyä myös tarkentavan kysymyksen ja sitten arvata oman parhaan arvauksensa. Jos se menee oikein, 40 euron lahjakortti Aikashoppiin on sun, ja D+ kaikki tilauskoodi kaupan päälle kuukauden

0: tee ja nyt. Nyt saa lähteä studionumeroa kuumottelemaan. Siellä oli muutama innokas jo ennakkoon liikenteessä. Mä en ihan ehtinyt, kun tässä operoi viittä näyttöä katsomaan ihan sekunnin tarkasti, että ottiko joku jo rajun varas lähdy vai ei, mutta siitäpä syystä otan sen vastaan, joka siellä ekana jo linjoilla roikkuu. Huomenta, kuka siellä on linjoilla?
1: Pingviini.
0: No niin, pingviini on liikenteessä. Mä en nyt ehtinyt huomaan, tuliko varas lähtö vai ei, mutta arvausta saat lähteä pudottamaan. Mites olisi? Olisiko meillä jo oikeaa vastausta?
1: No tuot, mietin sellaisia nimiä kuin Tatia Ylitalo ja Ritvauksen.
0: Mikä se ensimmäinen oli?
1: Tatia Ylitalo.
0: Katsotaan, siihen mä sanoisin, että ei oo, mutta mikä se oli se, ketä sä siinä toisena lähit veikkaamaan?
1: Ritva Oksanen.
0: Joo, mikäs tuossa sanois sen puolesta, että se voisi olla Ritva Oksanen?
1: Aika monipuolinen.
0: Niin, monipuolinen, joo. Nimessä olisi 5 kirjainta. On suomalainen, on yli 30 ja useampi taiteenlajikin on tuttu, koska näyttelijä ja laulaja. Tuossa olisi ihan kyllä niin kuin ainekset kasassa. Katsotaan, mitä täältä nyt sitten kajahtaa. No onhan se Ritva Oksanen. Näin se menee, että kesän kova voittosuora jatkaa kulkuansa. Se on nimittäin pingviini semmoinen homma, että lisää lahjakortteja on suuntaasi lähdössä. Ritva Oksanen on oikea vastaus. Sitä ei 3 aiempana päivänä saatu kohilleen, mutta tänään se saatiin. Mä veikkaan, että sä et ole ainoa, mutta sä olit nopea, joka studioon soitti. Joten jähän siihen linjoille, tarkistetaan osoitteet kuntoon ja laitetaan lahjakorttia liikenteeseen. Onnea oikein paljon oikeasta vastauksesta.
1: Kiitos.
2: Arvaa kuka?
0: Joo, onko se Ritvahan sieltä löytyy oikeaksi vastaukseksi? Se tarkoittaa siis sitä, että huomenna, kun on toivon torstai, meillä on myöskin uutta henkilöä, uutta toivoa sitten seuraaville soittajille. Uusi henkilö lähtee arvailun kohteeksi huomisessa aamun lähetyksessä. Norman Hutchins laulaa tuolla jo taustalla, että Jumala meitä siunaa, God's got a blessing, ja se siunaus on just ehkä sun suuntaan matkalla tänään keskiviikkona.

0: Amerikan malliin kuljettiin siinä Norman Hutchins, God's Got a Blessing, Jumalalla on siunaus, ja ainakin jos se on minun valittavissa, niin lähetän sen sun suuntaan just tässä hetkessä. Huomenna hei, kuulkaas, arvaa kukassa uusi henkilö arvailun kohteena, nimimerkki Pingviinin napsautti sieltä 40 lahjakortin tänään tietämällä, että Ritva Oksanenhan se oli. Mulla olisi ollut lisävinkkinä huomiseen odottamassa se, että hän on vieraillut myös Radio Dayssa viimeksi tänä vuonna, mutta sitä nyt ei tarvinnut sanoa, mutta sanonpa, että sieltä Dayplussasta löytyy Ritva Oksasen vierailu muun muassa Kirsin kanssa ohjelmasta. Käyhän sieltä kuuntelemassa. Sama paikka on se, mistä löytyy myös viikon vieras podcast. Minun ja kollegani suuri ylpeyden aihe. Miikka-Pekka Heikkilä on siellä valtaosin äänessä niin tälläkin viikolla. Perttu Pölösen kanssa nimittäin istahti alas Miikkis ja kohta me käydään kuuntelemassa, että minkälaista se puheenparsi on futuristin ja tietokirjailijan ja tuoreen perheen isän suulta. Ja jos sen haluaa käydä kuuntelemassa sieltä, niin yhtä kaikki D Plus on se osoite. Ja sovelluskin löytyy, senkin voi käydä asentamassa, jos älylaite löytyy. Play-kauppa App Store, sieltä sen ilmaiseksi saa. Ja viikon vieras podcastin puolestaan sitten sitä maksumuuria on laitettu eteen. Se avautuu hintaan 595 ja tässä on tulossa piakkoin taas sauma sit sitä koodia itsellensä lunastaa. Jos ilmaiseksi haluaisi kuukauden verran kuunnella, niin kannattaa vaan olla siinä semmoinen seuraava vartin verran vielä linjoilla, jos vaan suinkaan ehdit. Semmoinen lyhyt aikaikkuna nimittäin aukeaa koodin saamiseen vielä tässä aamulähetyksen aikana.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
3: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
4: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa. Vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: MAF:n lähetyslentokone vie avun ja toivon kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Lähetyslentojärjestön tapa auttaa kiinnostaa myös nuorta sukupolvea. Tule mukaan kuulemaan, kuinka MAF:n työtä voi tukea vapaaehtoistyön voimin Suomessa. Impossible Mission -koulutuksessa innostamme perustamaan uusia vapaaehtoisryhmiä lähetyksen hyväksi ja löytämään nuoria mukaan seurakunnan työhön. Ensimmäisessä koulutuspäivässä 12. syyskuuta Mikkelissä lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Ilmoittaudu mukaan maf.fi/im.
7: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
8: Daymatkat.fi.

0: Heidi Simeliushan se siinä. Jos Simoja on Pekka Soi, niin kyllähän se hyvä on Heidiäkin välillä. Kuulla lähde virtaa. Ja se virtaa nyt siinä kohtaa, että päästään hyppäämään viikon vieras podcastin pariin. Perttu Pölönen on mies, joka istahti viikon vieras podcastin mukavaan nojatuoliin. Ja Piikka-Pekka Heikkilä istahti toiselle puolelle. Ja hänellä oli monta kysymystä Pertulle. Ja niistä kysymyksistä muotoitui mielenkiintoinen keskustelu. Se löytyy kokonaisuudessaan Dayplus-suoratoistopalvelusta ja pieniä palasia saa kuunnella Dayn päivässä. Herätys aamulähetyksessä keskipäivässä ja aloilla iltapäivässä. Nyt on aamulähetyksen vuoro tarjolla pieni maistiainen tuosta. Syksy, sehän on uuden ja aloittamisen aikaa, sen tietää myöskin futuristi ja tietokirjailija ja keksijä Perttu. Hän on työnsä puolesta uuden ja tulevaisuuden äärellä. Ja nöyryydestä myöskin pääsee Veikkoset puhumaan. Nöyryys voi olla vaikea pitää mielessä, kun joutuu olemaan jossain asiassa aloittelija. Jokainen oppimisen tilanne on arvokas mahdollisuus olla yhteydessä muihin ja luovuttaa liiasta kontrollista. Näin sanoo Perttu Pölönen. Lähdetään kuuntelemaan tarkemmin, mitä tämä oikein tarkoittaa.
1: Viikon vieras.
2: Tähän liittyy myös tietty ylpeys. Että jos mä menen nyt vaikka shakkikerhoon ja tiedätkö, siellä on semmoisia 10-vuotiaita poikia ja tyttöjä pelaamassa shakkia. Mitä käy on se, että ne varmaan rökittää mut. Ja kyllähän se vähän ylpeydelle ottaa, että aikuinen, mukamas niin fiksu ja pätevä ja kaikkea, 10-vuotias voittaa sut ajattelua vaativassa pelissä. Ja, niin voi olla, että mä en halua viedä itteeni semmoisiin tilanteisiin. Mä yritän vältellä semmoisia paikkoja, missä kävisi ilmi, että mä en ole ihan niin hyvä kuin mitä mä ehkä haluaisin ajatella. Tai että mä niin kun mieluummin pysyn siinä, mistä mä varmasti saan sitä huomiota ja hyväksyntää ja vahvistusta ja palkintoja ja tietynlaista niin kuin kannustusta. Että voi olla, että jos on liian ylpeä tai jollain tavalla niin kuin semmoinen ajatus siitä, että suorittamisen kautta tulee se niin kuin ihmisarvo, niin kierretään kaukaa semmoiset mahdollisuudet oppia uutta, koska me pelätään sitä, että nyt paljastuu, että kaikki ei ole ihan sitä, miltä näyttää.
3: Eli voisi olla, että se uuden oppimisen este, se opetettavana oleminen, onkin niin iso kolaus meidän niin kuin ylpeydelle ja itsetunnolle, että me ei lähdetä suusuta siihen sen takia, koska joutuu nöyrtymään. Mutta kun toisaalta, tämäkin on mun mielestä hengellinen realiteetti, että meidän täytyy pysyä nöyränä. Se on hyvä asia.
2: Juuri näin. Ja siis se, että jos haluat saada jotain uutta, niin sun pitää olla... Sun pitää luovuttaa tiettyä auktoriteettia tavallaan pois. Sun pitää niinku tulla vaikutettavaksi. Sun pitää luottaa siihen, että nyt mä annan jonkun ohjata, mä annan jonkun muodostaa mulle jotain. Ja moni ei tavallaan halua tulla objektiksi. Ne ei uskalla antaa valtaa pois jollekin toiselle niin kun olla se opettaja. Ja tässä on jotain niin kun hyvin arvokasta siinä, että niin kun tunnistaa sen oman paikkansa. Sen jälkeen, kun ymmärtää antaa muille mahdollisuuden vaikuttaa itseensä, niin voi todella saada jotain uutta ja kasvaa. Et ehkä semmoinen, että jos mä yritän koko ajan pysyä kontrollissa itse ja mä en anna muiden päästä mun kuoren läpi, niin enhän mä silloin anna mahdollisuutta sille, että jotain uutta tulisi. Vaan mä koko ajan pidän vähän niin kuin mä olen varovainen, mä vähän kulmien alta katon, mä en luota kovin helposti, mä oon vähän niin kuin kanava kiinni. Niin se vaatii sitä, että nyt jos haluat uutta, niin sun pitää myös vähän niin kuin heittäytyä. Sun pitää uskaltaa antaa jonkun toisen viedä ilman, että sä oot koko ajan ohjaksissa.
3: Musta tuntuu, että mä en ole futuristin kanssa tässä näin, vaan terapeutin kanssa, koska tää oli niin hyvin sanottu.
1: Viikon vieras.
4: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Hoitavaakin keskustelua on tarjolla, siis keskeneräisyydestäkin jos kärsii, minä ainakin kärsin niin, että meinaa lauseetkin jäädä kesken. Viikon vieras on siis Perttu Pölönen tällä viikolla, futuristi, tietokirjailija ja keksijä, myöskin perheen isä. Isyydestäkin Perttu puhuu tuossa jaksossa ja se on muuttanut hänen elämänsä kenties kaikista radikaaleimmalla tavalla. Miten sitten kaiken kaikkiaan, siitäkin sä kuulet, kun käyt Day Plusasta tutustumassa. Jos Pertun keskustelu tai joku muu muu aiempi viikon vieraskeskustelu on jäänyt sinne ajatuksiin, että olisipa kiva kuunnella. Nyt se tuli mieleen. Tai sitten nimenomaan tuo Perttu Pölösen haastattelu herätti mielenkiinnon. On jälleen se hetki, kun minä tarjoan niitä D-plus-koodeja. Jos haluat käydä D-plus-kaikki-tilauksen itsellesi kuukauden verran ilmaiseksi hankkimassa, niin se vaatisi nyt sen, että laitat mulle WhatsApp-viestiä. Pääset kuukaudeksi tutustumaan kaikkiin maksullisiin sisältöihin, mitä D-plus-suoratoistopalvelusta löytyy. Ja sitten kun se kuukausi, ilmaiskuukausi on ohi, voit valita, että lähdetkö tuota Suomen kenties edullisinta suoratoistopalvelua sitten maksamaan 5,95 kuukaudessa. Sieltä löytyy myös vuosijäsenyys, sit jos ihan innostuu, se voi kerralla hoitaa kuntoon, ei tarvitse joka kuukausi maksella. Sieltä tutustumaan. Mutta tuo kuukausi on nyt sitä varten, että se voi käydä sieltä testaamassa ja sitten toteamassa, että olisiko tämä mua varten. Ja miten sen kuukauden koodin saa, niin laitahan mulle viestiä seuraavalla tavalla.
5: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Ja kun tämä on tämmöinen yhden miehen tuotantolaitos, niin heti kun mä vaan ehdin, niin mä vastailen niihin viesteihin. Mutta sen verran mä kyllä seurailen, että ne viestit tulee seuraavan laulun aikana, niin tässä pysyy jonkunlainen kurja järjestys. Oi herra suur on Hanna-Maria Heleniuksen tulkitsema gospel-klassikko. Ja biisin aikana, kun viestit tulee, mä näen sen kellona ja milloin se päättyy, niin mä katson niitä viestejä, mihin mennessä viesti on tullut. Ja kun se mulle tänne sujauttaa, niin vasta palveluksena mä muistan sua sit sillä D-plus-kaikki-tilauskoodilla ja sillä sit kuukauden verran ilmaiseksi kuuntelee vaikka Perttu Pölösen juttuja.

0: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit. Viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi
1: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Tällä viikolla Lahdessa armon voimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fini Missio. Tervetuloa mukaan.
3: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo ilta.
4: Enemmän toivoa. Radio Day.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
6: Moikka. Mä oon Karolan Mika. Mun ystäväni Jussi Vilkuna opetti mulle Tapani Suonon säveltämän Saima Harmajan runon Oi Jumala siipeni murtuneet. Oltiin silloin Itä-Afrikassa Keniassa. Tämä kaunis melodia, nämä herkät koskettavat sanat, tarttu nuoren miehen mieleen. Elämä on ollut välillä hyvin korkealla lentämistä ja välillä matalaa mahalaskuja. Olen nähnyt monenlaisia maailmoja ja välillä on ollut se tunne, että en näe yhtään mitään enkä ymmärrä. Olen myöskin kokenut sen viimeisen rajan kokemuksen ystävän kuoleman kautta. Mutta kaikkein parasta, mitä tällä matkalla elämässäni on saanut kokea, on ne ihmeelliset kädet. Ihmeelliset kädet, jotka ottaa vastaan murtuneet siivet. Ihmeelliset kädet, jotka on aina valmiina auttamaan, aina valmiina pelastamaan, aina valmiina nostamaan. Oi Jumala siipeni murtuneet, ota käsisi ihmeellisiin.

0: Onpas herkkää tulkintaa Mika Karolalta klassikkolaulusta Siipeni murtuneet.
1: Radio Dayn herätys.
0: Radio Dayssä käynnistyi paitsi tietysti syyskuun, niin kuin ihan kaikilla muilla, myöskin sadonkorjuun syyskuu, teema, joka värittää tätä syyskuuta. Ja kuka olisikaan oivallisempi henkilö puhumaan asiasta kuin maa- ja metsätalousministeri. Niinhänpä se taitaa olla järjestyksessä. Puhun tietysti Sari Essayahista. Toimittaja Marja Salminen tavoitti ministerin kiireiden keskeltä tämän teeman äärelle pieniksi hetkeksi. Ja nyt me lähdetään kuuntelemaan, minkälaisia oivalluksia sieltä oikein nousi. Ja rukousaihekin löytyy tämän aiheen ääreltä.
2: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
3: Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, miltä näyttää vuoden 2026 satokausi?
4: Sadonkarju on alkanut ja etenkin Etelä-Suomessa ollaan edetty, joten se tieto ihan sekä sadon määrästä ja laadusta, niin se tarkentuu varmaan vielä tämän lähiviikkojen aikana, mutta näyttää siltä, että hyvinkin kohtuullinen sato on tulossa. Ei ehkä aivan sellainen huippusato kuin viime vuonna. Kylvöala on jonkun verran pienempi, joten voi olla, että jäädään pikkasen siinä mielessä siitä määrästä. Mutta tällä kasvukaudella ei toisaalta ainakaan tähän mennessä vielä ole ollut sellaisia sään ääriilmiöitä. Ja voi olla, että saadaan varsin kohtuullinen sato. Tietenkin lähiviikkojen sää aika paljon ratkaisee. Toivotaan puhutaan sitä säätä lähiviikoksi, jolloin se laatu on hyvä ja myöskin sitten korjuukustannukset on.
3: Keski-Eurooppa, Etelä-Eurooppa on kärsinyt aivan hurjista lämpöaalloista. Suomessa näistä ollaan kuitenkin säästytty.
4: Kyllä mä näen, että tämä Suomen rooli tässä ruoantuotannossa koko ajan vaan niin kuin kasvaa. Ja olen sanonutkin, että meillä on tämmöinen joosefilainen rooli, koska kyllä todellakin niin kuin Etelä-Eurooppa on kärsinyt erittäin paljon kuivuudesta. Sitten toisaalta, kun vettä tulee, niin sitä tulee niin paljon ja maa on köystynyt, että se menee läpi. Ja sitten tiedämme, että maailman suurimmat viljan tuottajat ja myöskin lannoitteiden tuottajat niin ovat sitten Ukraina ja Venäjä, jotka ovat Venäjän hyökkäyssodan johdosta sitten sotatilanteissa, jolloin sitten tämä vaikuttaa myöskin siihen maailman ruokaturvaan valitettavasti. Ja kyllä tässä siinä mielessä niin voi sanoa, että on ihan vakavakin paikka sen suhteen, että varmasti ruokaa maailmassa riittäisi. Ja tästä viime aikoina voi sanoa, että tämmöinen sodankäynnin väline on myöskin ollut ruoka. Eli Venäjä esimerkiksi ihan tarkoituksellisesti pyrkii pohmittamaan noita.
3: Sari Essayah, mikä on oma rukouksesi ajatellen tätä syksyä?
4: Kyllä se on ehdottomasti meidän maataloustuottajille hyviä toutaisia säitä ja pitää, että Suomi pystyy sen omavaraisuuden ja myöskin sitten mahdollisen ylijäämän tuottamaan, koska maailmassa ruokaa tarvitaan ja rukous siitä, että anna meille meidän jokapäiväinen leipämme, niin se on yhä konkreettisempi tänäkin päivänä. Ja toki tiedetään, että tällä hetkellä Suomessa on myöskin tämä vakava eläintauti, afrikkalainen sitarutto, joka onneksi ei ole ihmisille vaarallinen eikä ole levinnyt tuotantosikvaloihin, mutta se on kuitenkin asia, joka meillä sitten osan meidän alan kannattavuutta on heikentämässä, joten toivotaan, että sekin tauti saadaan sitten Suomesta nitistettyä.
2: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Näin kommentoi sadonkorjuun syyskuun ääreltä tärkeitä ajankohtaisaiheita maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, ja hän niitä kertoi tuossa toimittaja Marja Salmiselle. 10 uutiset kolkuttelee tuolla noin 5 minuutin kuluttua vuoroansa ja annetaan niiden tulla. Siellä on valoisan kuulonen uutinen talouskasvusta. Nordea on nimittäin sitä mieltä, että se voisi kiihtyä ensi vuonna tässä meidän rakkaassa Suomen maassa. Ollaan toiveikkaita sen suhteen ja kuullaan tästä uutisesta kohta lisää. Nyt paikkansa maailmassa lähtee etsimään For King and Country yhdessä Michael W. Smithin kanssa.

0: Radio Dayn herätys.
1: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
2: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
3: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi kautta musiikki.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun. Ennusteen mukaan työttömyys laskisi ensi vuonna noin 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10,5%. Asuntomarkkinat ovat pysyneet vaisuina, eikä korkojen nousu ole helpottanut tilannetta. Nepalin äkkitulvan uhriluku on noussut yli 1100 ihmiseen, paikallinen viranomainen kertoo. Nepalissa on kateissa yhä lähes 4000 ihmistä. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maan vyörymiin. Kiinan valtion median mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 16. Kiinassa on kateissa yli 500 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Virossa parlamentti eli Riigikogu äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madise. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle viisivuotiskaudelle. Keski-Amerikan Nicaraguassa kongressi on hyväksynyt perustuslain uudistuksen, joka rajoittaa opposition osallistumista vaaleihin. Uudistuksen mukaan vaaleista suljetaan pois kaikki, jotka osallistuvat vallankaappausyrityksiin tai maanpetokseen tai vaativat sotilaallista väliintuloa. Kansalliskokouksen johtaja Gustavo Porras kertoi, että perustuslain uudistus hyväksyttiin yksimielisesti. Perustuslakia uudistettiin maan itsevaltaisen presidentin Daniel Ortegan pyynnöstä. Samalla lainmuutos pidentää presidentin toimikautta 1 vuodella 7 vuoteen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
6: Sääkarttaan luodaan katseita seuraavaksi ja kerron, että täällä etelä- ja maan keskiosassa on tänään suuriksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Länsirannikon tuntuma sekä itäraja saa jokusen sadekuuron osakseen, eli reunamilla sataa tänään. Ja lisäksi pohjoisessa, jossa pilvisyys on runsaampaa, siellä myöskin kuurosateita tulee yleisemmin. Pohjois-Lapissa voi lisäksi tänään ukkostaa. Tuuli on heikkoa, päivän lämpötila 16-21 asteeseen. Lapissa hiukan viileämpää siellä 10-16. 21 kuitenkin tänään parhaimmillaan, nehän on kesäisiä lukemia ne. Ensi yönä maan länsiosalle vielä lännestä paikallisia sadekuuroja. Muualla maan etelä- ja keskiosassa on selkeää myös illan ja yön aikana. Pohjoisessa on yöllä pilvistä tai pilvistyvää ja Lapissa voi noita sadekuuroja olla yönkin aikana yhä. Yölämpötila koko maassa ensi yönä 8-13 asteeseen. Maastopalovaroituksia, niitä ei ole ilmoitettu tänään keskiviikkona, 2. päivä syyskuuta.
3: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
6: Niihin siunauksiin yhdyn 110-prosenttisesti ja kerron vielä siihen päälle, että 9:40 on kellossa. Vajaa tunti olisi herätysaamulähetystä jäljellä ja ajattelin siitä osan käyttää hyvän musiikin äärellä, aika leijonan osan itse asiassa. Ja sitten vieraillaan myöskin kohta retroäijien puheilla, nimittäin kesäsarja, se olisi viimeisen jakson äärellä tänään ja pojat on aika vakavissa tunnelmissa. He puhuu anteeksi annosta ja anteeksi saamisesta ja käydään myöskin sen koko retroäijien syntytarinan taustalla. Mistä toi ohjelma sai aikanaan alkuunsa? Mikä se alkukimmoke oli? Ja siinä on nyt sitten huono vitsi, faijatason vitsi kytkettynä tuohon kimmoke-sanaan. Ymmärtäköön ken tahtoo. Mutta retroäijät kello 12 uutisten jälkeen. Mitä siellä siis onkaan tarjolla? Me palataan siihen ihan hetken päästä. Musiikkia ajattelin kuunnella ja sinäkin saat kuunnella ennen sitä. Ja sitä musiikkia tarjoilee meille ihana ilta, joka oli mukana myös Glow-festivaalissa. Ilta nimittäin vakuuttelee, että se menee hyvin tai se menee ohi. Mitä se sit sun elämässä tänä syksynä onkaan?
0: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
7: Radio Dayssa alkaa uusi ohjelmasarja Yhteisötarina. Siinä haastatellaan kirkon piirissä viime vuosina syntyneiden uudenlaisten seurakuntayhteisöjen vetäjiä ja vapaaehtoisia. Heillä on tarina kerrottavanaan siitä, mitä innostavaa Jumala juuri nyt kirkon piirissä tekee, ja siitä, että muutos on mahdollinen. Kuuntele Yhteisötarina keskiviikkoisin alkaen kello 20.35.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Sehän kuuluu asiaan, jos joskus vähän jännittää ja tuntuu siltä, että mitähän tästä tulee. Mutta se menee hyvin tai se menee ohi sen ilta tietää. Kun se on äitiltä saatu neuvo, niin sen on pakko olla kyllä totta aivan ehdottomasti. Sitten me käydään retroäijien matkassa ja vajaan parin tunnin päästä saat matkata heidän kanssaan ihan sen koko tunnin. Ja se on viimeistä kertaa tänä vuonna. Kesäsarja, kyllä se syyskuussakin voi vielä sillä nimellä mennä, mutta tänään on viimeisen jakson vuoro. Haikeutta on ilmassa ja aika suuria tunteita myöskin. Kyllä mä olin huomaavina niin, että vähän herkällä tunnelmalla on retroäijä kolmikko tänään liikenteessä. Ihan jo aiheidenkin puolesta puhutaan anteeksi antamisesta ja esitellään myöskin, jos 5 tuotantokauden aikana olet vaikka kesken matkaa hypännyt kyytiä ja olet miettinyt välillä, että mikä tämä on. Että kyllä mä nyt nimestäkin ymmärrän, että jotain retroa mennyttä aikaa muistella, mutta mikä tämä retroäijien ylipäätään se pointti on, niin se tullaan kertomaan tuolla puolen päivän jälkeen. Ja siitä anteeksi antamisesta, siitä me kuullaan nyt seuraavaksi.
1: Retroäijät.
2: Mä kuulin tässä taannoin sellaisen... Olisikohan se ollut kuulkaappas jopa tuolta medialähetystalosta, mistä Jori on mukana, niin siellä oli kaveri, joka sanoi, että hän oli tämmöinen, hän jäi kiinni siitä, että hän oli katkeruus. Taisi olla pastorimies, ulkolainen pastorimies, että hän oli vahva katkeruus tiettyä ihmistä kohtaan. Ja hän tajusi sen, että hän on kiinni tässä asiassa. Hän ei ole antanut tätä anteeksi, tämä ihminen koko aika niin kuin jäytää hänen mieltään ja ärsyttää ja niin kuin, hän on sitä vastaan pahasti asiat. Niin, hän teki tämmöisen niin kuin rationaalisen päätöksen, että minä päätän antaa anteeksi. Ja mitä hän teki? Hän printtasi tuon miehen kasvot johonkin eteisen naulakkoon. Eli aina kun hän tuli sisälle kotiinsa, niin hän näki sen miehen kasvot ja alkoi siunaamaan sitä ihan väkipakolla. Ja en muista ulkoa, kuinka kauan sitä kesti sitä asiaa, varmaan siis viikkoja, kuukausia, kunnes hän yhtäkkiä alkaa tajuamaan, että siunaaminen muuttuikin helpommaksi. Eli Jumala tulee siihen prosessiin mukaan ja muuttaa meitä huomaamattammekin, kun me vaan tehdään se päätös. Mä alan nyt tänä päivänä antamaan anteeksi, menköön vaikka 10 vuotta, menköön vaikka 15 vuotta, mä alan tänä päivänä antamaan anteeksi ja mä harjoitan sitä ihan niin kuin jotain vaikka punttiseltuilla käyntiä. Mm. Mä harjoitan tätä asiaa, niin kas kummaa, yhtäkkiä sä huomaat, että mä olen vapaa tästä asiasta. Se oli mun mielestä hieno käytännön esimerkki, miten joo, voit harjoittaa tämmöistä käytännössä niin kuin anteeksi antamusta.
1: Retroäijät. Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: 5. kauden viimeisessä retroajat jaksossa pysähdytään tänään siis elämän kipujen, anteeksiannon, uskon ja rinnalla kulkemisen äärelle. Tosi tärkeitä aiheita, jonka äärellä siis vielä kertaalleen Jori Asikainen, Kimpe Nykänen ja Hande Salo viivähtää. Ja kyllä siellä niitä ihan perinteisiä retrojuttujakin tulee. Sopivasti kevyttä, mutta tänään ollaan oikein erityisesti tärkeällä, aika vakavallakin asialla. Ja tuossa kello 12 uutisten jälkeen kuullaan toi. Siellä tulee myöskin muuten mainiot biisit kavereina. Siinä on yleensä aina on kolmeen jaettu, kolmeen osaan radion kautta toi jakso, niin jokaisen jakson päätteeksi jokainen näistä, niin kuin Kimpe sanoo, velloksista valitsee aina jonkun biisin, jonka haluaa kuulla. Ja mielestäni tänään on oikein erityisen hyviä valintoja. Mutta se on siellä puolen päivän jälkeen radiosta odottamassa. Ja radion kautta kaikki on aina ilmaiseksi sulle kuultavissa. Day Plussa, jos meet, niin sitten tarvii se Day Plus kaikki -tilauskoodin. 595 kuukaudessa maksaa. Sillä saa pääkaupungissa ehkä 1,5 kuppia kahvia, jos oikein hyvän kahvilla löytää. Mutta sillä saa kuukaudeksi Day Plusan kaikki sisällöt käyttöön. Ja jos sä nyt sen haluaisit itsellesi ja haluaisit kuukauden verran ilmaiseksi kuunnella, mä oon ollut tänään avokätisellä päällä ja jakanut niitä vähän siellä sun täällä. Ei nyt sitten poiketa valitusta linjasta. Seuraavan biisin ajan, joka on Amy Grantin Turn Your Eyes Upon Jesus. Sen aikana, kun viesti mulle sujauttaa, niin minä kerään jälleen kavalkaadia kasaan viestin laittajista. Ja tuossa aamulähetyksen jälkeen niitä koodeja sitten lähetän kaikkien teidän suuntaan.
3: Moni asia oli ennen paremmin. Mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai DI-plussasta silloin kun itse haluat.
0: Niin ja miten se viestin saa tänne studioon, niin se numero, senhän sä voit ottaa talteen tästä.
4: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Tämän laulun aikana, kun se viesti mulle tänne ilmestyy, niin minä sitten sinulle laitan vastapalveluksena sen DI+ kaikki tilauskoodin.

Metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tällä viikolla Lahdessa Armonvoimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa, Kirkkokatu 4.

0: että semmoinen uudenlainen ehkä näkymä, kuinka hyvä ja ihmeellinen meidän Jumala on todellisuudessa. Hän ei vaan häviä meidän kauniiden teologisten sanojen taakse, vaan hän on läsnä tässäkin hetkessä.
1: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n raamatun äärellä keräykseen MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Pekka Simojokia laulu nimeltä Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ja laulun aihe, joka Pekalla tuossa oli, siitä kuullaan ja hänestä siis kuullaan lisää. Psalmissa 18, sieltä kolmisen jaetta, lukee meille tänään Toivoa Raamatusta -ohjelmassa Markus Beckman.

0: Jumalan ohjeet ovat täydelliset. Herran sana on kirkas ja puhdas. Kuin kilpi hän suojaa niitä, jotka hakevat hänestä turvaa. Kuka on Jumala, jollei Herra? Kuka on turvamme, jollei Jumalamme? Jumala vyöttää minut voimalla. Hän osoittaa minulle oikean tien. Psalmi 18, jakeet 31-33.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Näin kuultiin Toivoa Raamatusta. Hei, keskipäivän juontaja Marja Salminen kävi tuossa äsken sanomassa, että hänellä olisi asiaa. Minä päästän Marjan sitten käymään kohta tuossa studiopöydän toisella puolella. Kuullaan, mitä Marjalla on mielessä. Kuunnellaan niin sitä musiikkia. Sakari Heikkilä laulaa tutun laulun Jumala ompi linnamme. Mulla tulee tästä ainakin aina armeijamuistot itsellä mieleen. On jykevä meininki.

0: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
1: Studiossa on studiojuontajien määrä nyt kaksinkertainen hetkellisesti. Syynä on se, että keskipäivän Marja Salminen ilmestyy tänne. Hänellä on kuulemma jotakin kerrottavaa ja mennään naapurimaahan, ei Ruotsiin, mutta Norjaan.
2: Mennään Norjaan, vaikka ainahan se talvella harmittaa, että suomalaiset ottaa hiihdossa takkinsa Norjalta. Niin nythän on tuo iso uutinen, että hyvin rakastettu kuningas Harald menehtyi 89 vuoden iässä. Ja mun mies on asunut Norjassa ja häneltäkin on sitten kuullut vähän sitä Norjan kuninkaallisten arvostusta. Harald kertoi yhdessä haastattelussa, hän puhui hengellisistä asioista ja hän kertoi muun muassa, että äiti opetti hänelle jo pienenä iltarukoukset ja puhui hengellisiä asioita. Ja hän arvosti myös suuresti, kun kansa rukoili kuninkaansa puolesta. Ja sitten tässä samassa haastattelussa Harald sanoi myöskin odottavansa Jeesuksen paluuta.
1: Oho. Enpä tiennytkään tuommoista hänestä.
2: Hän ei pitänyt korkeaa profiilia näissä asioissa, mutta tuo kävi ilmi yhdessä haastattelussa ja siitä me kuullaan tuossa 1:30. Ja sitten mun mies kertoi myöskin yhden koskettavan asian Haraldin isästä, niin sekin kuullaan sitten siinä iltapäivässä. Heillä oli hieno kuningas ja hyvin kansanrakastama.
1: Joo, aika isot kengät jäi nyt sitten pojalle täytettäväksi.
2: Kyllä.
1: Katsotaan, miten se siitä. Mutta siis 13.30 paikkeilla tiedonjanoisille lisää tästä.
2: Kyllä.
1: Kiitos Marja Salminen ja mukavaa keskipäivän lähetystä. Kohtahan se jo kuuntelijan toivellista muodossa starttaa. Pakko siitä muuten kysyä, eilen debytoit, miltä tuntui?
2: No onhan se nyt jännää astua noin suuriin saappaisiin. Päivi Saloranta Karvonen teki sitä niin suurella sydämellä ja upeasti, että vähän jänskätti. Mutta olen syvästi kiitollinen, että saan nyt alkaa sitä sitten tekemään. Ja täytyy sanoa, että kesän aikana on tullut tosi paljon toiveita, että kärsivällisyyttä, please rakkaat kuulijat, jos se oma toivelista ihan heti lähde soimaan, siellä on nyt jonoa. Mutta kyllä sieltä lähtee sitten.
1: Sitä puretaan hiljalleen sieltä. Marjan seurassa 11 alkaen ja Norjan juttua sitten 13.30.
2: Kyllä, tyysen takia. Hyvää aamua kaikille.
0: Radio Dayn herätys.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Jos Jumala on antanut poikansa meidän puolestamme, eiköhän olisi jo senkin vuoksi ylistyksen arvoinen, siitä lauloi Chris Tomlin uudessa laulussaan Doesn't He Deserve It All. Katkon jälkeen Juha Tapio vie meitä syksyn tunnelmiin kappaleella Syksy, ja sen jälkeen laitetaan käsiä ristiin, on päivän rukouksen aika. Tällä viikolla päivän rukousohjelmassa äänessä on Sofia Ziesler-Korppi, ja päivän rukousta siis hetken kuluttua. Ennen kello 11 uutisia tulossa myöskin vielä musiikkia, muun muassa Exit-yhtyeeltä.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
2: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
3: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
6: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
7: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
8: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
9: Mä oon oikeastaan huolissaan näistä kädenlämpöisistä kristityistä paljon enemmän kuin ateisteista.
10: Joo, ei linkkuveitset pärjää politiikassakaan, ja sen takia joskus tuntuu sitä, että miksi kristityt on sitten hiljaa sekä yhteiskunnassa, maailmassa että politiikassa. Ei Jumalalla ole jäsenkirjaa, mutta kristityt voi olla myös puolueiden jäseniä.
9: Ja piispat kiusaa herätysliikejohtajia ja herätysliikejohtajat kettuilee piispoille. Kyllä on pikkusielusta väkeä. Kaikkien kristittyjen pitäisi kuitenkin mahtua sinne samaan taivaaseen.
10: Ja mä en ole onneksi Pietari taivaan portilla enkä muutenkaan, mutta tiedän jotain hänen seuraajistaan.
1: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Day Plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin.
9: Jotain tällaista saattaa olla luvassa tässä Soini ja Hernesaho podcastissa, tuomiokapitulissa ja jossain muuallakin ehkä tavataan.
10: Tulee herättelyä ja haastamista, ei tarvitse miellyttää ketään, emmekä me miellytäkään, mutta sinä kuuntelet kuitenkin.
9: Vaikka sala.
1: Radio Day.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziegler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on uushenkisyyden harhasta vapautuminen. Luen toisesta Mooseksen kirjasta. Älä kumarra heidän jumaliaan, älä palvele niitä, älä tee niin kuin he tekevät, vaan hävitä kaikki Jumalan kuvat ja murska heidän kivipatsaansa. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas pyhä kolmiyhtyinen Jumala siitä, että me saadaan kuulua sinulle Jeesuksen takia. Kiitos siitä, että meillä on toivo. Me saadaan vielä nähdä sinut kasvoista kasvoihin. Kiitos siitä, että oot antanut meihin pyhän henkesi, Herra, sinetiksi. Herra, auta, että me voitaisiin päivä päivältä lujittaa meidän valintaa sinussa ja kutsua muitakin tuntemaan sinua ja seuraamaan sinua. Ja me rukoillaan, että voisit puhdistaa kirkkosi täysin kaikesta harhasta, että voisimme toimia niin kuin tässä Raamatun jakeessa on, että me ei kumarrettaisi kirkossa mitään muita jumalia kuin sinua, pyhä kolmiyhtyinen Jumala, Isä, Poika, Pyhä Henki. Auta, että sun kirkossa ei palveltaisi mitään muita jumalia, eikä tehtäisi niin kuin muut ihmiset tekee, jotka seuraa muita uskontoja ja aatteita ja virtauksia. Auta, että kaikki vääryys voitaisiin hävittää kirkosta. Ja Herra, auta, että ne, jotka on siellä uushenkisyydessä, jotka edes ajattelekaan kuuluvansa kirkkoon tai mitenkään kristilliseen piiriin, niin että he vois havahtua, Herra, että sä voisit vaikka ilmestyä heille ja kertoa, mikä on totta, että sä oot elävä Jumala ja että Jeesus, sä haluut, että jokainen voisi pelastua ja että se pelastus tulee ihmisen osaksi ainoastaan sun ristin kuolemaan ja ylösnousumukseen uskomalla. Jeesuksen nimessä, aamen.

Kiitos päivän rukoushetkestä, Sofia Ziesler-Korppi. Hei, tähän hengenvetoon myöskin, no okei, menee seuraavan puolelle, mutta kiitän seurasta tässä kohtaa jo aamulähetyksen osalta. Kuulet vielä kohta musiikkia Exit-yhtyeltä ja sitten C.C. Winans laulaa Jumalan hyvyydestä. Huomenna toivon torstai, syksyn ensimmäinen, Matias täällä 7:00 lähtien, Miikka-Pekka Heikkilä liittyy studiojoukkoon sitten 8:00 eteenpäin. Hyviä uutisia, uutta arvaa kuka hahmoa, yllätysmattoa, kaikenlaista hauskaa tiedossa tuha huomennakin aamulähetykseen kuulolle. 11 uutisten jälkeen kuuntelee toivelista ja siellä toden totta toista kertaa nyt sitten äänessä toimittajana Marja Salminen. Mukavaa keskiviikkopäivää ihan jokaiselle, aurinkoista sellaista ja siunattua keskiviikkoa. Huomenna tavataan taas, se on

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn keskipäivä tarjoaa paljon musiikkia ja hyviä keskusteluja. Kello 11 kuuntelijan toivelistalla tunnin verran toivelauluja mukavien perustelujen siivittämänä. Keskipäivän jälkeen luvassa arkipäivien keskusteluohjelmat Laajasalo, Kirsin kanssa, Viikon debatti, Soini Hernesaho podcast sekä jälkiistunto. Marja Salminen kulkee mukanasi Radio Dayn keskipäivää aina kello 14 saakka.
1: Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
3: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: MAF:n lähetyslentokone vie avun ja toivon kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Lähetyslentojärjestön tapa auttaa kiinnostaa myös nuorta sukupolvea. Tule mukaan kuulemaan, kuinka MAF:n työtä voi tukea vapaaehtoistyön voimin Suomessa. Impossible Mission -koulutuksessa innostamme perustamaan uusia vapaaehtoisryhmiä lähetyksen hyväksi ja löytämään nuoria mukaan seurakunnan työhön. Ensimmäisessä koulutuspäivässä 12. syyskuuta Mikkelissä lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Ilmoittaudu mukaan maf.fi/im.
0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkoaamupäivää uutisista. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun. Ennusteen mukaan työttömyys laskisi ensi vuonna noin 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10,5%. Asuntomarkkinat ovat pysyneet vaisuina, eikä korkojen nousu ole helpottanut tilannetta. Venäjältä Suomeen rautateitse tuotu tavaramäärä oli heinäkuussa alle 1/5 verrattuna vuoden takaiseen määrään, kertoo Tulli. Tullin mukaan tavaraliikennettä ovat muuttaneet EU:n Venäjään hyökkäyssodan vuoksi kohdistamat pakotteet. Tulli kertoo, että yritykset ovat tehneet myös omia ratkaisuitaan. Lisäksi Venäjä korotti Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten tariffeja 8-kertaisiksi heinäkuun alussa. Tullin mukaan muun muassa energian tuonti Venäjältä on loppunut. Viime kuussa Suomeen tuotiin kuitenkin edelleen nikkelikiveä ja ammoniakkia Vainikkalan kautta. Euroopan unioni kutsuu Venäjän Brysselin lähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentältä löytyneen droonin vuoksi. Räjähteillä varustettu drooni löytyi kentältä viime kuussa. Asiasta kertoi EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas EU:n ulkoministerien kokouksessa Irlannissa. Kallaksen mukaan Leipzigin lentokentän tapauksessa on kaikki valtion tukeman terrorismin merkit. Kallaksen mukaan on pohdittava, mitä asialle tehdään EU:n tasolla. Venäjä on kiistänyt väitetyt kytköksensä tapaukseen. Nepalin äkkitulvan uhriluku on noussut yli 1100 ihmiseen, paikallinen viranomainen kertoo. Nepalissa on kateissa yhä lähes 4000 ihmistä. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maanvyörymiin. Kiinan valtion median mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 16. Kiinassa on kateissa yli 500 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen.
7: Mukavaa, kun kuuntelet Radio Dayta. Ja kaunista musiikkia onkin tänään tiedossa Eilan toivelistalla. Ensimmäisenä soi Niina Åströmiltä Vain yksin Jeesus. Ja Eila kertoo, että tämä laulu oli jo kauan edesmenneen isoisäni suosikkeja, ja siksi hän haluaa kuulla sen.

Tämä laulu nostaa Eilan mieleen muistoja edesmenneestä isoisästä, jonka suosikki tuo vain yksin Jeesus-laulu oli. Seuraavana kuulemme Eilan toiveesta Eveä ja Ossia, kiitos sulle Jumalani. Eila kertoo, että hän on miehensä kanssa jo ikäihmisiä ja silloin mieleen nousee kiitos eletystä jo suhteellisen pitkästä elämästä.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Jatkamme Eilan toivelaulujen toteuttamista ja tuon Even ja Ossin jälkeen soi sitten yksi ehkä maailman tunnetuimmista ja rakastetuimmista hengellisistä lauluista, nimittäin Armo suuri ihmeellinen ja tällä kertaa englanniksi Amazing Grace. Eila kertoo, että tämä vanha tuttu laulu ja Elvis on eräs sen parhaista esittäjistä, on hänen mielikappaleitaan.

0: Ihmeellisestä suuresta armosta lauloi siinä Elvis Presley, jonka elämä muuten päättyi aivan liian varhain. Mutta Elvis oli rukoilevien vanhempien lapsi ja hän levytti myöskin runsaasti juurikin hengellistä musiikkia. Seuraavaksi Eilan toivelistalta löytyi Chariots-yhtyeeltä Jumala on puolellamme. Ja Eila paljastaa, että tämä laulu on erityisesti hänen miehensä toive.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Chariots yhtye ja Jumala on puolellamme. Ja näin siinä lähti sitten terveisiä myöskin Eilan miehelle, jonka toivelaulu tuo juurikin on.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tällä viikolla Lahdessa Armon voimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut-seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fin Missio. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Day. Enemmän toivoa. Kuuntelijan toivellista ja Marja Salminen.
4: Kuuntelijan toivellistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
5: Mukava, kun olet siellä. Ja tänään soivat Eilan toivelaulut. Olen kuuluton kaupunki tuolla on upea hengellinen laulu ja usein sitä kuullaan muun muassa siunaustilaisuuksissa. Eila kertoo, että tämä on hänenkin mielestään kaunis laulu ja se on myös hänen miehensä suosikkeja. Ja Eila haluaa kuulla sen Kari Tapion pehmeän äänen esittämänä.
6: Olen kuullut

Ylös taivaaseen, sinne lopulliseen kotiimme kohosi siinä aatokset. Kari Tapion, olen kuullut, on kaupunki tuolla laulun myötä. Seuraavana Eilan toivelistalta löytyy Päivä vain ja hetki kerrallaan, sekin hyvin tuttu ja rakastettu virsi. Tällä kertaa sen esittää Samuli Edelman. Ja Eila muistuttaa meitä kauniisti, että päivä vain ja hetki kerrallaan, tulipa sitten hyvää tai huonoa. Kaikki on kuitenkin Jumalan kädessä.

0: Kun otamme kaiken Jumalan kädestä, siinä on turva. Ja siitä muistutti tuo Eilan toivelaulu, päivä vain ja hetki kerrallansa. Seuraava Eilan toive, tule Jeesus ja siunaa lastas, puhuu Eilalle myöskin siitä, että elämä voi joskus olla tuulistakin.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Paloyhtyeen Tule Jeesus ja siunaa lastas soi tänään Eilan toivelistalla.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa, maista mikä maku.
3: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
4: Totta, minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
1: Radio Day. Kuuntelijan toivellista ja Marja Salminen.
0: Eila on lähettänyt meille oman toivellistan ja hän on löytänyt lauluvalikoimastamme myöskin sellaisen kappaleen, jota hän ei ole aiemmin kuullut. Kiitos vaan Eila sinulle rohkeudestasi. Ja voin kertoa, että tämän kaikista sanoista suurin taustalta löytyy upeita tekijöitä. Sen on säveltänyt Pekka Simojoki ja sanoittanut Glow-festivaaleillakin juuri palkittu Anna-Mari Kaskinen. Ja kappaleen esittää Heimo Enbuska.

Siinä Heimo Enbuska ja kaikista sanoista suurin. Toivottavasti pidit Eila kuulemastasi. Seuraavaksi Eilan toivelistalta löytyy englanninkielinen laulu Morning Has Broken, jonka esittää Cat Stevens. Ja Eila kertoo, että tämä on hieno laulu ja aamussahan se päivä vasta on alkamassa. Mitähän se tuoneekaan itse kullekin tullessaan.

Stevens. Ja tuo oli muuten alun perin hengellinen hymni Englannista vuodelta 1931. Sen sanoitti kirjailija Eleanor Fagen ja sävelsi Martin Shaw. Ja Cat Stevens poimi sen sitten omalle albumilleen 40 vuoden kuluttua. Seuraava Eilan toivelaulu on sitten jälleen suomenkielinen. Nyt varma on ja asialla on Kari Tapio. Ja Eila kertoo, että Kari Tapio on eräs hänen suosikkinsa ja tätä laulua hän kuulee kuitenkin harvoin ja nyt laitamme sen soimaan.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Näin Kari Tapio ja nyt varma on Kari, joka on yksi Eilan suosikkilaulajista. Ja nyt on sitten aika kiittää Eilaa toivelistastasi. Kiitos näistä kauniista lauluista. Ja laitetaan vielä tähän päätökseksi soimaan kuin hartaana rukouksena. Niina Åströmiltä, oi Herra luokseen jää. Ja Eila kirjoittaa kauniisti, että hän on jo miehensä kanssa ikäihmisiä ja toivoo, että Jeesus jää luoksemme myös viimeisiin vaiheisiimme. No siihen me kaikki saamme kyllä luottaa.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Lämmin kiitos Eilalle toiveistasi. Ja kerrottakoon, että kesän aikana on tullut runsaasti toiveita, joten pyydänkin kärsivällisyyttä, että saamme juuri sinun listasi soimaan. Marja Salminen kiittää seurasta ja huomenna jälleen samaan aikaan hienoa musiikkia radioiden aalloilla kuuntelijan toivelistalla.
0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
3: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
2: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
4: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoa. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Sisäministeriö kertoo myöntävänsä rajaturvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan 29 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Rahoitusta myönnetään muun muassa hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää tietojärjestelmiä, ehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja torjua talous- ja verkkorikollisuutta. Lisäksi rahoitusta saavat hankkeet, joiden tavoitteena on sujuvoittaa oleskelulupien käsittelyä ja vahvistaa turvapaikkahakemusten käsittelyn resursseja. Rahoitus myönnetään EU:n sisäasioiden rahastoista viime kevään hakukierrokselta. Suomi kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtonen kommentoi asiaa saapuessaan EU:n ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen Irlannin Wicklowssa. Valtosen mukaan Suomi tukee Saksaa paineen lisäämiseksi Venäjää kohtaan. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuun alussa. Lentokentän läheltä löytyi myös toinen drooni, josta löytyi merkkejä räjähteistä. Suomalaiset yritykset nostivat huhti-kesäkuussa pankeista yrityslainoja 13% enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana, kertoo Suomen Pankki. Lainoja nostettiin lähes 8 miljardin euron edestä. Hieman yli puolet nostoista tehtiin kesäkuussa. Muista rahoituslaitoksista yritykset nostivat uusia lainoja lähes 30% vähemmän kuin huhti-kesäkuussa vuosi sitten. Lainoja nostettiin miljardilla eurolla. Muut rahoituslaitokset ovat myöntäneet suurimman osan uusista lainoista pienille ja keskisuurille yrityksille. Virossa parlamentti eli Riigikogu äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madise. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle viisivuotiskaudelle.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
2: Siunausta keskiviikkopäivääsi. Vielä tänään sukelletaan retroäijien mukana entisiin aikoihin, niiden iloihin, mutta myöskin kipeisiin traumoihin. Taattua mukavaa seuraa meille tarjoavat Kimpe, Hande sekä Jori.
3: Retroäijät.
4: Tervetuloa hyvä kuulija mukaan Retroäijät-ohjelmaan. Nimittäin nyt on niin, että viides tuotantokausi on aivan loppumaisillaan. Tämä on jakso numero 14, jonka nyt olet aloittamassa kuuntelemaan. Ja seuranasi täällä studiossa on minä Asikaisen Jori, Salon Hande sekä Nykäsen Kimbe eli Retroäijät. Ja kiitos, kun olet ollut mukana kuuntelemassa tätä Retroäijät-ohjelmia, tai oikeastaan tätä sarjaa. Ja me toivomme, että ollaan voitu tuoda sulle virkistystä päivään, ehkä tuoda semmoisia syviä ajatuksia ja joitain sellaisia mukavia ja vähemmänkin mukavia muistoja sieltä vuosikymmenien takaa. Ja no, me olemme ainakin uskaltaneet nauraa joillekin asioille ja useinhan sanotaankin niin, että huumori ja nauru saattaa joskus olla ihan parhaimpia tapoja hoitaa kipeitä asioita, ottaa ne esiin ja päästä puhumaan niitä. Tämän ohjelmasarjan yksi tärkeimmistä tarkoitusperistähän on nimenomaan myös vanhojen kipujen tai kenties niiden traumojen tuominen esiin ja päivän valoon, jotta voisit päästä niistä eteenpäin. Me olemme ainakin itse päässeet monissa asioissa eteenpäin ja haluammekin yhdessä tässä muistuttaa studiosta veljien kanssa, että et ole yksin. Kaikkivaltias Jumala on aina kiinnostunut juuri sinusta. Tämä on siis Retroäijät. Tervetuloa mukaan.
3: Retroäijät.
5: Tervetuloa.
3: Hande täällä äänessä tällä kertaa, ja vaikka tuossa huumoria ja naurua tarjottiin, niin itku meinasi heti alussa tulla, kun tämä viimeinen jakso aiheuttaa tämmöistä inhimillistä ikävän tunnetta. Veljen naamat alkaa näyttämään tässä vaiheessa ihan hyvältä ja rakkaalta, vaikka jossakin kohtaa kauden puoliväliä tuntui vähän toiselta. Onko Kimpe samanlaisia kokemuksia?
5: No ei ole ollut kyllä. Olette no ollut ei, koko ei, tämän ei. Matkan rakkaita ja teidän naamoja on ollut mukava katsoa ja mä oon aina tullut ilolla tänne tekemään.
3: Ja pelkästään hyvää huumoria.
5: Kyllä, kyllä.
3: Toisiamme kunnioittavaa ja ylentävää puhetta.
5: Juuri näin.
3: Joo. Minä uskon, että nämä eri ohjelmaosiot ovat tarjoilleet niin meille tekijöille kuin teille kuulijoille iästä tai taustasta riippumatta mielenkiintoa, ehkä semmoisia näkökulmia myöskin oman elämän traumoihin ja kipupisteisiin, mikä toivottavasti on taivaan isän avulla saanut synnyttää semmoisia iankaikkisuutta auttavia ajatuksia. Muusikkoina, joo, pakko tunnustaa, mehän ollaan kaikki Kimpe ja Jori ja minäkin muusikoita. Se on meidän semmoinen koko elämän matkalla kulkenut, miten voisi sanoa, sivuraide. Onko se semmoinen vaihe, mikä pitää jättää kääntämättä aikana?
4: No ainakin se, että kaikki me soitamme, kaikki kolme soitamme bassoa. Olemme siinä aloittaneet ja osa meistä on siihen lopettanutkin.
5: Joo, ihan totta. Kaksi kolmesta niin on rumpalikoita.
3: Rumpalikoita.
5: Minä en ole.
3: Kyllä. Joo, mutta siis meille tosiaan muusikoina niin on ollut hirveän merkityksellistä saada soittaa teille, rakkaat kuulijat, meille tärkeitä biisejä sieltä 70-, 80-, 90-luvuilta. Ja Radio Day tarjoaa pääasiassa tätä laatukospelia, mitä mekin on tänne viritelty, niin monessa muussakin ohjelmaformaatissa. Ja on teette ystävät hyvin, kun kuuntelette Radio Daytä. Vähän muutakin kuin retroäijää. Täällä on tosi hienoa meininkiä ja siksi me siunaamme myöskin kaikkia Radio Dayn taustavaikuttajia ja tekijöitä.
5: Näin se on. Ja tuossa etukäteen pohdiskelin minäkin, Kimpe, miltä tämä alkaa tuntumaan, kun kausi on ihan loppusuoralla ja miten hienoa on minustakin ollut se, että olen saanut olla tarjoilemassa teille, kuulijat, jotain mahdollisesti sellaista, mikä voi jättää pidemmänkin jäljen elämäänne. Se on ainakin minulle niin tehnyt ja olen oikeasti ymmärtänyt, miten merkityksellistä työtä Radio Day tekee. Ja kaikki mediatoimijat tänä päivänä. Ja on niinkin, että me uskovina ymmärretään se, miten valtavat mahdollisuudet tämä digitaalinen niin kuin kenttä tavallaan ja nämä kanavat, miten ne tavoittaa ihmisiä ympäri maailmaa, niin kuin Jori sinäkin olet siellä lähetysjärjestössä ja te tavoitatte miljoonia ja taas miljoonia ihmisiä evankeliumille. Se on ihan valtavan hieno asia. Ja Jumalahan antoi meille tehtäväksi viedä evankeliumi kaikille ihmisille kaikkialle. Hande, voisitko tässä kohtaa itse asiassa siunata Dayta, koska me saamme olla kiitollisia, että ollaan saatu näitä ohjelmia tehdä vuodesta toiseen ja he tekevät jatkuvasti merkityksellistä työtä.
3: Sopii hyvin. Kiitos taivaan isä siitä, että sinä olet tämmöisen radiotyön, Radio Dayn näyn antanut aikanaan Rostamon Kirsille. Kenties jotakin muitakin ydintiimiläisiä siinä on ollut. Kiitos siitä, että tuo pienten alkujen päivä, mistä jokainen työmuoto ja yrityskin aina niin kuin lähtönsä saa, niin ei ole ollut suinkaan turha. Sä olet siunannut tätä työtä ja olet tulevaisuudessa siunaava ja enentävä kaikilla tavoin Radio Dayn toimintaa. Siunaa jokaista työntekijää, siunaa jokaista vapaaehtoista, joihin mekin kuulumme retroäijinä. Kiitos etuoikeudesta tehdä yhteistyötä, tehdä tätä ohjelmaa rakkaiden kuulijoiden korville ja sielulle hyväksi. Ja totisesti me kaikin tavoin rukoilemme menestystä, taloudellista menestystä, jotta tämä työ saa runsaasti enentyä ja runsaasti vaikuttaa tässä meidän rakkaassa Suomen maassa. Amen.
5: Kiitos, Hande.
0: Retroäijät.
5: Ja haluan vielä vellokset viedä meidät hetkeksi keskustelemaan tämän ohjelman alkuperäisen mission ympärille, joka Taivaan Isän toimesta varmasti mieleen laskettiin ja siitä sitten tämä ohjelma lähti eteenpäin.
3: Kim, sinä kun olet mission isä, niin muistutapas niin. Meitä, miten se laskeutui?
5: Olin siis koira Toopen kanssa metsäretkellä.
3: Kuka on antanut koiralle nimeksi Toopen?
5: Minä ja rouvani Minna. Ja Toope herättää aina hilpeyttä.
3: Ei, hyvä tapa.
5: Hän on hyvän tahdon lähettiläs nimensä perusteella jo. Eli kun oltiin siellä metsässä, niin siellä ajattelin, että voisiko, kun juttuja tuli tuolla Facebookissa, 70-90-lukujen keskustelua, jossa moni ihminen
3: aika kipuili
5: ja muisteli niitä vanhoja aikoja ja koki, että minä en pääse irti näistä. Ja sen takia tämä mun ajatukseni tässä muutama sana vaihdellaanko liittyen tähän. Eli on ihmisiä, jotka on saattanut jostain katkeroitumisesta, joku on sanonut väärin, huonosti, satuttanut, jääneet sivuun, viime kädessä jopa luopuneet uskostaan, mikä on kaikkein kamalin vaihtoehto. Ja viime kädessä me tiedetään, että nämä kaikki on Jumalan hommia, mutta hän tahtoo kuitenkin käyttää meitä ihmisiä. Me kuljetaan rinnalla, me voidaan olla välikäsiä ja ennen kaikkea me voidaan olla rakkauden välittäjiä. Ja se tarkoittaa sitä, että vaikka kuinka kauas olet mennyt Jumalasta ja niin poispäin, niin hän edelleen rakastaa sinua. Vellokset, pystytäänkö me millään tavalla olemaan rinnalla, keskustelemaan, pysäyttämään, kun Raamattu sanoo, että jos sinä pystyt jonkun ihmisen auttamaan takaisin tielle, sinä voit pelastaa jopa hänen sielunsa. Mitä Jorhe ajattelet tästä? Voidaanko me mitenkään olla tässä prosessissa mukana ihmisinä?
4: Mä uskon ihan sydämestäni, että kyllä me voidaan, mutta on semmoinen hieno sanonta, mikä minua puhuttelee aina, että kun kerran Jumala Kristuksessa Jeesuksessa tuli ihmiseksi, niin emmekö mekin voisi? Ja tämä minua pysäyttää yhä uudelleen, koska olimme me uskovia kristittyjä tai emme vielä tunne Herraa, niin meillä on aivan samanlaisia haasteita tämän meidän kohtaamisemme kanssa. Että olemmeko me valmiita kuuntelemaan toista, olemmeko me valmiita todella asettumaan hänen tuekseen. Ja varsinkin tänä päivänä, kun monet ideologiat tuo semmoisia ajatuksia, että jos joku ihminen rasittaa sinua, niin katkaise se ystävyyssuhde pois, ettei sinun energiasi kulu. Mutta taas Raamattu opettaa siellä
3: kalatalaiskirjassa. Eikö se ole aika itsekäs ajatus?
4: Se on tosi itsekäs ajatus ja se on täysin vastoin kaikkea, mitä kristinusko opettaa. Koska Jeesushan opettaa meille, että kulje toisen kanssa se ekstra maili vielä siihen, jos toinen pyytää sua kulkemaan siinä kanssa. Ja Paavali kirjoittaakin kalatalaiskirjeessä, että kantakaa toinen toistenne taakkoja. Näin te täytätte Kristuksen lain. Ja kaikista parasta tässä on se, että kun me mennään kulkemaan toisen rinnalle, niin se on itse asiassa Kristus itse, joka tulee kantamaan meitä molempia. Se on valtava salaisuus kristinuskossa, että me ei kanneta kenenkään taakkoja, ei edes omiamme.
3: Silloin kun se tapahtuu, että me ollaan sitten niin kuin ollaan heikkoudessa väkeviä.
4: Mä uskon kyllä näin, että juuri silloin, kun meidän omat voimat on täysin loppu, niin silloin alkaa se Jumalan työ. Silloin hän tulee, että okei, anna mä hoidan tästä eteenpäin. Ja toisaalta myös juuri tämä, että silloin kun meidän oma mahtavuutemme on kaikista pienimmillään, niin silloin Jumalan voima pääsee kaikista kirkkaimmin tulemaan esiin. Koska meissä ei ole enää itsessämme mitään semmoista sporttia jäljellä, että minäpä näytän nyt tästä oikein pyhyyden mallin, kun ei sitä meissä itsessämme ole. Mutta se onkin sulloisen vapauttavaa.
5: Onko sullahan te ollut sellaisia tilanteita, että sulla on joku kaveri, ystävä ollut, joka lipuu ikään kuin sivuun ja sä oot saanut olla rohkaisemassa ja tavallaan kantamassa häntä takaisin tielle?
3: On, kyllä. Näin on elämässä käynyt ja ehkä vielä silläkin tavalla aika erikoisella tavalla, että jos miettii omaakin elämää, niin Mä olen viettänyt 25 vuotta superaktiivista seurakuntaelämää, missä niin kun olin mukana ihan kaikessa mahdollisessa, mitä ikinä voi vastuuta kantaa. Ja sitten Jumala antoi meille vaimoni kanssa toisenlaisen tavallaan missiona tehtävän. Se tuli suoraan kyllä taivaan isältä, siinä mitään epäselvää, mutta se oli yrittäjyys. Ja tosiaan on kiinteistömaailmassa ja kiinteistövälitysyritystä nyt pyöritetty 14 vuotta tänä syksynä. Ja se aiheutti sellaisen tilanteen, että meidät niin kuin väkisin tempastiin. Siinä tapahtui monta asiaa, muutto paikkakunnalta toiselle ja niin kuin monta asiaa, plus erittäin vaikea lähtö siihen liiketoimintaan. Me jouduttiin taistelemaan ja tuli vielä perhepiirissä kovat taistelut niin kuin meidän oman perheen kesken. Ja meidät niin kuin vaan kerta kaikkiaan tempastiin pois siitä oravan pyörästä, missä me aika pitkään oltiin oltu. Ja siihen alkoi toisenlainen aravan pyörä. Ja sitten mä itse olin aika huolissani omasta tilanteesta, että no mitäs nyt kun mä en käy seurakunnassa, että mitäs tässä mulle tapahtuu. Mutta ja siinä oli muutamia muitakin ystäviä samaan aikaan, ehkä vähän samassa elämäntilanteessa, että huomattiin, että meitä niin kuin nypättiin paikkakunnan toiselle, meitä nypättiin pois niistä hyvin aktiivista seurakuntakuvioista. Mutta on ollut hyvä todeta, että itse asiassa usko on oikeastaan löytänyt vaan uusia niin kuin tasoja. Se kallio siellä jalkojen alla on lujittunut, mitä kovempiakin vastatuulia tässä on ollut. Yritystoimintakin on semmoista, että meillä on semmoinen 30 henkeä välittäjä töissä, niin se on kuitenkin semmoinen määrä, että siinä ei enää millään omilla ylitöillä ei paikata, jos tulee vastatuulta. Ja kyllä siellä on tilanteita, missä todellakin niin kuin Jumalan puolella on täytynyt huutaa vahvasti ja Jumala on auttanut aivan kertakaikkisen konkreettisesti. Ja puhumattakaan sitten tosiaan vielä muita niin kuin terveyteen ja tämmöisiin liittyviä asioita, niin valtavaa Jumalan armoa. Se on lujittanut uskoa ihan mielettömästi. Tällä hetkellä on niin kuin omaan taipaleeseen liittyy ehkä semmoinen asia, että mä vähän niin kuin kyselen, että missä Jumala haluat käyttää, että olisi taas semmoista energiaa ja vähän niin kuin intoa tullut. Ja tämä retroajat on nyt yksi itse asiassa taivaaseen varmasti avaama keino, että on saanut täällä jakaa tätä omaa elämää, omia tuntemuksia, niin teille hyvät kuulijat ja teille rakkaat retroveljekset Kimpe ja Jori. Niin. Tämä on hyvin tämmöinen rehellinen tilitys, missä kohtaa elämää mä menen.
5: Joo.
3: Ja mutta että kyllä mä mietin sitäkin, että kun aikanaan lähdettiin lähetystyöhön niin kuin pioneerina, ilman mitään seurakuntaa, johonkin, tiedätkö, viidakkohemojen keskelle, niin jos ei Jumala pysty ihmistä semmoista tilanteessa pitämään uskossa ilman sitä päivittäistä ikään kuin seurakuntayhteyttä, niin tämähän on niin absurdia. Mutta kyllä mä senkin tunnistan, että seurakuntayhteys on tosi tärkeää. Ja se voi toteutua vaikka rukouspiirinä jossain vaiheessa elämää. Se ei tarvitse aina olla niin kuin 1000 hengen kirkko tai 100 hengen seurakunta, vaan se voi toteutua yllättävälläkin tavalla se uskovaisten keskinäinen yhteys. Ja rukousyhteys on ihan huikean tärkeää.
5: Se on totta. Kiitos Hanne tuosta avoimuudesta. Ja itse olen ollut aina tämmöinen niin kuin seurakunta-aktiivi. Oikeastaan koko ikäni. Ja mä jotenkin koen sen niin älyttömän tärkeänä, ainakin itselleni sen, että mä oon siellä yhteydessä ja yhdessä koen sitä yhteyttä Jeesukseen, Kristukseen. Vaikka toki sitten myös sit se iso joukko tuo välillä harmaita hiuksia, kun meitä on niin paljon erilaisia ihmisiä, erilaisia näkemyksiä samoistakin asioista, mutta silti aina koen, että on valtava hienoa tulla siihen joukkoon. Yhdessä rukoillaan, ylistetään, itketään, nauretaan. Ja nämä on kaikki niin kuin todella hienoja asioita.
4: Ja tuosta kaikesta ja just tämä Hannun mahtavan rehellinen tuo kertomus siitä, miten elämässä eri vaiheet on tullut. Ja itsekin, kun ollaan saatu tehdä tunteja pitkään, niin seurailtiin ja muisteltiin kovasti teitä silloin, kun alkoi se liiketoiminnan juuri se sukellusaika Suomessa. Mutta että kaikesta Jumala on teitä aina auttanut käytännön tasolla, niin kuin hän on luvannut auttaa meitä jokaista.
3: Kyllä.
4: Kimpe mainitsit alun perin tuossa ohjelman alussa sen lähetyskäskyn, niin siihen liittyy valtava lupaus siinä Matteuksen evankeliumin aivan viimeisen luvun viimeisessä jakeessa. Minä olen teidän kanssanne. Et me mennään ja tehdään, viedään evankeliumia, halutaan olla niitä elämällämme Kristuksen kirkastajia ja suullamme kertojia ja teoillamme, niin hän on meidän kanssa. Hän on luvannut pitää huolta.
5: Se on näin.
4: Ja nyt on myös tähän oikeastaan sopii hyvin tähän teemaan seuraava retrokappale. Nimittäin tämä on semmoista aitoa retroa.
3: Viimeisen jakson ensimmäinen.
4: Viimeisen jakson ensimmäinen laulu.
3: Oi.
4: Osalle kuulijoista tämä luultavasti on tuttu. Tämä on nimittäin oikein retroajan jo kultaisia artisteja.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Täältä se tulee.
3: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
4: Eikö se ole Pekka Töpöhäntä?
2: On.
4: Joo.
2: Uppsalaan.
4: Joo. Säkin oot kattonut samoja lasten ohjelmia.
2: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
4: Mutta tää on kyllä semmoinen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kans kattonut niitä. Se on sen verran vanha.
2: Ihana.
4: Olisiko 80-luvulta?
2: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
3: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.

0: varjoistamaan Jumalan puoleen kurottautui eksityyhtyä. Mitäs me emme aikoinaan tienneetkään, kun astuimme somen maailmaan? Siitä kertoo seuraavassa futuristitietokirjailija ja keksijä Perttu Pölönen, jonka Miikki sai vieraakseen.
1: Viikon vieras.
2: Se, mitä me välillä ei osata nähdä, on se, että mitkä ne on ne tiedostamattomat negatiiviset, eli ne tahattomat seuraukset, vaikeasti ennustettavat, yllättävät, mutta mahdollisesti peruuttamattomat seuraukset. Kukaan ei halunnut luoda itselleen uutta riippuvuutta, kun teki sen sometiilin ekaa kertaa. Mutta me ei tiedostettu, me ei nähty, että tämä tahaton seuraus tulee olemaan se, että mä oon kohta ihan koukussa. Ja esimerkiksi monet meidän ongelmista on juuri semmoisia tahattomia seurauksia. Kukaan ei halunnut vaikka somen takia niin kuin luoda polarisaatiota tai rapauttaa keskittymiskykyä tai pilata mielenterveyttä tai mitä tahansa muuta, vaan nämä oli tahattomia seurauksia.

0: Ja nyt vaikka meille myydään joku hieno visio siitä, että nyt vaikka tekoäly niin tuo meille ihmiskunnan historian tuottavimman ja tehokkaimman vuosikymmenen ja meillä on uskomattomia edistysaskeleita tulossa lähelle, saataville, niin se on kaikki mahdollista ja se on kaikki ehkä tottakin, että näin se menee, mutta sitten aina pitäisi kysyä, että joo, mutta millä kustannuksella se hyvä saadaan? Eli mikä se tahaton seuraus on? Koska jos joku keksii auton, niin samaan aikaan on totta, että paikasta toiseen pääsee nopeasti ja helposti. Mutta myös se, että ihmiset tulee kävelemään vähemmän. Arkiliikunta varmasti pienenee. Samaan aikaan, kun joku keksii tiskikoneen tai pyykinpesukoneen, niin on totta, että se vapauttaa aikaa hirveästi arjesta. Mutta myös se, että tietty fyysinen aktiivisuus vähenee. Tai kun radio ja televisio keksittiin, niin tietenkin se oli hienoa, että tiedon sai kotiin, siis sisälle olohuoneeseen. Mutta samaan aikaan oli totta, että ihmiset tulee viettämään vähemmän aikaa ulkona. Eli me saadaan aina hienoja juttuja. Ja maailma muuttuu, mutta sitten ne tahattomat seuraukset, ne vaikeasti ennustettavat, yllättävät niin kuin ilmiöt, niin niistä meidän pitäisi olla hirmu kiinnostuneita. Että tämä ei ole nyt osoittava sormi, vaan tämä on niin kuin hätähuuto, että mitä ongelmia juuri nyt hyvillä intentioilla ollaan luomassa. Sehän on se sanonta, että tie helvettiin on kivetty niin kuin hyvillä intentioilla. Ja näinhän se on, että nyt pitäisi olla vaan niin kuin hyvin rehellinen, että hyvä aikomus ei riitä. Se, että tarkoitin hyvää, ei riitä, vaan nyt pitäisi olla vähän vastuullisempi ja miettiä vielä vähän pitemmälle, olla vähän futuristi. Että jos mä nyt aloitan tekemään näin, mitä siitä seuraa? Mitä yllättävää tulee tapahtumaan?
1: Onko toi just se, mitä myös osittain sä vähän pelkäät, että jos me unohdetaan tää näin, niin oikeasti tulevaisuus on hyvin arveluttava?
0: No se on ehkä se mun huoli tässä jo, että meidän monet ongelmat, siis ihan globaalilla tasolla, ei syntynyt epäonnistumisesta, vaan onnistumisesta. Me onnistuttiin nimenomaan valjastamaan energia. Ja, siitä syntyi esimerkiksi niin kuin, eikö vaan ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet. Me onnistuttiin valjastamaan ja ratkomaan ruokaan, maatalouteen liittyvät haasteet, josta syntyi tietyt niin kuin vaikkapa kemikaaleihin tai lannoitteisiin tai muuhun liika resurssikäyttöön tai muuhun liittyvät haasteet. Me onnistuttiin tiedon niukkuus ratkomaan internetillä, mutta ehkä se ongelma on kyllä tässä se, että me onnistuttiin monia asioita niin kuin saavuttamaan, mutta me ei osattu nähdä, että tämä on vähän laajempi asia kuin vain se yksi selkeä mitattava tavoite.
2: Viikon vieras.
3: Netin ja somen uhkatekijöitä pohti siinä futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen. Mitäs kaikkea tekoäly tuokaan sitten tullessaan? Sitäkin Perttu Pölönen pohtii koko pitkässä haastattelussa, joka löytyy jo nyt Dayplussasta. Ja häntä jututti Miikka-Pekka Heikkilä. Kohta sitten vähän juttua Norjan edesmenneistä kuninkaasta Haraldista, joka oli hyvin kansansa rakastama ja myöskin hengellinen.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Seurakuntalainen.fi-sivustolla kerrotaan äsken menehtyneestä Norjan kuningas Haraldista, joka puhui uskostaan harvoin, mutta joka kertoi odottavassa Jeesuksen paluuta. Petri Tuunaisen kirjoittamassa jutussa kuvaillaan kuningas Harald V, joka tunnettiin kansaa yhdistäneenä ja hyvin lämpöisenä ja huumorintajuisena hallitsijana. No, julkisessa tehtävässään hän puhui kuitenkin henkilökohtaisesti uskostaan aika pidättyvästi. Harald tunnettiin ennen kaikkea kuninkana, joka onnistui tulemaan lähelle kansaa. Hän saattoi esiintyä arvokkaan valtiollisissa tilaisuuksissa, mutta yhtä luontevasti sitten sinisessä toppatakissaan myrsky tuhoalueella tai urheilukatsomossa. Omasta lapsuudestaan Harald kertoi kasvaneensa kristillisen perinteen piirissä, johon kuuluivat iltarukoukset ja hengelliset laulut. Ja erityisesti hänen äitinsä Märttä huolehti lasten hengellisestä kasvatuksesta. Vuonna 2026 Norjan kuningaspari teki valtiovierailun Jordaniaan ja tuolla matkallaan he vierailivat sitten Jordanjoen alueella paikassa, jota kristillisen tradition mukaan pidetään Jeesuksen kastepaikkana. Ja tuolla vierailulla Haraldilta sitten kysyttiin Jeesuksen merkityksestä kristinuskossa. Ja kuninkaan vastaus oli poikkeuksellisen suora. Norjan kuningas kuvasi Jeesuksen kristittyjä yhdistäväksi hahmoksi ja ilmaisi, että Jeesuksella on kristillisessä uskossa aivan perustavanlaatuinen asema. Ja paikalla oli Haraldille myöskin henkilökohtainen yhteys. Hän nimittäin kertoi, että kuningasperheen lapset on perinteen mukaisesti kastettu Jordanjoesta tuodulla vedellä. Ja Jordaniassa Harald sai itsekin ensimmäistä kertaa nähdä tuon joen, jonka vettä oli käytetty myös hänen omassa kasteissaan vuonna 1937. Ehkä kaikkein henkilökohtaisin kuningas Haraldin uskosta tehty haastattelu oli Erling Riemehaukin kohtaaminen kuninkaan kanssa vuonna 1995. Ja usko oli yksi haastattelun aiheista, ja tuolloin Harald kertoi olevansa hyvin kiitollinen ihmisistä, jotka muistivat rukouksessaan häntä ja hänen kuninkaallista tehtäväänsä. Harald kuvasi näiden rukousten antavan hänelle voimaa ja tuntuvan henkilökohtaisesti hyvin merkityksellisiltä. Ja sitten toimittaja Riemehaug kysyi kuninkaalta jotakin, mitä valtionpäämieheltä kysytään julkisessa haastattelussa hyvin harvoin. Ja tuo kysymys kuului: Jeesuksen toinen tuleminen, onko se asia, jota kuningas odottaa? Ja Norjan kuningas vastasi, että kyllä, siinä on se toivo, josta Uudessa testamentissa on kysymys. Näin Norjassa ilmestyvää Afterposten lehteä referoi seurakuntalainen.fi-sivustolla Petri Tuunainen. Mun oma mies on asunut Norjassa ja hän myös kertoi, kuinka kiintyneitä kansa oli omaan kuninkaaseensa. Ja Haraldin isä Olav oli myöskin innokas urheilumies ja hän kuulemma aina odotti hiihtokisan lopussa, että viimeinenkin osanottaja on maalissa. Se oli aivan esimerkillistä kannustusta kuninkaalta. Ei muuta kuin lämmin osanotto ja voimia ja siunausta Norjan kansalle, joka elää nyt suruaikaa.
2: Maailman luetuin rukous, pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Jälleen kerran niin hieno biisi Juha Tapiolta, Elämän viivat. Kiitos kun kuuntelet Radio Dayta. Oikein mukavaa ja valoisaa päivää sulle. Eija-Riitta Korhola kävi erään keskustelun 30 vuotta sitten Radio Dayn perustajan Kirsi Rostamon kanssa ja siinä oltiin hiukan eri mieltä sitten ja myöhemmin Eija-Riitta sai todeta olleensa sitten totaalisen väärässä ja se me kuullaan tuossa varttia vaille. Ennen sitä musiikkia meille tarjoilee Jamie MacDonald, Left It in the River, eli jotain jäi sinne joen varrelle.
1: Radio Day.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tänään päivän blogissa. Filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
1: Muistan noin 30 vuoden takaa radiohaastattelun, jossa vieraanani oli nuori nainen, Kirsi Rostamo. Ihmettelin, miksi pitää haaveilla kristillisen radiokanavan perustamisesta, eikö mieluummin kannata tehdä kristillistä sisältöä maallisille kanaville, niin kuin itse siihen aikaan tein. Ajattelin, että siinähän vain gettoudutaan, kristillisyys marginalisoituu yhden kanavan tuotteeksi. Minulla oli siis periaatteessa erittäin fiksu ja hyvin perusteltu mielipide, mutta olin käytännössä todella väärässä. En nähnyt tulevaa muutosta, formaattiradion tulemista, jossa kanavien erikoistuminen on valtavirtaa ja yleisradio pikemminkin poikkeussäännöstä. Olin väärässä myös siksi, että uskoin liikaa oikeassa olemiseeni. En tajunnut, mikä ero siinä on, kun ihminen saa näyn Jumalalta ja tottelee kuuliaisena verrattuna siihen, että jollakulla on vain hurskas, järkevä ja perusteltu mielipide. Jouduin ottamaan opikseni. Muistan tämän tapauksen usein, etenkin silloin, kun huomaan jonkun arvostelevan toisen uskovan saamaa näkyä ja tehtävää. Sitä on muuten aina liikkeellä, kun Jumala toimii. Se saa minut surulliseksi. Aina vastustajat nousevat ja aina myös uskovien joukosta, vaikkeivät välttämättä edes tiedä, mistä puhuvat, kuten itselläni kävi. Ennen viime viikonlopun Glow-festivaalia silmiini osui kriittisiä varoituksia sosiaalisessa mediassa. Eräs kirjoitti, että kyseessä on kristillinen eksytys ja pelkkää viihdytystä, toinen, että se on maailmallista menoa ja meininkiä, kolmas, että uskovilla mieli kovasti vetää entisen kaltaiseen elämään diskoineen, sitten vain lisätään Jeesus-nimi, niin voidaan bailata hyvillä mielin. Menin itse paikan päälle ja sydämeni pakahtui ilosta. Mitä lauluja, nuorilta ja vanhoilta, mitä taitoa ja musiikillista lahjakkuutta ja kaikki Jumalan kunniaksi. Mitä erilaisuutta ja tyylilajeja. Jumala rakastaa erilaisuutta. Mitä ylistystä ja Jeesuksen nimen korottamista, kirkasta evankeliumia, ristin ja armon sanomaa. Kauneutta, huumoria ja iloa. Tällaista festivaalia tarvitaan Suomessa jatkossakin. Meiltä ei löydy toista isoa tapahtumaa, joka kokoaa yhteen kristityt kaikista kirkkokunnista ja herätysliikkeistä ylistämään Jumalaa yhdessä. Olen iloinen, että Johanna Vauto sai tästä sydämelleen näyn ja toteutti sen. Mutta voin arvata, että hän on saanut osakseen myös tuomitsevaa puhetta ja paheksuntaa. Ja totta kai se, joka jättää tällaiset asiat tekemättä ja keskittyy arvostelemiseen, selviää aina vähemmillä vaurioilla ja virheillä. Mutta sen olen oppinut Jeesuksen vertauksista, että Jeesus arvostaa enemmän riskinottoa kuin toimimattomuutta virheiden välttämisen pelossa. Siksi hän jätti maailmalle vertauksen kolmesta palvelijasta, joista yksi oli kelvoton. Miksi oli kelvoton? Siksi, että tämä pelkäsi niin paljon virheitä ja epäonnistumisia, että hän hautasi hänelle annetun talentin maahan. Ja mistä me tiedämme, vaikka hän olisi käyttänyt aikansa arvostelle niitä kahta, jotka ottivat riskin, ja joille isäntä sanoi, hyvin tehty, sinä hyvä ja luotettava palvelija.
0: Päivän blogissa puhui filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
2: Kiitos Eija-Riitta. Suuremoisesta Jumalasta meille musisoi seuraavassa Pekka Simojoki bändinsä kanssa.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Kello on 2:15. Marja, kiittää lämpöisesti, kun sain kulkea kanssasi tätä keskipäivää. Ja Anu Lehtipuu odottelee jo studiovuoroansa, joten kannattaa pysyä kanavalla. Ennen uutisia vielä Samuli Putro ja Mitäpä jos?

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitä, mitäpä jos sä pelkäät tuu?

niin onko rakkaus, jonka rakensimme, tehty hiekkaan? Mitäpä jos on ukkonen ja liekki syöksyy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut? Mitäpä jos jää työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60. Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon. Mitäpä jos sä pelkäät?

0: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi/mediamyynti.
1: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majataloilta.
2: Radio D:n ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio D:n. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Sisäministeriö kertoo myöntävänsä rajaturvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan 29 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Rahoitusta myönnetään muun muassa hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää tietojärjestelmiä, ehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja torjua talous- ja verkkorikollisuutta. Lisäksi rahoitusta saavat hankkeet, joiden tavoitteena on sujuvoittaa oleskelulupien käsittelyä ja vahvistaa turvapaikkahakemusten käsittelyn resursseja. Rahoitus myönnetään EU:n sisäasioiden rahastoista viime kevään hakukierrokselta. Suomalaiset yritykset nostivat huhti-kesäkuussa pankeista yrityslainoja 13% enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana, kertoo Suomen Pankki. Lainoja nostettiin lähes 8 miljardin euron edestä, hieman yli puolet nostoista tehtiin kesäkuussa. Muista rahoituslaitoksista yritykset nostivat uusia lainoja lähes 30% vähemmän kuin huhti-kesäkuussa vuosi sitten. Lainoja nostettiin miljardilla eurolla. Muut rahoituslaitokset ovat myöntäneet suurimman osan uusista lainoista pienille ja keskisuurille yrityksille. Thaimaa on puolittanut yli 60 maan viisumivapauden. Jatkossa näistä maista Thaimaahan matkustavat voivat oleskella Thaimaassa viisumivapaasti 30 päivää aiemman 60 päivän sijaan. Asiasta ilmoitti Thaimaan ulkoministeriö tiistaina. Yli 60 maan joukossa on myös Suomi sekä kaikki muut Euroopan unionin maat. Viisumivapauden lyhennys koskee lisäksi esimerkiksi Yhdysvalloista, Kiinasta ja Intiasta kotoisin olevia turisteja. Sen sijaan Perusta, Brasiliasta ja Etelä-Koreasta kotoisin olevien turistien viisumivapautta pidennettiin 90 päivän pituiseksi. Kongon demokraattisessa tasavallassa leviävä Ebola-epidemia on vaatinut jo yli 3000 kuolonuhria. Lisäksi yli 6000 ihmistä on saanut Ebola-tartunnan. Toukokuussa alkanut Ebola-epidemia on Kongon demokraattisen tasavallan historian tappavin. Epidemia on vain kiihtynyt viime kuukausina. Tautiepidemian aiheuttaa Bundibugyo-viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa. Useita rokotteita ja hoitoja testataan parhaillaan.
2: Radio D:n ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio D:n iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
4: Mainiota iltapäivää juuri tässä hetkessä, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja tervetuloa tähän iltapäivään kanssani viettämään oikein makoisaa mietiskeleväkin hetkiä, kun suomalaista gospelia kuullaan monelta vuosikymmeneltä ja tietenkin mielenkiintoisia juttuja, muun muassa piispa Teemu Laajasalon vieraanakin kuullaan entistä puolustusministeriä Antti Kaikkosta tuossa 10 minuutin kuluttua. Ja tässä hetkessä riemulauluun usuttaa ja yllyttää suorastaan Olli Helenius.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hetken aikaa jo mietin, että oliko tämä Whitney Houstonin sisko, joka lauloi, mutta ei. Hänhän oli C.C. Winance ja laulu oli, mikä mainio ystävä meillä onkaan, Jeesuksessa. What a friend we have in Jesus, noin heikosti suomennettuna. Muistan, että sen ajan, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, silloin Suomen ulkokorjaan puolustusministerinä hän toimi Antti Kaikkonen. Mitä keskustajohtajalle silloin tapahtui ja mitä hän on mieltä muun muassa kirkon roolista? Sitä kyseli muun muassa piispa Teemu Laajasalo silloiselta puolustusministeriltä. Mitä itse muuten ajattelet kirkon roolista yhteiskunnassa? Vastaako entinen puolustusministeri samaan lailla sinun tapaasi? Ensilähetys tälle haastattelulle oli toukokuussa vuonna 2025.
1: Mä olen kirkon jäsen ja olen aina ollut ja olen ajatellut olla jatkossakin. Mutta ehkä ne uskon asiat, kuulun siihen joukkoon suomalaiset, jotka haluaa pitää aika henkilökohtaisina, että en niistä hirveästi ole puhunut ja kirkko tekee paljon semmoista, jota ei oikein kukaan muu kunnolla tee. Että kyllä kirkolla ja uskonnolla on mielestäni Suomessa paikkansa ja on myös omassa elämässäni paikkansa.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Aina voi kääntyä Day Plusan puoleen ja kuunnella kaikki nuo Laajasalon podcastit, eli piispa Teemu Laajasalon toimittamat podcastit sieltäkin. Ja myös tämän, josta kuultiin ote silloiselta puolustusministeriltä Antti Kaikkoselta, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ja Antti Kaikkonen, hän oli sitä mieltä, että kirkolla on todella tärkeä rooli yhteiskunnassa. Oliko ja onko sinullakin samanlaisia ajatuksia kuin Antti Kaikkosella, että kyllä kirkko on vähän niin kuin keskellä kylää. Se on jonkinlainen keskusta tai jos ajatellaan nykypäivänä, että ihan todella tärkeä tapaamispaikka monelle. Mikä on sinun ajatuksessa kirkon roolista tänä päivänä yhteiskunnassa? Sitä tuossa tulee itsekin mietittyä. Onko kirkko kuin syli, joka ottaa vastaan lämpimästi? Syli on laulunaihe myös Jannalla tässä vaiheessa Radio Dayn aallolla iltapäivää.

0: Näin musisoi Janna sylistä sinne, minne jokainen meistä kaipaa ainakin Jumalan syliin. Tämän iltapäivän iloksi kuullaan muun muassa Gospel Power-nimistä orkesteria. Sehän teki odotetun comebackin tuossa vuonna 2019 ja huipennus nähtiin pari vuotta sitten Nokia-areenan Glow-festivaaleilla. Ja sitten siihen, tuon areenan keikan jälkeen yhtyä hän suorastaan ponkaisi uuteen voimaan kuin Phoenix-lintu ja päätti lähteä kiertueelle. Ja edelleen hän Gospel Power tarjoaa nostalgiaa kuin myöskin voimaannuttavia hetkiä musiikillisesti. Ja enemmän kuin nostalgia kiertue toi lavalle muun muassa Gospel Powerin ainutlaatuisen tunnelman, vahvat sanomat ja energisen soiton. Muistatko sinä olleesi Gospel Powerin konsertissa jo silloin 80-luvulla kenties tai 90-luvulla? Ja edelleen hän Gospel Power keikkailee edelleen. Oli muun muassa Porin kirkkopuistossa soi konsertissa nyt menneenä kesänä. Ja tulossa muun muassa on pari keikkaa myös nyt lokakuun aikana, eli kannattaa olla valpeilla. Ja tietenkin tähän hetkeen kuullaan Gospel Powerilta tuttukin laulu Gospel Powerin faneille, kappale Hän elää.
1: 6:45 kellossa, kun aamulähetys on täten käynnissä. Matias täällä tuttuun tapaan studiossa. Toivotan sulle oikein mukavaa torstai-huomenta. Siunattuakin sellaista.
2: Herätys. Radio Dayn aamulähetys Matias Wilbergin mukavassa seurassa. Joka arki aamu 7-11.
3: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
4: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
7: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
2: Radio Day. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.

0: Kyllä ainakin meikäläisen teki vaikutuksen silloin, kun Gospel Power pääsi muun muassa esiintymään Levyraatiin. Ei ollut tämä kappale, mutta että saavatko Gospel Powerin esiintyjät sitten jonkinlailla pisteitä, kun siihen aikaan, kun Gospel Power esiintyi Levyraadissa, ehkä gospel musiikkia ei niinkään nähty eikä kuultukaan. Ei edes tiedetty, että tällaista musiikkia on olemassa ja Suomi gospel elää vahvasti ehkä omassa kuplassaan, mutta sitten jos ei ollut seurakunnan toiminnassa mukana tai ei kuullut gospel musiikkia missään, niin tämä oli todella vieras laji suorastaan, mutta loistavastihan Gospel Power jo laulussaanhan elää, kertoi ydintä. Asiaa, mihin yhtyekin uskoi vakaasti. Uutta musiikkia tähän iltapäivään tuo Innea. Yhtyeestä Nea Sofia kertoo, millaista uutta musiikkia on ilmestynyt jo tänä kesänä.
1: Moi, täällä Nea Sofia Inneasta. Me julkaistiin tänä keväänä uusi biisi Sun eteen. Ja tämä biisi on vähän niin kuin sellainen rukous laulun muodossa. Aika usein elämässä meillä itsellä ja meidän ympärillä olevilla ihmisillä on tosi paljon kaikenlaisia asioita, jotka voi tuntua tosi sekavilta vyyhdeiltä. Ja ei aina oikein tiedä, että mitä mä nyt oikein rukoilisin. Tää biisi rohkaisee siihen, että me voidaan antaa kaikki meidän asiat vaan Jumalan eteen. Voidaan vaan sanoa, että tässä on nää, ota sä nää, sä tiedät, mitä sä teet. Ja toivotaan, että tämä biisi vois olla sellainen vähän niin kuin huokaus Jumalan puoleen ja että se voisi tuoda rauhaa ja turvaa. Me ollaan myös tehty tämä biisi sellaisella yhteislauluajatuksella, että ollaan mietitty sitä, että tämä biisi voisi olla sellainen, joka toimisi myös yhteislauluna. Tähän esimerkiksi on saatavilla nuotti, se löytyy helposti Innean somekanavien kautta, sieltä pääsee sellaisen linkkiin, mistä pystyy ladata sen. Niin olisi ihana, jos tämä biisi löytäisi tiensä erilaisiin tilaisuuksiin, missä sitä voitaisiin sitten laulaa kaikki yhdessä.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kyllähän tästä jo hyräilin mukana tässä Innean kappaleessa, jota siis Innean Nea Sofia kertoi, että tästä on nuottikin olemassa ja toivoi, että voi kun tästä syntyisi sellainen yhteislaulu laulettavaksi kaikille yhdessä. Hieno ajatus ja onnea vaan Innealle edelleen tähänkin syksyyn ja keikkalavoille. Kaksi maailmaa ja sukupolvea kohtaavat myös tämän syksyn aikana, kun Timo Soini ja Matti Hernesaho, eli politiikan konkari ja pappi ja evankelista Matti Hernesalo, eli Timo Soini siis tuo politiikan konkari ja sitten Matti Hernesaho, pappi ja evankelista, kun kohtaavat eivätkä vaikene mistään. Uutta räväkkää podcastia on kuultavissa huomenna torstaina 3. päivä syyskuuta jo kello 12 alkaen ja myös Day Plusasta, jos sinne on pääsy, niin tänään keskiviikkona pääset kuulemaan podcastia Soini ja Hernesaho. Erilaisia aiheita on käsiteltävinä tuossa podcastissa, muun muassa oikeaoppiset, uskovat ja nössöt johtajat ja rakkaat ateistit. Ensin pääsee For King and Country-yhtye musisoimaan ja edesmennyt Dolly Partoninkin he pyysivät mukaansa laulamaan, kuinka Jumala yksin tietää.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Tällä viikolla Lahdessa armonvoimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut-seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fini Missio. Tervetuloa mukaan.
3: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
4: Joo, äiti on laulun opettaja ja isä on haitarisoiton opettaja. Ja samaten kätkän suku, kun siellä on Dallapeen soittajia, niin on kaksi setää soittanut siinä. Ja tuli aina sukulaisia heinätöihin, niin että vaikka oli raskas päivä heinätöissä, niin johan siellä oli haitarit illalla soi ja kaikki laulua moniäänisesti ja oli tanssit. Se oli niin kuin joka ilta sitä musiikkia ja mummi sanoi, joka meidät on kristinuskoon opettanut, sanoi, että se oli parasta aikaa hänen elämässä. Että se yhteisöllisyys, mikä meillä oli ja se ilo, mitä meidän se musiikin tekeminen, niin kuin meille itselle, mä tiedän, mitä ne muut sitten, jos olisi ollut ulkopuolisia. Me kasvettiin siihen musiikkiin, että se oli niin kuin intohimo. Ihan sieltä lapsesta asti, että ei niin kuin sen takia tullut mitään muuta ammattia mieleenkään. Että.
5: Kirsin kanssa on laulaja, teologian kandi Virpi Kätkä Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa.
1: Radio Day.

0: ateisteihin.
1: Mulla on semmoinen teoria, siis, että nämä ateistit, niin ne on
2: viittä vaille.
1: Ne on viittä vaille uskovaisia.
2: Kyllä.
1: Ystävämme Tuomas Enbuske esimerkiksi, niin hän laittoi loppuvaiheessa, kun hän tuli uskoon, niin hän laittoi lehteen kolumni, että rukoilkaa mun puolesta, että mä tuun uskoon. Että se ateismi voi mennä niin, niin pitkälle, että sit sä oot melkein jo valmis ottamaan Jeesuksen vastaan. Että eniten mä oon huolissaan näistä tyypeistä, jotka niin kuin on siinä puolivälissä. Että mä käyn jouluna kirkossa ja mä oon sillain, niin kuin, että mä oon kristitty ja mä oon kirkkovaltuuston edustajana kokoomuksen listoilla ja kaikki on hyvin. Niin nämä on ne, joiden sielusta meidän täytyy olla enemmän huolissaan, koska niiden ateistien kanssa Jumala on päässyt jo aika pitkälle.
2: Joo, hänhän niitä niinku pyörittää niinku Moosesta erämaassa, että ei tarvii olla ateistista huolissaan. Sen mieli on musta, kun mikä... Exit only.
1: Pakko kertoa, siis ateistien lisäksi mä arvostan ihan hirveästi siis näitä tämmöisiä niin kuin oikein kunnon liberaaleja kristittyjä, jotka niin kuin suoraan sanoo, että meitä ei tämä herätyskristillisyys kiinnosta. Mulla oli Ylöjärven kirkkovaltuustossa aikanaan, kun mä nuorena olin siellä, niin vieruskaverina löytyi Jaska.
2: Joo.
1: Ja sitten me järjestetään tämmöisiä kristuspäivätapahtumia ympäri Suomea, niin sitten aikanaan pyydettiin löytyä Jaskaa mukaan laulamaan kristuspäivää. Niin Jaska vastasi, että mä en mihinkään tommosiin kuristuspäiviin lähde. Ja mun mielestä siinä on niinku oikea asenne, että sulla on se sun juttu ja sä teet selvän pesäeron siihen, mikä ei ole sun juttu.
2: Joo.
1: Ja nämä on semmoiset ihmiset, joita mä oikeasti arvostan. Kun kirkossa on ihan hirveästi semmoisia ihmisiä, jotka on niin kuin soinin timpale, että joo, toi on hyvä juttu. Ja sitten ne on jollekin latemäntylälle, että toi on hyvä juttu.
2: Joo.
1: Ja sitten saat jokaiselle jotain ja kaikkea.
2: Kaikille kaikkea.
1: Niin.
2: Eli tämä on munkin mielestä niin kuin mielenkiintoinen asia, että mun mielestä liberaali on henkilö, joka lähtee huoneesta, kun tappelu alkaa. Et kun mä en ole minkään sortin liberaali, mutta mä pidän heistä siinä mielessä jollain tavalla, että he on kuitenkin jotenkin tämän asian ajatellut. Ja nämä teologit, mistä puhuttiin, kun mennään teologiseen, että kun menet teologiseen tiedekuntaan, niin usko loppuu ja muuta, niin niiden Raamatun tulkinnat ja nämä piispa Riekkiset ja muut, niin ihanalla tavalla harhassa.
1: Riekkisen Ville ei muuten suostunut tulee tänne Deille, kun olisi järjestetty debatti, että mä olisin puhunut Villen kanssa ylösnousemuksesta, niin hän sanoi, että hän ei tule. Ja terveisiä vaan Villelle, jos kuuntelet, että semmoinen piispa meillä on ollut sitten.
2: Joo,
1: että suostut puhumaan vaan, jos kukaan ei keskeytä sua.
2: Joo,
1: ja sä saat sen sun platformi. Tämä on muuten yksi juttu. Mitä korkeampi status sulla on, niin kuin tämmöinen ulkoinen, minä olen joku piispa, minä olen tohtori, sitä tyhjänpäiväisempi asioita sä voit puhua ja joku on aina sellainen, oi kun mahtavaa.
2: Joo, hienoa.
3: Aalloilla. No jos Soini ja Hernesaho-podcastin jaksoista haluaa tätä punaista lankaa hakea, niin tässä oli pientä esimerkkiä. Siinä siis luotiin jonkinlaista selviötä tietysti tästä luotilinjasta. Ohjelmalla siis halutaan ravistella meitä jokaista hereille ja puntaroida omaa vallitsevaa ajatustapaa myös omalta osalta kriittisesti vailla miellyttämisen halua. Tätä kaikkea siis Soini ja Hernesahoa kuulee Radio Daystä huomenna 3. päivä syyskuuta joka torstai alkaen heti puolen päivän uutisten jälkeen. Ja koko sarjahan pääsee kuuntelemaan Day Plus-palvelussa, jossa julkaistaan viikoittain uusi jakso jo keskiviikkoisin. Tähän aikaan päivästä kello on 14.42 ja tästä jatkaa Pekka Simojoki laulaen Kahden maan kansalaisesta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hän voi siirtää vuoria ja hänellä on valta pelastaa. Näin Laura Story laulaa Jeesuksesta My Jesus Save-kappaleessa. Uutisia on luvassa tällä tarjolla kello 15 ja muun muassa sekin selviää, että kuka on Viron seuraava presidentti, kuin myöskin millaista säätä on tässä lähipäivinä luvassa. Ennen uutisia vielä kuullaan Bass & Heleniä ja tässä maksettuja viuluja. Kappalehan nimeltä Tule kaikeksi mulle.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
2: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
1: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
3: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
4: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa, maista mikä maku.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Porvoon edustalta ranta-alueelta on löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Asiasta kertoo puolustusministeriö. Droonin löysi ministeriön mukaan kansalainen. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan Rajavartiolaitos ja poliisi ovat aloittaneet tutkinnan tapauksesta. SDP:n kansanedustajan Mia-Petra Kumpula-Natrin vapautuspyyntö eduskunnasta on hyväksytty puhemiesneuvostossa yksimielisesti. Asiasta kertoi eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho STT:lle. Halla-ahon mukaan puhemiesneuvosto totesi, ettei Kumpula-Natrin tapaus sijoitu kaikkein kyseenalaisimpaan päähän eronpyyntöjä, eikä vapautuspyynnön hyväksyminen siten vesitä puhemiesneuvoston tavoitetta nostaa kynnystä vapautuksen myöntämiselle. Kumpula-Natri haki vapautusta kansanedustajan tehtävästä siirtyäkseen teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi lokakuun alusta alkaen. Viron parlamentti on valinnut oikeuskansleri Ylle Madisen maan seuraavaksi presidentiksi. Hän oli ainoa ehdokas ja sai 71 ääntä 101-paikkaisessa parlamentissa. Valintaan vaadittiin vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle. Alkoholittomien juomien myynti kasvoi Alkossa 37% tammi-elokuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myynnin kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa maltillisemmat juomatavat, Alko kertoo. Alkoholittomien osuus on kuitenkin vain alle 2% Alkon kokonaislitramyynnistä. Alkoholittomia juomia myydään eniten perjantaisin. Alkon mukaan alueittain katsottuna alkoholittomien osuus juomamyynnistä on suurin Pohjanmaalla ja Kainuussa. Uudellamaalla alkoholittomia juomia taas myydään litramääräisesti eniten.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
7: Tänään päivällä on laajalti aurinkoista maamme etelä- ja keskiosissa. Länsirannikon tuntumassa myös on aurinkoista ja poutaista, mutta itärajalla tulee jokunen sadekuuro, mutta sehän on sienestäjille mannaa suorastaan. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin. Ukkostaa voi myös pohjoisessa. Tänään lämpötilat ovat korkeimmillaan 21 astetta ja pohjoisessa 16 astetta. Ensi yönä maan länsiosaan leviää lännestä paikallisia sadekuuroja. Muualla maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen selkeää. Pohjoisessa on yöllä pilvistä tai pilvistyvää ja pohjoisessa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yölämpötila on koko maassa 8-13 astetta. Huomenna sadekuuroja tulee eri puolilla maata. ukkostakin esiintyy. Huomenna illalla sadekuurot vähenevät ja sää muuttuu monin paikoin selkeämmäksi. Lounaistuuli on maamme etelä- ja keskiosissa huomenna kohtalaista. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Huomenna päivälämpötila on 15-19 astetta ja pohjoisessa 10-17 astetta. Luottamusta on vakaasti tässä seuraavassa kappaleessa ainakin Andre Crouchilla. I've got confidence.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tästäkin alkaa olla jo 50 vuotta, kun tämän virren tekstin kirjoitti Pia Perkiö virsikirjakomitean pyynnöstä, erityisesti nuoria ajatellen, ja mietin, että kyllä ne ovat ne ajatukset samanlaiset silloisellakin nuorisolla kuin tämän päivän nuorisolla siinä mielessä, että tässä virressä tekstihän tarkasteli nuorten kipeitä ongelmia, elämän kysymyksiä, elämän tarkoitusta ja suuntaa ja sitä oman paikan löytämistä. Pia Perkiö osasi hienosti ytimekkäästi kirjoittaa tuoman tekstin virteen 125, Kosketa minua henki, jonka lauloi tällä kertaa Mirkka Paajanen. Vaan millaisia lauluja syntyy nykyään myös nuorten voimasta? Hannu Salmensaari johtaa Chariots-kuoroa ja orkesteria ja hän kertoo, miten syntyi laulu Jeesus elää, aamen, muun muassa Chariotsien laulattavaksi.
1: Jeesus elää, aamen, kappaleella on hieman toisenlainen tarina, miten se päätyy Chariotsin uudelle jokaisella henkäyksellä albumille kuin levyn muilla kappaleilla. Ennen levytystä olimme jo jonkin aikaa esittäneet upeata kappaletta What a Beautiful Name. Sen loppu on sellainen, nyt sydän pakahtuu kiitollisuudesta. Ja kun mietin, mitä siihen laittaisi jatkoksi, alkoi päässä soida Amerikassa erittäin suosittu Billie Gloria Gaitarin, olisiko se nyt sitten hymni, Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Suomessa tuo kappale ei ole saavuttanut vastaavaa asemaa kuin Amerikassa, johtuen ehkä siitä, että se ei ole kääntynyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla suomeksi. Niinpä mekin päätettiin ottaa tuo laulu englannin kielellä. Ja kun sitä sitten siinä sorvailin, niin tuli vastaan myöskin Matt Maherin tuosta samasta biisistä inspiraation saanut kappale Because He Lives, Amen. Ja tuli mieleen, että laittaapas tämän siihen potpurin perään vielä jatkoksi, niin päästään takaisin vähän energisempään suuntaan. Siitä en ollut kuullut suomenkielistä käännöstä, ja niinpä heitin pallon meidän luottosuomentajalle Sanna Selkäinaholle, ja kappalehan kääntyikin hienosti. Levylle sitten päätimme, että emme ota mukaan muuta kuin suomenkielisiä kappaleita, ja niin tuosta kolmen kappaleen potpurista päätyykin levylle vain tämä Jeesus elää, aamen kappale. Sen ensimmäinen säkeistö sisältää selkeän uskontunnustuksen ja halusin, että tehdään se kollektiivisesti. Niinpä lauluun ei tullut ollenkaan solistia, vaan ne hoituu pelkästään kuoron voimalla. Voitkin nyt yhtyä tähän tunnustukseen meidän kanssamme. Jeesus elää. Aamen.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Alkuperäinen laulun nimiähän on Because He Lives, Amen. Ja suomennos oli Sanna Selkäinaho tässä Chariotsin kappaleessa Jeesus elää, Amen. Ja useita artistejahan on tuon sävellystyön takana. Chris Tomlin, Daniel Carson, Ed Cash, Gloria Gaither, Jason Ingram, Matt Maher ja William J. Gaither. Kyllä upeaa taitoa tässä. Myös kiitoksia Chariotsin sitä upeasta tuosta torvisektioista, noista äänistä, mitä kuorossa on. Siis kokonaisuudessaan upea, upea laulu. Jeesus elää, aamen. Kannattaa laittaa korvan taakse Chariotsilta. Vaan millaista sadonkorjuutta on kokenut jo tässä vaiheessa vuotta jo itse Pekka Simojoki, säveltäjä ja laulaja itsekin. Siitä kuullaan tuossa 10 minuutin kuluttua. Ja tässä vaiheessa iltapäivää myös musiikkia eveltäjä Ossilta. Kultainen sääntö, sehän on sellainen asia, jonka varmaan tiedät ihan sydämessäsi asti.
1: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
6: Täältä se tulee.
7: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
8: Eikö se ole Pekka Töpöhäntä?
6: On.
8: Joo, joo.
6: Upsalaan.
8: Joo. Säkin oot kattonut samoja lastenohjelmia.
6: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
8: Mutta tämä on kyllä semmoinen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kanssa kattonut niitä. Se on joo, sen verran vanha.
6: Ihana.
8: Olisiko 80-luvulta?
6: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
7: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.

0: Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.
1: Gospel-klassikko.

0: Näin Heureka ja laulu sodan jälkeen.
1: Minun isäni oli semmoinen himosienistäjä. Kyllä se marjassakin kävi, mutta sienet oli hänelle tärkeitä. Isä oli kova runojen väsäjä ja häneltä löytyy myös jopa tällainen laulu tai tällainen runo kuin ylistyslaulu sienille. En ole sitä vielä saanut sävellettyä, mutta ehkä

0: Sekin pitää joku päivä tehdä. Ja totta kai itsekin tykkään sienistä ja mä oon, sanotaan nyt 20 vuoden ajan, päättänyt tiukasti, että lähden sienikurssille. Mutta tahtotila on edelleen, mutta aikaa ei oikein tahtonut riittää. Isä ja äiti vei silloin aikana metsään. Ja jokainen meistä sai sen pienen mukin, joka piti täyttää. Ja olihan se vähän sitä pakkopullaa, että milloin lähdetään kotiin ja milloin juodaan ne mehut. Mutta kyllä se vaikutus oli, että sitten myöhemmin, kun syntyi oma perhe ja omat lapset ja muuta, niin jopa isä sanoi, että on se kumma, mikä muutos tapahtui, kun muistaa, kuinka Pekalle se oli vastenmielistä lapsena lähteä sinne metsään, niin nyt se käy siellä ihan itse. Ja niin se on. Ihminen muuttuu positiiviseen suuntaan. Tänä syksynä olen muutaman kerran käynyt mustikkametsällä ja muutaman ämpärin sieltä tuonut. Ja nyt sitten vaimon kanssa käytiin tapamme mukaan vähän puolukoita kattelemassa. Ja nyt tällä kertaa käytiin tuolla Pälkäneen metsissä ja kyllä sieltä semmoinen ämpärillinen sitä tulikin. Vaimo kerää puhdasta siistiä mustikkaa. Minä olen paljon nopeampi, mulla on se kone ja se on sotkusta, mutta mulla on semmoinen systeemi. Mulla on se pölyimuri, kun sitä vähän laittelee oikein lailla, niin se nopeasti putsaa ne kaikki roskat sieltä pois. Mutta kyllä se on ihan ehdoton. Kyllähän semmoinen määrä vitamiinia odottaa metsässä, että hyvät ihmiset, ei muuta kuin menkää mettää.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
2: Kyllä se mahtaa olla aikamoinen näky, kun Pekka Simojoki sanoo, että nyt minä lähden mustikka metsään ja hän ottaa mitä kaikkia laitteita mukaan, jotta saa kerättyä sitten sinä koneella mustikkasatoa. Pekka Simojoki siis kertoi omasta sadonkorjuuretkestään. Nyt jatkaa The Sound of Silence, eli hiljaisuuden äänillä laulaan Paul Simon ja Art Garfunkel.

0: sitä hiljaisuutta tässä kuunneltiin Paul Simonin ja Art Garfunkelin laulun myötä. Sound of Silence. Hyvää iltapäivää sinulle, olit sitten maalla tai merellä tai järvellä, kellon ollessa 15.35. Ja tuota pikaa kuullaan kaikkien näiden metsäretkien ohella myös luontokuvaaja Valtteri Mulkahaisen mietteitä. Hänen valokuvansahan ovat ihastuttaneet muun muassa Radio Dayn ystäväkalenterissa ja jälleen myös ensi vuoden 2027 Radio Dayn ystäväkalenterissa. Ja ehkä hänet tunnistatkin karhun pennuista, niiden kuvaamisesta, vaan mistä hänelle syntyi erityinen rakkaus juuri karhunpentujen kuvaamiseen. Tästä kuullaan tuossa reilun 5 minuutin kuluttua, sillä Valtteri Mulkahaisen tavoitti puhelimitse Marja Salminen. Ja toivoahan tulvillaan on tässä Radio Dayn musiikki Teri Mantereenkin tulkitsemana.
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
2: Ajatus olisi siinä, että tässä jaksoissa niin aina myös tulisi mun mestarin Jeesuksen ääni tavalla tai toisella esiin tarinassa. Tai ihan vaan, että mä otan Johanneksesta kohdan, jossa Jeesus sanoo näin. Että se on aina Jeesuksen ääni läsnä. Että sen on vaan minä, vaan Jeesus on se kaiken keskus.
3: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen. MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
6: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
7: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Karhukuvaushan, nimenomaan niin kuin pikkukarhujen kuvaus, että se on niin kuin tuota, oikeastaan on vienyt niin kuin aivan totaalisesti niin kuin mukaan. Ja silloin kun ei ollut vielä niin kuin tuota, omia lastenlapsia, niin tuota, silloinhan minulla aina oli, että ne pikkukarhut oli minulle niin kuin omia lastenlapsia sitten, että tuota, että se oli niin mukava kuvata. Ja sitten kun katselin näitä pikkukarhujen näitä touhuja siellä niin kuin kentällä tai metässä, niin kyllä se niin kuin aina näet pikkuihmislapsia, että aivan samalla ne käyttäytyvät siellä niin kuin tuota keskenään, kun ovat leikkimässä välillä, tappelemassa sitten välillä, selvittämässä välejä ja tuota, että, mutta todella aivan niin kuin hiekkalaatikolla olisi niin kuin kattelemassa niin kuin ihmislapsia, pikkulapsia, että tuota, aivan samalla tavalla käyttäytyvät. Eli tavallaan ne pikkukarhut oppivat tätä tulevaa elämää, niin kuin pienet lapsetkin. Ne leikkien kautta oppivat niin kuin eri taitoja, eri asioita, niin kuin pikkukarhut aina, nehän niin kuin kiipeilee, aina kun tulee vaaratilanne, niin nehän aina ovat puussa, niin tuota, tässäkin voi sanoa, että jos niin kuin pienille lapsille jotain tulee, nehän ensimmäisenä äitin tai isän luo juoksevat sitten. Että tuota, niin kuin vähän, tai sitten pikkukarhutkin aika usein juoksevat sitten, niin kuin tuota, jos ne ei ehdi puuhun, niin emon luo sitten etsimässä turva siellä. Eli todella voi sanoa, niin kuin ihmislapsi olisi katsellut siellä metässä myös näitä touhuja.
0: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla Extra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Näin kertoi palkittu luontokuvaaja Valtteri Mulkahainen, joka on valokuvannut erityisesti noita karhunpentuja muun muassa Radio Dayn ystäväkalenteriinkin. Hänet tavoitti puhelimitse Maria Salminen ja toisen päivän iltana tässä voidaan tuudittautua Jaakko Löytyn säveliin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Uutisia kuullaan Radio Dayn taajuudelta kello 16 ja uutisten jälkeen hyvinkin vilpittömästä uskosta ja epäilyksille sallittavasta tilasta kristityn elämässä pohtii saksofonisti Joonatan Rautio Jipun vieraana. Siitä siis lisää kello 16 uutisten jälkeen. Nyt Sakari Heikkilä, hän luo toivoa tähän iltapäivään. Kristus, kirkkauden toivo, säveli.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta, miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Syyttäjä on nostanut 5 ihmistä vastaan syytteet Helsinki-Vantaan lentoasemalla marraskuussa 2024 tapahtuneen työtapaturman takia. Työntekijä kuoli jäätyään asematasolla puristuksiin lentokoneen ja WC-tyhjennysauton väliin. Syyttäjä vaatii 4 rangaistusta työturvallisuusrikoksesta ja 1 kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Syytettyjen työnantajalle vaaditaan yhteisösakkoa, syyttäjä kertoo tiedotteessaan. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Saksassa poliisi on avannut terrorismitutkinnan, kun maan itäosassa sijaitsevalta voimalaitokselta löydettiin räjähteitä. Räjähteet löydettiin eilen, ja niistä ainakin 1 laukesi. Räjähteet löytyivät Brandenburgin osavaltiosta Saksan itäosassa. Muuntamolta löytyneet räjähteet vaurioittivat sähkölinjoja. Sähkölinjoja sabotoitiin myös Länsi-Saksassa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. Tätä tapausta ei kuitenkaan tutkita terrorismina. Kumpikaan tapaus ei aiheuttanut laajoja sähkökatkoksia. Veikkaus on liittynyt online-rahapelejä tarjoavien yritysten etujärjestön rahapeliala ry:n jäseneksi. Veikkauksen mukaan se haluaa omalta osaltaan vahvistaa rahapelialan edunvalvontaa ja edistää toimialan yhteisiä tavoitteita. Veikkaus kertoo tiedotteessa, että rahapelialan sääntely muuttuu eri puolilla Eurooppaa, eikä Suomi ole tässä poikkeus. Rahapeliala ry:n mukaan se on parin viime vuoden aikana tehnyt Veikkauksen kanssa yhteistyötä suomalaisen rahapelimarkkinan uudistamiseksi.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
5: Sain juuri viestiä, että myös Radio Daytä kuunnellaan aalloilla ihan konkreettisestikin. Terveisiä vaan jokaiselle veden päällä tällä hetkellä aikaa viettävälle. Kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 4 ja mukava, että olet juuri nyt valinnut Radio Dayn taajuuden, sillä me pääsemme sukeltamaan syvään päätyyn pohtimaan hyvinkin syvällisiä mietteitä muun muassa, että milloin uskovaisuudessa tulee ihmisen aidon kohtaamisen estävä naamari. Suorastaan sellainen naamari, joka haittaa vuorovaikutusta ihmisten välillä. Muun muassa tämä aihe on mielissä Joonatan Rautiolla, joka on Jipun vieraana. Eli nämä kaksi juttelevat tästä aiheesta lisää, kunhan olemme kuulleet vähän Salvadorin latinorytmejä, kuinka David tanssii. Ja pyhästä kosketuksestakin kuullaan Pekka Simojen ja ystävien laulamana. Mutta nyt Salvador ja latinorytmit, olkaa hyvä.
3: Radio Day. Enemmän toivoa. When the...

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: tästä kolmiyhteisestä Jumalasta, Pyhästä Hengestä ja Jeesuksesta Kristuksestakin lauloivat yhdessä Pekka Simojoki ja ystävät Pyhän Kosketuksesta. Ja tämä oli oikein hyvä intro, suorastaan alustus tähän pohdinnalle, mihin Joonatan Rautio ja Jippu yhdessä päätyvät. He nimittäin ovat pohtineet, että milloin uskovaisuudesta tulee ihmisen aidon kohtaamisen estävä naamari, joka haittaa vuorovaikutusta ihmisten välillä. Kysymys vilpittömästä uskosta ja epäilyksille sallittavasta tilasta kristityn elämässä pohtivat saksofonisti Joonatan Rautio ja Jippu.
1: Millainen tämä Jumala on? Ja sen verran mä tiesin kaikista niin kuin ratkaisuvaihtoehdosta, mitä maailmassa on tarjolla. Että mä niin kuin olin sitä mieltä niin kuin välittömästi, että se niin kuin Jumala, minkälaiseksi Raamattu hänet kuvaa, niin se on järkevintä, mitä mä ikinä pystyn niin kuin itse. Mä en pysty niin järkevää ja niin vastaansanomattoman hienoa Jumalaa omassa päässäni niin kuin koskaan kuvittelemaan ja rakentaa, että hän on niin kuin luonut tämän maailman, mutta sovittaakseen maailman niin kuin ja ihmisen itsensä kanssa, niin vielä syntynyt ihmiseksi ja kuollut meidän puolesta. Niin se on jotain niin ylivoimasta viisautta, että tämän Jumalan mä valitsen.
2: Joo.
1: Se oli niin kuin, siinä oli nämä kaksi niin kuin ulottuvuutta. Ja se riitti mulle sinä iltana. Mut täytti niin käsittämätön ilo, rauha ja semmoinen niinku riemu siinä hetkessä, että mä en ole sitä ennen ja sen jälkeen sitä ikinä kokenut. Ja mä vaan makasin siellä mun kämppäni lattialla. Mä ihmettelin vaan, että mitä tää on. Et mä olin niin solmussa, että mä en niinku puolella sanallakaan rukoillut.
2: Joo.
1: Mä vaan niin kuin uskoin ja se riitti niin kuin siihen niin kuin käsittämättömään vapauteen, mikä mut täytti. Joku voi sanoa, että okei, että no tämähän on ihan täysin tuommoinen psykologinen ilmiö, että sä niin kuin palautit uskosi niin kuin johonkin tämmöiseen uskonnolliseen järjestelmään ja se palautti sun niin kuin mielenrauhan ja niin kuin tasapainon siinä hetkessä. Oli miten oli, mutta näin siinä kävi ja kaikki ne kysymykset ja ongelmat, mitä tähän koko niin kuin systeemiin, uskoon ja kaikkeen liittyy, niin yksikään niistä ongelmista ei ratkaissut ja saanut tullut ratkaistua ja saanut vastausta siinä hetkessä. Mutta mä lähdin niin kuin uskosta käsin. Niin
2: joo, kun sä katsoit eri asioita.
1: Niin mä oon monesti mä niin kuin törmään siihen semmoiseen Bill Murrayn elokuvaan. Mä musta entäs Bob, se on suomeksi, missä on tämmöinen niin kuin mielenterveyspotilas, joka käy jollain terapeutilla ja joka se terapeutti niin kuin opettaa häntä siinä, että kun hän on hyvin pelokas ja arka, niin että ei sun tarvi miettiä niin kuin isompia kokonaisuuksia, että baby steps.
2: Niin.
1: Ja sitten se niin kuin, sen elämä rupeaa siihen, että se niin kuin vaan kävelee semmoisia ihan pienen pieniä lyhyitä askelia ja hokee itsellensä, että baby steps.
2: Joo.
1: Ja niillä baby stepseillä, vauvan askelilla hän niin kuin sitten selviää aina paikasta toiseen ja niin kuin hetkestä hetkeen. Niin semmoisia vauvan askeleita mä oon niin kuin ottanut ja pikkuhiljaa sitten alkanut niin kuin löytää semmoista omaa tasapainoa.
0: Aalloilla. Näin pohti tässä iltapäivässä saksofonisti Joonatan Rautio, joka oli Jipun vieraana aikoinaan vuonna 2018, vielä tällä vuosituhannella totta kai. Mutta tuon haastattelun pohjalta minullekin nousi kysymys uskon vilpittömyydestä. Mitä se sinussa herättää, millaisia ajatuksia ihan omassakin elämässä? Tai kun näet muita uskovia ihmisiä, mistä se sellainen vilpitön usko oikein, mistä sen tunnistaa? Mikä siihen vaikuttaa? Millä lailla sinä olet sellaista vilpitöntä uskoa kohdannut? Millaisia vauvan askelia olet kokenut itsekin. Voit kertoa tästä aiheesta WhatsApp-viestinä tänne studioon numerossa 044-4477-447. Voit kertoa, että mistä tunnistaa vilpittömän uskon. Ehkä vähän vaikea kysymys, mutta että kyllä sitä varmaan jollakin lailla voi määritellä. Voiko käyttää tuota Pekka Simojoen laulua, joka kertoi pyhän kosketuksesta, että kannattaa hieman katsella ja kuunnella, vaikka ei aina ymmärtää saata, kuten tuossa laulussa laulettiin ja kerrottiin. Mutta otetaan ystävät apuun tässä hetkessä, kun kello on 18 minuuttia yli iltapäivä 4 Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun Michael W. Smith kertoo ystävyydestä laulussaan.
3: Gospel-klassikko.

0: Eihän se koko elämä riitä siihen, että voisi olla ystävä aina ja joka paikassa ja päivänä. Mutta siitä jatkuvasta ystävyydestä lauloi itse Michael W. Smith laulussaan Friends. Vaan mistä tunnistaa tuollaisen hyvän ystävyyden, puhumattakaan sitten vilpittömän uskon? Milloin sinun uskosi muuttui vilpittömäksi vai onko se edelleen hieman epäileväinen? Millä lailla olet vilpitöntä uskoa kohdannut? Sitä kyselen nyt tänään tässä päivän mittaan, nyt iltapäivän mittaan. Mielenkiintoista olisi kuulla, että miten sinä tunnistat vilpittömän uskon, josta jo vähän tuossa saksofonisti Joonatan Rautio jutteli Jipun kanssa podcastissa. Ja liittyykö siihen jonkinlaista löytämisen iloa, niin kuin tuo saksofonisti Joonatan Rautio kertoi omassa elämässään? Voit kertoa aiheesta numerossa 044-447-447.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-447-447.
2: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
3: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePaylla numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.

0: Tänään ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kanssani rantaan käy, pyysivät Maija Sarjola ja Susanna Hietala. Ja ennen kuin päästään tähän pisteeseen, niin miten sinä tunnistat vilpittömän uskon? Se on minua kiinnostanut lähes aina.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Vaan ennen kuin päästään uutta musiikkia kuulemaan Radio Dayn taajuudella, niin tiedän, että kun uskolla on olennainen tehtävä pelastuksessa, niin herää kysymys, mistä voi tunnistaa, että on elävässä uskossa, on osallinen pelastuksesta. Useinhan ajattelee, että kun tuntee iloa, rauhaa, vapautta, onnea ja turvallisuutta, niin silloin on hyvä olla ja tuntee olevansa osa pelastusta ja on vilpittömän uskon omaava. Vaan mistä sinä tunnet vilpittömän uskon? Mistä sen tunnistaa toisesta

uskovasta ihmisestä. Epäuskoa kun tuntee, niin se saattaa aiheuttaa ahdistusta, epätoivoa, syyllisyyttäkin ja saattaa olla paha olla, mutta mistä sen vilpittömän uskon tunnistaa? Kerro minulle ihmeessä, jos sinulla on ollut tällainen aha-elämys viime aikoina tai olet aina tiennyt. Numerohan on studioon 044-4477-447. Minä olen Anu, sinun kanssasi tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Kello on tässä vaiheessa 16.32 ja jonkinlaista ahdistusta kuulen myös tässä laulussa Mika Karolan laulamana Siipeni murtuneet.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kun kuuntelin tuota Virren sanoitusta Samuli Edelmanin laulamana soi kunniaksi luojan, että voisiko vilpitön usko olla sellaista uskoa, joka on lähimmäisen rakkautta, kuten tuossa laulettiin tuossa Virressä. Mukava, että olet kuulolla joka tapauksessa nyt, kun kello on 16.38, ja jos sinulle tulee mieleen jokin ajatus siitä, että mitä on vilpitön usko, mistä sen tunnistaa, niin kannattaa lähettää viestiä tänne studioon numeroon 044-447-447. Minulla muuten olisi täällä sellainen äänikirja CD Luukkaan evankeliumia kuunneltavaksi, jos sinulle tulee jonkinlainen ajatus tästä vilpittömästä uskosta, erityisesti joka veisi eteenpäin, ravitsisi minuakin kuulemaan, että millaista sinun mielessäsi on vilpitön usko. Anu täällä seurannasi Radio Dayn aallolla iltapäivässä, ja nyt lähdetään matkaan Jukka Leppilammen kanssa, sillä majataloja, tietä ja sanoja on nyt luvassa.

0: Näin Jukka Leppilampi jatkaa lauluja majataloja, tietä ja sanoja. Ja tuossa tuli viestiä tänne studioon uskon vilpittömyydestä. Vähän niin kuin tuleva radiohartauden puhujakin Marika Soikkeli sanoi, että olisi läsnä, että osaisi kuunnella toista ja muistaisi, että ei jätetä ketään yksin. Hieno ajatus, kiitoksia tästä. Ja puhu äänellä, jonka kuulen, on toive muun muassa Happoradiolla tässä Radio Dayn aalloilla iltapäivässä. Pysy ihmeessä kuulolla, sillä tosiaan radiohartautta tulossa tuolla noin 16.50 ja sitten
1: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2-6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.

Tämähän oli musiikkia Happoradiolta. Puhu äänellä, jonka kuulen. Maria Soikkeli puhuu radiohartaudessa Jeesuksen antamasta lähetyskäskystä. Siinähän on selkeä viesti siitä, että kenenkään ei tarvitse olla yksin. Tässä vielä laulu Kirk Franklinilta ennen radiohartautta. FAVOR, eli favor. One.

0: Radiohartaus.
1: Olen Maria Soikkeli ja tämän hartauden punaisena lankana on toive, että kukaan ei jäisi yksin. On tutkittu, että joka viides suomalainen kärsii ajoittain yksinäisyydestä. Yksinäisyys voi koskettaa niin nuoria kuin vanhojakin. Jokainen meistä tarvitsee ystävän ja jokaiselle kuuluu lupaus. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Jotkut teistä ehkä muistavat tämän rippikoulun ulkoläksystä ja että tämä on loppuosuus Jeesuksen antamasta lähetyskäskystä. Jeesus tuli maailmaan, että yhteys Isään Jumalaan syntyisi ja että ihmisten välillä olisi yhteys. Oletko tulleet ajatelleeksi, että lähetyskäskyssä on myös selkeä viesti siitä, että kenenkään ei tarvitse olla yksin, ei tässä maailmassa eikä iankaikkisuudessa. Työssä kuulen paljon tarinoilta eri puolilta maailmaa. Olen yksinäinen Iranissa. Lauantai-iltaisin käyn aramealaisessa kirkossa rukoilemassa yksin, koska me kääntyneet emme saa osallistua yhteiseen Jumalan palvelukseen. Meillä ei ole täällä ystäviä, kristityistä, käännynnäisistä ei pidetä. Lähellä ja kauempana on ihmisiä, jotka kaipaavat rukoustykoja. Siksi onkin hienoa, että voimme olla rukouksen ketjussa mukana. Yksinäisyys voi johtua siis hyvin monenlaisista asioista, mutta Jeesus tuli maailmaan ja ihmiseksi rinnallemme niin, että kenenkään ei tarvitsisi olla yksin. Rukouksen sillalla voimme olla myös pitkien välimatkojen päässä kantamassa toinen toisiamme Jumalan eteen. Tällä tavalla saamme sulkea koko maailman ja itsemme Jumalan hyvään huolenpitoon. Rukoillaan yhdessä. Herra, auta meitä toimimaan niin, ettei kukaan jäisi yksin. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Huokauksen päässä oli laulussaan Tanja Torvikoski radiohartauden päätteeksi. Uutisia kello 17 ja uutisten jälkeen, mitä kuullaan huomisella kuuntelijan toivelistalla? Se selviää myös.
1: Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.
2: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Nikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
3: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Puolan valvontalentokoneen on määrä osallistua syys-lokakuussa Pohjoisen Itämeren ja myös Suomen merialueiden valvontaan. Rajavartiolaitoksen mukaan kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Puolan rajavartiopalvelun valvontalennot ovat osa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin yhteisoperaatiota. Operaation on tarkoitus tehostaa monenvälistä merialueiden valvontaa Itämerellä. Osa lennoista tapahtuu Suomen ilmatilassa. Kaikki lennot koordinoidaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa. SDP:n kansanedustajan Mia-Petra Kumpula-Natrin vapautuspyyntö eduskunnasta on hyväksytty puhemiesneuvostossa yksimielisesti. Asiasta kertoi eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho STT:lle. Halla-ahon mukaan puhemiesneuvosto totesi, ettei Kumpula-Natrin tapaus sijoitu kaikkein kyseenalaisimpaan päähän eronpyyntöjä, eikä vapautuspyynnön hyväksyminen siten vesitä puhemiesneuvoston tavoitetta nostaa kynnystä vapautuksen myöntämiselle. Kumpula-Natri haki vapautusta kansanedustajan tehtävästä siirtyäkseen teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi lokakuun alusta alkaen. Saksan liittovaltion keskusrikospoliisi Bundeskriminalamt on tunnistanut kaksi epäiltyä Leipzigin droonitapauksessa, kertovat saksalaismediat. Süddeutsche Zeitungin mukaan epäilyt ovat venäläissyntyinen mies, jolla on latvialainen passi, ja Valko-Venäjällä syntynyt mies, jolla on Venäjän passi. Miesten epäillään olevan osallisia tapauksessa, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuussa. Valkoposkihanhia havaittiin syysseurannassa vähemmän kuin yli 10 vuoteen, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi. Edellisen kerran hanhia havaittiin syyslaskennassa yhtä vähän vuonna 2013. Seurannan mukaan Suomen pesivä valkoposkihanhikanta kasvoi voimakkaasti viime vuosikymmenellä, mutta vuoden 2019 jälkeen on ollut laskua. Pääkaupunkiseudulla havaittiin nyt 8500 hanhea, mikä on 2000 vähemmän kuin viime syksynä. Suomen ympäristökeskus kertoi viime viikolla, että kaupunkien valkoposkihanhilla oli tänä vuonna vähemmän poikasia kuin viime vuonna.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
0: Mukavaa, että olet juuri nyt kuulolla, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Ja kyllä niitä valkoposkihanhia riittää ainakin, kun mennään vähän Helsingistä pohjoiseen sinne Hämeen suuntaan. Ainakin meikäläinen näki niitä valkoposkihanhia myös lomallaan silloin, kun kala nappaili. Mukava, että tässä hetkessä kuullaan myös Amy Grantia. Hänen lauluaan, jossa hän pyytää, että ota Jeesus kaveriksi ja käännä katseesi häneen. Turn your eyes upon Jesus.

0: Tämähän oli kunnon henksu sieltä menneitä vuosilta. Amy Grantin laulamana Turn Your Eyes Upon Jesus, käännä katseesi Jeesukseen. Joko sinä olet laatinut kuuntelijan toivellista, joka soi aina kello 11 alkaen joka arkipäivä. Olavi on valinnut omat toiveensa ja hänen listansa kuullaan huomenna torstai-iltapäivänä tai aamupäivästä kello 11 alkaen. Ja sieltä yksi laulu kuullaan jo tässä vaiheessa. Paloyhtye laulaa myös Jeesuksesta ja hartaasti laulaakin.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätähän kantele taiteilija voisi kuulla lisääkin, eikö vaan? Hän oli siis Ida Elina, joka konsertoi muun muassa Kiteen kirkossa 6.9. sillä evankelisen kansanopiston 80-vuotis syntymäpäivää vietetään silloin. Ja Ida Elina on myös kutsuttu konsertoimaan juhlaa mukaan. Ja tämä laulu oli Saman taivaan alla niminen. Siunausta toivottaa sinne Radio Dayn aallolla iltapäivässä Yolanda Adams Blessings-kappaleellaan. Kello on tässä vaiheessa iltapäivää vartin yli 5.
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
2: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Dayssäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo ilta.
5: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.
6: I speak blessings of health, blessings of wealth. And until I see you again, my friend, I'm excited about your win.

0: Siunauksin etenee tämä Radio Dayn aallolla iltapäivä Jolanda Adamsin laulamana tässä Blessings-kappaleella. Ja hei, tänäänhän on toinen päivä syyskuuta ja se tarkoittaa sitä, että nimipäivä onnea sinulle Justus, Sini ja Sinikka. Myös ruotsinkielisen kalenterin mukaan nimipäivä onnea sinulle Synnöve ja saamenkielisen kalenterin mukaan Sinnalle. Ortodoksisen nimipäiväkalenterin nimipäiväsankareita ovat Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka ja Jussi. Lämpimät onnittelut, kuin myöskin sinulle, jolla on tänään merkkipäivä, toinen päivä syyskuuta. Virtanen kirkossa on tarina Jouko Mäkilohiluomalta ja miten hän tässä oikein käy tässä tarinassa.
1: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus-sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

0: semmoinen, ehkä sinisilmäisyys tai naivuuskin, niin on vähän karissu ja ehkä se on ihan tervettäkin. Tai sitten vaan suomeksi sanottuna kokemusta. Mutta mä sanoisin ihmiselle, joka on hyvin jotenkin huolissaan tästä kaikesta, että me ollaan aika usein pelätty aina sitä tulevaa. Ja myöhemmin sitten naurettu niille peloille. Et ydinvoiman piti tehdä naisista monstereita ja tappaa hedelmällisyys ja viedä maailman sukupuuttoon niin kuin, ja siis, tai ihmislaji sukupuuttoon. Ja nyt me voidaan niin kuin vähän nauriskella, että no ei nyt onneksi ihan noinkaan käynyt ja ehkä toi oli vähän hölmö pelko tai projisointi. Oli aika, kun sanottiin, että juna on vaarallinen, jos se menee yli 30, koska silloin tulee hengitys vai hapenpuute. Ihmiset saattaa siis mennä tietoisuus, ne saattaa siis jopa kuolla tai jotain. Et me ollaan niin kuin aina sen uuteen projisoitu kaikenlaisia ongelmia ja huolia ja sitten jälkeenpäin vähän nauriskeltu, että no eipä se nyt maailma siihen loppunutkaan. Ja mä toivon, että tekoälynkin suhteen me voidaan joskus 10 vuoden päästä katsoa taaksepäin nauraa, että muistatko, kun puhuttiin jotenkin niin silleen, että kaikki on ihan kohta niin kuin mennyt mönkään, niin ei sitten mennytkään. Et mä toivon, että tämä menisi samaan rataan, että aina ihminen on ajatellut, että juuri nyt eletään poikkeuksellisia aikoja, juuri nyt on aivan käsittämätöntä muutosta ja ihmis, varmaan yhtäkään aikaa ei voi sanoa maailman historiasta, että ihmiset olisi itse ajatellut, ei muuten ole mitään erityistä nyt. Kaikki on tavallista ja normaalia. Aina se kokemus on ollut tämä, että maailma muuttuu ja aivan niin kuin liian nopeasti jopa. Niin ei tämä nyt silleen, kun laittaa vähän perspektiiviin, niin ei tämä nyt ole niin poikkeuksellista. On totta kai se nopeus, että nyt tekoäly kehittyy mielettömällä nopeudella, mutta se kokemus on ollut monesti sama. Niin ehkä toi on semmoinen, että ei kannata jäädä niin kuin laakerille lepäämään ja odottamaan, että sit vasta kun on pakko, niin minä muutun. Et mieluummin kannattaa olla vähän siellä, kuitenkin siellä eturintamassa, mutta ei pidä olla naivi ja ajatella, että kaikki uusi olisi automaattisesti kehitystä.
1: Viikon vieras.
2: Jotenkin lohdullista, että myös futuristi, tietokirjailija ja keksijä Perttu Pölöselle usko ja arvojen pohja on paras perusta, josta voi katsoa tulevaan ja uuteen ja tuntemattomaankin. Miikka-Pekka Heikkilä haastatteli viikon vierasta. Vaan nyt avautuu lähde Heidi Simeliuksen laulamana.

0: Pekka ja Arja Simojoen tytär Heidi Simenius tässä lauloi Lähteestä. Viidennen kauden viimeisessä Retroäijät-jaksossa pysädytään tänäänkin elämän, kipujen, anteeksiannon, uskon rinnalla kulkemisen äärelle. Retroäijä on kuunneltu tämän kesän aikana ja sarjan 14. jaksossa Asikaisen Jori, Nykäsen Kimbe ja Salon Hande ovat vähän haikeissa ja vakavissakin kauden päätöstunnelmissa. Vähän niin kuin Juha Tapio tässä Väsyneet maan kappaleessa.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit. Viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
2: Tällä viikolla Lahdessa armonvoimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut-seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fini Missio. Tervetuloa mukaan.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
5: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Ja haluan vielä vellokset viedä meidät hetkeksi keskustelemaan tämän ohjelman alkuperäisen mission ympärille, joka Taivaan Isän toimesta varmasti mieleen laskettiin ja siitä sitten tämä ohjelma lähti eteenpäin.
1: Kim, sinä kun olet mission isä, niin muistutapas meitä, niin, miten se laskeutui?
0: Olin siis koira Toopen kanssa metsäretkellä.
1: Kuka on antanut koiralle nimeksi Toope?
0: Minä ja rouvani Minna. Ja Toope herättää aina hilpeyttä.
1: Ei, hyvä tapa.
0: Hän on hyvän tahdon lähettiläs nimensä perusteella jo. Eli kun oltiin siellä metsässä, niin siellä ajattelin, että voisiko, kun retro tuottaa... Juttuja tuli tuolla Facebookissa 70-90-lukujen keskustelua, jossa moni ihminen
1: kipuili
0: ja muisteli niitä vanhoja aikoja ja koki, että minä en pääse irti näistä. Ja sen takia tämä mun ajatukseni tässä muutama sana vaihdellaanko liittyen tähän. Eli on ihmisiä, jotka on saattanut jostain katkeroitumisesta, joku on sanonut väärin, huonosti, satuttanut, jääneet sivuun, viime kädessä jopa luopuneet uskostaan, mikä on kaikkein kamalin vaihtoehto. Ja viime kädessä me tiedetään, että nämä kaikki on Jumalan hommia, mutta hän tahtoo kuitenkin käyttää meitä ihmisiä. Me kuljetaan rinnalla, me voidaan olla välikäsiä ja ennen kaikkea me voidaan olla rakkauden välittäjiä. Ja se tarkoittaa sitä, että vaikka kuinka kauas olet mennyt Jumalasta ja niin poispäin, niin hän edelleen rakastaa sinua. Vellokset, pystytäänkö me millään tavalla olemaan rinnalla, keskustelemaan, pysäyttämään, kun Raamattu sanoo, että jos sinä pystyt jonkun ihmisen auttamaan takaisin tielle, sinä voit pelastaa jopa hänen sielunsa. Mitä Jorhe ajattelet tästä? Voidaanko me mitenkään olla tässä prosessissa mukana ihmisinä?
2: Mä uskon ihan sydämestä, että kyllä me voidaan, mutta on semmoinen hieno sanonta, mikä minua puhuttelee aina, että kun kerran Jumala Kristuksessa Jeesuksessa tuli ihmiseksi, niin emmekö mekin voisi? Ja tämä minua pysäyttää yhä uudelleen, koska olimme me uskovia kristittyjä tai emme vielä tunne Herraa, niin meillä on aivan samanlaisia haasteita tämän meidän kohtaamisemme kanssa. Et olemmeko me valmiita kuuntelemaan toista? Olemmeko me valmiita todella asettumaan hänen tuekseen? Ja varsinkin tänä päivänä, kun monet ideologiat tuo semmoisia ajatuksia, että jos joku ihminen rasittaa sinua, niin katkaise se ystävyyssuhde pois, ettei sinun energiasi kulu. Mutta taas Raamattu opettaa siellä
1: kalatalaiskirjassa. Eikö se ole aika itsekäs ajatus?
2: Se on tosi itsekäs ajatus ja se on täysin vastoin kaikkea, mitä kristinusko opettaa. Koska Jeesushan opettaa meille, että kulje toisen kanssa se ekstra maili vielä siihen, jos toinen pyytää sua kulkemaan siinä kanssa. Ja Paavali kirjoittaakin kalatalaiskirjeessä, että kantakaa toinen toistenne taakkoja. Näin te täytätte Kristuksen lain.
3: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
4: Retroäijien eli Jori Asikaista, Kimbe Nykästä ja Hande Saloahan kuulet Day Plusasta silloin kun sinne sopii parhaiten. Eiköhän pääsetä nyt Mikko Kuustonen musisoimaan Radio Dayn aallolla iltapäivässä Taivas varjele -laulun sanoin ja sävelin, jossa totta kai ollaan huomioitu myös lähimmäinen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sinä, Jeesus, ymmärrät parhaiten, musisoi myös Musta Rastas. Näyttää siltä, että aika on kulkenut kuin siivillä jälleen tänään. Mainioita, että olit matkassa mukana Radio Dayn aallolla iltapäivässä tänään. Anu Lehtipuu kiittää ja kumartaa ja kuullaan jälleen huomenna alkaen kello 14. Eli huomiseen, ja tästä jatkaa vielä Radio Dayn aallolla iltapäivän lopuksi Juhani Tikkanen ihan tuorein sanoin ja sävelin käsillä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
1: Okei, eli sä lähtisit heti pudottaa arvausta tähän mulle.
2: No juu, kyllä.
1: Anna tulla.
0: Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin.
1: Mitähän meidän Maija käy? Katsotaas, mitä täältä kajahtaa.
0: Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa, maista mikä maku.
8: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat. Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Poliisi tutkii rikoskokonaisuutta, jossa äänekoskelaisen miehen epäillään pitäneen hallussaan itse tehtyjä ampuma-aseita ja valmistelleen vakavaa väkivaltarikosta. Miehen asunnosta löytyi aseiden lisäksi aseiden osia, patruunoita, räjähdeaineita ja itse tehtyjä räjähteitä, poliisi kertoo tiedotteessaan. Poliisi pääsi epäillyn jäljille ilmoituksen perusteella. Hänet otettiin kiinni epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta, räjähderikoksesta sekä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi miehen maanantaina. Kongon demokraattisessa tasavallassa leviävä Ebola-epidemia on vaatinut jo yli 3000 kuolonuhria. Lisäksi yli 6000 ihmistä on saanut Ebola-tartunnan. Toukokuussa alkanut Ebola-epidemia on Kongon demokraattisen tasavallan historian tappavin. Epidemia on vain kiihtynyt viime kuukausina. Tautiepidemian aiheuttaa bundibukio-viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa. Useita rokotteita ja hoitoja testataan parhaillaan. Veikkaus on liittynyt online-rahapelejä tarjoavien yritysten etujärjestön Rahapeliala ry:n jäseneksi. Veikkauksen mukaan se haluaa omalta osaltaan vahvistaa rahapelialan edunvalvontaa ja edistää toimialan yhteisiä tavoitteita. Veikkaus kertoo tiedotteessa, että rahapelialan sääntely muuttuu eri puolilla Eurooppaa, eikä Suomi ole tässä poikkeus. Rahapeliala ry:n mukaan se on parin viime vuoden aikana tehnyt Veikkauksen kanssa yhteistyötä suomalaisen rahapelimarkkinan uudistamiseksi.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on One Way. Ohjelman tarjoaa Suomen Haavahoito Oy.

Oikein hyvää keskiviikko alkuiltaa jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä lyhyesti tähän alkuun. Kiitos Jeesus siitä, että saamme tulla sinun kasvojen eteen. Kiitos sun ristisi työstä, joka avasi meille tien taivaaseen ja uskomalla sinuun jokainen saa synnit anteeksi ja pääsee kerran taivaaseen, kun kerran täältä ajasta meidät kuolema vie. Herra, kiitos, että saamme seurata sinua elämällämme ja rukoillaan oikein sun johdatusta ja sun apua ihan kaikkeen, Herra. Me ollaan täysin riippuvaisia sun voimasta ja sun armosta, Jeesus. Kiitos, Herra. Kiitos, että näet jokaisen kuulijan ja heidän elämän taistelut ja kivut ja surut ja kaikki tuskat, Herra. Kiitos, että sinulle ei ole mikään mahdotonta. Kiitos, että me saamme kaikki jättää sinulle ja pyytää sinun apuasi. Täytä meitä myös pyhällä hengellä voimalla. Tarvitsemme joka päivä uutta sun voimaa, vahvistusta ja viisautta. Kiitos herrat ja siunaa myös tämän radio-ohjelman sun nimessä kiitokseksi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Seuraavaksi kuulemme Eero Ketolalta puhetta aiheesta virvoitus Jumalalta. Sitä ennen kuulemme Rauhanruhtinas-kappaleen, joka oli One Way-konferenssissa erään kävijän toivelaulu. Sen meille tänään laulaa Jippi Kuoro.

hän virvoittaa minun sieluni. Muistan ennen uskon tuloa, niin oikeastaan en tiennytkään, että Jumalaa pitää etsiä tai hän koskettaa, uudistaa, virvoittaa. En edes tiennyt, että sellaista mahdollisuutta on olemassakin. Ja olin puuseppänä ja ennen jo varusmiespalvelusta minulle tuli sellaisia, tai semmoinen merkillinen jotenkin tunnekin, että jotenkin elämässä ei kaikki ole hyvin ja jotakin puuttuu, mutta minulla ei ollut sellaista kristillistä kasvatusta ja ympäristöä ollenkaan, niin en tiennyt sitten, että mitä jotakin vain niin kuin on puuttuu. Ja sitten kun löysin Jeesuksen työpaikalla, niin silloin ymmärsin, että se mikä minulta puuttui, oli nimenomaan se, että Herra on minun paimeni ja hän kohtaa ja virvoittaa ja pystyy auttamaan minua. Nuorukaisetkin ja nuoret väsyvät ja nääntyvät, sanoo Raamattu, sekin on totta, mutta hän virvoittaa meitä ja auttaa. Ja se oli hieno hetki kokea, että Jeesus antaa synnit anteeksi. En ollut sillä tavalla syntinen, en muista kun varastin kerran osuusliikkeestä linkkuveitsen, että en varastanut paljon enkä ketään niin kuin tappanut enkä tehnyt pahoja, mutta se, että ihminen on syntinen. Olin tuolla ex-kriminaal-ohjelmassa haastateltavana. Pohjanmaalta tuli monta soittoa, kun olin Kauhavalla ja Lappajärvellä työntekijänä aikoinaan. Niin tuli monta soittoa, että Eero, miksi olet salannut tällaisia asioita? Emme ole tiennekään, että olet ex-kriminaal. Ja piti sanoa, siinä ohjelmassa ne haastattelevat, jotka haastattelevat, on niin kuin ex-kriminaaleja. Niin sitten minun piti sanoa puhelimessa, että sen, että en varmasti ole mikään ex-kriminaal. Mutta samalla kun menisin sanoa yhtäkkiä, niin pysähdyin, enkä sanonutkaan mitään. Ja tajusin sydämessä, kaikki me ihmiset olemme ex-kriminaalia. Vasta Kristuksessa olemme samanlaisesti rikollisia ja syyllisiä Jumalan edessä. Ja tarvitsemme pelastusta. Sitten olemme se ex-kriminaal, niin kuin sanotaan. Sitten olemme entisiä, olemme Jumalan lapsia, perillisiä, kanssaperillisiä Jumalan kanssa. Ja Jeesus kutsuu meitä kaikkia tähän tilanteeseen, että se on entinen elämä, on kadonnut. Katso, uusi on tilaan tullut, niin kuin Raamattu sanoo. Elämä on ollut sen jälkeen hyvä ja mielenkiintoista monellakin tavalla. Ja yksi elämän niin kuin semmoisia kohokohtia oli, kun isäni tuli uskoon 92-vuotiaana, vanhana miehenä. Ja sitten sitä en äiti nukkui pois nuorempana, ja hänkin sitten tuli sairasvuotella uskoon ja pelastui. Että koko elämä, tai uskon tuli jälkeen, totta kai puhuin heille ja he tiesi. Mutta kaikista vaikein on omalle isälle ja äidille puhua. Ne ajattelee, että se on meidän poikaa, tuommoinen ei se tiedä mitään, eikä tunne mitään. Että ei mennä sitä ainakaan kuunnella. Mutta sitten muut kertoivat, että he tulivat sitten uskoon. Ja se oli varmasti rukousvastaus, monen rukousvastaus. Tämä on tärkeää. Hän nostaa meidät pelastuksen kalliolle, niin kuin Raamattu sanoo. Kallio pohjalle meidät on pelastettu. Hän virvoittaa minun sieluni. Sielu vanhassa testamentissa, ihan vaan yksityiskohtana, niin sieluhan vanhassa testamentissa monesti on koko tämä ihmisen niin kuin elämä ja persoonallisuus. Uudessa testamentissaan Paavali sanoo henki, sielu ja ruumis, mutta vanhassa testamentissa useimmiten sielu on koko ihminen. Eli hän virvoittaa koko meidän elämämme. Niin kuin Timoteuksen kirjassa Paavali sanoo, ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän, mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen. Mutta ruumiillinen harjoitus on siitä vähänkin hyötyä. Niin käytetään se vähäkin, ollaan reippaita, juostaan eikä kampastuta juurakkoon, vaan mennään rohkeasti eteenpäin. Siitäkin on hyötyä. Hän virvoittaa minun sieluni. Tässä muuten on yksi raamatullinen hyvin tärkeä asia. Hän virvoittaa minun sieluni. Tässä ei sanota, hän virvoitti minun sieluni tai hän tulee virvoittamaan minun sieluni, vaan sanotaan, hän virvoittaa minun sieluni. Tämä tarkoittaa jatkuvaa hengellistä uudistumista ja voimaa, ei vain kerran elämässä, vaan jokaisena päivänä me saamme kokea sitä uudistusta ja sitä, että Herra on meidän kanssamme. Ja siunaa meitä elvyttävää vaikutusta.
Tuosta Kukasta muuten tulee mieleen yhdessä seurakunnassa, siitä on aikaa. Niin siellä oli jotenkin semmoista vaikeaa ja kuivaakin, eikä ollut semmoista virvoituksen aikaa. Niin eräs sisar sitten toi semmoisen ison punaisen ruusumaljakon ja ruusuja tuohon eteen. Ja ihmiset olivat aivan haltioissaan ja virvoittuivat siellä. Ja koko seurakunta alkoi kiittämään ja vähän uudistui. Että pienellä asialla, oletteko muuten huomanneet, pienillä asioilla on tavattoman suuri merkitys. Ja me pelkäämme jotakin suurta ja vältämme niitä, emmekä huomaakaan, että elämä koostuu pienistä asioista. Pieni asia voi murehduttaa meitä, emmekä huomaakaan sitä, joskus sitten suuret menevätkin, ettei mene niin kiinnitä huomiota, mutta pienet asiat ilahduttavatkin. Kerran annoin rahaa jossain kaupassa ja ajattelin, että annoin tasarahan ja se rouva antoi sitten 20 senttiä takaisin. Ja oli niin hyvällä tuulella, sain 20 senttiä, kun luulin, että se oli koko se hinta. Ja oli hyvä mieli, 20 senttiä. Pienestä tulee ihminen onnelliseksi. Ja elämä koostuu näistä pienistä kivistä purojen yli, johon meitä pyydetään ottamaan askel. Jos jotenkin kokee, että elämäsi on niin kuin pysähtynyt, niin haluan ihan oikein, koen Jumalan niin kuin hengen sellaisen vaikutuksen, että lähde rohkeasti liikkeelle, ota askeleita. Lähde siinä voimassa, mitä sinulla on, niin kuin Gideonkin. Kun Jumala ilmestyi, niin Jumala sanoi, sinä sotaurho. Ja todellisuudessa hän oli suuri pelkuri, oli siellä puimassa, siellä piirossa. Ja Jumala sanoi, Jumala enkeli, sinä sotaurho. Ja sitten Gideon valitti, että kaikki on huonosti. Isämme ovat kertoneet, kuinka Jumala sinä vapautit, Herra Israelin, sieltä Egyptin orjuudesta. Ja teit suuria ihmetekoja, halkaisit Kaislameren ja nyt. Mitä on nyt tapahtunut, niin Jumala ei halunnut keskustella asiasta, vaan sanoi, mene tässä voimassa. Ja niin Gideon lähti ja sai voiton. Samalla tavalla meitä kutsutaan menemään eteenpäin. Hän virvoittaa jatkuva uudistus. Job, vanhan testamentin Job, niin hän menetti kaiken. Perheensä, omaisuutensa, karjansa, mahdollisuus elää. Ja hän menetti oman ihmisarvon tuntonsa. Hän menetti kaiken. Mutta Raamattu sanoo, kun Job rukoili ystävänsä puolesta, käänsi Herra Jobin kohtalon ja Herra antoi Jobille kaikkia kaksin verran enemmän kuin hänellä oli ennen ollut. Aivan käsittämätöntä. Mies, joka on menettänyt kaiken. Hänellä ei ollut, kukaan muu ei voi sanoa näin. Raamattu sanoi, että Job sanoi, että hänellä ei enää ole kuin ikenet jäljellä. Hän oli menettänyt kaiken. Ja hän sanoi, että Jumala, tapa minut ja tuhoa minut. Hän oli kaiken menettänyt, mutta kun hän aloitti pienen asian, rukoili ystävänsä puolesta, kaikki muuttui. Ja Jumala ennallisti, virvoitti ja virkisti ja nosti hänet jälleen. Samoin tapahtui, ja hän sanookin, että Jumalalle, hänellä oli korva kuulo usko. Olen vain korva kuulolta sinusta kuullut. Nyt olen sinut nähnyt. Kaiken kärsimyksen ja tuskan keskellä. Hän näki siinä Jumalan mahdollisuuden ja Jumalan suunnitelmat. Pietari koki elämässään saman. Hän kielsi, ajatelkaa, lyhyessä ajassa 3 kertaa Jeesuksen. Ja sitä ennen Jeesus sanoi hänelle, Jeesus tiesi sen ja sanoikin Pietarille. Mutta sitä ennen Jeesus sanoi, kun sinä kerran palaajat, vahvista veljesi. Jeesus tiesi, että Pietari palaajaa tämän jälkeen. Ja kun Pietari palasi, niin hän nousi samaan tilanteeseen kuin ennen. Kukaan ei kiusannut häntä, sinä olet Jeesuksen kieltä ja älä enää tule meidän luoksemme. Vaan päinvastoin hän alkoi puhumaan, niin 3000 ihmistä tuli uskoon. Jumala kosketti, virvoitti ja nosti hänet uudelleen samaan työhön. Uudelleen ja uudelleen. Tällä tavalla Jumala meitä ihmisiä kohtelee, nostaa, virvoittaa, parantaa kaiken vaikeuksienkin keskellä. Hän sai elämäntyönsä vahvista veljesi. Sellainen elämäntyö. Kenties Jumala sinulle, meille kaikille antaa
tällaisen elämäntyön. Vahvista toinen toista, rohkaise, tue, auta toinen toistamme. Niitä ihmisiä, jotka painavat, hakevat vikoja, ajattelevat pahoin, niitä riittää rukoilemattakin, niitä on aina. Mutta missä on ihmiset, jotka toisia tukevat, auttavat ja rohkaisevat, niin sellainen elämäntyö on tärkeä. Hän virvoittaa ja auttaa. Papua Uudella-Guinealla, jossa olimme aikoina lähetystyössä, muistan vieläkin. Siellä kun näin puhuttiin, niin vasemmalla, anteeksi, oikealla puolella oli aina, niin 7 poikaa, nuorta miestä. Ja kun tulimme sinne, he olivat jo siinä samassa paikassa. Ja sitten minulle kerrottiin, ja heillä oli aina likaiset teepaidat. Tämä panta oikeastaan enää oli kunnolla jäljellä. Kaikki muu oli rikkinäinen ja koin ja kaikkien elukkojen syömää. Rikkinäiset sortsit, paljain jaloin, likaiset kuraiset jalat. Mutta he rukoilivat ja ylistivät Jumalaa. Seurakunnan edustajat sanoivat, olisit tullut tänne vähän aikaisemmin. Nämä 7 poikaa olivat pahimpia maantierosvoja tällä alueella. Eräänä päivänä he tulivat torille, jossa nuoret laulavat ja ylistivät Jumalaa. Ja he tulivat kaikki uskoon. Ja nyt he ovat täällä aina seurakunnan tilaisuuksissa. Ja he rukoilevat ja pyytävät Jumalalta apua, uudistusta ja voimaa. Yksi näistä 7 maantierosvoista oli Daniel-niminen. Vaimoni opetti hänet lukemaan ja kirjoittamaan. Ja sitten tämä Daniel, hän lähti lyhytaikaisen lähetystyöhön Intiaan. Ja oli muistaakseni 3 eri pientä jaksoa siellä. Nyt hän on tekemässä lähetystyötä Sepiköen rannalla, yli 1100 kilometriä pitkän joen rannalla, maailman vaikea kulkuisin alue. Hän koki siellä, Jumala kohtasi, auttoi häntä, virvoitti häntä, vei häntä eteenpäin. Ja tänäkin päivänä hän tekee siellä lähetystyötä kaukana, erikoisen vaikealla seudulla. Hän sanoi, kun näin hänet viimeksi, että hän saarnaa Kristusta. Eivät heillä ole teologisia niin oppineita. He vaan saarnavat Kristusta ja ihmiset tulevat uskoon. Se on vaikea seutua. Siellä on muun muassa yhdessä kylässä oli semmoinen vähän vaikea tilanne, kun ne syytti naapurin kylään. Siellä on noitia vielä. Siellähän ihminen ei vain kuole. Noin vaan. Siellä on naapurin vihollisheimon noidat tehnyt sen, tai nuoli, ammuttu, ei siellä kuolla. Ja he epäilivät noitaa, että siellä oli kuollut 2 aikuista miestä oli hävinnyt. Ja niitä alettiin etsimään, ja se oli vaikea se heimojen välinen tilanne, kunnes toinen heimo sai kiinni yli 2 pitkän krokotiilin. Ja ne laittoivat sen puun oksalle, kuivunelle oksalle roikkumaan pyrstöstä. Toinen mies otti ison puukon ja veti sen koko vatsan auki krokotiilista. Ja sieltä tippui maahan 2 täysikasvuisen miehen pääkalloa ja 5 tyhjää pepsikolatölkkiä. Se krokotiili oli syönyt ne miehet. Ja sitten tuli rauha taas heimojen välillä, koska löydettiin se kuolemin syy. Siellä hän julistaa evankeliumia. Ja ihmisiä tulee uskoon. Saadaan heille Kristusta. Raamattu sanoo saarnaa sanaa. Kaikki tällainen pohdiskelu ja tällaiset ryhmätyöt, ne ovat ihania, mutta Raamattu sanoo, meidän pitäisi saarnata Kristusta ja sanaa. Se ei saisi koskaan hävitä Jumalan palveluksesta. Kaiken muun hyvän lisäksi se on kuitenkin ensimmäinen. Vahvista veljesi. Hän ohjaa, puhunko taas liian pitkään. Puhuin Salossa 15 vuotta, silloin melkein joka Jumalan palveluksessa aikoinaan. Niin yksi seurakuntainen, hänellä oli tapa tulla aina kokoukseen. Sitten vähän yli 15 vuoden päästä hän sitten tuli puhumaan minulle, että kuule, hän on vaikein seurannut sinun puheitasi. Sinun puheesi kestävät keskimäärin 25 minuuttia. Hän oli 15 vuotta pistänyt merkille, kuinka pitkiä puheita pidän. Ja yksi veli tuli sitten kesällä minulle sanomaan, että kuule, että muistaakseni viime vuonna kesäkuussa sinä pidit lähes samaan puheen. Ja sitten hän sanoi, no eihän se nyt sitten ole niin vakavaa. Kyllähän televisiossakin tulee kesällä uusintoja. Ja niin hän sanoi. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Minkä takia Jumala
auttaa meille. Sen tähden, että meillä olisi kunniaa, meitä huomioitaisiin, vaan hän ohjaa oikealle tielle oman nimensä ja kunnian tähden, että Jeesus saisi kaiken kunnian ja ylistyksen ja kiitoksemme. Hän ohjaa. Hän ei ohjannut eikä tule ohjaamaan, vaan hän ohjaa nyt jokaisena päivänä, ei vain kerran, vaan jatkuvasti saamme kokea hänen johdatustaan ja sen, että hän on meidän kanssamme. Monissa elämäkysymyksissä me tarvitsemme Jumalan apua, viisautta, ohjausta ja ymmärrystä. Hän ohjaa oikealle tielle. Ainakin minulla, en tiedä teillä, mutta minulla on aina sellainen ajatus, että kun menen matkalle, etsin jonkun lyhyemmän oikotien. En tiedä, onko tämä teille koskaan niin. Joku oikotie. Sitten kun minä löydän sen oikotien, niin tulee huono mieli, että se oli varmasti oikotie, mutta todellisuudessa oli pitempi ja kesti kauemmin. Ja viime kerralla olin Kauhavalla ja Jalasjärvellä ja Lappajärvellä, niin menin sitten vahingossa Tampereella, Ylöjärvellä väärälle tielle. Ja ajoin sinne tuota pohjoispuolelle, mikä se kaupunki tai kylä sillä taas olikaan, missä oli se iso veneonnet, Kuru. Niin menin Kurun tielle ja piti mennä Jalasjärvelle. Niin Kihniöstä sitten käännyin ja menin Kihniöltä sille isolle tielle, mikä meni Jalasjärvelle. En ole eläessäni ajanut niin huonoa tietä kuin Kihniöltä Jalasjärvelle. Ja paikalliset ihmiset sanovat siellä, että se on totta, se on, miksi sinä menit, se on niin kauhea työ. Sanoin, että en enää voinut, kun oli satoi valtavasti. Vähän ennen juhannusta oli jo semmoinen kylmä viimakin. En voinut, enkä osannut kääntyä siellä keskellä tietä takaisin. Ja niin minä vaan surrasin 20 kilometriä tunnissa. Kävelen olisin ollut jo perillä, mutta löysin sen asfaltin, en käännytyt. Me voimme mennä väärälle tielle, oikotielle, välillä vaikeuksia. Jumala on antanut meille mahdollisuuden kääntyä kuitenkin tai löytää oikea tie perille, mihin me olemme. Se on Jumalan sanan todellisuus meille kaikille. Joskus matkalla, kun menemme elämän matkalla, meidän on joskus pysähdyttävä, hiljennyttävä ja ajateltava asioita joskus todella tarkasti ja syvällisesti. Elämä ei mene vain niin kuin pikajuna, pendoliinot täältä Turusta Helsingin ja päinvastoin. Joskus on pysäytettävä ja viellettävä pilliin, pysähdyttävä, ajateltava elämän asioita. Tästä Raamattu meille paljonkin puhuu. Tilanteen arvioimista. Hän ohjaa oikealle tielle. Jumalan valtakunnan ja Jeesuksen seuraaminen ei poista meidän kaikkia ongelmia. Jos saarnaisimme ja puhuisimme, että kun annat elämäsi Jeesukselle, koskaan et sairastu, koskaan ei ole rahapulmia, koskaan ei tule onnettomuuksia, koskaan ei tule ihmissuhdehäiriöitä, niin kaikki ihmisethän uskoisivat Jeesukseen. Mutta usko Jeesukseen onkin sydämen usko Jeesukseen. Emmekä usko sen tähden, että me saamme heti jotakin palkkaa tai hyötyä tai provisiota. Me uskomme Jeesuksen sen tähden, kun hän on kuollut ristillä meidän puolestamme.

vaan ja harhaan, niin hän ohjaa meidät oikean tien. Kuulemme takaamme, tulee mieleenkin Jesajan kirjan sana. Silloin kuulemme takaamme äänen, tässä on tie, sitä käykää, sanoi Jesaja kirjassaan. Tässä on tie, sitä käykää. Kaikissa hengissä asioissa, tässä on tie, sitä käykää. Uskoon tulo, raamatunen kaste, seurakuntayhteys, Jumalan palveleminen, omastamme antaminen, kaikki on se tie, mihin Jumala on meitä rakkaudessaan kutsunut.

Eero Ketolan opetuksen jälkeen kuulimme Palo-lauluyhtyeeltä laulun Vahvista ystävää. Seuraavaksi kuulemme Sammoni Lahtelalta rohkaisun sanan siitä, miten pienikin asia voi olla suurta. Se käy todella hyvin yhteen myös äsken kuullun opetuksen kanssa. On muun muassa erittäin helppoa painaa toisia alas, mutta pienikin rohkaisun sana tai ihan kiitos voi

0: vaikuttaa ja rohkaista todella paljon.
1: Pienikin asia voi olla suuri. Me katsomme asioita tietyllä tavalla, että tuo ja tuo asia on suurta. Ja tämä taas vähäpätöistä. Mutta voi olla, että Jumala katsoo asiat eri lailla. Ja meidän tulee olla kuuliaisia ja arvostaa myös pieniäkin asioita. Jos saamme jotain tehdä Herralle, tehkäämme se koko sydämisesti hänelle.
0: Samuli Lahtelan rohkaisevan ajatuksen Jumala näkee asiat eri tavalla jälkeen kuulemme seuraavaksi Terhi Krögerin uskoon tulostorin.

Minä olen Terhi Kröger, 42-vuotias ja asun tuolla Kuopiossa. Minun perheeseen kuuluu aviomies ja kaksi tyttöä sekä kaksi marsua. Minun lapsuuden perheessä uskoasiat oli aika vähän esillä, että meillä oli iltarukous ja myöhemmin sitten sain tietää, että äiti myös rukoili minun puolesta, varsinkin nuoruusvuosina. Mutta aika vähän oli kyllä muuten uskoasiat esillä. Mulla sitten jo lapsena mä mietin iankaikkisuutta ja mietin, että mitenkä jos mä kuolen, niin mihinkä mä joudun. Ja oli niin kuin paljon tämmöisiä sisäisiä kysymyksiä ja ajatuksia. Ja sitten oli myös hirveä niin kuin hakeminen, että jollain niin kuin täytyy niin kuin täyttää elämää. Ja sitten hain sit päihteistä, lähinnä alkoholista, sitten semmoista niin kuin täyteyttä siihen sisäiseen tyhjyyteen. Ja 10 vuotta siinä meni sitten päihteiden parissa enemmän tai vähemmän aikaa. Että olin myös sitten, niin kuin kävin lukion ja että olin vähän semmoisessa kahdessa eri maailmassa. Että niissä piireissä sitten, missä liikuin, niin oli rikollisuutta ja sitten kovempiakin aineita, mutta itsellä oli se alkoholi semmoinen pääsidos. Sitten aika siinä jo 90-luvun alussa pari kertaa pääsin semmoisen katuevankelioinnin kohteeksi. Ja sitten mä ajattelin niin kuin silloin, kun nämä ihmiset tuli kertomaan Jeesuksesta. Mä en oikeasti tiennyt uskoasioista yhtään mitään. Mutta ajattelin, että mä en ole vielä valmis. Että mä en halua luopua sitä alkoholista, koska mä tiesin sen jotenkin sisäisessä maailmassa, että mun pitää sitten antaa kaikki. Ja ajattelin, että kyllä niin kuin en mä ole valmis tästä luopumaan, kunnes sitten 10 vuotta, kun oli kulunut semmoista tosi rikkonaista elämää. Alkoi tulla paniikkihäiriöitä ja sosiaalisten tilanteiden pelkoja, niin sitten mä aloin olla sisäisesti niin hajalla, että yksi kerta yhden Tallinnan reissun jälkeen Helsingissä yhden kaverin kanssa rukoiltiin, että Jumala auttaisi, ja silloin mä olin niin kuin valmis lähtemään niin kuin seuraamaan Jeesusta, vaikka en ymmärtänyt vielä yhtä, että mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa. Sitten seuraavana päivänä tämän rukouksen jälkeen mulla oli aivan niin kuin ihmeellinen sisäinen rauha, minkälaista mulla ei ollut koskaan aikaisemmin ollut. Ja semmoinen niin kuin sisäinen ajatus, että nyt mulla on niin kuin merkitys elämässä. Ja mä sanoin ääneen, että ihan kuin Pyhä Henki olisi tullut meihin. Ja se kaveri kanssa koki sillä tavalla. Ja silloin saman tien, mä niin kuin en muista, että putosinko mä polville, niin mä ihan niin kuin täysin murruin. Ja en ole varmaan ikinä itkenyt sillä tavalla, niin kuin silloin itkin. Ja se tunnetila kyllä meni ohi ja olin vähän niin kuin, että mitä tässä tapahtuu, kunnes sitten palasin Kuopioon. Silloinkin asuin sitten pääosin Kuopiossa, niin tapasin aikaisemmin uskoon tulleen kaverini ja hänen kanssaan sitten kun keskustelin, niin hän sanoi, että kuulostaa siltä, että sä oot tullut uskoon, niin silloin mä oikeastaan tein semmoisen tietoisen ratkaisun, että kyllä, että mä niin kuin haluan lähteä seuraamaan Jeesusta ja haluan niin kuin antaa koko elämäni hänelle. No, minun elämä muuttui uskontulon jälkeen aivan täysin. Että multa jäi kokonaan päihteet pois. Mun ei tehnyt mieli ollenkaan juoda. Toki vielä niin kuin kokeili, että pystynkö mä ottamaan, mutta sitten mä huomasin, että se ei niin kuin se vaan vie sen minun sisäisen rauhan pois. Ja toinen semmoinen todella suuri asia oli, että mä aloin lukemaan Raamattua ja mä vaan ahmin sitä ja luin. Ja sitten mä aloin niin kuin ymmärtämään sieltä asioita, että mitä mulle on niin kuin tapahtunut. Ja tavallaan se sisäinen ratkaisu siihen parannukseen. Ymmärsin sen niin kuin merkityksen, että se kaikki
oli niin kuin Jumalan valtavaa työtä minussa, mitä mä en edes ymmärtänyt vasta kuin, niin kuin jälkeenpäin. Että mitenkä mä sain uudesti syntyä ja mitenkä mä sain pelastua jo siinä hetkessä. No tänä päivänä ajattelen, että on ihan mahtavaa, kun on merkitys elämässä. Ja mulla on rauha ihan kaikkisuuteni kanssa. Että mä oon menossa Jeesuksen luo taivaaseen, koska sitä mä ehkä pelkäsin lapsuudessakin eniten, että mitä sitten, jos mä kuolen, mitä mulle tapahtuu. Ja sitten Jumalan suuri teko on myös se, että on rakkaus ihmisiä kohtaan, koska mä olin tosi itsekäs silloin, kun olin maailmassa ja mä vaan ajattelin, että niin kuin, mitenkä mä selviän ja kaikki niin kuin pyöri itteni ympärillä. Mut nyt niin kuin oikeasti kaikki läheiset on tosi tärkeitä ja rakkaita ja sitten ennen kaikkea on tullut semmoinen evankeliumin palo sydämeen, että haluaa viedä tätä niin kuin parasta sanomaa eteenpäin ja tuntuu, että sit se myös vahvistaa omaa uskoa. Mutta ei ole niin kuin mitään parempaa kuin Jeesus.

Terhi Krögerin uskoon tulostuorin jälkeen kuulimme Niinisen Liisalta laulun Vain yksin Jeesus. On tullut aika taas lopetella tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Sydämellinen kiitos sinulle, kun olit mukana kuuntelemassa. Tämä radio-ohjelma uustaan tällä Radio Dayssa vielä tulevana perjantai- ja lauantai-välisenä yönä kello 24. One Way tulee myös omaa televisio-ohjelmaa Antenni-verkosta kanavalta 34 aina sunnuntai-aamupäivisin kello 9 alkaen. Myös One Way Centerillä on erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan osallistumaan. 4.9. eli tulevana viikonloppuna kello 18 alkaen viiva sitten 5.9. on apologiapäivä, eli uskon puolesta 2. Päivä kutsuu sekä etsijät ja uskovat pysähtymään suurten kysymysten äärelle ja tutkimaan, miten kristinusko tarjoaa vastauksia elämän syvimpiin tarpeisiin ja haasteisiin. 18.–20.9. Hauhosentterillä pidetään nuorten päivät. Lisää tietoa One Way Centerin tulevista tapahtumista ja ilmoittautumiset www.onewaycenter.fi. Nyt toivotan sinulle hyvä kuuleni oikein siunattua loppuillan jatkoa ja kuullaan taas ensi keskiviikkona. Hei hei!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
1: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
2: Pirjon Pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiunileivät. Tule Pirjon Pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon Pakari leipomaa, maista mikä maku.
3: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Puolan valvontalentokoneen on määrä osallistua syys-lokakuussa Pohjoisen Itämeren ja myös Suomen merialueiden valvontaan. Rajavartiolaitoksen mukaan kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Puolan rajavartiopalvelun valvontalennot ovat osa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin yhteisoperaatiota. Operaation on tarkoitus tehostaa monenvälistä merialueiden valvontaa Itämerellä. Osa lennoista tapahtuu Suomen ilmatilassa. Kaikki lennot koordinoidaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa. Talousvaikeuksista kärsivä puolustusalan yhtiö Summa Defense on saanut 200 000 euron kurinpitomaksun ja varoituksen Nasdaq First North -pörssin sääntöjen rikkomisesta. Pörssin kurinpitolautakunnan mukaan Summa Defense on laiminlyönyt sääntöjä monin tavoin. Se esimerkiksi laiminlöi velvollisuutensa julkistaa muuttuneen tiedon käyttöpääomansa riittävyydestä riittävän ajoissa vuonna 2025. Kurinpitolautakunta katsoo, että muun muassa tiedottamisen oikea-aikaisuuden laiminlyönti on heikentänyt sijoittajien asemaa ja arvopaperimarkkinoiden luotettavuutta. Summa Defense varoitti toukokuussa konkurssiuhasta. Nepalin äkkitulvan uhriluku on noussut yli 1200 ihmiseen, kertoo paikallinen viranomainen. Myös Nepalissa kadoksissa olleiden määrä on noussut yli 4200 ihmiseen. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maanvyörymiin. Kiinan valtion median mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 21. Kiinassa on kateissa yli 500 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Viron parlamentti on valinnut oikeuskansleri Ylle Madisen maan seuraavaksi presidentiksi. Hän oli ainoa ehdokas ja sai 71 ääntä 101-paikkaisessa parlamentissa. Valintaan vaadittiin vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Tää ei ole vaan niille, jotka on jo löytänyt. Vaan tää on niille, jotka etsii. Tää on niille, jotka hapuilee. Jotka on epävarmoja. Että tämä voisi olla semmoinen silta mestarin luokse. Että semmoinen uudenlainen ehkä näkymä, kuinka hyvä ja ihmeellinen meidän Jumala on todellisuudessa. Hän ei vaan häviä meidän kauniiden teologisten sanojen taakse, vaan hän on läsnä tässäkin hetkessä.
8: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n raamatun äärellä -keräykseen MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Tällä viikolla Lahdessa Armon voimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut-seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin raamattukoulu, Gospel Riders ja Fini Missio. Tervetuloa mukaan.
11: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
12: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
13: Jeppu ja ihmisen ääni.
14: Rakkaat ihmiset, rakkaat kuulijat. Se on Jippu täällä taas, moi, ja ihmisen ääni. Radio Dayta kuuntelet, ihmisen ääni aalloilla. Ja vieraanani on tänään siis suuresti ihailemani suuri taiteilija. Ihmisenä ja persoonana liikuttava ja rakastettava ystävä, kollega, saksofonisti Joonatan Rautio. Sä otat tämän ihailun ja kiitoksen nyt vastaan.
15: Mä otan nöyrästi vastaan.
14: Ollaan tehty tosiaan Joonatanin kanssa yhdessä levy, jonka Joonatani on toiminut siinä tuottajana ja sovittajana, mutta yhtään saksofonin ääntä ei kuulu sen levyllä. Oliko se tietoinen ratkaisu?
15: Ei se ollut mikään semmoinen niin kuin tietoinen valinta, mutta kyllä siellä soisi saksofoni, jos se soisi mun päässä.
14: Nimenomaan,
15: mutta joo. Kun mun päässä ei soisi saksofoni sun levyllä, niin ei se soisi siellä levyllä silloin.
14: Niin. Puhutaan vähän siitä saksofonista. Mitä se on sulle?
15: No se on hyvin niin kuin aasinsiltana tämän ohjelman nimeen, niin se on mun ääni. Vähän vähemmän mä missään mitään puhu, että enemmän mä soitan. Ja saksofoni on ehkä sellainen hyvin niin kuin sävykäs ja hyvä ihmisen äänen jatke. Mm. Sille pystyy välittämään hyvin monenlaisia tuntemuksia ja asioita. Ja,
14: Onko se sun sydämen soitin?
15: Kyllä se sillä tavalla on. Se, mikä siinä ehkä on mulle ollut sellainen haaste myönteisellä tavalla, mutta myöskin välillä vähän niin kuin kielteisenä asiana, on se, että kun mä oon ruvennut soittamaan sitä niin myöhäisellä iällä.
14: Eli milloin?
15: Mä sain syntymäpäivälahjaksi, kun mä täytin 18, niin tenorisaksofonin isä osti mulle sen. Se oli ainut saksofoni, mitä oli Raahessa silloin myynnissä, niin se mulle ostettiin ja sillä mä rupesin soittelemaan ja siinä meni vielä semmoinen pikkusen vajaa vuosi ennen kuin mä niin kuin oikeasti keksin, että tällähän voisi oikeasti ruveta treenaamaan jotain. Joten mä oon ollut niin kuin aikuisiän kynnyksellä ja sillä tavalla mä en ole niin kuin kasvanut ikään kuin lapsena kiinni siihen soittimeen. Et se mun tie niin kuin sen soittimen kanssa on ollut sillä tavalla vähän erilainen. Mutta siitä on nyt näiden vuosikymmenten aikana kuitenkin muodostunut semmoinen mun persoona on hyvin. En mä voi sanoa, että se on mikä mun persoona jatke, mutta sillä mä voin jollain tavalla sitä omaa ajatustani ja persoonani kuitenkin välittää niin kuin eteenpäin ja kommunikoida sen kautta. Että minkä takia mä alun perin rupesin saksofoni ylipäätänsä soittaa, oli se, että mä edesmennyt tämmöinen Yleisradion musiikkitoimittaja Matti Konttinen teki tämmöisen radio-ohjelman, jossa hän soitti legendaarisia jazz-alttosaksofonisteja. Ja mä kuulin tämän ohjelman radiosta kotona, kun mä olin ehkä 16 tai 17-vuotias. Ja silloin niin kuin se, että kun jokainen niistä soitti omalla äänellä, sillä omalla tavalla, semmoisella omalla persoonallisella ilmaisulla sitä soitinta, niin siinä oli jotain vähän samaa, tiedäkö, kun joku laulaa. Että eihän kukaan laula niin kuin Jippu laulaa, tai kukaan ei laula niin kuin joku toinen. Jokaisella on semmoinen oma ääni, ja mua jotenkin kiehtoi hirveästi se ajatus, kun mä olin niin kuin saanut paljon klassista koulutusta ja käynyt pianotunneilla ja klarinettitunneilla ja sellotunneilla, ja mä olin ollut hirveän laiska aina harjoittelemaan. Jotenkin Joo, mä olin siis äärimmäisen laiska.
14: Semmoinen kuin mä.
15: No siis vähintään. No tavallaan ehkä suolaiskempaa harjoittelijaa ehkä ei ole. Mutta siis se, että niin kun tullaan studioon ja sanotte, että mä en kyllä laula tätä biisiä ikinä, että onko teillä jotain sanoja tai jotain muuta, niin edes siihen minä en niin kuin kykenisi, mutta se, että mä niin kuin menin niille klassisille pianotunneille sille, että mä treenasin 20 minuuttia ennen sitä pianotuntia. Siinä oli koko se viikon treeni.
14: Onnistuiko sä?
15: No kyllä, mä sitten aina jotenkin niin kuin onnistuin selviin niistä biiseistä ja kehityinkin siinä hommassa jotenkin, mutta se ei selvästikään ollut mun juttu. Mutta sitten kun mä kuulin esimerkiksi tämän radio-ohjelman, niin
14: joku elämä.
15: Siinä oli jotain niin kuin aivan semmoista
14: maagista
15: nimenomaan. Joo. Oli juuri sanomassa, että maagista, mitä mä en niin kuin tiennyt, että on olemassakaan. Että joku soittaa jollain soittimella niin upeasti ja se ei soita jotain niin kuin ehkä valmista sävellettyä klassista teosta, vaan se improvisoi ja niin kuin soittaa omalla tyylillänsä ja omalla tavallansa sitä.
14: Se puhuu, kommunikoi sielulla.
15: Niin, kyllä.
14: Kun sä soitat sitä sun saksofonia, kun mä oon sitä kuullut, niin se on niin kuin enemmän kuin soittamista. Niin millä tavoin se sun hengellisyys, sä oot kuitenkin uskovainen, syvästi uskossa oleva, niin millä tavoin, niin kuin, onko se sulle rukoilu se soittaminen? Onko se samalla tavalla kuin mä laulan, niin mä ikään kuin menen semmoiseen tilaan, että mä niin kuin kommunikoin Jumalan kanssa. Et se ei ole sulle vaan niin kuin soittamista, vai onko siinä niin kuin tämmöinen sun ja Jumalan välinen musiikki myös?
15: No,
14: onko tämä liian ruhtinaallisesti ilmastu? Mutta
15: se on aika ruhtinaallisesti kyllä ilmastu. Ehkä mä en ihan samalla tavalla sitä koe, mutta tavallaan mä koen sen just samalla tavalla. Mutta tavallaan mä koen sen myöskin eri tavalla, koska se mitä mä teen, niin sehän on niin kuin sanatonta.
14: Mm.
15: Sitä voi ajatella, että se on niin kuin sanatonta ylistystä, sanatonta rukousta. Ja kyllä mä sillä tavalla ajattelen, että kun mä joka päivä vaimon kanssa rukoilen yhdessä Isän meidän -rukouksen. Kun siinä on niin kuin kaikki se tavallaan, se niin kuin ikään kuin jollain tavalla se rukous asemoi meidät niin kuin oikeaan suhteeseen itsemme ja Jumalan kanssa ja ihmisten välillä. Ja sen takia se rukous on niin merkittävä. Totta kai me rukoillaan omin sanoin myöskin kaikenlaisten asioiden puolesta. Mutta että samalla tavalla, kun mä menen soittamaan, niin jos mä vaan muistan, niin mä yritän niin kuin rukoilla, että tulkoon jotain sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Sillä tavalla mä asemoin itseni siinä tilanteessa suhteessa siihen, mitä mä oon tekemässä. Että mä en ole niin kuin toteuttamassa itseäni tai tuomassa jotain egoistista näkökulmaa asioihin, vaan että mä oon niin kuin
14: palvelemassa.
15: Palvelemassa, juuri näin.

0: tavalla sitten kun rupeaa soittamaan, niin totta kai siinä niin kuin keskittyy moniin ihan samalla tavalla kuin kun sä niin kuin laitat vaikka autossa vilkun päälle, niin sä et niin kuin sillä tavalla, että Jeesuksen nimessä käänny vasemmalle.
1: No ei.
0: Vaan se vaan, että mä niin kuin, okei, että se on nyt D7 ja sille. Että se on hyvin tämmöistä niin kuin inhimillistä ja niin kuin tavallista arjen työtä. Ja sen takia se sopii mulle, koska mä oon taas laulajana semmoinen, että kun mä mietin niitä sanoja, niin monesti hengellisen musiikin ja laulujen sanat koskettaa mua niin paljon, että mä rupean aina itkemään.
1: No sen mietin jälkeen, nyt mua, hei.
0: Ei, mutta sä, sun laulu ei,
1: itken.
0: Niin, mutta sun laulu ei katkee siihen. Mun laulu katkee, kun kanan lento siihen paikkaan.
1: Niin sä et enää pysty
0: sitten. Mä en pysty itkemään ja laulamaan yhtä aikaa. Niin mulle sopii paremmin se, että mä vaan soitan.
1: Joo.
0: Annan muiden laulaa.
1: Ja sulle ei tule fonissa sitä, että sä itkisit niin kuin näiden paperia puhaltaa.
0: On mulla sitä joskus sattunut sitäkin, mutta mutta se jotenkin niin kuin siinä auttaa. Mulla jopa sillä tavalla mä niin kuin yritän niin kuin päästä niin kuin joskus, jos mä niin kuin ajattelen, menen niian semmoisiin niin kuin isä, poika ja pyhä henki ajatuksia, kiitos Jeesus ajatuksiin, niin mä yritän jopa sulkea niitä ajatuksia vähän niin kuin pois mielestäni, jotta mä en niin kuin murenisi siihen, niin kuin vaan
1: pysytään
0: siihen pelkään siihen nimenomaan.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Hei, kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana on mun rakas ystävä ja mun bändin itse asiassa pianisti ja mun uuden Getsemaane-levyn tuottaja ja sovittaja Joonatan Rautio. Totta kai me kerrotaan nyt tämä, mistä me tunnetaan, että mä tulin sinne Saalemiin silloin 13-vuotiaana todistamaan ja mä lauloin joku This Little Light of Mine. Muistaaksä?
0: Muista.
1: Siis mä oon tehnyt niin, että me ollaan Joonatanin kanssa tavattu Saalemissa mun ollessa 13-vuotias, kun mä saavun sinne ystäväporukan kanssa oikeasti kapakasta todistamaan, että mä oon tullut uskoon ja sitten sä säästit jonkun laulun ja sitten mä niinku lauloin. What's happening? Siis että mä oon aina niinku tyyli Elvis has to left the building -tyyppisesti tullut, mitä se sanotaan, niinku paikalle ja sitten mä oon vähän moneksi muutamaksi vuodeksi kadonnut ja sitten mä oon uudelleen niinku tavattu. Jumala on ihmeellisellä tavalla niinku johdattanut meitäkin toistemme elämään. Me halutaan aina muusikkoina ja taiteilijoina paljon puhua musiikista ja meidän soittamisesta ja kaikesta, mutta ihmiset haluaa tietää, kuka soittaa tätä soitinta. Eli millainen elämä sulla oli ennen tätä 18 ikävuotta, kun sä sait tämän soittimen? Millaisesta kodista sä tuut? Kerro vähän ihan tämmöisiä perusasioita. Eikö sun isä ole pastori?
0: Joo. Mun isä on tehnyt oikeastaan työ ikänsä koko uransa helluntaiseurakunnan saarnaajana. Saarnaaja on se sana, mitä käytettiin silloin. Tämä pastori on tämmöinen vähän hienostuneempi nykyaikainen ilmaisu, mutta hän oli saarnaaja. Ja mä muistan, kun mä niin kuin ala-asteella kävin pianotunneilla ja mulla oli semmoinen pianon soitonopettajan sijainen. Olisikohan ollut joku äitiysloma tai joku tällä mun varsinaisella pianoopettajalla. Ja hänellä oli sitten sijainen jostain nuori, joku Sibelius Akatemian solistisen osaston opiskelija, nuorukainen, sitten kävi mua opettamassa. Ja hän niin kuin yritti kysyä sitten, että mitä mun isä niin kuin tekee työkseen. Ja se kysyi sitä multa uudelleen ja uudelleen. Mä en koskaan kertonut sitä. Se oli mulle niin vaikea pala jotenkin. Niin kuin
1: olla niin kuin saarnaajan poika.
0: Ehkä se oli sitten, joo. Että jostain syystä mä muistan, mulla on jäänyt se niin kuin mieleen vahvasti se, että kyllä siihen semmoista tiettyä niin kuin häpeääkin liittyi siihen asiaan. Mutta kyllä, hän oli saarnaaja ja on sitten tietysti edelleenkin sitä, mutta ollut eläkkeellä jo vuosikaudet ja 88 vuotta on mittarissa ja hyvin menee edelleen kovaa vauhtia. Mennään. Ja äiti terveydenhoitaja, mä lapsuuteni vietin Keravalla. Kävin syntymässä Kuusankoskella, mutta sieltä sitten muutettiin Keravalle ja sieltä sitten yläasteelle Raaheen ja musiikkiluokalle, jossa kaikki muut oli jo tunsi toisensa, kun ne oli ollut jo ala-asteella samalla luokalla. Ja mä menin sinne niin kuin uutena ja Raahe on mun kotipaikka siinä mielessä, että vanhemmat asuu siellä edelleenkin.
1: Millainen hengellinen koti sulla oli? Miten se on suon heijastellut taiteilijana ja ihmisenä? Oliko teillä armollinen evankeliumi vai puhuttiinko paljon siitä, että osa on jo haettu taivaan valkeisiin ja onko minut jätetty?
0: ehkä se asetelma ei ollut tommonen, mutta se on, myönnettäköön, kyllä se ristiriitainen on ollut.
1: Joo.
0: Että tietysti se, että kun on hyvin semmoinen tavallaan luonteen puolesta ottaa asiat hyvin niin kuin tosissaan ja vakavasti, niin kyllähän sitten niin kuin lapsesta asti niin kuin uskon asiat on ollut mulle todella tärkeitä. Ja mä oon kulkenut vanhempien kanssa kaiken maailman niin kuin kokoukset läpi ja kaikki lasten leirit. Ja ihan niin kuin se seurakuntaelämä on ollut niin kuin alusta asti tosi vahvasti mulla ja se niin kuin usko Jeesukseen ja vähän ehkä sitten niin kuin myöskin siihen helluntalaisuuteenkin siinä sivussa, niin se on ollut tosi vahva ja mä olen ollut niin kuin tosi vahvasti niin kuin, siis mä olen suorastaan lähestulkoon nyrkit pystyssä niin kuin pikkupoikana puolustanut Jeesusta tuolla jossain
1: niin
0: kuin välitunnilla. Pieni fanaatikko on ollut ja sitten tavallaan sitten kun pikkuhiljaa siinä aikuistumisen kynnyksellä sitten 15-vuotiaasta eteenpäin, kun alkaa tajuamaan sen, että itse asiassa tässähän on pikkusen semmoinen niin kuin asia myöskin kun aivopesu ollut mukana, että en sano sitä pelkästään kielteisenä asiana, mutta kyllähän siis kaikki ymmärtää sen, että ei lapsena sitä ottaa sen, mitä annetaan ja ottaa sen vastaan annettuna. Ja se voi olla sitten niin kuin sen itsenäisyyttämisvaiheen kanssa niin kuin aika vaikeaa sitten, kun sun pitääkin opetella itse niin kuin perustelemaan itsellesi asioita, niin se on ollut tosi rankka tie. Ja kun on tutkittu sitä, että semmoisista uskovaisista kodeista, missä on ollut semmoinen tila omille ajatuksille ja epäilyksille ja missä on keskusteltu asioista, on uskallettu kyseenalaistaa, niin nimenomaan sellaisissa kodeissa se hedelmä aikuisiällä on kaikista terveintä. Niin meillä ei ehkä ollut sitä, eikä ehkä ollut sitä semmoista
1: lupaa itsenäiseen hengelliseen kasvuun.
0: Joo, mutta sitten taas toisaalta sanotaan, että mun kohdalla, kun mulla on vanhempi sisko ja veli, jolla on tietysti kans omat haasteensa ollut tässä, niin ehkä mun kohdalla oli vapauksia niin kuin enemmän, että kuudennella luokalla, kun oli meidän luokalla, oli semmoinen disko jossain jonkun luokkakaverin luona, niin
1: sä sait mennä.
0: Mä sain mennä sinne.
1: Ja muistat vieläkin, että ne oli sun elämän suurimmat bileet.
0: No ne oli vähän semmoinen niin kuin siinä ja siinä, että mä en tiedä mitä siellä, mutta mä sain siellä niitä sipsejä. Ja,
1: voi että liikkis.
0: Niin. Että tavallaan semmoista liikkumavaraa ja tilaa oli ja se, että kyllä mua on niin kuin tosi paljon rakastettu ja tuettu sillä taidolla, mitä on ollut.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet Radio Dayta, ihmisen ääniohjelma. Jippu täällä ja keskustellaan saksofonisti, taiteilija, nyt uusimman Getsemanin levyni tuottajan ystäväni Joonatan Raution kanssa taiteesta, musiikista, soittamisesta, mutta jotenkin kuitenkin aina näissä mun ohjelmissa päädytään haavoihin. Kas kummaa. Miten se päätyykään? Me istutaan aika paljon, ollaan istuttu Joonatanin kanssa myös autossa, keskusteltu mielenkiintoisista hengellisistä asioista ja yleensä se on varmaan aika monologista. Mä puhun Joonatani, kommentoi jotain väliin. En mä tiedä, kai mä hetkittäin osaan kuunnellakin.
0: Sä oot kehittynyt siinä.
1: Niin, huomasiks? Mä oon kehittynyt.
0: Sä oot kehittynyt ja sä oot niinku
1: antanut nyt sitä tilaa.
0: Kyllä.
1: Hyvä, että sanat on palautteen nyt tässä ohjelmassa.
0: Kaikille
1: kuulille. Jippu on kehittynyt kuuntele. Ja se johtuu ihan siis siitä, että se on sitä hengellistä mussa, että jotenkin se itsekeskeisyys alkaa vähän vähentyä. Mutta mulla silti jotenkin jäi mieleen toi, että nythän puhutaan, on muusikoita paljon, jotka tulee hengellisistä kodeista. Siis oikeasti siis niitä on muusikkopiireissä. Joskus on sitäkin mielessäni surru, että onko niinku siellä kotona tosiaan annettu jotenkin kauniit lähtökohdat toisaalta, mutta toisaalta jotain rikottu silleen, että hengellisiin asioihin suhtautuminen on niinku hankalaa. Ja sit sä oot joskus mulle sanonutkin, että kukaan muu ei kehtaa edes niin paljon puhua verestä kuin minä, että just sen takia, koska se mun hengellinen perintö on toisenlainen. Että mulla oli sitä tilaa hengittää. Jos mä olisin tullut ehkä sun kaltaisesta kodista, niin veri olisi ehkä ollut sitten, olisiko se ollut viimeinen, mistä puhutaan?
0: No siinä on tietysti varmaan monta puolta. Mutta tietysti jos lähdetään tästä ihan jälkimmäisestä asiasta liikkeelle, niin tietysti se kulttuuri, missä mä oon kasvanut, niin on ollut semmoista, missä on käytetty tosi rohkeasti tällaista niin kuin raamatullista kieltä ja on puhuttu niin kuin sen lisäksi, että on puhuttu todella niin kuin raamatullisista termeistä, niin kuin Jeesuksesta ja Jumalasta ja Pyhästä Hengestä ja vanhurskauttamisesta ja niin kuin semmoisista asioista, mitä niin kuin Raamattu itse käyttää, niin sen lisäksi, no kyllähän hän näki on niin kuin Raamatusta johdettavista, on puhuttu paljon niin kuin väkevästä voitelusta ja voimasta ja niin kuin Pyhän Hengen kasteesta ja tulesta ja niin kuin monin vanhan testamentillisin vertauskuvin ikään kuin maustettu ja höystetty ja väkevöitetty sitä hengellistä viestiä, niin tavallaan siinä sitten niin kuin aikuisiällä niin kuin monet tämmöisessä niin kuin kulttuurissa kasvaneet ihmiset kokee sen epäaitona ja sellaisena, että se hengellisyys niin kuin ulkoistetaan tämmöisiin termeihin ja ihmiset kohtaa toisensa vaan tällaisten termien kautta, että niin kuin pahimmillaan se on sitä, että jos niin kuin helluntalainen kysyy toiselta helluntalaiselta, tai eikä se tarvitse olla nyt helluntalainen, se voi olla ihan yhtä hyvin vaikka körttiläinen. Ehkä ei tässä tämä tuleva esimerkki kerro heistä, mutta että jos vaikka uskovainen kysyy toiselta uskovaiselta, että hei moi, että miten menee, niin siihen sitten vastataan, että kyllä Herra on hyvä.
1: Niin.
0: Niin ajatellaan siinä tilanteessa se, että Herra on hyvä ja ollaan uskovaisia, niin se itse asiassa siinä käy niin, että se, niin kuin se uskovaisuus tulee niiden ihmisten välille esteeksi niin kuin kohdata se ihminen oikeasti, Joo. todellisesti

0: Ja tottahan ne niin kuin alun perin tietysti aina olivatkin. On ollutkin, mutta aina kun meillä tulee jotain semmoisia niin kuin kulttuurisia tapoja ja niin kuin semmoisia ikään kuin naamareita,
1: niin.
0: Niin vaikka se olisi niin kuin hirveän hyvä asia, niin se saa sen, kun se esiintyy semmoisena naamarina, niin se valitettavasti niin kuin se turmeltuu se itse viesti.
1: Ja se evankeliumi.
0: Joo.
1: Kun lapsi kasvaa hengellisessä kodissa, jos mä ajattelen itse äitinä mun poikaa, millaisessa kodissa se kasvaa, kun se lähtee sieltä ulos, niin millainen on se hedelmä, mitä mä oon pystynyt antamaan? Jos ajatellaan mun perhettä, voisi ajatella, että se hedelmä on todella mätä, mistä mä oon tullut, että alkoholisti kotiin ja blä blä. Niin hengellisyyden hedelmä loppujen lopuksi siinä kodissa on ollut hyvä. Se on ollut ainoa hedelmä, minkä on voinut syödä. Siis tai niin kuin tarjota. Mm. On ollut se, että Jeesus on armollinen. Mm. Ja sitten monesti se on ollut absurdi, että kodeissa taas, missä on hyvin voimakas uskonnollisuus, niin sitten sieltä on tullut ulos ihmisiä, jotka on särkynyt.
0: Mm.
1: Mitä sä ajattelet, millainen oli sun matka omalla tavallaan tähän itsenäiseen suhteeseen Jeesuksen kanssa sen jälkeen, kun lähtee voimakkaasta, autoritäärisestä hengellisestä kulttuurista kasvamaan? Mitkä on ollut niitä sellaisia sun hetkiä? Onko sulla ollut kapinavaiheita?
0: On.
1: Jotain silleen heitän Raamatun nurkkaan tyyppisiä radikaalia.
0: Joo. No mulle tulee vaan se ajatus, että me ihmiset, että varmasti meidän kokemusmaailma ja tunnemaailma kertoo jotain, mutta se, miten me sitä osataan lukea ja ymmärtää, niin se voi olla puutteellista ja me niin kuin käsitellään ehkä semmoisia niin kuin omia sielunvammojamme. Se on semmoista vaiheittaista, että esimerkiksi mun kohdalla niin kriisit alkoi, ne oli semmoisia niin kuin luonteeltaan semmoisia hyvin älyllisiä. Ja kun mä rupesin niin kuin kyseenalaistamaan, kun se kaikki lähti tavallaan siitä, että kun mä olin tottunut siihen, niin kuin, että siinä helluntalaisuudessa aina koetaan ja tunnetaan vahvasti niin kuin sitä pyhän hengen läsnäoloa ja sitä niin kuin siihen niin kuin haetaan ja se on niin kuin hyvin ekspressiivistä kaikki niin kuin ilmaisu, joka ehkä tietoisesti ja hyvin usein tiedostamattakin niin kuin pyrkii semmoiseen niin kuin kokemuksellisuuteen, missä voi niin kuin joku huudahtaa penkistä, että valtavaa, että
1: joo,
0: kiitos Jumalalle, että se herättää semmoisen niin kuin tunnereaktion.
1: Niin, kaikki ylös.
0: Ja sitten kun sä oot elänyt siinä niissä tunnereaktioissa ja kokenut niitä voimakkaasti, ja sitten kun sä heräät jonain päivänä siihen, että sä et pääsekään siihen tunnemaailmaan käsiksi ja se ei tunnukaan nyt miltään.
1: Joo.
0: Niin siitä niin kuin tavallaan mulla lähti se kriisi ja mä en niin kuin tavallaan aluksi tiennyt yhtään, että mistä nyt puhutaan ja mikä nyt on niin kuin vialla. Ja sitten kun loppujen lopuksi, kun se tunnemaailma vaan ei ja se kokemusmaailma, sä et enää samaistukaan niihin ihmisiin siinä sun ympärillä ja siihen viestiin, mitä siellä seurakunnassa sä kuulet ja niihin lauluihin ja koko siihen kulttuuriin, niin sit pikkuhiljaa käy niin, että alkaakin miettimään asioita ja analysoimaan asioita, että mitäs tää nyt tää kaikki oikeasti on. Ja niin kuin sen tunnemaailman köyhtymisen ja sen niin kuin lukkojen takia sitten niin kuin alkaa sitten se mulla se semmoinen asioiden analysointi ja pohtiminen ja tutkiminen. Ja mulla kävi niin, että kun mä rupesin niin kuin miettimään ja analysoimaan, kyseenalaistamaan näitä uskon perusteita ja kaikenlaista, niin se yksinäisyys oli valtava, koska musta tuntui, että koko siinä yhteisössä ja siinä kulttuurissa se ei kuulunut niin kuin siihen mentaliteettiin. Tämmöinen älyllinen pohdinta ja älyllinen perustelu ja ehkä välttämättä semmoinen Raamatunkaan semmoinen kauhean syvällinen niin kuin eksegeettinen pohja, niiden pohjavirtojen niin kuin etsiminen ehkä kuulunut silloin siihen kulttuuriin se yksinäisyys, mikä siitä syntyi.

0: ja lopulta se niin kuin totaalinen väsymys ja se, että niin kuin 18-19 ikävuoteen, niin kuin mä täytin 19 sinä syksynä jossain kohtaa talvella 19-vuotiaana, niin mä niin kuin koen, että mulla ei ole niin kuin mitään mussa, jonka perusteella mä voisin enää niin kuin väittää, että mä oon uskossa. Mm. Koska mä en usko näihin juttuihin yksinkertaisesti. Tää on ihan niin kuin vaan tämmöstä niin kuin, me käytiin tossa Kospeen Helsingin pikku tämmöisellä ensemblellä tekemässä tämmöisiä koulukeikkoja ja kuulin vaan, että siellä oli eräässä koulussa yksi tyttö lähtenyt sieltä kesken pois, ei tullut mukaan ollenkaan, kun hän sanoi, että ai, että onko tämä jotain Jeesus-paskaa.
1: Joo.
0: Niin mullakin oli semmoinen olo, että tämä on vaan ihan tällaista Jeesus-paskaa, ihan pelkkää niin kuin huijausta ja yhtään niin kuin löpinää vaan tämä koko juttu.
1: Joo. Ja sä et ole todellakaan ainoa, jotka sit usein tämän jälkeen katkerana ajautuu uskonnon uhreihin tai joihinkin vastaaviin, vetäytyy, että olin manipuloitu ja tulee kapina. Yleensä alkoholisoidutaan, tämä on se vaihe, mistä nyt puhutaan, se kieleke, milloin sä putoot, niin kuin mun lähipiirissä on käynyt suurimmalle osalle, ne pudonnut alkoholismiin, itsetuhoon, ei ole Jumalaa, ei ole mitään, kaikki nämä telttakokoukset, kaikki tämä paasto, tämä oli harhaa, että se ei tuottanut mitään tulosta. Mm. Ja mä oon nähnyt niin monta, mä tiedän, että niin oot sinäkin ihmisiä, mutta mitä sitten tapahtui? Sä oot ehkä syviten uskossa ja Jeesus-keskeisin ystävä mun tässä lähipiirissä ja sua pidetään oikein vanhan liiton, siis sua arvostetaan niin kuin semmoisena syvästi jopa helluntalaisena tyyppinä oikeasti. Sä et sitä itse tajua edes varmaan, mutta mitä siitä, kun sä olit sitten todennut tämän, sä seisot kielekkeellä, sä katot elämää, menneisyyttä, hei, mä en kuulu tähän, mä oon ulkopuolinen.
0: Ehkä niin kuin loikkaan siitä hetkestä vaan ihan hetkeksi tähän päivään, vaan sillä tavalla, että mä koen, että mä oon niin kuin identiteetiltäni, mä oon ennen kaikkea kristitty. Ja
1: mä heitin ton helluntalaisen vähän huumorilla.
0: Vaikka siis ymmärrän sen, mutta mä haluan niin kuin korostaa sitä, että et vaikka mä oon niin kuin seurakuntaihminen ja paikallisseurakuntaihminen, niin mä oon havainnut sen, ja mitä pidempään on tätä hommaa katsonut ja mitä enemmän mä oon myöskin Raamattua tutkinut ja vähän kiinnostunut kaikista selitysteoksista ja kommentaareista ja muista, niin mä oon havainnut sen, että vähän kaikenlaisilla herätysliikkeelle ja kirkkokunnalla on omia vähän semmoisia jänniä, niin kuin sokeita pisteitä, joita niin kuin ei ehkä halutakaan niin kuin nähdä. Että ollaan niin tukeuduttu johonkin tiettyihin uskon omiin pääkohtiin. Mutta kaikesta huolimatta se, mikä on niin mahtavaa, että se on aivan sama, mihin kirkkokuntaa tai seurakuntaa me kuulutaan, niin Körtti kuin Sleyläinen kuin helluntalainenkin tai adventisti, niin kaikki me sanotaan, että Jeesus on Herra. Kyllä. Ja se on niin kuin oleellisinta. Mutta jos me palaan niin kuin siihen tilanteeseen, josta siis alkaa nyt olla 26 vuotta aikaa. Kun sä sanoit, että ihmistä ajautuu alkoholismiin ja kaikenlaisiin niin kuin tämmöiseen niin kuin, vähän tämmöiseen niin kuin hallitsemattomaan elämään, niin ehkä kaikilla ei käy niin, mutta monilla käy ja mä ymmärrän sen, koska silloin kun sulta otetaan tavallaan semmoinen perusturva, peruskallio, perusluottamus pois, niin sun on aika vaikea niin kuin suhtautua elämään jotenkin hirveän tasapainoisesti ja kypsästi ja niin kuin elää vaan päivän kerrallaan jotenkin tasapainossa itsesi ja ympäristösi kanssa ja lähimmäistesi kanssa. Ja silloin siihen helposti lähdetään hakemaan jotain niin kuin vahviketta ja lohtua esimerkiksi päihteistä. Mutta mä en päässyt niin pitkälle. Mä olin niin kovassa ahdistuksessa yhtenä iltana, että mä vaan lähdin miettimään näitä asioita ihan sellaiselta pyhäkoulutasolta. Ja mä niin kuin tulin siihen tulokseen vaan omassa mielessäni, että ensinnäkin Jumala on pakko olla. Se on niin kuin se ensimmäinen asia. Että on tapahtunut joku Big Bang ja sitten kaikki on syntynyt niin kuin tyhjästä, niin siinä kohtaa mä niin kuin tulin siihen tulokseen, että se on niin kuin aivan puppua, että niin kuin mitään ei synny tyhjästä. Että tyhjä ei ole luonut kaikkea. Vaikka se niin kuin, millä tavalla oli sitä niin kuin suhtautunut niin kuin kreationismiin tai evoluutioteoriaan niin kuin millä tahansa tavalla ja kuinka paljon siihen rakentaa jotain älyllistä suunnittelua tai muuta siihen taustalle. Se ei ole niin kuin se kynnyskysymys tässä, vaan se, että kuka on sen kaiken takana. Että jos on niin kuin joku on kirjoittanut kirjaa ja painanut se jossain painossa, niin kukaan ei voi väittää, että se on kirja on syntynyt niin kuin itsestänsä tänne maailmaan. Ja mä niin kuin tajusin sen, että tämä maailma on niin monimuotoinen paikka, että se on niin paljon monimuotoisempi ja monimutkaisempi ja moniulotteisempi kuin mikään niin kuin vaikka Jipun Getsemanen levy, joka ei ole syntynyt sekään vaan itsestänsä. Että tämmöinen kokonaisuus ei voi syntyä ilman sitä, että joku on sen luonut. Ja se oli niin kuin se, mistä mä lähdin liikkeelle. Ja sitten mä lähdin miettimään sitä, että no millainen tämä Jumala on. Ja sen verran mä tiesin kaikista niin kuin ratkaisuvaihtoehdosta, mitä maailmassa on tarjolla. Että mä niin kuin olin sitä mieltä niin kuin välittömästi, että se niin kuin Jumala, minkälaiseksi Raamattu hänet kuvaa, niin se on järkevintä, mitä mä ikinä pystyn niin kuin itse. Mä en pysty niin järkevää ja niin vastaansanomattoman hienoa Jumalaa omassa päässäni niin kuin koskaan kuvittelemaan ja rakentaa, että hän on niin kuin luonut tämän maailman, mutta sovittaakseen maailman niin kuin ja ihmisen itsensä kanssa, niin vielä syntynyt ihmiseksi ja kuollut meidän puolesta. Niin se on jotain niin ylivoimasta viisautta, että tämän Jumalan mä valitsen.
1: Joo.
0: Se oli niin kuin, siinä oli nämä kaksi niin kuin ulottuvuutta. Ja se riitti mulle sinä iltana. Mut täytti niin käsittämätön ilo, rauha ja semmoinen niin kuin riemu siinä hetkessä, että mä en ole sitä ennen ja sen jälkeen sitä ikinä kokenut. Ja mä makasin siellä mun kämppäni lattialla. Mä ihmettelin vaan, että mitä tää on. Et mä olin niin solmussa, että mä en niin kuin puolella sanallakaan rukoillut.
1: Joo.
0: Mä vaan niin kuin uskoin ja se riitti niin kuin siihen niin kuin käsittämättömään vapauteen, mikä mut täytti. Joku voi sanoa, että okei, että no tämähän on ihan täysin tommoinen psykologinen ilmiö, että sä niin kuin palautit uskosi niin kuin johonkin tämmöiseen uskonnolliseen järjestelmään ja se palautti sun niin kuin mielenrauhan ja niin kuin tasapainon siinä hetkessä. Oli miten oli, mutta näin siinä kävi ja kaikki ne kysymykset ja ongelmat, mitä tähän koko niin kuin systeemiin, uskoon ja kaikkeen liittyy, niin yksikään niistä ongelmista ei ratkaissut ja tullut ratkaistua ja saanut vastausta siinä hetkessä. Mutta mä lähdin niin kuin uskosta käsin. Niin
1: joo, kun sä katsoit eri asioita.
0: Niin kuin, monesti mä niin kuin törmään siihen semmoiseen Bill Murrayn elokuvaan. Mä muista, entäs Bob, se on suomeksi, missä on tämmöinen niin kuin mielenterveyspotilas, joka käy jollain terapeutilla ja joka se terapeutti niin kuin opettaa häntä siinä, että kun hän on hyvin pelokas ja arka, niin että ei sun tarvi miettiä niin kuin isompia kokonaisuuksia, että baby steps.
1: Niin.
0: Ja sitten sen elämä rupeaa siihen, että se niin kuin vaan kävelee semmoisia ihan pienen pieniä lyhyitä askelia ja hokee itsellensä, että baby steps.
1: Joo.
0: Ja niillä baby stepseillä, vauvan askelilla hän niin kuin sitten selviää aina paikasta toiseen ja niin kuin hetkestä hetkeen. Niin semmoisia vauvan askeleita mä oon niin kuin ottanut ja pikkuhiljaa sitten alkanut niin kuin löytää semmoista omaa tasapainoa.
2: Jippu ja ihmisen ääni.
1: Täällä Radio Day, Jippu ja ihmisen ääni -ohjelma, ja vieraana on Getsemanen levyni tuottaja ja sovittaja ja ystäväni Joonatan Rautio, myös saksofonistina todella tunnettu, ansioitunut. Mutta siis keskusteluhan on aivan mieletön. Ollaan nimittäin puhuttu siitä, että millaista hedelmää uskovaisen kodin lapset kantaa, millaisia erilaisia ihmisiä meistä tulee, kun me tullaan erilaisen kristillisen kulttuurin keskeltä. Ja haluan myös tässä ohjelmassa sanoa, että mä oon kokenut suurena rikkautena kaikki erilaiset kristilliset kulttuurit ja toimintatavat. Mun kun lähtökohta on tää patalut erilainen lähtökohta, niin kuin tiedät, hyvin synkkä, hyvin siis ahdasmielinen itseä kohtaan, syntikeskeinen. Eli meillä ei todella puhuttu suurilla sanoilla, meillä ei Herra on hyvä, ei varmaan kuulunut meidän kotipoin, vaan että meillä oli vaan, että olen syntinen, Herra armahda. Nämä oli perus, että hengitä sisään, Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Ja synti sitä, risti tätä, Golgata tätä. Ja siksi mulle taas se, että mun on hirveästi taas kokemuskristillisen lapsuuden kokeneita helluntaikodin vapaiden suuntien ystäviä, joiden kanssa mä nautin siitä, että Herra on hyvä.
0: Niin.
1: Mä nautin, kun ne nostaa käsiä, mä nautin, kun ne tanssii, mä nautin, kun ylistystiput, koska se vapauttaa taas mussa sitä, mikä ei ollut sallittua. Eli tämä just kertoo hyvin se, että kuinka erilaiseen ahdinkoon ihminen, että samanlaiseen tyhjyyteen ja yksinäisyyn johti munkin tie. En mä väitä, että siksi, että mun vanhemmat oli uskovia, että siinä oli paljon muitakin asioita. Mutta että nyt kun me tehtiin tätä Getsemanen levyä, mä haluan hetkeksi mennä tähän, koska meillä on julkkarit tästä tulossa ja tämä julkaistaan itse asiassa ihan pian. Ja kun me tehtiin tätä, niin mähän on valikoinut tähän just niitä lauluja, mitä sun lapsuudessa on laulettu enemmän kuin mun lapsuudessa, koska mun lapsuudessa on laulettu luterilaisia ristinlauluja. On siinä niitäkin. On tässä mun isänikin levyttämä Meren tiedän, mutta täällä on Golgatan veressä voima on, ja sitten löytyy Sinä kaipaatko täyteyttä, Hengen sen, Jeesussa ainoa. Niin voisiko tässä ajatella, että tässä kulminoituu jotenkin se kaiken ydin kuitenkin, että tämä oli sitä hyvää. Tämä on sitä, mikä ei koskaan kuole, vaikka me ihmiset tehdään väärin, me annetaan välillä vääriä näkökulmia, vääriä lupauksia uskovaisen elämästä, niin Kristuksen veri on kuitenkin se, joka lopulta, Joonatan, sut nosti siihen, missä oot nyt. Sen ymmärtäminen, että sä ymmärsit Kristuksen sovintoveren voiman syvemmin kuin minkään muun. Minä näin kehtaan sanoa.
0: Joo, no tietysti tämmöinen, että ymmärtää jonkun sovintoveren voima, niin se on aika paljon sanottu, että en mä voi sanoa, että mä ymmärrän.
1: Sä koit sen.
0: Niin.
1: Koska nyt sä koit.
0: No sanotaan, että mä ehkä mulla niinku voisi jollain tavalla yhdistyä tuossa siinä mun kokemuksessa, minkä äsken sanoin, niin se niinku uskovanuskaus ja sitten niinku sitä seuraava semmoinen Pyhän Hengen täyteys.
1: Niin, eli loppujen lopuksi se kuitenkin sulle kävi
0: luterilainen uskon vanhuskaus ja tämmöinen niin kuin helluntalainen Pyhän Hengen täyteys teki niin kuin siinä iski kättä toisensa kanssa.
1: Niin, no tässä meidän bändissähän tämä toteutuu.
0: Niin.
1: Niin kuin jos ajatellaan meidän lähtökohtia. Niin kun me tehdään musiikkia, niin koko muu bändi on helluntaitaustainen, paitsi yksi on siis ateistikodista, joka ihan avoimesti siis, joka ei usko sillä tavalla varmaan kuin meistä kukaan. Ja elää ihan kommunistilapsuuden elänyt. Ja sitten on meikäläinen lutskutaustoilla siellä ja sitten on parit helluntalaiset siihen ja muuta. Niin musta se on aika rikkautta siinä yhdistyy.
0: Joo. Tietysti niin kuin täytyy sanoa, että niin kuin ne helluntalaiset, ketä siinä sun bändissä on, minä ja pari muuta, niin ei ehkä välttämättä edusta niin kuin mitään semmoista niin kuin perus.
1: No ei varmaan.
0: Mä sanoisin, että mä oon aika kaukana semmoisesta niin kuin perushelluntalaisesta. Joskus saatan edelleenkin kokea välillä vähän semmoista
1: ulkopuolisuutta.
0: Niin kuin, ulkopuolisuutta ja enkä mä niin kuin sitä häirin, koska ihmiset ollaan, me ollaan erilaisia ja siinä missä me koetaan itsemme erilaiseksi jossain muualla, niin ihan samalla tavalla voidaan kokea seurakunnassa, eikä se ole kenenkään vika, vaan se on tätä elämän rikkautta.
1: Nimenomaan, ja mä tarkoitan ehkä niin kuin,
0: mä tiedän, vaan niin kuin
1: mä tarkoitan huumoristisesti, että musta on niin kuin hauska, että mun bändissä voi olla, että kaikista eniten mua niin kuin aina ihmetyttää meidän basisti Kalle Sydenius, että miten se on päätynyt tällaiseen
0: miten se kestää?
1: Miten se kestää nämä laulut, kun tyyppi niin kuin sillä tavalla tikkailee Jeesusta, mutta ei niin kuin samalla tavalla kuin me muut. Ja ei koe silti ulkopuolisuutta, niin se on kanssa aika erikoista. Mutta kiitos Jonatan, että sä tulit vieraaksi. Sulla jotain, mitä sä haluaisit vielä sanoa tähän loppuun? Mitä sulla olisi mielessä vielä noussut semmoista? Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu, ja tätä olisi voinut jatkaa tosi pitkään. Tämä ohjelma
0: aika sanon sen, että nyt 20. päivä 9.
1: Torstaina.
0: Kampin Luther-kirkossa on Jipun levyjulkkari kello 19.
1: Onko se 19?
0: Joo. Niin, että sitä vaan, että tervetuloa.
1: Ihanaa, että sä mainostit vähän, koska mä en jotenkin oikein voinut. Eli me ollaan Joonatanin kanssa kyhäilty tommonen hengellinen levy, jossa puhutaan näistä asioista ja lauletaan näistä haavoista käsin. Kuitenkin kirkastaa nimenomaan sitä totuutta, että Jeesus on oikeasti elävä Jumala, joka muuttaa meitä, joka vaikuttaa, joka ilmestyy yksinäisyyteen, joka ilmestyy reunalle, joka ilmestyy kaikkien herätysliikkeiden keskellä, kaikkialla missä julistetaan Jeesusta, hänen ylösnousemustaan, hänen sovintovertaan ja hänen rakkauttaan. Rakkaat halit kaikille.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta, miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Syyttäjä on nostanut 5 ihmistä vastaan syytteet Helsinki-Vantaan lentoasemalla marraskuussa 2024 tapahtuneen työtapaturman takia. Työntekijä kuoli jäätyään asematasolla puristuksiin lentokoneen ja WC-tyhjennysauton väliin. Syyttäjä vaatii 4 rangaistusta työturvallisuusrikoksesta ja 1 kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Syytettyjen työnantajalle vaaditaan yhteisösakkoa, syyttäjä kertoo tiedotteessaan. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että Israel suunnittelee palestiinalaisten poistamista Gaasasta, kunhan Yhdysvallat löytää paikan, minne sijoittaa heidät. Katzin mukaan Gaasan tilanteeseen ei muuten ole löydettävissä ratkaisua. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu vieraili Gaasassa tapaamassa Israelin joukkoja ja vakuutti, ettei Israel aio vetäytyä miehittämältään alueelta. Kyseessä oli Netanyahun ensimmäinen käynti Gaasassa sen jälkeen, kun Israelin ja äärijärjestö Hamasin välinen tulitauko astui voimaan viime lokakuussa. Valkoposkihanhia havaittiin syysseurannassa vähemmän kuin yli 10 vuoteen, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi. Edellisen kerran hanhia havaittiin syyslaskennassa yhtä vähän vuonna 2013. Seurannan mukaan Suomen pesivä valkoposkihanhikanta kasvoi voimakkaasti viime vuosikymmenellä, mutta vuoden 2019 jälkeen on ollut laskua. Pääkaupunkiseudulla havaittiin nyt 8500 hanhea, mikä on 2000 vähemmän kuin viime syksynä. Suomen ympäristökeskus kertoi viime viikolla, että kaupunkien valkoposkihanhilla oli tänä vuonna vähemmän poikasia kuin viime vuonna.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
4: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
3: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa, maista mikä maku.
7: Radio Day.
8: Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Armoa ja lahjoja.
11: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Mä olen pastori Lea Kujanpää ja mä toimin Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Ja mun kanssa keskustelemassa on teologian tohtori rovasti Eero Junkkaala.
12: Me molemmat toimitaan tahoillamme seurakunnissa raamatunopettajina ja tässä ohjelmassa me keskustellaan raamatustapa tietenkin.
11: Ja me ollaan etitty sellaisia raamatun kohtia, jotka on meitä itseä viime aikoina koskettanut.
12: Ja nyt sitten saatte kuulla, mikä tänään erityisesti koskettaa.
11: Ja tänään me lähdetään aamupalalle Jeesuksen kanssa. Mitäs sä muuten söit tänä aamuna aamupalaksi?
12: Puuroa tietenkin ja sen kanssa mustikoita ja mösli.
11: Okei, aika terveellistä.
12: Mitä sä?
11: Kahvia.
12: Aika heikko.
11: No joo, se on heikko, mutta tiesitkö, että Jeesuksella on aivan huikea bravuri aamupala?
12: Joo.
11: Kun Jeesus laittaa aamupalaa, niin hänen bravurinsa on hiilloksella paistettu kala ja lämpimät leivät.
12: Aika herkullista kuulostaa.
11: Joo, siis Jeesus laittaa aamupalaa. Tämä lukee siis Johanneksen evankeliumissa luvussa 21.
12: Ja sitä me tänään nyt tässä sitten pohditaan.
11: Tämä on ihana kertomus. Käydäänkö tämä läpi ensin omin sanoin, että mitä tämä pitää sisällään? Tässä on nyt siis semmoinen tilanne, että Jeesus on noussut jo kuolleista, mutta häntä ei ole vielä otettu taivaisiin. Ja missä tämä kertomus nyt tapahtuu?
12: Se tapahtuu siis Galileassa. Ne on jostain syystä Jerusalemista tulleet Galileaan aika pitkän matkan päähän, mutta Jeesus oli sanonut, että ylösnoustuani minä menen teidän edelläni Galileaan.
11: Ja nyt ne on siellä Galileassa tämä opetuslapsijoukko ja he ei oikein tiedä, että mitä nyt odottaa. Siis olisi kiva, että Jeesus ilmestyisi taas, mutta heillä ei ole oikein aavistusta siitä, että missä ja milloin se tapahtuu ja mitä heidän nyt pitää tehdä, että he vaan odottaa. Mutta Pietari, mä tykkään hirveästi tästä Pietarista, hän kyllästyy odottaa ja sitten hän sanoo, minä lähden kalaan. Sehän tekee sitä, mitä hän ajattelee, että tässä voisi nyt tehdä. Ja sitten me tulemme mukaan, sanovat toiset, ja ne lähtee porukalla. Mutta ne kalastaa koko yön järvellä, eikä ne saa sieltä yhtään mitään. Varmasti ottaa päästä. On kenties jo vähän vilu, on jo nälkä ja harmittaa, kun tämä ammatti meidän pitäisi osata. Mutta mitä ei tule. Kala ei nyt vaan suostu menemään verkkoon. Aamu alkaa sarastaa ja sitten rannalla seisoo joku. Lukijalle kerrotaan, että hän on Jeesus, mutta opetuslapset ei sitä tiedä vielä. Ja Jeesus huutaa sieltä rannalta, että onko teillä mitään syötävää? Ja mä ajattelin, että se kyllä käy oppilaiden ylpeyden päälle, kun siellä rannalta joku besserwisser huutaa. Ja sitten on pakko myöntää, että no ei oo, ei ole yhtään mitään. Ja sitten se besserwisser siellä sanoi, että heittäkää verkko siihen veneen oikealle puolen, niin saatte. Opetuslapset jostain syystä tottelee, en tiedä onko Jeesuksella semmoinen auktoriteetti vai miksi nämä kokeneet kalastajat ottaa joltakin ihan tuntemattomalta henkilöltä neuvoja. Mutta niin ne tekee, ne heittää verkon ja yhtäkkiä se on täynnä kalaa. Ja sitten se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, Johannes, niin sanoo Pietari, että hei kuule, toi on muuten Herra. Ja Pietari tajuaa sen saman. Hän ei malta odottaa. Mä jotenkin tykkään tästä Pietarin rytmistä. Hän ei malta odottaa, että sitä venettä nyt ruvetaan kaloja hilaamaan ja venettä soutamaan maihin, vaan hänen pitää hypätä sieltä veteen. Ja hän hyppää. Ja hän tuntee sen veden vastuksen. Se on tolkuttoman raskasta juosta siinä veden vastustaessa sitä liikettä. Mutta hän ei voi odottaa, että toiset siellä soutelee. Hänen on päästävä Jeesuksen luo. Ja hän juoksee ja juoksee. Varmaan itkee ja nauraa yhtä aikaa. Eikä tiedä, miten päin olisi. Ja hän tulee rantaan. Meille ei kerrota, mutta on ihan varma, että Jeesus halaa Pietaria, siis pakkohan se on. Ja sitten meille kerrotaan ihanasti tässä jakeessa 9, että siellä oli hiilloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus on ottanut tämänkin huomioon. Pietari on siinä vähän märkänä ja kylmissä, mutta siellä on nuotio, minkä ääressä voi lämmitellä. Ja sitten Jeesus sanoo ihanasti, tulkaa syömään. Ja sitten ne siinä aterioi ja Jeesus antaa sitä aamupalaa, leipää ja kalaa ja sitten ne siinä syövät ja sitten onkin Pietarin ja Jeesuksen keskustelun aika.
12: On aika merkillinen keskustelu, joka on tänne talletettu, siis tähän Johanneksen lukuun 21. Et siinä Jeesus vähän niin kuin yllättäen tai no varmaan yllättäen sanoo Pietarille ja käyttää ihan tässä tekstissäkin on tämä alkuperäinen araminkielinen nimi Simon, Johanneksen poika. Rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Ja Pietari vastaa, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ja Jeesus sanoo, että ruokin minun karitsoitani. Mutta sitten Jeesus kysyy saman uudestaan. Pietari vastaa saman uudestaan. Jeesus kysyy kolmannen kerran saman uudestaan. En tiedä, mitä Pietari tässä vaiheessa ajattelee. Onko se hermostunut? Onko se pettynyt, että vastaukset ei kelpaa? Onko se vai tuleeko sille mieleen, että hetkinen kolme kertaa, että mitä tämä on? Joka tapauksessa tulee kolmas kysymys ja kolmas vastaus. Ja tämä ikään kuin päättyy, Pietari sanoo, että sinä tiedät kaiken. Ja sitten Jeesus sanoi tämmöiset kummalliset sanat, että totisesti kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit, mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat käteesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo. Ja sitten teksti kertoo, näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi, seuraa minua.
10: Tämä on hieno teksti. Joo.
13: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
10: Sä oot ollut tuossa paikassa.
12: No joo, tuossa paikassa. Joo.
10: Oliko sillä ne nuotion savuvat rippeet?
12: Siinä oli rantakivikkoa ja pieni kappeli, jonka alkuperäinen nimi on ollut Hiilloksen kappeli.
10: Eli se on justiinsa siinä?
12: Justiinsa siinä. Sitten sen toinen nimi on Mensa Christi, eli Kristuksen pöytä. Mm. Ja siellä on iso kivi, se on rakennettu se kappeli sillä, että siellä on sisällä iso kivi ja se on Kristuksen pöytä. Eli ajatellaan todellakin tällä pöydällä. No eihän me voida olla varmoja, onko se just tuossa, mutta pitkä perimätieto, tosi pitkä, koska se on 300-luvulta saakka jo ollut. Ja sitten sitä paitsi sitä paikkaa, kun on myöhemmin ruvettu kutsumaan tällaisella nimellä, englanniksi se menee, että The Church of Peter's Primacy, eli Pietarin primaatin, eli Pietarin johtoaseman kirkko. Koska katolinen kirkko on sitten mieltynyt tähän paikkaan niin tolkuttomasti, että ne on sanonut, että tässä Pietari sai niin kuin valtuutuksen kirkon ensimmäiseksi johtajaksi. Ja siellä on jopa siinä paikassa, on siinä käytävän vieressä, on sellainen pitkä revi paavien kasvokuvia. Pietari on eka, sitten se di menee kaikki paavit nykypäivän paavien asti. Eli se, ne tällä tavalla ikään kuin katsoo, että tässä on se perinne, mistä me olemme lähdetty. Että aika jännästi, että ne on. Mä sanon vielä yhden, miksi sitä paikkaa kutsutaan Galilean Emmaukseksi. Koska siellä Jerusalemin lähellä Emmauksessa Jeesus kohtasi opetuslapset, jotka ei häntä tunteneet. Tässä on toinen Galileassa. Se on ikään kuin Galilean Emmaus.
10: Mutta tämä kirkon ensimmäinen johtaja niin ei ollut mitenkään varma siitä johtajuudestaan siinä aluksi. Miksi ihmeessä hän haluaa lähteä kalaan? Mitä se kertoo? Arki palasi. Muuta ei osata tehdä.
12: Niin, mä en tiedä, miten sä oot tämän ajatellut, mutta mä oon ajatellut tämän sillä lailla, että kun perjantaina, edellisenä perjantaina, Jeesus oli kuollut, niin opetuslasten koko ura romahti. Yhtenä päivänä. Siihen asti, no aikaisemmin oli ajatellut, että ne on kalastajia, mutta sitten Jeesus kutsui ne sieltä pois ja veneet ja verkot jäi rannalle kuvannollisesti sanoen 3 vuodeksi. Nyt Jeesus kuoli, kaikki meni. Sitten Jeesus nousi kuolleista. Kaikki muutti takaisinpäin, mutta miksi? Emme vielä tiedä, miksi muuttui. Tuliko meistä entisiä opetuslapsia vai onko vielä jotain edessä? Lähdetäänkö kokeilemaan vanhaa ammattia, jos se olisikin oikea reitti? Se on aikamoinen kriisi, jonka keskellä siellä yöllä. Ne on varmaan kuullut siellä, kun ne heittelee verkkoa yöllä. Ne on käynyt läpi tätä, että mitä tapahtui, miksi me ollaan tänään tässä, mitä tapahtui perjantaina, mitä sunnuntaina.
10: Ja miten nyt eteenpäin.
12: Ja miten eteenpäin, mikä on seuraava askel. Se on ollut todella niin kuin tällainen yksi elämän kovimpia hetkiä.
10: No kun Jeesus sitten käskee heittämään sieltä rannalta ne verkot, niin minkä takia hän käskee? Onko se vaan, että jotta heille muistuu se, että aikaisemminkin on tapahtunut näin, että Jeesus on käskenyt heittää verkot ja kala on tullut vai onko siinä jotain syvempää?
12: Se voisi olla näin, että kun meillähän on evankeliumissa yksi edellinen kertomus ja se edellinen kertomus liittyy taas Pietarin kutsumiseen. Eli nyt siis kyllä näillä on selvä yhteys, että ekalla kertaa kun Pietari kutsuttiin, hän sai kalan saaliin. Nyt on ikään kuin uusi kutsu tavallaan tulossa ja kalan saalis muistuttaa siitä, että nyt jotain samankaltaista. Mm.
10: Ja kun Jeesus lähettää tekemään jotain, kun Jeesus käskee heittämään verkot, niin silloin niitä ei heitetä turhaa.
12: Ei, ja muuten siinä ekassa verkkojen heitto-operaatiossahan Pietarin reaktio oli yllättävä. Hän sanoi, että mene pois minun tyköni, Herra, olen syntinen ihminen. Eli tietynlainen synnin tunto, ja tässäkin on jotain samaa pikkusen tässä toisessa kertomuksessa.
10: Mutta se synti ei ole tässä läsnä vielä, koska tässä ei tulee sitä riemullinen näkemys. Joo. Ja mä oon ihan varma siitä, että Jeesus on tässä naurannut, kun hän näkee sen Pietarin innokkuuden ja Pietarin rakkauden ja kaiken sen kiihkeyden, millä hän haluaa tulla taas Herran luo. Niin mä luulen, että Jeesus on naurannut ihan.
12: Mahtavaa, että sä osaat kuvitella tollaisen tilanteen, koska niin se varmaan on ollut.
10: Joo, mä luulen, että mä oon melkein oikeassa tässä.
12: Joskus oot, joo.
10: Sitten mulle on hirveän merkittävää tämä, että Jeesus on laittanut aamupalaa. Eli se on niin konkreettista se, että miten vuorisaarna toteutuu tässä. Jeesus on vuorisaarnassa sanonut, että älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte. Eikö henki ole enemmän kuin vaatteet? Että tottahan Jumala teistä huolehtii, älkää huolehtiko. Jumala tietää, mitä tarvitte. Ja hän osoittaa tässä sen aivan konkreettisesti, että hän tietää, että ne kalastajat, jotka on koko yön ollut siellä hommissa, on pettyneitä, on varmaan kylmä, on nälkä ja Pietari on ihan kastunut läpeensä siinä. Niin mitä sellainen ihmeen tarvii, niin ei se ensimmäisenä tarvii mitään teologista selitystä Jeesuksen ylösnousemuksesta, vaan se tarvii lämpöä, kuivat vaatteet, ruokaa, istumista, lepoa. Eli Jeesus huolehtii nämä ihan konkreettiset perustarpeet, mitä heillä on ollut.
12: Aika kova näköala kyllä, koska siis jos mä olisin siinä, niin mä olisin kysynyt, että kerro nyt teologiset perusteet ylösnousemukseen.
10: Mutta sen aika tulee sitten kohta, mutta sen aika ei ole vielä siinä, kun on nälkä ja kylmä ensin. Just. Ja sitten se mieletön riemu. Jeesus, sä ootkin siinä.
12: Joo.
10: Mitä tästä nyt eteenpäin?
13: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
10: Mutta ne on varmaan jonkun ruokarukouksenkin siinä sitten. Mikä psalmi veikkaat, että olisi voinut olla?
12: Joo, psalmeissa on ruokarukouksia. Ainakin psalmi 145 on ruokarukous, jota on muuten käytetty Suomessa ainakin tietyissä piirissä vielä tänäkin päivänä. Mä luen sieltä psalmi 145, joka 15, että kaikki katsovat odottaen sinuun. Ja sinä annat heille ruuan ajallaan. Sinä avaat kätesi ja hyvyydessäsi ravitset kaiken, mikä elää.
10: Tuo on aika hieno. Ja siitähän on se yksi virsikin. Virsikin tehty, joo. Mutta mä ajattelen kanssa, että mikä psalmi voisi olla sitten, kun he lopettaa sen ruokailun. Niin mulle tuli taas tämä psalmi 111 mieleen. En tiedä, olisiko se ollut tämä, mutta siinä sanotaan, että halleluja koko sydämestäni, niin minä ylistän Herraa oikeamielisten joukossa. Ja suuret ovat Herran teot ja näin. Kenties jotain tällaista siinä on voitu, mutta varmasti siinä on ylistetty Jumalaa ja rukoiltu yhdessä ja Jeesus on johtanut sitä tilannetta.
12: Ja muuten varmaan käyty aika paljon muitakin keskusteluja kuin se, mitä tähän seuraavaan on talletettu, mutta että ne on jollain tavalla ne on nyt ikään kuin tulleet ekan kerran rauhassa yhteen sen jälkeen, kun kaikki tämä myllerrykset ovat tapahtuneet ja ohi.
10: Ja pitää taivaassa taas kysyä tältä evankeliumitekstin kirjoittajalta, että millä perusteella jätit pois sen, mitä te siellä nuotiolla juttelitte, olisi ollut hirveän kiva tietää. Mutta Pietarilla saattaa olla siinä vähän epämukava olo, koska hän tietää, että vastikään hän on tehnyt jotain tosi törkeää. Hän on kieltänyt tuntevansa Jeesuksen sinä hetkenä, kun Jeesuksella oli kaikkein suurin ahdistus. Hänet tullaan vangitsemaan ja sitten Pietari sanoi, että en mä tunne tuota tyyppiä ollenkaan. Ja kolme kertaa, ei vaan kerran vahingossa, vaan kolme kertaa.
12: Se on täytynyt olla siis Pietarin elämässä just muutama päivä aikaisemmin kuin tämä. Niin hänen niin kuin suurin pudotus, mitä ikimaailmassa elämässä voi tulla.
10: Että vaikka Jeesus sanoi etukäteen Pietari, että kuule, siinä käy nyt sillä tavalla, että sä kiellät mut kolme kertaa.
12: Mutta se ei auttanut yhtään varmaan se, että ei. Oli etukäteen tieto tästä. Joo. Mutta että minkä takia se siis kielsi? Sitä mä oon joskus miettinyt, että olisiko se ollut tällainen niin kuin hätäinen ikään kuin pieni valkoinen valhe, että selviäisin tästä ja voisin ehkä mennä auttaa Jeesusta. Eli että ei kannata niin kuin heti pilata mahdollisuuksiansa avustustyöhön.
10: Oli miten oli, mutta Jeesus tiesi sen etukäteen. Ja tämä on hieno. Tässä Luukkaan evankeliumin luvussa 22 sanotaan, että kun Pietari oli kolmannen kerran kieltänyt Jeesuksen, niin Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Ja Pietari muisti, mitä Herra oli hänelle sanonut. Hän meni ulos ja itki katkerasti. Mikä saa Pietarin murtumaan? Mitä Jeesuksen katseessa on ollut, että tollainen mies murtuu ja itkee katkerasti? Tämä on mun teoriani, että Jeesuksen katseessa on täytynyt olla rakkautta. Ei vähimmässäkään määrin syytöstä eikä tuomitsevuutta, vaan kun hän kääntyy katsomaan Pietaria, pelkkää rakkautta. Ja se murtaa Pietarin. Ja hän itkee.
12: Se on pakko olla näin, koska Jeesuksen katseessa on aina rakkautta. Hei, niin. Mä tiedän tuon paikan, missä toi tapahtuu. Tuo niin. Kieltäminen.
10: Aha.
12: Joo, siellä on sellainen kirkko, jota kutsutaan Pietarin kukonlaulun kirkoksi.
10: Ja. Siellä on kirkkoja vieri vieressä jokaisen tapahtuman päälle rakennettu.
12: On, mutta tämäkään ei ole ihan sattumanvarainen kirkko, koska se on Kaifaan palatsin kohdalla rakennettu, siis todennäköisen kaivavan palatin kohdalla rakennettu, jolloin siellä siis on ehkä tapahtunut tämä viimeinen vangitseminen ja yö. Ja sen kirkon pihalla on laitettu patsas, jossa on Pietari kieltämässä. Siinä on joku patsas, taitaa olla toinen henkilö tai joku tyttö, jonka edessä hän sanotaan. Sitten siellä on vielä kukko semmoisen tikun nokassa laulamassa, että se on aika dramaattinen hetki kuvattu patsaalla siinä.
10: Ja nyt ollaan niin kuin tässä aamupalalla ja aamupala on lopeteltu ja sitten Pietari tietää, että tämä asia pitäisi vielä käsitellä. Et viimeksi kun tavattiin niin kuin sille, että Jeesus oli vielä menossa sinne tuomittavaksi, niin tapahtui tämmöinen, että minä kielsin 3 kertaa. Tämä on meidän välillä vielä ja tämä hiertää.
12: Ja Jeesus ottaa sen puheeksi.
10: Jeesus ottaa puheeksi, mutta jälleen millä tavalla?
12: Just, Jeesushan ei sano, että muistatko nyt mitä teit? Ei sano.
10: Niin, että sanoppa nyt 3 kertaa niin kuin perut tämän homman ja näin. Että Jeesuksen puheessa tässä ei ole minkäänlaista mitään syytöstä. Ja jälleen kerran tämä on ihana esimerkki, että Jeesuksen äänen tunnistaa siitä, että hän ei syytä.
12: Joo, siis mä en nyt vielä varmistanut, oletko ihan varma, että tässä ei ole semmoista sävyä, koska joskus mä oon lukenut tätä vähän sillä, että no rakastatko nyt vielä minua?
10: Ai.
12: No perustele, että se ei ole.
10: Eikä sitten noin voi lukea. No mulla ei tullut koskaan mieleenkään, että olisi semmoinen, niin kuin, että no rakastatko minua? Saisiko Jeesus, ei mulla mitään perusteluja tuohon, mutta tuli vaan mieleen, että saisiko Jeesus silloin aitoa vastausta Pietarilta, jos olisi semmoinen tenttikysymys tässä. No. Pietari tietää, että on oikein vastata, että rakastan. Ja Jeesushan nimenomaan haluaa sitä aitoa kohtaamista, ihmisen vapaata tahtoa, että hän saa suostua rakastamaan tai olemaan rakastamatta.
12: Kyllä, ja siis sikäli kun me Jeesusta tunnetaan, ei siinä ole muuta kuin rakkautta hänen puoleltaan. Ei mitään muuta kuin hyväksyvää rakkautta. Ja sitten tosiaan hän kysyy, rakastatko sinä minua? Ja kun Pietari vastaa oman vastauksensa, niin nyt kreikan kielestä käy ilmi, että hän vastaa eri sanalla kuin millä Jeesus kysyy. Se ei oikein näihin käännöksiin ole saatu mahtumaan se pieni vivahdeero, mutta se on olennaista, että se Pietarin vastaus on ikään kuin alempi, se on vaatimattomampi. Et siis Jeesus kysyy, rakastatko? Pietari sanoo, rakastan. Siis se on ollut vähän tällainen, näin mä sen tulkitsen, mutta joka tapauksessa on eri sana. No sittenhän tulee Jeesuksen uusi pyyntö ja hän pyytää, tai siis kysyy, samalla sanalla kuin äsken. Ja kun Pietari vastaa, hän vastaa jälleen samalla sanalla kuin hän vastasi äsken. Eli vaatimattomammin, matalammin, ehkä epäröiden tai jotenkin näin. Siis mä oon joskus ajatellut, että se voisi kääntää vaikka näin, että Jeesus, kyllähän sä nyt tiedät, että mun rakkauteni on sitä, mitä on. Mutta kyllä mä kuitenkin haluan sun seurassasi olla. Ja sitten tulee 3. kerta. Ja varmaan viimeistään tässä Pietari niin kuin mielessään laskee, että nyt on 3 kertaa tämä asia kuitenkin. On ikään kuin kuljettu se tie takaisin. Nyt ollaan siinä pisteessä, että homma on sovittu.
10: Ja kun Pietari vastaa, että rakastaa, niin Jeesus antaa tehtävän. Ruoki minun karitsoitani, kaitse minun lampaitani, ruoki minun lampaitani. Musta on merkittävää se, että tämä, kun ajatellaan, että Pietarista tuli sitten kirkon johtaja, niin tämä Pietarin tehtävä perustuu sille, että Jeesus kysyy, rakastatko? Pietari sanoo, rakastan. Ja sitten hän saa sen tehtävän. Se ei perustu millekään kuulustelulle tai että Pietari, teepä näin, vaan pelkästään, että rakastatko.
12: Se ei perustu Pietarin meriteille.
10: Ei todellakaan perustu.
12: Ei mihinkään, paitsi jos jollekin, niin epäonnistumiselle.
10: Niin.
12: Joo, mutta rakkaudelle.
10: Rakkauden varaa tämä kaikki.
12: Joo. Ja sitten tulee tämä, Pietari sanoi, Herra, sinä tiedät kaiken. Ja tämä on musta niin kuin tavallaan paljastava, että Herra, sä tiedät mun mokaukseni, tiedät mun luonteeni, tiedät mun vahvuuteni ja heikkouteni. Sä tiedät kaiken. Ja tässä ollaan.
10: Ja sitten mulle taas tulee mieleen, että tässä Jeesus olisi halannut, voinut ainakin halata Pietaria ja sitten kuiskata hänelle totisesti, kun sä olit nuori, sä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit, mutta nyt kun tulet vanhaksi, niin sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo.
12: Joo, tämä Raamatun kohta on vähän vaikea. Siinä sanotaan, että se liittyy Pietarin tulevaan kuolemaan. Kyllä, joo. Mutta mä oon jotenkin tätä kohtaa niin kuin mielestäni ajatellut, että siinä on jotain myöskin sellaista, että nyt Pietari, sä oot mennyt intopäisessä omiaan teitässä, mutta nyt lähdetään kulkemaan sitä tietä, jossa mennään niin kuin, ihan niin kuin Jeesuksen kanssa vaan ja hän vie omia teitänsä, jotka on parhaita mahdollisia teitä.
10: Ja tämä on myös kiinnostavaa, että tämä on kirjoitettu Pietarin kuoleman jälkeen. Ja tässä sanotaan, että Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Eli niin kuin, se ei ollut kaiken loppu, se ei ollut tuho, vaan se oli itse asiassa alku.
12: Tämä on uudelleen alkamisen mahdollisuuden teksti.
10: Eli se, mitä tämä teksti muun muassa puhuu meille tänään, on se, että oltiinpa me kuinka paljon tahansa rikkoneita, oltiinpa me vaikka kielletty Jeesus tai oltiinpa me miten kaukana Jeesuksesta tahansa, niin me saadaan tulla hänen luokseen. Hän ottaa vastaan ja hän ei syytä, hän ei käy tuomitsemaan meitä, vaan hän kysyy, että rakastatko minua? Ja siihen meidän ei tarvitse ruveta puristamaan mitään erityisiä katumuksen tunteita tai mitään muutakaan, vaan me saadaan vastata hänelle niin kuin Pietari, että sä tiedät Jeesus, että mun rakkaus on ihan olematonta, mutta mä haluan seurata sua. Ja me saadaan tänäkin jokainen meistä tulla Jeesuksen luo, oltiin me missä tahansa. Rukoillaan. Jeesus, kiitos, että sun syli on meille aina auki. Kiitos, että sä et ketään hylkää. Kiitos, että sä et ketään sulje pois. Kiitos, että me kaikki saadaan tulla sun eteen. Ja Herra, me pyydetään, että kosketa meitä, tule sä meidän elämään. Opeta meitä tuntemaan sinut ja tuntemaan sun armo ja rakkaus meitä kohtaan. Me kiitetään ja ylistetään sua, Jeesus, sun pyhässä nimessäsi. Aamen. Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Mä olen Kansan Raamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
13: Armoa ja lahjoja.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
14: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa botin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Nyt alkaa yhteisötarina, jonka tuottaa Hengen uudistus ry.
1: Radio Tervehdys. Nyt alkaa ihan uusi ohjelmasarja nimeltä Yhteisötarina. Idea on tämän syksyn ajan joka keskiviikko ilta kello 20.35 käydä läpi jonkun kirkon piirissä vaikuttavan uudenlaisen hengellisen yhteisön, Jumalan palvelusyhteisön tai jonkun muun tarina. Kuulla vähän yhteisön perustajan, ehkä taustalla olevan kirkkoherran tai ihan tavallisen seurakuntalaisen vapaaehtoisen omia kokemuksia yhteisön rakentamisesta. Tämä ohjelma liittyy siihen ajatukseen, että viime vuosina, viimeisten ehkä 20-30 vuoden aikana ja erityisesti viimeisen 10 vuoden aikana Suomen ihan tämän Evolut-kirkon piirissä on alkanut syntyä tosi paljon uudenlaisia yhteisöjä. Eli sen perinteisen seurakuntatyön ja seurakuntaelämän rinnalle on alkanut syntyä jotakin luovaa ja uutta. Ja me halutaan kertoa näitä tarinoita, koska me koetaan, että tämä ilmiö on tosi merkittävä. Tämä ei ole enää ihan pientä piiperrystä, eikä tämä ole jotain semmoista pikkupuuhastelua, vaan tämä on jotain, mitä Jumala tekee ympäri Suomea tällä hetkellä. Ja nämä tarinat ansaitsee tulla kerrotuksi. Kiva, että olet kuuntelemassa. Mä oon siis koko tämän syksyn ajan tämän ohjelmasarjan juontaja, pastori Timo Pöyhönen. Mä oon Hengen uudistuskirkossamme liikkeen yhteisövalmentaja ja mä seuraan tosi läheltä tätä yhteisögenreä ja kaikkea jännää, mitä sillä rintamalla tapahtuu. Mutta tänään mä ajattelin, että mä korkkaan itse tämän ohjelmasarjan, eli mä kerron oman tarinan. Sen, millä tavalla mä innostuin yhteisöllisemmästä seurakuntanäystä ja miten musta on tullut yhteisövalmentaja, miten mä oon ikään kuin löytänyt tällaisen elämän näyn. Kaikki alkoi varmaan ihan alkujaan mun oman rippikoulun jälkeen, kun mä ajauduin Laukaan seurakuntanuoriin Keski-Suomeen. Ja se, mitä mä sieltä löysin, oli ennen kaikkea hyvä yhteisö. Se oli yhteisö, jossa mut hyväksyttiin omana ittenäni. Ja se oli mulle oikeastaan voisi sanoa niin kuin parantava kokemus. Mullakin oli lyhyestä iästäni huolimatta tullut jo monenlaisia haavoja. Ja se seurakunta, siellä jotakin musta meni oikein päin. Jumala kohtasi mua sen yhteisön kautta. Sitten meni vuosia kaiken näköisessä muussa puuhastelussa. Lähdin opiskelemaan papiksi. Ja vuonna 1998, kun mä olin valmistautumassa mun pappisvihkimykseen Turun tuomiokirkossa, tai se vihkimys oli siellä tulossa siellä tuomiokirkossa, niin hätäpäissäni lueskelin Raamattua, että mitä jos se piispa kysyy jotain Raamatusta, täytyisi varmaan tietää tästä jotain. Ja kun mä luin Raamattua, niin yhtäkkiä yksi jae korinttilaiskirjeestä luvusta 14 hyppäsi siitä tekstistä ikään kuin silmille. Siinä jakeessa Paavali opettaa seurakunnan Jumalan palveluksesta, eli siitä pappien perusbisneksestä. Ja hän sanoo, että kun kokoonnutte yhteen, niin jokaisella on jotakin annettavaa. Ja sitten siinä luetellaan, että joku pitää puheen, joku järjestää musiikkia, jollakin on erilaisia armolahjoja. Mutta että se Jumalan palvelu, seurakunnan kokoontuminen on jotain sellaista, mitä me kaikki tehdään yhdessä. Tämä jae jää mua kauheasti vaivaamaan, koska mä ajattelin, että kun musta tulee pappi ja kun mä ajattelin sitä meidän kirkon perus Jumalan palvelusta, niin siellähän ehkä yhdellä, eli mulla papilla on annettavaa. Ja jos on oikein hyvä päivä, niin kanttorillakin saattaa olla loppusoitossa sanansa sanottavana. Mutta tavallinen kansa aika lailla katsoo passiivisesti sivusta. Tai nykyään kyllä luetaan tekstejä ja ehkä osallistutaan esirukoukseen, mutta ei se ollut sellainen niin kuin yhteinen performanssi, niin kuin se sillä korinttilaiskirjeessä näyttäisi olevan. Ja mä aloin tutkia tätä asiaa ja aloin tehdä kaikenlaisia kokeita elävillä turkulaisilla. Järjestettiin muun muassa improvisaatio Jumalan palveluksia, joiden idea oli se, että se oli semmoinen nuorten aikuisten opiskelijaikäisten porukka, ehkä 30 meitä olisi ollut suurin piirtein, että mitä tapahtuu, jos me tullaan vaan yhteen ja laitetaan se Paavalin idea siitä, että jokaisella jotakin annettavaa, niin ihan sellaisenaan käyttöön. Ja ne oli aivan upeita iltoja. Ne lähti yleensä liikkeelle siitä, että pikkusen tutustuttiin ja lämmiteltiin, mutta sen jälkeen koottiin bändi, kyseltiin, että onko joku pianonsoittotaitoinen, onko joku bassonsoittotaitoinen. Sitten laitettiin laulukalvot, siihen aikaan oli vielä piirtoheitin. Ja niin siinä oli sointumerkintö ja lähdettiin soittamaan ja laulamaan yhdessä ylistämään Jumalaa. Sitten se alkoi levitä, että ihmiset kertoi omia tarinoita, luettiin Raamatun kohtia, keskusteltiin. Ja sitten aika usein mä itse pidin puoli improvisoidun saarnan. Ja sitten käytettiin myös tämmöisiä hengellisempiä armolahjoja, kaikenlaisia. Ja lopuksi päätettiin sitten se ilta nyyttäri ateriaan, eli sekin oli yhdessä toteutettu. Ja ne oli oikeasti, niin kuin äsken sanoin, ne oli niin kuin aivan valtavan upeita hetkiä, ihan kun vaan laitettiin se Raamatun jae käyttöön. Ja siitä alkoi oikeastaan se mun yhteisöllisyyden tutkimusmatka. Sitten aika pian mä opin sen, että ei se riitä, että meillä on joku yksittäinen ilta silloin tällöin, jossa vähän improvisoidaan, vaan tämä on semmoinen periaate, jolla me voitaisiin rakentaa seurakuntaa alusta loppuun. Eli se on jotakin sellaista, mitä me kaikki yhdessä tehdään, että seurakunnan työntekijät ei tee sitä seurakuntaa valmiiksi, vaan jokaisella on jotakin annettavaa. Ja sillä periaatteella synnytettiin Turun Katarina-seurakuntaan Nuori Katarina-niminen opiskelijayhteisö, joka jollain tavalla muutti meidän kaikkien elämän, ketkä siihen osallistu. Eli me koettiin jotakin yhdessä, jotakin aivan ainutlaatuista. Ja se ei perustunut siihen, että minä pappina olisin jotenkin ollut joku stara tai tiennyt paremmin, vaan päinvastoin se oli mun ensimmäinen seurakunta, mitä mä vedin, ja mä en osannut oikeastaan yhtään mitään. Mutta se oli oikeastaan se salaisuus. Kun mä en osannut mitään, niin mä tarvin niitä seurakuntalaisia. Ja me synnytettiin se yhdessä. Siitä tuli aito keskinäisen välittämisen yhteisö, joka tosiaan muutti meitä kaikkia. Mä muistan vieläkin sen viimeisen illan, kun oltiin sen yhteisön kanssa koolla. Mä olin lähdössä siis Tampereelle toiseen työpaikkaan. Ja ne oli järjestänyt mulle yllätysjuhlan, missä muisteltiin kaikkia niitä vuosia, mitä oltiin yhdessä koettu, ja siellä aika estottomasti tehtiin pilkkaa minusta ja naureskeltiin asioille. Ja mä muistan, kun mä katsoin sitä ilottelevaa nuorten aikuisten porukkaa siinä ympärillä, ja samalla ne vuodet, mitä oltiin yhdessä yhteisönä eletty, ikään kuin vilis mun silmien edessä. Ja yhtäkkiä musta tuntui, että mä sain pienen maistiaisen siitä, että mitähän Jeesus ehkä tarkoitti viimeisellä aterialla, kun se koko aika opetuslapsilleen sanoi, että pojat, rakastakaa toisianne niin kuin mä oon teitä rakastanut. Puhu keskinäisestä rakkaudesta. Ja mulla tuli semmoinen olo, että kun mä oon ollut pappina tässä yhteisössä, niin mä en todella osannut mitään. Se oli armotonta kohellusta ja kokeilemista. Mutta kaiken sen keskellä me kyllä rakastettiin toisiamme. Ja jollain tavalla Jumalan rakkaus tuli todeksi meidän toistemme kautta. Se oli aito yhteisöllinen kokemus. Jotain samaa mä koin, kun mä lähdin sen jälkeen sitten Tampereelle nuorten aikuisten pastoriksi perustamaan tämmöistä Uusi Verso-yhteisöä, joka alkoi siitä, että mä tunsin kaupungissa yhden nuoren aikuisen, ja sitten hänen tuttavapiirin kautta me saatiin kokoon semmoinen 10-15 nuoren aikuisen porukka, joiden kanssa me lähdettiin rakentaa yhteisöä Pispalan kirkkoon, ja siitä tuli aivan huikea matka. 10 vuotta elämästä meni siihen. Mutta se oli eräänlainen ihme kirkon piirissä, koska se alkoi niin kuin pienestä ja se kasvoi pikkuhiljaa vuosien saatossa. Ja parhaimmillaan silloin, kun mä lähdin sieltä pois, niin meillä oli joka kerta Jumalan palveluksen joka toinen viikko. Meillä oli 350 nuorta aikuista kirkossa ja meillä oli 24 tämmöistä niin sanottua tallia, tämmöistä pienryhmää ja keskikokoista ryhmää, jotka kokoontui ympäri kaupunkia palvelemaan kaupunkia ja kasvamaan Jumalan sanassa. Ja tapahtui niin kuin aivan ihmeellisiä asioita, kun se nuorten aikuisten porukka todella otti sen valtuutuksen, että he saa rakentaa seurakuntaa sen näköiseksi, kun heidän sydämessään ja heidän näyssään se on tarkoitettu. Ja mä oon itse siis nähnyt ja elänyt sen keskellä, kuinka ihan tavallisessa luterilaisen kirkon seurakunnassa, kun sitä aletaan tehdä, ei niin, että työntekijät tekee kaiken valmiiksi, vaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa päästetään heidän luovuus, heidän lahjat, heidän ideat irti. Ja tehdään se Jumalaa rukoille, niin ihmeellisiä asioita tapahtuu. Ja kirkko alkaa uudistua sisältäpäin yhteisöllisyyden löytämisen kautta. Mä oon tällä hetkellä tosiaan hengenuudistusliikkeen yhteisövalmentaja, spirit-valmentaja, ja mä kierrän ympäri Suomea. Ja mä näen, että Jumala tekee tätä samaa kaikkialla Suomessa. Tekee se sitä varmaan muidenkin kirkkokuntien piirissä, sitä en yhtään epäile, mutta tämä oma näkökulma tulee tästä Evolut-kirkon piiristä. Ja mä näen, että meillä on kymmenittäin tämmöisiä vastaavia yhteisöjä kaikkialla Suomessa. Ja tänä syksynä yhteisötarina ohjelmasarjassa me halutaan nostaa näitä tarinoita esiin. Kerrotaan niitä kaikkialta Suomesta sekä työntekijöiden näkökulmasta että vapaaehtoisten näkökulmasta ja myös kirkkoherran näkökulmasta, että me saadaan kattava kuva siitä, mitä nyt kirkossa tapahtuu, miten innostavia asioita Jumala täällä tekee. Kiva, kun olet mukana tässä ohjelmasarjassa kuuntelijan roolissa ja toivottavasti tämä antaa sulle semmoisen rohkaisun sysäyksen sinne sun sydämeen, että sinäkin haluat lähteä rakentamaan seurakuntaa ja seurakunnan ja kirkon tulevaisuutta. Mä uskon, että Jumala kutsuu monia teistä siihen hankkeeseen mukaan ja meillä jokaisella siinä on siinä projektissa annettavaa. Tämän ohjelmasarjan siis kustantaa Hengenuudistus kirkossamme liike ja meidän nimenomaan erityinen näky on, että me halutaan tukea kirkon piirissä toteutuvaa yhteisöllisyyttä. Sä voit katsoa spirit.fi-sivuilta ja saada sieltä ihan käytännön vinkkejä ja tukea yhteisön rakentamiseen. Mutta nähdään ensi viikolla, ensi keskiviikkona taas 20.35 samalla kanavalla ja pohditaan ja kuullaan seuraava yhteisötarina.
0: Yhteisötarinan tarjosi Hengenuudistus ry.

0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Lohdutussanoja elämän taistelussa. Ohjelman kustantavat Kuopion Telinevuokraus.
1: Enkelit ovat meidän suojelijoitamme. Meille ei olisi hyväksi tietää, mitä kovaa, kiivasta ja raskasta taistelua rakkaat pyhät enkelit käyvät meidän puolestamme perkelettä vastaan. Sillä jos näkisimme, että yksi ainoa perkele on niin monille enkeleille vaivaksi, me masentuisimme. Sen tähden sanoo pyhä Raamattukin, hän antaa enkeleillensä sinusta käskyn. Psalmi 91.11. Ja Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät. Psalmi 34.8. Mutta älä pelkää. Älä murehdi ja vapise, äläkä epäile enkelien hoivaa ja suojelusta, sillä he ovat todella sinun ympärilläsi ja luonasi kantamassa sinua käsillänsä. Mutta miten se tapahtuu, siitä ei sinun tarvitse huolehtia. Jumala sen sanoo, ja siksi se on varmaa. Enkelit ovat hyviä, palvelevia henkiä, sanotaan hebrealaiskirjeessä 1.14. Hurskaille kristityille on suuri lohdutus ja nöyryyden kuvastin, että sellaiset puhtaat ja ihanat olennot palvelevat meitä saastaisia, kurjia ja vähäpätöisiä ihmisiä meidän kodeissamme, yhteiskunnassa ja seurakunnassa. He ovat meidän uskollisia palvelijoitamme ja tekevät sellaisia töitä, joita kurja, viheliäinen ihminenkin ja kerjäläinen häpeää tehdä. Niinpä tulee saarnata rakkaista enkeleistä oikeassa järjestyksessä ja totuudenmukaisesti.
0: Kai Leppämäki luki Martti Lutherin kirjaa Lohdutussanoja elämän taistelussa. Ohjelman tarjosivat Kuopion Telinevuokraus.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun. Ennusteen mukaan työttömyys laskisi ensi vuonna noin 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10,5%. Asuntomarkkinat ovat pysyneet vaisuina, eikä korkojen nousu ole helpottanut tilannetta. Puolan valvontalentokoneen on määrä osallistua syys-lokakuussa pohjoisen Itämeren ja myös Suomen merialueiden valvontaan. Rajavartiolaitoksen mukaan kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Puolan rajavartiopalvelun valvontalennot ovat osa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin yhteisoperaatiota. Operaation on tarkoitus tehostaa monenvälistä merialueiden valvontaa Itämerellä. Osa lennoista tapahtuu Suomen ilmatilassa. Kaikki lennot koordinoidaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väläyttää omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa Hormuzinsalmen nimeämistä uudelleen. Sodan keskiössä oleva salmi voisi presidentin mielestä saada uudeksi nimekseen Trumpin salmi. Vesiväylä on ollut käytännössä suljettu, sillä Iran on tulittanut sen läpi kulkevia laivoja. Trump on vuorostaan toistuvasti väittänyt, että salmi on auki ja Yhdysvaltojen hallinnassa. Viikko sitten Trump ilmoitti vaihtavansa Kanadan kanssa jaetun Ontariojärven nimen Amerikkajärveksi. Valkoposkihanhia havaittiin syysseurannassa vähemmän kuin yli 10 vuoteen, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi. Edellisen kerran hanhia havaittiin syyslaskennassa yhtä vähän vuonna 2013. Seurannan mukaan Suomen pesivä valkoposkihanhikanta kasvoi voimakkaasti viime vuosikymmenellä, mutta vuoden 2019 jälkeen on ollut laskua. Pääkaupunkiseudulla havaittiin nyt 8500 hanhea, mikä on 2000 vähemmän kuin viime syksynä. Suomen ympäristökeskus kertoi viime viikolla, että kaupunkien valkoposkihanhilla oli tänä vuonna vähemmän poikasia kuin viime vuonna.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, mistä vuoresta tässä oikein puhutaan ja mitä ne silmät siinä kivessä oikeasti tarkoittavat. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 4. luku jakeet 7-14 eli luku loppuun otsikolla Kultaisen öljyn välittäjät.
1: Edellinen ohjelmamme päättyi siihen lohdulliseen viestiin, että Jumalan valtakunnan rakentamisessa vastuu on Jumalalla, eikä ihmisillä. Sakaria sai näet välitettäväkseen käskynhaltija Serubbaabelille sanoman, jossa Jumala vakuuttaa. Ei väillä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Tämä rohkaisu aloitti myös vastauksen Sakarian esittämään kysymykseen hänen näkemänsä näyn merkityksestä. Hän oli nähnyt muun muassa erikoisen näyn kivestä, jossa oli 7 silmää sekä kultaisen lampun jalan, jonka vierellä oli 2 olivipuuta. Jumala ei kuitenkaan vastannut vielä siinä vaiheessa suoraan profeetalle, vaan antoi tälle välitettäväksi viestin stressatulle Serubbaabelille, jonka oli määrä rakentaa temppeli Jerusalemiin. Jumala muistutti sanomallaan Serubbaabelia ja samalla koko kansaa siitä, että lopultakin työ oli Jumalan. Vastuu on hänen. Jumalan antama lohdullinen sanoma jatkuu vielä seuraavassakin jakeessa. Luen siis Sakarian kirjasta luvusta 4, jakeen 7. Mikä luulet olevasi sinä suuri vuori Serubbaabelin edessä? Tasangoksi sinun täytyy tulla. Hän on asettava paikalleen ylimmän kiven ja huudot kaikuvat. Menestys tälle temppelille. Mitä ihmeen vuorta Herra tässä puhuttelee? Tässä on kysymys vertauskuvallisesta puheesta. Vuori edustaa kaikkia sitä vastustusta, joka kohdistui temppelin rakentamiseen. Nyt Jumala sanoi, että sellaisen vuoren on kerta kaikkiaan väistyttävä, eli muututtava tasangoksi. Kukapa voisi sen lohdullisempaa sanomaa toivoa sellaisessa tilanteessa? Sanoma rohkaisi tietenkin myös koko muutakin kansaa luottamaan siihen, että Serubbaabel kykenisi voittamaan vastustuksen vuoren. Meitä sellainen puhe vuoresta saattaa hämmentää. Mutta Raamatussa sellainen kielenkäyttö ei ole mitenkään ainutlaatuista. Jesajakin puhui usein vuoresta vertauskuvallisesti ja samoin teki myöhemmin myös Herra Jeesus. Matteus esimerkiksi kertoo sellaisesta tapauksesta evankeliumin kirjansa luvussa 17, jakeessa 19 ja 20. Kun he olivat taas keskenään, opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Koska teillä on niin vähän uskoa, vastasi Jeesus. Totisesti, jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Herramme tuskin puhui maantieteellisten vuorien siirtämisestä. Mitään tietoa siitä, että tuona aikana tai myöhemminkään olisi uskon voimasta siirretty oikeita vuoria paikasta toiseen ei ole. Sen sijaan Jeesus puhuu vuoresta vastaavaan tapaan kuin siitä puhutaan Sakarian kirjassa. Hän puhuu uskosta, joka siirtää pois paikaltaan Jumalan työn esteenä olevia vastuksia. Uskomaan Jumala rohkaisi myös Serubbaabelia sanallaan. Jumalan temppeli tultaisiin rakentamaan, vaikka se noina epävarmuuden aikoina näyttikin lähes mahdottomalta. Sakaria sai myös välitettäväkseen sanat, hän on asettava paikalleen ylimmän kiven ja huudot kaikuvat menestys tälle temppelille. Ylin kivi merkitsee rakennuksen valmistumista. Temppeli valmistuisi aikanaan kansan hurraahuutojen kaikuessa. Ylimmällä kivellä on todennäköisesti tarkoitettu niin sanottua huippukiveä, jota vasten muut holvikaaren kivet nojautuivat. Sen paikalleen paneminen kertoi valmiiksi tulemisesta. Näin Jumala lohduttaa kansansa antamalla lupauksen rakennusurakan loppuun saattamisesta. Todellakin vastuu siitä työstä olisi Jumalalla, ja hän huolehtisi vastuksen vuoren muuttumisesta tasangoksi. Tämä oli suuri rohkaisu masentuneelle kansalle. Luinekeet 8 ja 9. Minulle tuli Herran sana. Seruppaapelin kädet ovat laskeneet tämän temppelin perustukset. Hänen kätensä saattavat myös päätökseen temppelin rakentamisen. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän luoksenne. Jumala lupaa myös sen, että työ ei tule jatkumaan loputtomiin, vaan että se myös valmistuisi Seruppaapelin aikana. Nämä sanat tuovat mieleen Uuden testamentin lupauksen Filippiläiskirjeen luvusta 1 ja jakeesta 6. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Näin siis Paavali filippiläisille. Sakarian kirja välittää näin meille suurta lohdun sanomaa siitä, kuinka Jumala rohkaisee väsyneitä ja masentuneitakin ihmisiä. Jumalan valtakunnan rakentamisessa kysymys ei lopultakaan ole ihmisen kyvyistä, vaan siitä, mitä Jumala on ja mitä Jumala tekee. Luinekeestä 10 alkuosaa. Se, joka epäiden katseli vaatimatonta alkua, on iloitseva nähdessään viimeisen kiven Seruppaapelin kädessä. Nuo 7 tarkoittavat Herran silmiä. Ne tarkkaavat kaikkea maata. Moni meistä lienee joskus katsellut epäilen jotakin Jumalan valtakunnan työn vaatimatonta alkua. Me tahtoisimme menestystä ja tuloksia heti. Liian helposti me myös mittaamme menestystä rakennusten koolla tai ihmisten lukumäärällä. Siksi vaatimattomia alkuja on helppoa halveksua. Kuitenkin ne, jotka olivat pitäneet itseään järkevinä puhuessaan hankkeen mielettömyydestä, osoittautuivat lopulta lyhytnäköisiksi ja arvostelukyvyttömiksi. Kovin vaikea on ihmisen tajuta, mitä tarkoittaa se, että työllä on Jumalan siunaus. Kuitenkin Jumala, joka rohkaisee masentunutta rakentajaa, näkee jo aloitusvaiheessa sen, kuinka Seruppaapeli aikanaan suuren juhlan keskellä asettaa viimeistä kiveä paikalleen. Mainintaan kivestä Seruppaapelin kädessä päättyi viesti, jonka Sakaria oli saanut välitettäväkseen tälle. Mutta se ei ollut poistanut profeetan omaa ongelmaa. Hän oli kysynyt näkemiensä näkyjen tarkoitusta, mutta oli saanut vain kuulla, kuinka Seruppaapelin rakennushanke menestyisi. Yhtäkkiä ajatellen näyttäisi siltä, että Jumala ei ollut lainkaan vastannut profeetalleen. Todellisuudessa Sakarian välittämä viesti oli ollut myös näkyjen selitystä. Se oli kertonut Jumalan huolenpidosta ja Seruppaapelin merkityksestä temppelin rakentajana. Mutta profeettaa näytti kiinnostaneen myös näkyjen yksityiskohdat, jotka edelleen vaivasivat häntä. Niinpä Herra lopulta vastaa profeetalleen. Hän ei millään tavalla myöskään moiti tätä hidasälyisyydestä. Tiedätkö, että ainakin minua tämä Raamatun kohta lohduttaa erityisesti. Ihmisen ei tarvitse olla Jumalan edessä yhtään sen enempää kuin mitä hän on. Jos hän ei ymmärrä jotakin, hän saa kertoa senkin, eikä Jumala siitä suutu. Sen sijaan Jumala alkaa opettaa kärsivällisesti omaansa. Sen sai Sakariakin huomata. hän näet sai myös suoran vastauksen kysymykseensä. Luen loppuosan jakeesta 10. Nuo 7 tarkoittavat Herran silmiä. Ne tarkkaavat kaikkea maata. Luvussa 3 kerrotaan siitä, kuinka ylipappi Joosuan eteen oli pantu kivi, jossa oli 7 silmää. Nyt saamme tietää, että 7 silmää kivessä kertoivat siitä, että Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata. Hän tietää, mitä tapahtuu, ja hän hallitsee kaikkea. Mitään ei jää häneltä havaitsematta. Luen jakeet 11-13. Minä kysyin enkeliltä, mitä ovat nämä 2 olivipuuta lampun jalan oikealla ja vasemmalla puolella? Kysyin häneltä vielä, mitä tarkoittavat 2 olivipuun lehvää ja runsaat öljymarjat, joista vuottaa lampuihin kultaista öljyä 2 kultaisen putken kautta. Hän sanoi, etkö tiedä, mitä ne ovat? Minä vastasin, en tiedä, herrani. Sakarian kysymyksen ansiosta mekin saamme tietää lisää yksityiskohtia näystä. Aikaisemmin lampunjalasta ja olivipuista puhuttaessa ei näet kerrottu sitä, että olivipuista vuosi öljyä lampuihin. Silloin ei myöskään mainittu kultaista öljyä eikä kultaisia putkia. Silloin kerrottiin vain siitä, että lampunjalan vieressä oli 2 olivipuuta. Sakaria pyytää siis selitystä näkyyn, ja jälleen enkelin vastaus osoittaa, että profeetan pitäisi tietää. Mutta profeetta ei tiennyt. Niinpä enkeli ryhtyy kärsivällisesti selittämään näyn tarkoitusta tälle. Jae 14. Silloin enkeli selitti. Nämä tarkoittavat niitä 2 öljyllä voideltua, jotka ovat koko maailman valtiaan palveluksessa. 2 olivipuuta tarkoittavat 2 pyhän hengen täyttämää miestä. Eli seruppaapelia, kaupungin hallinnollista johtajaa ja Joosua kansan hengellistä johtajaa. Edellä meille on näytetty, että Joosua kansaa edustaen on puhdistettu ja että hänellä on nyt puhtaat vaatteet. Siksi hän saattoi olla nyt Herran hengen täyttämänä ja Jumalan käytössä. Erikoista näyssä on kuitenkin se, että olivipuusta tulee öljyä lamppuun. Kun aikaisemmin tätä Sakarian kirjaa tutkiessamme tutkimme lampusta ja öljystä kertovaa näkyä tarkemmin, kerroin silloin, että temppelin pyhä osassa oleva lamppu oli vertauskuvaa Jeesuksesta Kristuksesta ja että öljy on kuvaa pyhästä hengestä. Nyt kuitenkin huomaamme, että Sakarian näkemässä näyssä lamppu onkin kuvaa koko Israelin kansasta, saman tapaan kuin ilmestyskirjan alussa 7 lampun jalkaa ovat kuvaa 7 seurakunnasta. Näky kertoo siis siitä, että Jumala on tarkoittanut Israelin kansan todistukseksi itsestään tälle maailmalle. Ehkäpä kuitenkin pohdit, miten kukaan ihminen voisi olla öljyn lähteenä lampulle. Enkeli kertoi Sakarialle, että olivipuut eli miehet ovat öljyllä voideltuja. Jumala oli siis voidellut heidät ja antanut heille henkensä. Siitä syystä he saattoivat toimia lähteenä myös toisille. Jumala oli valinnut heidät sellaista tehtävää varten. Jotakin samantapaista kertoi Jeesus samarialaiselle naiselle syykkärin kaivon äärelle. Johanneksen evankeliumin luvussa 4 jakeissa 13 ja 14 kerrotaan seuraavaa. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Sitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Näin siis Jeesus samarialaiselle naiselle. Jumalan hengestä osalliseksi tulleesta ihmisestä tulee siis itsestäänkin lähde, joka voi välittää edelleen, siis toisillekin ihmisille, ikuista elämää. Näin voi kuitenkin tapahtua vain silloin, kun Jumala itse on ensin voidellut ihmisen pyhällä hengellä. Jeesuksen sanojen toteutumista ei samarian naisen elämässä tarvinnut pitkään odotella. Tajuttuaan, että Jeesus oli Messias, nainen reisi kaupunkiin kertomaan Jeesuksesta toisille, jotka myös saapuivat kaivolle. Kannattaa kuunnella, mitä he myöhemmin sanoivat. Nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 4, jakeissa 41 ja 42. Osa näistä ihmisistä oli siis uskonut Herran Jeesukseen jo sen perusteella, mitä nainen oli sanonut. Näin hänestäkin oli tullut kultaisen öljyn välittäjä. Meidän, jotka elämme 2500 vuotta seruppaapelin ja ylipappi Joosuan ajan jälkeen, voi olla vaikea kuvitella, miten nämä kaksi ihmistä voidaan asettaa näinkin erityiseen asemaan. Siksi meidän kannattaa pitää aivan erityisesti mielessämme se historiallinen tilanne, jonka keskellä he elivät. Israelin kansa oli nöyryytetty perusteellisesti. Se oli elänyt läpi siihen asti sen historiansa kauhistuttavimman koettelemuksen. Suuri osa kansaa oli tuhoutunut. Samoin oli käynyt myös Salomon rakentamalle ihanalle temppelille, joka oli ollut näkyvänä takuuna Jumalan suojeluksesta. Kaikki oli kuitenkin menetetty. Ihmiset eivät edes oikein tienneet, keitä he olivat. Siksi aikakirjojen alussakin on 9 lukua lähes pelkkää sukuluettelua, jossa näille pakkosiirtolaisuudesta palaneille ihmisille kerrotaan, keitä he oikein ovat. Hajalle lyöty lauma tarvitsi turvalliset johtajat, jotka Jumalan tahdon mukaan näyttivät, miten mennä eteenpäin. Sellaisiksi johtajiksi Jumala oli valinnut Serubbaabelin ja Joosuan. Heidän merkitystään tuossa tilanteessa on vaikea korostaa liiaksi. Jos he olisivat olleet samanlaisia kuin ne hallitusmiehet, jotka ohjasivat kansaa ennen pakkosiirtolaisuutta, seurauksena olisi ollut koko kansan tuho. Nämä miehet olivat kuitenkin oppineet pakkosiirtolaisuuden läksyn ja tahtoivat etsiä Jumalan tahtoa. Siksi heidän työnsä koitui siunaukseksi koko kansalle. Heistä todellakin tuli kultaisen öljyn välittäjiä, koska Jumala oli hengellään voidellut heidät tehtäväänsä. Tässä on sanomaa meillekin. Hengessä vaeltaminen on hyvin käytännöllistä. Se on hengen varassa vaeltamista, hänessä lepäämistä, hänessä riippumista, jotta voisimme tehdä sitä, mitä emme omassa voimassamme voi tehdä. Näkyy lampun jalasta oli rohkaisua Sakarian aikana eläneille, pakkosiirtolaisuudesta palaneille kansan jäännökselle. Mutta se rohkaisee myös meitä. Jokainen Kristuksen oma on kutsuttu ikuisen elämän välittäjäksi. Pyhä Henki on sitoutunut Kristuksesta kertovaan Jumalan ilmoitukseen, Jumalan sanaan. Kun me kerromme toisillemme siitä anteeksi annosta, jonka Jumala on meille valmistanut pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, mekin olemme kultaisen öljyn ja ikuisen elämän välittäjiä omassa ympäristössämme. Näihin ajatuksiin päättyy Sakarian kirjan 4. luku. Kirjan 5. luvussa vastaamme tulee kirjan 2 kaikkein kummallisinta näkyä. Ensimmäinen niistä kertoo lentävästä kirjakääröstä, ja toinen viiniruukussa istuvasta naisesta. Meidän on kuitenkin järkevintä siirtyä niiden näkyjen parin vasta ensi kerralla. Siinäkin, mitä tänään olemme jo ehtineet yhdessä tutkia, riittää kyllä pohtimista vai mitä olet mieltä. Ehkäpä kaikkein ällistyttävintä on se, että pyhä Jumala tahtoo käyttää meitä syntisiä ihmisiä ikuisen elämän välittäjinä.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 5. luku kokonaan otsikolla Nainen viljaruukossa. Seuraavaksi kuulemme, kuinka radiodeista tutusta Mikael Juntusesta tuli Sansan lähetti. Mikael, mitä uutta sun elämään tällä hetkellä kuuluu?
2: Uutta on se, että minä lähden Kyprokselle. Onhan se tässä nyt jonkun aikaa jo pyörinyt omassa päässä. Mutta joo, lento on 4. päivä lokakuuta, että se on niin kuin sitten alkaa uusi elämä.
3: Mitä sä odotat siltä?
2: Mä en osaa hirveästi vielä odottaa oikein mitään, koska mä en ihan tarkalleen tiedä, kun mä menen sinne, niin kun mä menen tavallaan mediatuottajana täältä, mutta mulla on tietyllä tavalla alussa siinä semmoinen niin kuin assistentin rooli, että mä pääsen sinne tuotantoihin niin kuin sisään. Niin kyllähän mä nyt voin sanoa yleisesti, että mä odotan uusia kokemuksia. Täydellinen uusi alku, vaikka mä oon telkkaria tehnyt aikaisemmin ja paljonkin tehnyt Yle- ja urheilutuotannossa, mutta nyt mä hyppään johonkin semmoiseen. Mä en ikimaailmassa olisi osannut kuvitella, että musta tulee niin kuin tämmöinen medialähetti. En ikimaailmassa.
3: No kaikkia meitä kiinnostaa se, että no miten se sitten tapahtui?
2: Sitä voi kovin lyhyesti kertoa, mutta kyllä mä sanon, että se on ihme, koska mennään niin kuin vuosi taaksepäin. Kun mä jäin Radio Daysta pois, niin sen jälkeen oli semmoinen, että mä en tiedä, miten nämä palikat niin kuin asettuu. Ja sitten oli vielä semmoinen ajatus ehkä enemmän omassa päässä, että niiden ei oikein tarvitsisi asettua mitenkään. Että mä oon metsien mies, niin jos mä nyt menen vaan niin kuin metsiin. Mutta sitten alkoi tapahtua ihan kummallisia asioita. Pikkuhiljaa mua vietiin tietyllä tavalla niin kuin eteenpäin ja tuli eteen asioita. Vähän niin kuin, että tässä on niin kuin lähetyskurssia ja sä saat käsiin tiettyjä kirjoja ja tapahtuu. Ja sä näet, että joku rukkaa sun kalenteria suurin piirtein. Kaikki menee ihan täydellisesti. Ehkä siinä kaikkein se isoin, kun se epäilys on itsellä ollut, että musta ei tule lähettiä niin kuin mitenkään, koska ei mulla mitään agendaa tavallaan. Ei ole sellaista, niin kuin mitä mä haluaisin. Mä olin Radio Dayssa semmoinen niin kuin rinnallakulkija kanssa matkaa ja mä olin oma itseni siinä. Ja elettiin sitä elämää aamussa, mitä ihmiset elää. No, haluanko mä nyt omaa kristillisyyttäni jotenkin niin kuin jakaa silleen, että hei, mä oon löytänyt tällaisen. Mulle ne asiat on ollut tosi epäselviä. Niin jos mä siitä voisin niin kuin jakaa jotain, niin okei, ehkä se ainoa ajatus on, että huomenna on toivon päivä. Että, niin kuin, että eletään tätä päivää ja toivotaan, että huomenna on parempi päivä ja me pärjätään. Sitten alkoi vaan niin kuin tapahtua semmoisia, en mä edelleenkään ole semmoinen, että mä voisin tuonne katolta mennä julistamaan noita asioita. Mutta on tapahtunut kyllä niin kuin sellaisia asioita, että Jumala on tullut niin lähelle. Olen ymmärtänyt sen, että usko tulee minuun ja se on jotenkin täällä niin kuin sisässä. Että Jumala on niin lähelle tullut ja sitten kun sen kokee, niin ja samalla sua viedään niin kuin johonkin. Nämä kaikki asiat liittyy siihen. Kun mä olin lähetyskoulutuksessa, niin se oli se hetki, kun mä mietin, että avaanko mä ton oven, jos mä avaan, niin mä tiedän helluntaipastorin poikana, niin mä tiedän, mitä siitä tapahtuu. Sitten viedään. Mutta että haluanko mä avata sen? Koska mulla on sekin mahdollisuus, että mä avaan sitä. Mä avasin. Se on sitten vähän niin kuin tipahtaa virtaan, että sitten mä vaan katselen ympärilleni, että ai jaha, nyt rupesi tapahtuu. Tapahtuu ihan ihmeellisiä asioita ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että nyt mä oon jotenkin tasapainossa sen kanssa, että okei, mennään. Että kaikkihan on tosi outoa, mä lähden niin kuin lähettinä tekemään työtä Kyprokselle. Ja mun, se, mitä mä teen, niin se loppukieli on semmoinen, jota mä en ymmärrä sanakaan. Niin se kertoo mulle tavallaan, että okei, jos tää on näin hämärä juttu, niin se kaikki muu on kuitenkin vähän ymmärrettävämpää. Niin okei, aloitetaan sitten helpommasta päästä. Niin, ne tehdään paikallisten kielellä ja niin kuin operointikieli niin kuin studiossa tai komentokieli on englanti. Okei, no sekin on mulle uusi, että hypätään englanninkieliseen maailmaan. Ja siihen varmaan oppii, ja vaikka mä oon paljon elänyt niin kuin TV-studioissa ja radiostudioissa, niin koskaan komentokieli ei ole ollut pelkästään englanti. Joskus on ollut englanti, mutta ei pelkästään englanti. No sitten kun sinne mennään, niin sitten ne roolit, silloin kun ollaan tekemisessä sen varsinaisen niin kuin loppukielen, eli farsin tai persian kanssa, se on selvä asia, että mä en voi tässä kohtaa niin kuin osallistua siihen, kun mä en sitä ymmärrä. Mutta niin kuin sitä ennen tapahtuu paljon, mihin mä voin osallistua. Siellä on ääntä ja kuvaa ja siellä tehdään lavasteita ja leikataan erilaista materiaalia, suunnitellaan, tehdään niin kuin sitä tuotantoa. Sanotaan näin, että mediatuotanto itsessään on mulle niin kuin helppo laji. Ja siihen mä voin mennä. Kyllä mulla on idea.

0: seuraava ajatus, että tämä on hullua, että mä teen semmoisen kauniin paketin, joka on evankeliumi. Mä oon mukana siinä. Sitten me lähetetään se tonne, joku ottaa sen satelliitti sieltä, sen leivän sieltä uunista ja sitten oi, tää on hieno juttu ja sitten tykästyy siihen ja ostaa sen ajatuksen, mikä siinä on. Niin sehän on tavallaan sit, se on niinku pommi. Koska se ihminen itse asiassa, se voi menettää henkensä tai se voi joutua vankilaan tai karkotetaan tai jotain vastaavaa. Niin tulee jotenkin semmoinen niinku ensin epäuskoinen ajatus, mutta sitten tulee semmoinen ajatus, että tämä on jotenkin niin kuin kääritty sellaiseen, että tämä on jotenkin niin iso salaisuus, että tämän täytyy toimia. Koska tässä on niin monta asiaa, jota sä et ymmärrä. Eikö tässä mun jutussa ja siinä isommassa kuvassa, että me tehdään ohjelmaa niille, jotka eivät muuten sitä evankeliumia kuulisi.
1: Kiitos, Mikael. Mikael on lupautunut jatkossakin kertomaan meille askeleistaan Sansan lähettinä SAT7 PARS-kanavalla. Nyt ohjelma-aikamme on lähes lopussa. Kiitos, että olit kanssamme. Ollaan rohkeasti ikuisen elämän välittäjiä. Siihen Jumala on meidät valinnut ja varustanut.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.

Sapatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamuhämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan, ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu. Tyhjälle haudalle saapui moni muukin, mutta Johannes keskittyi Magdalan

0: Mariaan, Pietariin ja omaan kokemukseensa. Ehkä voimme löytää jostain näistä kolmesta oman samastumiskohteemme. Itsensä täydellisesti pettyneestä Pietarista, jonka raskaissa askelissa painoi myös Herran kieltämisen häpeä. Tai Johanneksesta, joka vastaansanomattomien todisteiden vuoksi näki ja uskoi. Tyhjät kovettuneet käärinliinat, joiden sisältä ruumis oli poistunut, vakuuttivat hänet. Tai ehkä uskoamme saa vahvistaa yleensä vain ensimmäisen pääsiäisen tapahtumat, jotka kaikki julistavat samaa viestiä. Kristus on ylösnoussut. Siitä kertoi tyhjä hauta, rikkoutumattomien käärinliinojen mysteeri ja Jeesuksen ilmestymiset sadoille ihmisille ruumiillisesti ylösnouseena. Siitä kertoi myös se suuri into, jolla ylösnouseen kohdanneet halusivat kertoa näkemästään.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziegler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on uushenkisyyden harhasta vapautuminen. Luen toisesta Mooseksen kirjasta. Älä kumarra heidän jumaliaan, älä palvele niitä, älä tee niin kuin he tekevät, vaan hävitä kaikki Jumalan kuvat ja murska heidän kivipatsaansa. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas pyhä kolmiyhtyinen Jumala siitä, että me saadaan kuulua sinulle Jeesuksen takia. Kiitos siitä, että meillä on toivo. Me saadaan vielä nähdä sinut kasvoista kasvoihin. Kiitos siitä, että oot antanut meihin pyhän henkesi, Herra Sinetiksi. Herra, auta, että me voitaisiin päivä päivältä lujittaa meidän valintaa sinussa ja kutsua muitakin tuntemaan sinua ja seuraamaan sinua. Ja me rukoillaan, että voisit puhdistaa kirkkosi täysin kaikesta harhasta, että voisimme toimia niin kuin tässä Raamatun jakeessa on, että me ei kumarrettaisi kirkossa mitään muita jumalia kuin sinua, pyhä kolmiyhtyinen Jumala, Isä, Poika, Pyhä Henki. Auta, että sun kirkossa ei palveltaisi mitään muita jumalia, eikä tehtäisi niin kuin muut ihmiset tekee, jotka seuraa muita uskontoja ja aatteita ja virtauksia. Auta, että kaikki vääryys voitaisiin hävittää kirkosta. Ja Herra, auta, että ne, jotka on siellä uushenkisyydessä, jotka edes ajattelekaan kuuluvansa kirkkoon tai mitenkään kristilliseen piiriin, niin että he vois havahtua, Herra, että sä voisit vaikka ilmestyä heille ja kertoa, mikä on totta, että sä oot elävä Jumala ja että Jeesus, sä haluut, että jokainen voisi pelastua ja että se pelastus tulee ihmisen osaksi ainoastaan sun ristin kuolemaan ja ylösnousumukseen uskomalla. Jeesuksen nimessä, aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuri ja minä juonan näitä Raamattu avainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Asko Matikka ja hän on opettanut meille aiheesta Kristus rakasti seurakuntaa.
5: Jeesus käytti itsestään kuvausta viinipuuna tai nykyisin kai sanotaan se viiniköynnyksenä. Monin sanoin hän Johanneksen 15. luvussa kuvailee, miten viinipuun on tarkoitus tuottaa hedelmää ja miten se tapahtuu. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää. Ja tulette minun opetuslapsikseni. Oletko sinä koskaan viipynyt omenapuun juurelle ja kuunnellut, kuinka sen oksat ähisevät ja puhisevat tuottaakseen hedelmää? Luultavasti et, no en ole minäkään. Kuinka omenapuun oksa tuottaa hedelmää? Tekeekö se paljon työtä sen hyväksi? Yrittääkö se lykätä hedelmää ponnistelemalla ja pinnistämällä? Luultavasti ei. Jeesus sanoo, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin, että tekään pystytte tekemään mitään, ellei te pysy minussa. Oksa tuottaa hedelmää, kun se antaa rungossa virtaavan elämän eliksiirin kulkeuta sen lävitse. Niin kauan kuin elämä virtaa, oksalla ei ole mitään huolta. Paitsi, että mitä suurempia hedelmiä se kantaa, sitä alemmas se joutuu taipumaan niiden painon alla. Entä jos oksa irtoaa rungosta tai kuivettu eikä tuotakaan hedelmää? Jeesus jatkaa. Isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Ei riitä, että me kuuntelemme sanaa. Meidän tulee myös noudattaa sitä. Muuten emme kasva ja kanna hedelmää. Sillä me vain petämme itseämme ja ainoastaan pöhötymme. Olemme pian niin kuin viinipuun oksa, joka katkaistaan ja heitetään tuleen. Entä sitten kun tuotamme hedelmää, Jeesus sanoo, jokaisen hedelmän tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Kun viinipuu on tuottanut hedelmänsä, sen oksia karsitaan. Silloin jäljelle jäävä oksa vahvistuu ja kasvaa. Silloin se kykenee kantamaan aina vaan runsaampaa hedelmää. Millaista hedelmää meidän elämämme tuottaa tänään? Millaista sen on tarkoitus tuottaa? Luettelen tässä muutamia hedelmiä, jotka Raamattu kuvailee. Ensinnäkin vanhuskauden hedelmä, jonka Jeesus saa meissä aikaan. Paavali kirjoittaa rukoilemassa filippiläisten puolesta, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivän saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Täynnä vanhuskauden hedelmä, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Roomalaiskirjassa Paavali puhuu pyhityksestä hedelmänä. Sillä kun te olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhuskaudesta. Minkä hedelmä te siitä silloin saitte? No sen, jota te nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt kun te olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys. Sen loppu on iankaikkinen elämä. Paavali kuvailee Kristuksen luonteen piirteitä, jota Pyhä Henki työstää meihin, ja kuvailee sitä Pyhän Hengen hedelmänä. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Toisessa korintolaiskirjassa Paavali kirjoittaa, että me kannamme aina ruumissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumissamme näkyviin. Neljänneksi Paavali puhuu hyvistä töistä, jotka ovat pelastavan uskon hedelmiä. Rukoilemme, että eläisitte Herralle kunniaksi ja kaikessa hänen mielensä mukaan, ja että kantaisitte hedelmää tekemällä kaikkea hyvää ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Ja viidenneksi hengellisiä jälkeläisiä. Mitä tarkoittaa Raamatussa, että joku nainen on hedelmätön? No sitä, että hänellä ei ole lapsia, eli jälkeläisiä. Iisak rukoili Herran vaimossa Rebekan puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Ja Herra kuuli hänen rukouksensa, hänen vaimossa Rebekka tuli raskaaksi. Viidennessä Mooseksen kirjassa Herra sanoi kaikista omistaan, sinut olet sinä oleva yli kaikkien muiden kansojen. Hedelmätöntä miestä tai naista ei ole sinun keskuudessasi oleva, ei myöskään sinun karjassasi yhtään hedelmätöntä. Hedelmäpuun tarkoitus on tuottaa makeita ja hyviä hedelmiä. Kyllä vaan. Mutta jokaisessa hedelmässä on myös uuden hedelmäpuun siemen. Samoin jokaisella kristityllä on oikeus synnyttää hengellisiä jälkeläisiä Jumalan valtakuntaan. Paavali vakuutti. Sillä vaikka teillä olisi 10 000 kasvattajaa Kristuksessa, niin ei teillä kuitenkaan ole monta isää, sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta Kristuksessa Jeesuksessa. Timoteos oli Paavalin hengellinen lapsi. Heidän välilleen syntyi hyvin läheinen suhde. Mutta Paavali ei tyytynyt olemaan vain hengellinen isä Timoteokselle, vaan tämän kautta hän halusi olla hengellinen isoisoisä. Joutsenlaulussaan Timoteokselle Paavali kirjoittaa, kaikki mitä olet monien todistajien läsnä ollessa minulta kuullut, sinun tulee uskoa se luotettaville ihmisille, jotka pystyvät myös opettamaan muita. Siinä on malli meillekin hedelmän tuottamisesta.
4: Raamattuavaimissa tänään opetti Asko Matikka aiheesta Kristus rakasti seurakuntaa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Uudenmaan kansanlähetys. Uudenmaan alueella järjestetään monilla paikkakunnilla säännöllisesti tilaisuuksia ja tapahtumia eri ikäryhmille. Lue lisää nettiosoitteesta uusimaa.sekl.fi/osallistu/toimintaa. Me jatketaan huomenna taas Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
1: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

Minä rakastan sinua, Herra. Sinä olet minun voimani. Sinä päästit minut turvaan. Sinä olet vuorilinnani. Jumalani, sinun minä turvaudun. Sinä olet kallio, olet kilpeni. Sinulta saan avun ja suojan.

Kun kutsun Herraa ylistettyä, saan avun vihollisiani vastaan. Kuoleman paulat kiertyivät ympärilleni, tuhon pyörteet minua kauhistivat. Tuonelan paulat kietoivat minut, näin edessäni kuoleman ansat. Silloin minä huusin hädässäni Herraa, kutsuin avuksi Jumalaani. Ääneni kantautui hänen temppeliinsä ja hän kuuli minun huutani. Maa järisi, järkkyi, vuorten perustukset vavahtelivat.

Hän kallisti taivaan, laskeutui alas pimeä pilvi jalkojensa alla. Hän lensi kerubi ratsunaan, kiiti tuulen siivin. Hän otti verhokseen pimeyden, majakseen synkät vedet, raskaat pilvet. Hänen edellään kulki häikäisevä valo. Siitä sinkosi rakeita, tulisia hiiliä. Herra jylisi taivaassa, korkein antoi äänensä kaikua. Korkeudestaan hän ojensi kätensä ja tarttui minuun. Hän veti minut ylös syvistä vesistä. Hän vapautti minut vihollisteni väkevistä käsistä, vihamiehistäni, jotka olivat minua vahvemmat.

kulkenut Herran teitä, enkä ole luopunut Jumalasta. Hänen käskynsä ovat alati mielessäni. Hänen lakejaan minä en koskaan hylkää. Olen ollut vilpitön hänen edessään, varonnut lankeamasta syntiin. Herra, sinä olet uskollinen uskolliselle. Vilpitöntä kohtaan sinä olet vilpitön. Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Herra elää. Kiitetty olkoon puolustajani, ylistetty Jumala, minun turvani.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta, miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Talousvaikeuksista kärsivä puolustusalan yhtiö Summa Defense on saanut 200 000 euron kurinpitomaksun ja varoituksen Nasdaq First North-pörssin sääntöjen rikkomisesta. Pörssin kurinpitolautakunnan mukaan Summa Defense on laiminlyönyt sääntöjä monin tavoin. Se esimerkiksi laiminlöi velvollisuutensa julkistaa muuttuneen tiedon käyttöpääomansa riittävyydestä riittävän ajoissa vuonna 2025. Kurinpitolautakunta katsoo, että muun muassa tiedottamisen oikea-aikaisuuden laiminlyönti on heikentänyt sijoittajien asemaa ja arvopaperimarkkinoiden luotettavuutta. Summa Defense varoitti toukokuussa konkurssiuhasta. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että Israel suunnittelee palestiinalaisten poistamista Gaasasta, kunhan Yhdysvallat löytää paikan, minne sijoittaa heidät. Katzin mukaan Gaasan tilanteeseen ei muuten ole löydettävissä ratkaisua. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu vieraili Gaasassa tapaamassa Israelin joukkoja ja vakuutti, ettei Israel aio vetäytyä miehittämältään alueelta. Kyseessä oli Netanyahun ensimmäinen käynti Gaasassa. Sen jälkeen, kun Israelin ja äärijärjestö Hamasin välinen tulitauko astui voimaan viime lokakuussa. Veikkaus on liittynyt online-rahapelejä tarjoavien yritysten etujärjestön rahapeliala ry:n jäseneksi. Veikkauksen mukaan se haluaa omalta osaltaan vahvistaa rahapelialan edunvalvontaa ja edistää toimialan yhteisiä tavoitteita. Veikkaus kertoo tiedotteessa, että rahapelialan sääntely muuttuu eri puolilla Eurooppaa, eikä Suomi ole tässä poikkeus. Rahapeliala ry:n mukaan se on parin viime vuoden aikana tehnyt Veikkauksen kanssa yhteistyötä suomalaisen rahapelimarkkinan uudistamiseksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
3: Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
4: Radio
5: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
6: Hello, my name is Kirk Franklin.
7: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.

Victory Boyd ja All We Need to Survive avasi Gospel Flow-illan. Tämä on Black Gospelin, mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma, joka kuullaan Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin ja lauantaisin. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja tämänkertaisissa valituissa paloissa on jälleen tulossa niin uutuusvalikoimaa kuin arkistoklassikoita. Mukana on myös vähän peruslinjasta poikkeavaa yllätystä, joten kannattaa pysytellä kuulolla. Minä olen Mika Liljeblad ja vastaan kappalevalinnoista. Ihan kohta kuullaan näyttiä eräältä tämän päivän ajankohtaiselta kvartettikospel-ryhmältä. Jo pitkästi yli puoli vuosisataa sitten suosionsa suurimmat päivät nähneellä musiikkigenrellä on edelleen kannattajansa ja tekijänsä olemassa. Joten ihmetellään, miten tuo touhu nykypäivänä sujuu. Mutta sitä ennen vielä muutama sana illan avausartistista. Victory Boyd syntyi todelliseen musiikkiperheeseen. Suurperheessä käytännössä kaikki ovat muusikoita, ja vanhemmat perustivat aikanaan Detroitissa lapsille ja nuorille suunnatun kuoron. Tunnetuimmaksi perheen kokoonpanoista ja projekteista on noussut Suomessakin piipahtanut Infinity Song, jonka riveissä myös Victory alkunsa lauloi ja soitti ennen siirtymistään soololevytyksiin, joiden osalta etenkin 3 vuoden takainen Glory Aue oli gospeljulkaisujen parhaimmistoa ilmestymisvuonnaan. Nyt on saatu sille seuraajaa kokonaisuudella Confessions of a Lonely Girl, jolla kuullaan hengellisten teemojen rinnalla myös niitä eletyn elämän tosiasioita ja varjoisampia sävyjä. Digialbumi jatkaa upean äänen omaavan lauluntekijän monipuolista linjaa, joten kuunnellaan siltä toisena näytteenä perään vielä A Love Song from God.

0: Thank you.
1: Victor Boydin jälkeen esiintyi ryhmä nimeltä Totally For Him. Kyseessä on nykypäiväinen kvartettikospel-yhtye, jonka jäsenet ovat Carlos Harvey, Michael Harvey Jr. sekä Dante ja Jesse Eady. Tässä on siis kaksi eri veljesryhmää samassa bändissä. Päivän hittisoundien ja muotijuttujen sijaan vaikutteet ja esitystapa tulevat historiallisesta kvartettikospel-laulusta. Toki toteutus näkemyksellisesti ainakin vähän nykypäivään päivitettynä. Vaikka meininki onkin messävää, ei tällaisella musiikkityylillä enää nosta suurten tai useimmiten edes pienempienkään levyyhtiöiden listoille, joten uusi levy The Formula Live on laitettu ulos omana independent-julkaisuna. Mutta mitäpä siitä, musiikin ei tarvitse olla suosittua tai trendaavaa ollakseen hyvää ja arvokasta. Pääasia tämänkin kanssa, että konsertissa oli hyvä tunnelma paikan päällä, jonka voi sitten kokea kotikuuntelussa taltioinnin myötä. Ja asian puolesta todistaa kyllä vakuuttavasti tämäkin

Tässä Totally for Him. Kvartetti gospel-tyylinä elää edelleen, vaikkakin marginaalissa. Seuraavaksi sitten hetkeksi jotain ihan muuta. Anthony Hopkins on yksi maailman menestyneimmistä näyttelijöistä, mutta vähemmän tiedetty asia on, että hän myös soittaa pianoa ja säveltää. Tai itse asiassa siis Sir Anthony Hopkins. Hänet on aateloitu kuningattaren toimesta. Pitäisikö tässä nyt sitten tehdä jotain kumarruksia tai jotain asian tiimoilta? Joka tapauksessa kyseessä on todellinen luonnennäyttelijä. Kristillisestä näkökulmasta huomattavan kiinnostava työ tuotannossaan elokuva Shadowlands, varjojen maat, jossa Hopkins näytteli kirjailija C.S. Lewisia. Erinomainen draamaelokuva jäi aikanaan ehkä turhan vähälle huomiolle, kun se sattui tulemaan juuri jättimenestys Pitkän päivän illan ja Nixon-elokuvan välissä. Hopkins on tehnyt leffoja kovalla tahdilla, joten musiikki on kiireessä jäänyt aina sivuroolitukseen. Nyt asiaan on tullut kuitenkin muutos, kun Decca on julkaissut albumin Life is a Dream, jossa kuullaan levyllinen 88-vuotiaan Hopkinsin säveltävää musiikkia. Toki voi miettiä, että kun kyseessä on maailmankuulu näyttelijä, oliko tämä ohituskaista suoraan yhdelle klassisen musiikin kaikkein suurimmista merkeistä. Varmasti Deccalla ajateltiin kuitenkin, että tällainen on huomioarvoltaan ihan hyvän profiilin julkaisu, ja jos he eivät julkaise sitä, niin varmasti joku kilpailija, kuten Deutsche Grammophon tai muu vastaava, tekee sen sitten joka tapauksessa. Toteutus on ammattityötä, ja Philharmonia-orkesteria johtaa Gustavo Dudamel, joka valittiin Los Angelesin orkesterin johtoon Esa-Pekka Salosen kauden jälkeen. Mutta se kysymys tässä nyt sitten oikeastaan on tietysti, että osaako Hopkins säveltää? Vastauksena voi antaa, että levy on varsin mukavaa kuunneltavaa. Teokset ovat melodioineen kohtuullisen helposti lähestyttäviä, sisältäen kenties vähemmän yllättävästi suhteellisen elokuvamaisia äänimaisemia. Jos et usko, että tämä on näyttelijälegendalta ihan pätevää sävellyskamaa, niin kuuntele ja totea itse. Otetaan levyltä My Fatherland, jonka täydentävät The Bach Choir ja The Boy Choristers of Winchester Cathedral.

Tämä on suurten näyttelijöiden ilta. Edellä kuultiin ensin Anthony Hopkinsin säveltämää musiikkia, ja sen perään estradille nousi kertoja-ääneksi Morgan Freeman. Blind Willie Johnsonin kappaleessa Dark Was the Night, Cold Was the Ground laulu puolesta vastasi Keith Johnson, ja Alvin Youngblood Heart oli kitaran varressa. Hopkinsin levyn tavoin tämänkin taustalta löytyy Decca-levymerkki. Morgan Freeman on projektin takana ja toimii teoksen kertojana ja tuottajana. Hanke yhdistää Mississippi Deltan vanhan blues-musiikin ja suuren sinfoniaorkesterin soinnin, ja Freeman kuljettaa kuulijaa läpi bluesin historian. Kyseessä oli alkujaan eri kaupunkeja kiertävä suosituksi noussut live-konserttien sarja, joka laajeni albumikokonaisuudeksi. Konsertit toteutettiin aina yhteistyössä esiintymiskaupunkien omien paikallisten sinfoniaorkesterien

sinfoniaorkestereiden kanssa. Paikkoihin sisältyivät ainakin San Francisco, Chicago, Pittsburgh ja Houston. Levytaltioinnilla orkesteriosuuksista vastaa pääosin Lontoon Chineke, ja artisteina mukana ovat muun muassa Taj Mahal ja Shemek ja Copeland. Mielenkiintoinen ja aika ehkä erikoinenkin julkaisu, Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Laitetaan siltä toisena soimaan Staple Singers-klassikko I'll Take You There, jossa laulusta vastaa memphisiläisestä Southern Avenue-bändistä tuttu Tierney Jackson. Ja kuorona toimii Stax Music Academy.

0: good. He gave me that good to sing.
1: Gospel Flow-lähetys on edelleen menossa. Mika Liljeblad on soittamassa levyjä Radio Dayn illassa. Tänään on kuultu musiikkia toistaiseksi ainoastaan uutuusjulkaisuilta. Esillä ovat olleet soloartistina jo useamman vuoden viihtynyt Victory Boyd, kvartetti gospel-ryhmä Totally For Him, levyllisen omia sävellyksiään julkaissut näyttelijä Anthony Hopkins sekä vanhat blues-kappaleet sinfoniaorkesteriin yhdistänyt Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Tämän jälkeen soitossa oli tuore single nimeltä My Daddy Was a Bluesman. Ja tämä artisti, jos kuka, on oikeutettu tällaisen kappaleen laulamaan ja levyttämään. Asialla oli Claudette King ja hänen isänsä oli itse B.B. King. Jotkut tunnettujen artistien lapsista ovat myös valinneet musiikkitien. Samalta alalta tunnetut vanhemmat toki avaavat joitain ovia, mutta voivat muodostua myös riippakiveksi, jos lopputulemana on ainainen vertailu. Bluesmusiikin puolella Kingin lisäksi tunnettujen vanhempien avaamalle reitille ovat lähteneet myös esimerkiksi John Lee Hookerin lapset Zakia Hooker ja Reverend John Lee Hooker Jr., joka on hengellistä bluessanomaansa päässyt julistamaan jopa isoilla areenoilla Rolling Stonesien lämpärinä. Mainita voisi myös sellaiset nimet kuin Luther Allisonin poika Bernard Allison, Luri Bellin isä taasen oli harpisti Carrie Bell, ja kaikkein menestyneimpänä joukossa on Texas Twister lempinimellä tunnetun Johnny Copelandin tytär Shemekia Copeland, joka on siis mukana myös tuolla Morgan Freemanin uudella jutulla. Annetaan B.B. Kingin jälkikasvun jatkaa vielä. Tämä raita on jo muutaman vuoden takaa. Claudette on liikekannalla pastori Fisherin kanssa ja he esittävät yhdessä They Talked About Jesus.

0: sinei.
1: Sitten vähän ikävämpiä uutisia, sillä tämä menetys osui ihan nykypäiväisen black gospelin ytimeen. Laulaja Nicky Ross on kuollut kärsittyään pitkään sairaudesta. Arvostettu vokalisti oli vain hieman yli 50-vuotias. Etenkin Houstonin gospel-skenessä vahvasti vaikuttanut Ross oli erittäin kysytty artisti lukemattomilla eri levyillä ja projekteilla. Hän oli featuring-nimenä vähän siellä sun täällä, ja hänet voi löytää gospelin kaikkein isoimpien artistien levyiltä aina John P. Keystä Kirk Franklinin. Tästä huolimatta Ross ei saanut koskaan soolouraansa oikein kunnolla käyntiin, vaan julkaisi ainoastaan muutaman singlen. Mutta siitä huolimatta töitä riitti, ja äskeinen raita oli yksi ensimmäisiä kertoja, kun häntä kuultiin levyllä soolovokalistina. Kyseinen His Mighty löytyy sittemmin erittäin suosituksi kuoroksi nousseen James Fortune and FIYA:n debyyttilevyltä You Survived. Otetaan toinen esitys huomattavasti lähempää, sillä Ruotsissa vaikuttaa laulaja Samuel Ljungblad, joka tekee tuollaista black gospel- ja soul-henkistä musaa, ollen sarallaan yksi kotimaansa ja itse asiassa koko Pohjoismaiden johtavia hahmoja. Kymmenisen vuotta sitten hän julkaisi levyn nimeltä The Psalmist ja kysyi, olisiko Nicky Rossilla aikaa ja halua tulla sille Yhdysvalloista vierailemaan ja laulamaan. Asia järjestyi ja tässä kuullaan Greater Things Will Come.

Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä. Tämä ohjelma tulee Radio Dayn illoissa keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään. Ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso. Tässä oli musiikit tältä kertaa. Tavataan uutuuksien ja klassikoiden äärellä taas ensi kerralla. Minä olen Mika Liljeblad ja ohjelman taustaavustajana toimi Markku Pyykkönen. Kiitokset seurasta, näkyillään ja kuullaan.

huudon ennen muinoin. Kaupungin illassa sen erottaa voin. Ei petä pelkäävää, vaan vastaa sille. Vielepä mä vihreille laitumille.

Olen teologi Hanna-Kaisa Hartala. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Tällä kertaa Minä uskon -ohjelmassa on vieraana muusikko Ossi Mäkireini. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Mun nimi on Adele Salonen ja nyt on ilo kuunnella Ossin uskon tarina. Ole hyvä.
2: Kiitos. Joo, mä oon viettänyt lapsuuden ja nuoruuden tuolla Etelä-Pohjanmaalla Peräseinäjoella ja oon kristitystä perheestä lähtöisin, saanut kasvaa uskoon ihan pienestä pitäen. Lapsena käytiin paljon perheen kanssa kirkossa, tuli käytyä pyhäkoulussa, seurakunnan kerhoissa ja leireillä ja kotona rukoiltiin iltarukoukset ja kuunneltiin Raamatun kertomuksia. Ja silloin mä opin ainakin sen, että Jumala on aina vain niin kuin huokauksen päässä, että missä ikinä sitä onkaan. Ja sain kyllä elää tosi turvallisen ja onnellisen lapsuuden. Tuntuu, että se Raamatun arvomaailma varmasti näkyi siinä. Mua rakastettiin, mulla asetettiin selkeät rajat. Jos mä tein väärin, niin sillä oli seuraamuksensa, mutta toisaalta kun mä pyysin anteeksi, niin mä myös aina sain anteeksi. Ja sitä meille opetettiin. Ja musta tuntuu, että mä opin mun vanhemmilta tosi paljon Jumalan armosta ja rakkaudesta. No yksi semmoinen kipupiste mun elämässä on ehkä aina ollut vähän semmoinen heikko itsetunto. Ja se ehkä sai jonkun verran kolauksia niin kuin koulumaailmassa tuolla ala- ja yläkouluaikoina. Koin ehkä jonkinasteista kiusaamista, ehkä osittain siitä syystä, että olin uskovaisen perheen lapsi. Ja tämä heikko itsetunto on vaivannut oikeastaan läpi elämän ja ilmenee siis edelleen ainakin aina välillä ehkä jonkinlaisena alemmuuskompleksina tai kateutena. Mutta vaikka siitä on niinku vaikea päästä täysin eroon, niin mua lohduttaa suuresti se, että mä tiedän, että Jumala on luonut mut just tällaiseksi. Ja toisaalta muut ihmiset just sellaisiksi kuin muut on. Ja meille ihan jokaiselle on annettu omat lahjat, omat ominaisuudet ja ne on kaikki aivan yhtä arvokkaita.

seksuaaliseksi suhteeksi. Ja mä ymmärsin silloin ehkä kirkkaammin vielä sen, että Jeesus kuoli todella myös juuri mun syntien tähden. Ja siitä syystä, että juuri minä voisin myös pelastua. Toinen juttu, mikä silloin samoihin aikoihin sitten tuli elämään, eli yläasteikäisenä toi bänditoiminta alkoi vetää vahvasti puoleensa. Ja sen lisäksi, että siellä Peräseinäjoen seurakunnan nuorisotiloissa, eli Kopilla, kuunneltiin tosi paljon gospelmusiikkia, niin sieltä samoista tiloista löytyi myös bändikämppä, jossa sitten perustettiin myös ensimmäiset omat gospelbändit. Ja vähitellen sitä omaa uskoa, omaa kipuilua sen syntisyyden kanssa ja toisaalta kokemusta siitä Jumalan täydellisestä armosta tuli sitten sanotettua myös lauluiksi. Sain havaita, että moni muukin pystyi samaistumaan noihin teksteihin ja sitä kautta lopulta se laulun kirjoittaminen muodostui erittäin tärkeäksi osa-alueeksi mun elämässä. Sitten lukion jälkeen vietin yhden syksyn Ryttylässä raamattukurssilla. Ja se oli merkittävää aikaa. Silloin oli mahdollisuus syventyä raamattuun ja saada myöskin tosi laadukasta opetusta siitä. Toisaalta niihin uskon asioihin niin kuin syvälle meneminen ja niiden syvällinen tarkastelu nosti toisaalta myös esiin niin kuin monia aika vaikeita kysymyksiä ja ne ehkä johti sitten myöskin jonkinlaisiin uskon kriiseihin. Mietin esimerkiksi kärsimyksen ongelmaa ja kadotusta ja monia muita tämmöisiä asioita, jotka tuntui tosi vaikeilta ja tuntuu osittain kyllä edelleen. On tosi paljon semmoisia asioita, joihin niin kuin oma käsityskyky ei vaan yllä ja joskus se ahdistaa. Mutta kaikkien näiden jälkeen mä oon aina kuitenkin tullut siihen tulokseen, että mikä on ollut lohduttavaa, että kaikkea ei ole tarkoitus eikä tarpeenkaan ymmärtää. Täytyy joskus suostua siihen, että Jumalan ajatukset ja suunnitelmat on vaan niin valtavan paljon korkeammalla kuin ihmisen ymmärrys. Ja Jumala on kuitenkin ilmoittanut meille sen, mitä meidän tarvii oikeasti tietää, että me voitaisiin pelastua. Ja sitten se loppu on yksi Jumalan tiedossa. Se on toisaalta äärimmäisen huojentavaa ja lohduttavaa, kuten myös se tieto siitä, että Jumala on loppujen lopuksi kuitenkin kaikkivaltias. Jumala on rakkaus. Hän on uskollinen ja oikeudenmukainen. Nämä ominaisuudet niin kuin kuuluu Jumalan olemukseen. Ja siitä syystä voidaan olla täysin varmoja, että loppujen lopuksi oikeus toteutuu ja ihan kaikki on Jumalan käsissä. Sitten mä oon saanut myös kokea Jumalan suurta huolenpitoa ja johdatusta monissa elämänvaiheissa. Esimerkiksi ammatinvalinnan kohdalla kävi sillä tavalla, että mä en koskaan ajatellut nuorempana, että musiikista voisi oikeasti saada ammatin. Se oli semmoinen suuri intohimo ja sitä halusi tehdä kyllä, mutta en voinut kuvitella, että sitä voisi saada tehdä työkseen. Ja ajattelin, että ehkä kirkon nuorisoohjaajan työssä voisi niin kuin sitä musiikkia jotenkin hyödyntää. Ja niinpä hain sitten diakkiin. Hain sinne itse asiassa useita kertoja, mutta ovet vaan pysy kiinni. No sitä kautta sitten pettymyksen jälkeen päädyin viettämään pari välivuotta Kauniaisissa Suomen raamattuopiston musalinjalla. Ja se osoittautui todella merkitykselliseksi ajaksi. Sain sitä kautta paljon ystäviä ja päädyin myös lopulta sen kautta musiikin ammattiopintoihin. Ja sitten opiskelin muusikoksi Kokkolassa Keski-Pohjanmaan konservatoriolla ja siinä aikana syntyi myös monia uusia kokoonpanoja ja päädyin soittamaan lukuisiin bändeihin. Ja yhden tämmöisen Vainio-nimisen bändin kanssa oltiin sitten opintojen loppupuolella keikalla Oulussa ja kuinka ollakaan siellä tapasin ensimmäisen kerran semmoisen ihanan ihmisen kuin Eve, joka sitten, josta myöhemmin tuli mun vaimo ja tässä myöskin tässä parisuhteen muodostumisessa koin suurta johdatusta, nimittäin sitten seuraavana syksynä ton konsan jälkeen hain jatko-opintoihin ja

0: Mä olin ensisijaisesti päättänyt, että mä pyrin Helsinkiin opiskelemaan musiikkikasvatusta. Kuitenkin kävi sillä tavalla, että ovet sinne ei auennut ja pettymys oli jälleen suuri. Ja päädyin sitten ihan varavaihtoehtona olleeseen Jyväskylään. Mutta kuinka ollakaan, siellä Jyväskylässä asui muuan Eve, johon sitten pian törmäsin evankelisten opiskelijoiden illoissa siellä. Ja pian lähdettiin sitten Eve kanssa tekemään yhtä semmoista joulukonserttia ja siitä lähti tämä meidän duo ja parisuhde. Ja on ollut valtavan suuri ilo ja etuoikeus saada tehdä työkseen tätä gospelmusiikkia ja vieläpä yhdessä oman vaimon kanssa. Gospelmusiikki on ollut semmoista vertaistukea rikkinäiseltä ihmiseltä toiselle ja sen kautta voi kertoa Jumalan suurista teoista ja hänen armosta. Sen kautta voi rohkaista ja lohduttaa. Sen kautta voi tunnustaa syntinsä ja uskonsa. Sen kautta voi rukoilla ja kiittää.
1: Sinua siunaten, Ossi, ja kaikkia sinun rakkaita läheisiä ja yhtä lailla sinä rakas kuuntelija, sinulle Jumalan tarkkaa huolenpitoa. Minun nimeni on Nadia Salonen.
2: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

Reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa.
1: Maailman ääristä eilen toistan, niin kuin on Herramme niin suuri.
0: Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Sä tuut mua vastaan jossakin, sä etsit niin kuin...

Kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.

0: Ja yli 9 kellossa Matias herätys aamulähetyksen ohjaimissa ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle matkalle, jota on vajaa pari tuntia jäljellä tähän. Toivottavasti toivon täyteiseen torstaihin.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.

0: elää, armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Wow. It's your boy. Let's go. This is a tribute right here.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, mistä vuoresta tässä oikein puhutaan ja mitä ne silmät siinä kivessä oikeasti tarkoittavat. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 4. luku, jakeet 7-14, eli luku loppuun, otsikolla Kultaisen öljyn välittäjät.
1: Edellinen ohjelmamme päättyi siihen lohdulliseen viestiin, että Jumalan valtakunnan rakentamisessa vastuu on Jumalalla, eikä ihmisillä. Sakaria sai näet välitettäväkseen käskynhaltija Serubbabelille sanoman, jossa Jumala vakuuttaa. Ei väillä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Tämä rohkaisu aloitti myös vastauksen Sakarian esittämään kysymykseen hänen näkemänsä näyn merkityksestä. Hän oli nähnyt muun muassa erikoisen näyn kivestä, jossa oli 7 silmää sekä kultaisen lampun jalan, jonka vierellä oli 2 olivipuuta. Jumala ei kuitenkaan vastannut vielä siinä vaiheessa suoraan profeetalle, vaan antoi tälle välitettäväksi viestin stressatulle Serubbabelille, jonka oli määrä rakentaa temppeli Jerusalemiin. Jumala muistutti sanomallaan Serubbabelia ja samalla koko kansaa siitä, että lopultakin työ oli Jumalan. Vastuu on hänen. Jumalan antama lohdullinen sanoma jatkuu vielä seuraavassakin jakeessa. Luen siis Sakarian kirjasta luvusta 4, jakeen 7. Mikä luulet olevasi sinä suuri vuori Serubbabelin edessä? Tasangoksi sinun täytyy tulla. Hän on asettava paikalleen ylimmän kiven ja huudot kaikuvat. Menestys tälle temppelille. Mitä ihmeen vuorta Herra tässä puhuttelee? Tässä on kysymys vertauskuvallisesta puheesta. Vuori edustaa kaikkia sitä vastustusta, joka kohdistui temppelin rakentamiseen. Nyt Jumala sanoi, että sellaisen vuoren on kerta kaikkiaan väistyttävä, eli muututtava tasangoksi. Kukapa voisi sen lohdullisempaa sanomaa toivoa sellaisessa tilanteessa? Sanoma rohkaisi tietenkin myös koko muutakin kansaa luottamaan siihen, että Serubbabel kykenisi voittamaan vastustuksen vuoren. Meitä sellainen puhe vuoresta saattaa hämmentää. Mutta Raamatussa sellainen kielenkäyttö ei ole mitenkään ainutlaatuista. Jesajakin puhui usein vuoresta vertauskuvallisesti ja samoin teki myöhemmin myös Herra Jeesus. Matteus esimerkiksi kertoo sellaisesta tapauksesta evankeliumin kirjansa luvussa 17, jakeessa 19 ja 20. Kun he olivat taas keskenään, opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Koska teillä on niin vähän uskoa, vastasi Jeesus. Totisesti, jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Herramme tuskin puhui maantieteellisten vuorien siirtämisestä. Mitään tietoa siitä, että tuona aikana tai myöhemminkään olisi uskon voimasta siirretty oikeita vuoria paikasta toiseen ei ole. Sen sijaan Jeesus puhuu vuoresta vastaavaan tapaan kuin siitä puhutaan Sakarian kirjassa. Hän puhuu uskosta, joka siirtää pois paikaltaan Jumalan työn esteenä olevia vastuksia. Uskomaan Jumala rohkaisi myös Serubbabelia sanallaan. Jumalan temppeli tultaisiin rakentamaan, vaikka se noina epävarmuuden aikoina näyttikin lähes mahdottomalta. Sakaria sai myös välitettäväkseen sanat, hän on asettava paikalleen ylimmän kiven ja huudot kaikuvat menestys tälle temppelille. Ylin kivi merkitsee rakennuksen valmistumista. Temppeli valmistuisi aikanaan kansan hurraahuutojen kaikuessa. Ylimmällä kivellä on todennäköisesti tarkoitettu niin sanottua huippukiveä, jota vasten muut holvikaaren kivet nojautuivat. Sen paikalleen paneminen kertoi valmiiksi tulemisesta. Näin Jumala lohduttaa kansansa antamalla lupauksen rakennusurakan loppuun saattamisesta. Todellakin vastuu siitä työstä olisi Jumalalla, ja hän huolehtisi vastuksen vuoren muuttumisesta tasangoksi. Tämä oli suuri rohkaisu masentuneelle kansalle. Luinekeet 8 ja 9. Minulle tuli Herran sana. Serubbabelin kädet ovat laskeneet tämän temppelin perustukset. Hänen kätensä saattavat myös päätökseen temppelin rakentamisen. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän luoksenne. Jumala lupaa myös sen, että työ ei tule jatkumaan loputtomiin, vaan että se myös valmistuisi Serubbabelin aikana. Nämä sanat tuovat mieleen Uuden testamentin lupauksen Filippiläiskirjeen luvusta 1 ja jakeesta 6. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Näin siis Paavali filippiläisille. Sakarian kirja välittää näin meille suurta lohdun sanomaa siitä, kuinka Jumala rohkaisee väsyneitä ja masentuneitakin ihmisiä. Jumalan valtakunnan rakentamisessa kysymys ei lopultakaan ole ihmisen kyvyistä, vaan siitä, mitä Jumala on ja mitä Jumala tekee. Luinekeestä 10 alkuosaa. Se, joka epäilen katseli vaatimatonta alkua, on iloitseva nähdessään viimeisen kiven Serubbabelin kädessä. Nuo 7 tarkoittavat Herran silmiä. Ne tarkkaavat kaikkea maata. Moni meistä lienee joskus katsellut epäilen jotakin Jumalan valtakunnan työn vaatimatonta alkua. Me tahtoisimme menestystä ja tuloksia heti. Liian helposti me myös mittaamme menestystä rakennusten koolla tai ihmisten lukumäärälle. Siksi vaatimattomia alkuja on helppoa halveksua. Kuitenkin ne, jotka olivat pitäneet itseään järkevinä puhuessaan hankkeen mielettömyydestä, osoittautuivat lopulta lyhytnäköisiksi ja arvostelukyvyttömiksi. Kovin vaikea on ihmisen tajuta, mitä tarkoittaa se, että työllä on Jumalan siunaus. Kuitenkin Jumala, joka rohkaisee masentunutta rakentajaa, näkee jo aloitusvaiheessa sen, kuinka Serubbabel aikanaan suuren juhlan keskellä asettaa viimeistä kiveä paikalleen. Mainintaan kivestä Serubbabelin kädessä päättyi viesti, jonka Sakaria oli saanut välitettäväkseen tälle. Mutta se ei ollut poistanut profeetan omaa ongelmaa. Hän oli kysynyt näkemiensä näkyjen tarkoitusta, mutta oli saanut vain kuulla, kuinka Serubbabelin rakennushanke menestyisi. Yhtäkkiä ajatellen näyttäisi siltä, että Jumala ei ollut lainkaan vastannut profeetalleen. Todellisuudessa Sakarian välittämä viesti oli ollut myös näkyjen selitystä. Se oli kertonut Jumalan huolenpidosta ja Serubbabelin merkityksestä temppelin rakentajana. Mutta profeettaa näytti kiinnostaneen myös näkyjen yksityiskohdat, jotka edelleen vaivasivat häntä. Niinpä Herra lopulta vastaa profeetalleen. Hän ei millään tavalla myöskään moiti tätä hidasälyisyydestä. Tiedätkö, että ainakin minua tämä Raamatun kohta lohduttaa erityisesti. Ihmisen ei tarvitse olla Jumalan edessä yhtään sen enempää kuin mitä hän on. Jos hän ei ymmärrä jotakin, hän saa kertoa senkin, eikä Jumala siitä suutu. Sen sijaan Jumala alkaa opettaa kärsivällisesti omaansa. Sen sai Sakariakin huomata. hän näet sai myös suoran vastauksen kysymykseensä. Luen loppuosan jakeesta 10. Nuo 7 tarkoittavat Herran silmiä. Ne tarkkaavat kaikkea maata. Luvussa 3 kerrotaan siitä, kuinka ylipappi Joosuan eteen oli pantu kivi, jossa oli 7 silmää. Nyt saamme tietää, että 7 silmää kivessä kertoivat siitä, että Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata. Hän tietää, mitä tapahtuu, ja hän hallitsee kaikkea. Mitään ei jää häneltä havaitsematta. Luen jakeet 11-13. Minä kysyin enkeliltä, mitä ovat nämä 2 olivipuuta lampun jalan oikealla ja vasemmalla puolella? Kysyin häneltä vielä, mitä tarkoittavat 2 olivipuun lehvää ja runsaat öljymarjat, joista vuottaa lampuihin kultaista öljyä 2 kultaisen putken kautta. Hän sanoi, etkö tiedä, mitä ne ovat? Minä vastasin, en tiedä, herrani. Sakarian kysymyksen ansiosta mekin saamme tietää lisää yksityiskohtia näystä. Aikaisemmin lampunjalasta ja olivipuista puhuttaessa ei näet kerrottu sitä, että olivipuista vuosi öljyä lampuihin. Silloin ei myöskään mainittu kultaista öljyä eikä kultaisia putkia. Silloin kerrottiin vain siitä, että lampunjalan vieressä oli 2 olivipuuta. Sakaria pyytää siis selitystä näkyyn, ja jälleen enkelin vastaus osoittaa, että profeetan pitäisi tietää. Mutta profeetta ei tiennyt. Niinpä enkeli ryhtyy kärsivällisesti selittämään näyn tarkoitusta tälle. Jae 14. Silloin enkeli selitti. Nämä tarkoittavat niitä 2 öljyllä voideltua, jotka ovat koko maailman valtiaan palveluksessa. 2 olivipuuta tarkoittavat 2 pyhän hengen täyttämää miestä. Eli seruppaapelia, kaupungin hallinnollista johtajaa ja Joosuaa, kansan hengellistä johtajaa. Edellä meille on näytetty, että Joosua kansaa edustaen on puhdistettu ja että hänellä on nyt puhtaat vaatteet. Siksi hän saattoi olla nyt Herran hengen täyttämänä ja Jumalan käytössä. Erikoista näyssä on kuitenkin se, että olivipuusta tulee öljyä lamppuun. Kun aikaisemmin tätä Sakarian kirjaa tutkiessamme tutkimme lampusta ja öljystä kertovaa näkyä tarkemmin, kerroin silloin, että temppelin pyhä osassa oleva lamppu oli vertauskuvaa Jeesuksesta Kristuksesta, ja että öljy on kuvaa pyhästä hengestä. Nyt kuitenkin huomaamme, että Sakarian näkemässä näyssä lamppu onkin kuvaa koko Israelin kansasta, saman tapaan kuin ilmestyskirjan alussa 7 lampun jalkaa ovat kuvaa 7 seurakunnasta. Näky kertoo siis siitä, että Jumala on tarkoittanut Israelin kansan todistukseksi itsestään tälle maailmalle. Ehkäpä kuitenkin pohdit, miten kukaan ihminen voisi olla öljyn lähteenä lampulle. Enkeli kertoi Sakarialle, että olivipuut eli miehet ovat öljyllä voideltuja. Jumala oli siis voidellut heidät ja antanut heille henkensä. Siitä syystä he saattoivat toimia lähteenä myös toisille. Jumala oli valinnut heidät sellaista tehtävää varten. Jotakin samantapaista kertoi Jeesus samarialaiselle naiselle syykkärin kaivon äärelle. Johanneksen evankeliumin luvussa 4 jakeissa 13 ja 14 kerrotaan seuraavaa. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Sitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Näin siis Jeesus samarialaiselle naiselle. Jumalan hengestä osalliseksi tulleesta ihmisestä tulee siis itsestäänkin lähde, joka voi välittää edelleen, siis toisillekin ihmisille, ikuista elämää. Näin voi kuitenkin tapahtua vain silloin, kun Jumala itse on ensin voidellut ihmisen pyhällä hengellä. Jeesuksen sanojen toteutumista ei Samarian naisen elämässä tarvinnut pitkään odotella. Tajuttuaan, että Jeesus oli Messias, nainen reisi kaupunkiin kertomaan Jeesuksesta toisille, jotka myös saapuivat kaivolle. Kannattaa kuunnella, mitä he myöhemmin sanoivat. Nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 4, jakeissa 41 ja 42. Osa näistä ihmisistä oli siis uskonut Herran Jeesukseen jo sen perusteella, mitä nainen oli sanonut. Näin hänestäkin oli tullut kultaisen öljyn välittäjä. Meidän, jotka elämme 2500 vuotta Seruppaapelin ja ylipappi Joosuan ajan jälkeen, voi olla vaikea kuvitella, miten nämä kaksi ihmistä voidaan asettaa näinkin erityiseen asemaan. Siksi meidän kannattaa pitää aivan erityisesti mielessämme se historiallinen tilanne, jonka keskellä he elivät. Israelin kansa oli nöyryytetty perusteellisesti. Se oli elänyt läpi siihen asti sen historiansa kauhistuttavimman koettelemuksen. Suuri osa kansaa oli tuhoutunut. Samoin oli käynyt myös Salomon rakentamalle ihanalle temppelille, joka oli ollut näkyvänä takuuna Jumalan suojeluksesta. Kaikki oli kuitenkin menetetty. Ihmiset eivät edes oikein tienneet, keitä he olivat. Siksi aikakirjojen alussakin on 9 lukua lähes pelkkää sukuluettelua, jossa näille pakkosiirtolaisuudesta palaneille ihmisille kerrotaan, keitä he oikein ovat. Hajalle lyöty lauma tarvitsi turvalliset johtajat, jotka Jumalan tahdon mukaan näyttivät, miten mennä eteenpäin. Sellaisiksi johtajiksi Jumala oli valinnut Seruppaapelin ja Joosuan. Heidän merkitystään tuossa tilanteessa on vaikea korostaa liiaksi. Jos he olisivat olleet samanlaisia kuin ne hallitusmiehet, jotka ohjasivat kansaa ennen pakkosiirtolaisuutta, seurauksena olisi ollut koko kansan tuho. Nämä miehet olivat kuitenkin oppineet pakkosiirtolaisuuden läksyn ja tahtoivat etsiä Jumalan tahtoa. Siksi heidän työnsä koitui siunaukseksi koko kansalle. Heistä todellakin tuli kultaisen öljyn välittäjiä, koska Jumala oli hengellään voidellut heidät tehtäväänsä. Tässä on sanomaa meillekin. Hengessä vaeltaminen on hyvin käytännöllistä. Se on hengen varassa vaeltamista, hänessä lepäämistä, hänessä riippumista, jotta voisimme tehdä sitä, mitä emme omassa voimassamme voi tehdä. Näky lampun jalasta oli rohkaisua Sakarian aikana eläneelle, pakkosiirtolaisuudesta palaneelle kansan jäännökselle. Mutta se rohkaisee myös meitä. Jokainen Kristuksen oma on kutsuttu ikuisen elämän välittäjäksi. Pyhä Henki on sitoutunut Kristuksesta kertovaan Jumalan ilmoitukseen, Jumalan sanaan. Kun me kerromme toisillemme siitä anteeksi annosta, jonka Jumala on meille valmistanut pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, mekin olemme kultaisen öljyn ja ikuisen elämän välittäjiä omassa ympäristössämme. Näihin ajatuksiin päättyy Sakarian kirjan 4. luku. Kirjan 5. luvussa vastaamme tulee kirjan 2 kaikkein kummallisinta näkyä. Ensimmäinen niistä kertoo lentävästä kirjakääröstä ja toinen viiniruukussa istuvasta naisesta. Meidän on kuitenkin järkevintä siirtyä niiden näkyjen parin vasta ensi kerralla. Siinäkin, mitä tänään olemme jo ehtineet yhdessä tutkia, riittää kyllä pohtimista vai mitä olet mieltä. Ehkäpä kaikkein ällistyttävintä on se, että Pyhä Jumala tahtoo käyttää meitä syntisiä ihmisiä ikuisen elämän välittäjinä.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 5. luku kokonaan otsikolla Nainen viljaruukossa. Seuraavaksi kuulemme, kuinka radiodeista tutusta Mikael Juntusesta tuli Sansan lähetti. Mikael, mitä uutta sun elämään tällä hetkellä kuuluu?
2: Uutta on se, että minä lähden Kyprokselle. Onhan se tässä nyt jonkun aikaa jo pyörinyt omassa päässä. Mutta joo, lento on 4. päivä lokakuuta, että se on niin kuin sitten alkaa uusi elämä.
3: Mitä sä odotat siltä?
2: Mä en osaa hirveästi vielä odottaa oikein mitään, koska mä en ihan tarkalleen tiedä, kun mä menen sinne, niin kun mä menen tavallaan mediatuottajana täältä, mutta mulla on tietyllä tavalla alussa siinä semmoinen niin kuin assistentin rooli, että mä pääsen sinne tuotantoihin niin kuin sisään. Niin kyllä mä nyt voin sanoa yleisesti, että mä odotan uusia kokemuksia. Täydellinen uusi alku, vaikka mä oon telkkaria tehnyt aikaisemmin ja paljonkin tehnyt Yle- ja urheilutuotannossa, mutta nyt mä hyppään johonkin semmoiseen. Mä en ikimaailmassa olisi osannut kuvitella, että musta tulee niinku tämmöinen medialähetti. En ikimaailmassa.
3: No kaikkia meitä kiinnostaa se, että no miten se sitten tapahtui?
2: Sitä voi kovin lyhyesti kertoa, mutta kyllä mä sanon, että se on ihme, koska mennään niin kuin vuosi taaksepäin. Kun mä jäin Radio Daysta pois, niin sen jälkeen oli semmoinen, että mä en tiedä, miten nämä palikat niin kuin asettuu. Ja sitten oli vielä semmoinen ajatus ehkä enemmän omassa päässä, että niiden ei oikein tarvitsisi asettua mitenkään. Että mä oon metsien mies, niin jos mä nyt menen vaan niin kuin metsiin. Mutta sitten alkoi tapahtua ihan kummallisia asioita. Pikkuhiljaa mua vietiin tietyllä tavalla niin kuin eteenpäin ja tuli eteen asioita. Vähän niin kuin, että tässä on niin kuin lähetyskurssia ja sä saat käsiin tiettyjä kirjoja ja tapahtuu. Ja sä näet, että joku rukkaa sun kalenteria suurin piirtein. Kaikki menee ihan täydellisesti. Ehkä siinä kaikkein se isoin, kun se epäilys on itsellä ollut, että musta ei tule lähettiä niin kuin mitenkään, koska ei mulla ole mitään agendaa tavallaan. Ei ole sellaista, niin kuin mitä mä haluaisin. Mä olin Radio Dayssa semmoinen niin kuin rinnalla kulkija kanssa matkaa ja mä olin oma itseni siinä. Ja elettiin sitä elämää aamussa, mitä ihmiset elää. No, haluanko mä nyt omaa kristillisyyttäni jotenkin niin kuin jakaa silleen, että hei, mä oon löytänyt tällaisen. Mulle ne asiat on ollut tosi epäselviä. Niin jos mä siitä voisin niin kuin jakaa jotain, niin okei, ehkä se ainoa ajatus on, että huomenna on toivon päivä. Että, niin kuin, että eletään tätä päivää ja toivotaan, että huomenna on parempi päivä ja me pärjätään. Sitten alkoi vaan niin kuin tapahtua semmoisia, en mä edelleenkään ole semmoinen, että mä voisin tuonne katolta mennä julistamaan noita asioita. Mutta on tapahtunut kyllä niin kuin sellaisia asioita, että Jumala on tullut niin lähelle. Olen ymmärtänyt sen, että usko tulee minuun ja se on jotenkin täällä niin kuin sisässä. Että Jumala on niin lähelle tullut ja sitten kun sen kokee, niin ja samalla sua viedään niin kuin johonkin. Nämä kaikki asiat liittyy siihen. Kun mä olin lähetyskoulutuksessa, niin se oli se hetki, kun mä mietin, että avaanko mä ton oven, jos mä avaan, niin mä tiedän, helluntaipastorin poikana, mä tiedän, mitä siitä tapahtuu. Sitten viedään. Mutta että haluanko mä avata sen? Koska mulla on sekin mahdollisuus, että mä avaan sitä. Mä avasin. Se on sitten vähän niin kuin tipahtaa virtaan, että sitten mä vaan katselen ympärilleni, että ai jaha, nyt rupesi tapahtua. Tapahtuu ihan ihmeellisiä asioita ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että nyt mä oon jotenkin tasapainossa sen kanssa, että okei, mennään. Että kaikkihan on tosi outoa, mä lähden niin kuin lähettinä tekemään työtä Kyprokselle. Ja mun, se, mitä mä teen, niin se loppukieli on semmoinen, jota mä en ymmärrä sanakaan. Niin se kertoo mulle tavallaan, että okei, jos tää on näin hämärä juttu, niin se kaikki muu on kuitenkin vähän ymmärrettävämpää. Niin okei, aloitetaan sitten helpommasta päästä. Niin, ne tehdään paikallisten kielellä ja niin kuin operointikieli niin kuin studiossa tai komentakieli on englanti. Okei, no sekin on mulle uusi, että hypätään englanninkieliseen maailmaan. Ja siihen varmaan oppii, ja vaikka mä oon paljon elänyt niin kuin TV-studioissa ja radiostudioissa, niin koskaan komentokieli ei ole ollut pelkästään englanti. Joskus on ollut englanti, mutta ei pelkästään englanti. No sitten kun sinne mennään, niin sitten ne roolit, silloin kun ollaan tekemisessä sen varsinaisen niin kuin loppukielen, eli farsin tai persian kanssa, se on selvä asia, että mä en voi tässä kohtaa niin kuin osallistua siihen, kun mä en sitä ymmärrä. Mutta niin kuin sitä ennen tapahtuu paljon, mihin mä voin osallistua. Siellä on ääntä ja kuvaa ja siellä tehdään lavasteita ja leikataan erilaista materiaalia, suunnitellaan, tehdään niin kuin sitä tuotantoa. Sanotaan näin, että mediatuotanto itsessään on mulle niin kuin helppo laji. Ja siihen mä voin mennä. Kyllä mulla on ideoita siihen. Se oli mulle helpottava ajatus, kun mä mietin sitä, että tässä oli semmoinen pieni keskustelu käytiin jossain kohtaa, että voiko uskon salata? Mä olin silleen, että se on niin henkilökohtainen asia, että kyllä se voi salata. Toiset oli sitä mieltä, että no ei sitä voi salata. No mä sitten mietin sitä asiaa, että jos mä nyt ajattelen, että mä menen sinne tekemään sitä farsinkielistä ohjelmaa, niin mä teen itse asiassa semmoiselle ihmiselle niitä, että ne joutuu salaamaan sen. Niin sitten mä tuli semmoinen, joo, kyllä usko voi salata. Sitä voi elää niin kuin omalla tavallaan. No, nyt mä menen tekemään ohjelmaa. Mulle oli niin kuin helpottava ajatus, että mä oon siinä tuotannossa. Mä oon vaan niin kuin rakentamassa sitä, vähän niin kuin leipomassa pullaa siitä tai leipää. Niin kuin. Sitten mä laitan uuniin ja sen jälkeen sille tapahtuu, mitä sille tapahtuu. Sitten tuli vähän niin kuin seuraava ajatus, että tää on hullua, että mä teen semmoisen kauniin paketin, joka on evankeliumi. Mä oon mukana siinä. Sitten me lähetetään se tonne, joku ottaa sen satelliitti sieltä. Sen leivän sieltä uunista ja sitten oi, tämä on hieno juttu ja sitten tykästyy siihen ja ostaa sen ajatuksen, mikä siinä on. Niin sehän on tavallaan se on niin kuin pommi. Koska se ihminen itse asiassa se voi menettää henkensä tai se voi joutua vankilaan tai karkotetaan tai jotain vastaavaa. Niin tulee jotenkin semmoinen niin kuin ensin epäuskoinen ajatus, mutta sitten tulee semmoinen ajatus, että tämä on jotenkin niin kuin kääritty sellaiseen, että tämä on jotenkin niin iso salaisuus, että tämän täytyy toimia. Koska tässä on niin monta asiaa, jota sä et ymmärrä. Eikö tässä mun jutussa ja sitten siinä isommassa kuvassa, että me tehdään ohjelmaa niille, jotka eivät muuten sitä evankeliumia kuulisi.
0: Kiitos Mikael. Mikael on lupautunut jatkossakin kertomaan meille askeleistaan Sansan lähettinä SAT7 PARS-kanavalla. Nyt ohjelma-aikamme on lähes lopussa. Kiitos, että olit kanssamme. Ollaan rohkeasti ikuisen elämän välittäjiä. Siihen Jumala on meidät valinnut ja varustanut.

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.

0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Tänään olemme ehtineet ensimmäisen kuninkaiden kirjan lukuun 17. Se on otsikoitu Korpit ruokkivat profeetta Eliaa. Luvussa 17 kuvaan astuu täysin varoittamatta profeetta Elia. Häntä ei esitellä, ei kerrota sukulaisuussuhteita, ei taustoja, mitkä Raamattu yleensä kertoo. Eliasta kerrotaan vaan, kuinka hän ilmestyy 1-2 paikalle, kertoo asiansa lyhyesti ja lähtee. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin kuka on profeetta Elia ja mitä me tiedämme hänestä?
2: No suurin piirtein tuon verran, kun sä sanoit, että ei niin kuin lähtökohtaisesti paljon mitään, mutta tietenkin täällä näillä sivuilla hän on hyvin merkittävä henkilö. Ja myöskin sitten sen takia, että Uudessa testamentissa hän kyllä tulee kuvaan mukaan. Eli jo niin kuin tuolla Vanhan testamentin lopussa vähän vihjataan Elian tulosta, että Uudessa testamentissa ja juutalaisuudessa on taas Elialla oma roolinsa.
3: Joo, ja nämä profeetathan aika lailla usein putkahtaa jostain tuntemattomuudesta, että mä katoin profeettakirjojen profeettoja, niin tasan puolet on sellaisia, joista ei kerrota ollenkaan sukutaustaa. Toisesta puolesta kerrotaan sitten jotain, ja se, että kuinka paljon kerrotaan, niin vaihtelee tosi paljon, että esimerkiksi Sefaniasta on tosi pitkä sukuselvitys, mutta osasta on vaan esimerkiksi isän nimi, taikka sitten voidaan kertoa asuinpaikka, että profeettojen taustoista ei välttämättä kerrota kauhean paljon ennen kuin he astuu näyttämölle.
1: No ehkä sen verran voi todeta, että Elia eli 800-luvulla noin ennen ajanlaskun alkua. Ja hän oli profeettana nimenomaan pohjoisessa Israelin kuningaskunnassa, kuningas Ahabin ja hänen poikansa Ahasin ja tämän pahamaineisen pahan kuningatar Iisebelin aikana.
2: Joo, toi on tietenkin tärkeää aina hahmottaa näitä, onko ne pohjois- vai etelävaltakunnassa, kun ne on kahdessa osassa tällä hetkellä tämä valtakunta.
1: No nyt, että me päästään kiinni siihen, että mikä tämä Elian asia oli, niin luetko, Lauri, tästä ensimmäisiä jakeita, vaikka 6 ensimmäistä jaetta?
3: Elia, joka oli kotoisin Gileadin Tispestä, ennusti Ahabille: niin totta kuin Herra, Israelin Jumala, elää, hän, jota minä palvelen, näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani voimasta. Elialle tuli sitten tämä Herran sana: lähde täältä, kulje itään päin ja piiloudu Keritin puron uomaan, joka on Jordanin tuolla puolen. Siellä voit juoda purosta, ja minä olen käskenyt korppien tuoda sinulle ruokaa. Hän lähti matkaan ja teki niin kuin Herra oli käskenyt. Hän meni Keritin purolle, joka on Jordanista itään, ja jäi sinne. Korpit toivat hänelle aamuin illoin leipää ja lihaa, ja purosta hän sai juodakseen.
1: Jos joku kuulijoista ihmettelee, että kenen äänet tänään on studiossa, niin äsken puhui Lauri Nikkola ja mukana on myös Eero Junkkaala ja minä olen Aino Viitanen. Mikä tämä oli tämä Elian viesti? Mitä hän tässä nyt oikein tuli sanomaan tässä jakeessa 1?
2: Hänhän siis profetoi jonkinlaisen kuivuuden ajan ja sitten Jumala järjesti hänelle tämmöisen suojapaikan siksi aikaa.
1: No aika monen meteorologi astuu tämän kuningas Ahabin eteen ja sääennustaja toteaa, että näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta.
2: Joo, meidän meteorologit sanoo 2-3 päivää eteenpäin. Tässä on aika pitkä.

0: Mutta Elia itse joutuu odottamaan syrjäiseen autioon paikkaa ja hänellä ei ole tietoakaan ravinnosta, puhumattakaan, että siellä olisi jotakin seuraa, paitsi niitä korppeja. Korppeihin liittyy aika ikäviä uskomuksia. Meidänkin ajalta se liitetään, että se on tämmöinen kuoleman ja pahan lintu. Ja Englannissa äidit on pelotellut lapsia, että jos lapset on tuhmia, niin musta korppi tulee ja vie. Mitä te ajattelette korpista? Missä Raamatussa puhutaan eri paikoissa korpista?
1: En ole tutkinut.
2: Korppi esiintyy ensimmäisen kerran varmaan vedenpaisumuskertomuksessa. Se oli se ensimmäinen lintu, joka lähetettiin sieltä arkista. Sitten tässä tuo
0: Elialle ruokaa.
2: Sitten Jobille Jumala puhuu siitä, että hän ruokkii myös niin kuin korpinpoikaset. Sitten laulujen laulussa rakastetu hiuksia väriä verrataan korpin mustaan väriin. Ja sitten on vielä tämmöinen ehkä vähän ikävämpi viittaus sananlaskusta 37, semmoinen synkkä kuva, että isänsä pilkkaavan ja äitiään halveksivan silmän laakson korpit nokkivat.
0: Joo, korpihan tunnetaan siitä, että tappaa pienemmät linnut ja nokkii silmät päästä. Mutta sitten mainitaan vielä, Jeesus mainitsee Luukkaan evankeliumissa, että siinä kohdassa, missä ei tarvitse huolehtia syömisestä eikä juomisesta, että Jumala pitää huolen linnuistakin, niin siinä käytettäisiin tätä kaarne-sanaa, eli korppisanaa.
1: Joo, mä ajattelen tässä kertomuksessa, no en tiedä, mutta että tällä korppeilla ei ole mitään muuta erityistä roolia muuta kuin se, että hän auttaa Eliaa. Eli siis mä luulen, että ei tässä välttämättä ole mikään negatiivinen tai positiivinen soundi tällä linnun laadulla.
2: Joo, niin mäkin ajattelen, että jos Jumala oli päättänyt, että hän ilmasillalla hoitaa tämän ruokinnan, niin lentokalusto oli kuitenkin aika rajallisesti käytössä, siis sopivaa.
0: Mutta eikö tässä ole ihmettä sekin, että korppi yleensä niin kuin tuhoaa ja vie muilta eväät, mutta nyt sitten Jumala on käskenyt, ne korpit tulee ja tuo leipää ja lihaa ja tiputtaa sinne, niin eikö tämä nyt ole aikamoinen ihme?
1: No ihmehän se joka tapauksessa on, joo. No okei, toi oli ihan hyvä.
0: No söisit sä itse korppien ruokaa?
1: No riippuu mitä ne tiputtaa.
2: Ja mielenkiintoistahan siinä on se, että mistä ne kävi sen hakemassa.
1: Niin justiin.
2: Pöllikö ne jostain sen vai oliko Jumala perustanut jonkunlaisen rahtiaseman, jossa...
1: Joo.
0: Niin.
1: Harakathan on nykyisin semmoisia, jotka roskiksista kuskaa jotakin ja levittelee roskiksia.
2: Joo.
1: Joo, se on vähän samanlainen.
2: Rabbiininen perinnehän ajattelee, että ne olisi käynyt Ahabin teurastamosta hakemassa, että tavallaan Ahab epäsuorasti sitten
0: joutu ruokkimaan.
2: Niin,
0: joo, vihatun, niin justiin.
2: Okay. Mutta
0: onpa mielenkiintoista.
2: En tiedä, perustuuko se mihinkään muuhun kuin oletukseen.
0: No, tämä on minusta mielenkiintoinen siinä mielessä, että voidaanko me ajatella, että kristittyinä mekin joudutaan joskus vähän keritinpurolle syrjää odottamaan apua, kunnes me saadaan se jotenkin ei niin hohdokkaalla tavalla.
1: Niin varmaan, ja sitten kyllähän tästä nyt tulee mieleen Isä meidän rukouksen, anna meille meidän jokapäiväinen leipämme, että kyllä Jumala niin kuin omistansa pitää huolen, siitähän tässä myös on kysymys, että tavalla tai toisella hän huolehtii meistä silloin, kun meillä on.
0: Mutta että tämmöinen suuri profeetta, hän menee kertomaan tämmöisen sääennustuksen valtavat sanat, sitten hän joutuu kuitenkin sinne yksinäisyyteen korppien ruokittavaksi. Että ei se nyt kauhean hohdokkaalta se kuulosta se profeetan elämä, vai mitä ajattelette?
2: Siis tästäkin on myös sellaista tulkintaa, että osittain tätä kautta Elia joutui kuitenkin kokemaan sen, että taikka asettumaan niiden ihmisten asemaan, joihin se kuivuus sattui. Kuivuushan on silleen epädemokraattinen, että siitä kärsii hyvät ja huonot ihmiset ihan samalla lailla. Ja että Elia olisi tällä lailla ehkä jotenkin sitten pystynyt samastumaan niihin ihmiseen, jotka tästä kärsi. En tiedä, se nyt on ollut.
0: Niin ja jossakin sanotaan sitten just vastapuolesti, että Jumala...

0: Jumala antaa sateen ja aurinkonsa paistaa hyville ja pahoille.
1: Joo.
0: Kyllä. No voisi luulla, että se Elia tarvitsee nyt tässä jotakin apua, mutta Luukkaan teksti ja kertomus edetessään paljastaa, että Elian apua tarvitsee eräs leski. Mä luen tästä jakeesta 7 eteenpäin. Jonkin ajan kuluttua puro kuitenkin kuivui, koska koko maassa ei ollut satanut. Elialle tuli silloin tämä Herran sana. Lähde Sidonin alueen Sarpatiin ja asetu sinne. Minä olen käskenyt erästä leskivaimoa pitämään sinusta siellä huolta. No Elia lähti sinne ja tapaa leskivaimon keräämästä polttopuita, pyytää vettä, pyytää myöskin palan leipää. Mutta nainen vastaa, niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi elää. Minulla ei ole jäljellä kuin kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän ruokaöljyä pullossa. Kun saan kerätyksi vähän puita, menen kotiin ja teen jauhoista ja öljystä ruokaa itselleni ja pojalleni. Syömme sen ja sitten kuolemme. No sitten Elia kuitenkin käskee, tämä on aika dramaattinen tilanne, ruoka on lopussa, leskivaimo on jo luovuttanut, nyt kuollaan lapsen kanssa. Nyt hänen pitäisi tehdä leipä viimeisistä niin siemenperunoista, viimeisetkin antaa tälle profeetalle. Ja Eliahan lupaa, että jos teet näin, ei tyhjene jauhoruukku eikä ehdy öljypullo ennen kuin Herra antaa sateen maan päälle. No tämä Sarpatin leski tottelee ja sitten jakeessa 16 todetaan, että jauhoruukku ei tyhjentynyt eikä öljypullo ehtynyt, sillä näin oli Herra sanonut Elian suulla. Tämä on järkyttävä tilanne. Ihminen on siellä nälkäkuoleman partaalla ja sitten pitää antaa viimeisetkin profeetalle. Minkä takia tämmöinen tilanne?
1: En varmaan ole, mutta tässä väistämättä tulee mieleen semmoinen analogia Jeesuksen ruokkimisihmeisiin. Et kun Jumala tekee jotain suurta, niin hän ei yleensä tee sitä tyhjästä, vaan tarvitaan joku pieni alku, jonka hän voi siunata. Että tavallaan nämä öljy ja jauho toimi tässä samalla lailla, kun aikanaan sitten ne korit, josta se leipä ja kala ei loppunut ennen kuin kaikille oli jaettu.
0: Mutta oliko tämä joku testi tälle naiselle, että nyt sun pitää antaa niin kuin Herralle?
2: Niin, varmaan toikin motiivi siinä on, että tavallaan parhaat uhrattiin Jumalalle, uhreista parhaat osat. Eli siis ensin Jeesukselle.
0: Ja etsikää ensin Jumalan valtakuntaa.
2: Niin, kyllä siinä varmaan toi on yksi motiivi, että miksi tämä järjestys on tämä. Mutta samalla tämä on siis todellakin, tämä on eräänlainen ruokkimisihmeen ennakkokuva, koska jopa voidaan sanoa, että Elia ja Elisa on, ne on niin kuin Jeesuksen ja Johannes Kastajan tämmöisiä ennakkokuvia ja samat, mitä tapahtuu näissä, tapahtuu Uudessa testamentissa, että Uudessa testamentissa, kun siellä on ne ihmeet, niin ihmiset niin kuin linkitti ne näihin ja ajatteli, että on tuo Jeesus ainakin profeetta, kun se tekee samoja kuin noi, että jotain tällaista.
0: No niin sä viittasit, Lauri, tuossa siihen, että jonkun teorian mukaan Elian piti kokea se kuivuus, että hän ymmärtää näitä nälkäisiä. Mä mietin sitten, että kun jatkossa käykin ilmi, että Jumala lähetti Elian tämän yhden ainoan Sarpatin lesken luokse, yhden ainoan ihmisen tykö. Eli jotenkin tässä voisi ajatella, että Elia tarvitsee sen lesken apua, mutta sitten se leski tarvii sitä Elian apua. Mutta voisiko ajatella, että tämmöinen Jumalan profeettakin tarvii syntisen, uskomattoman ihmisen apua. Ja mekin kristittyinä tarvitaan uskosta osattomien lähimmäisten apua. Että kaikki tarvii toisiaan. Että ei voi olla semmoista niinku asettelua, että toinen ei tarvitse toista.
2: Joo, toi on ilman muuta hyvä näkökohta tähän.
0: Jatketaan hetken kuluttua.
3: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
2: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
0: Jatkamme keskustelua Lauri Nikkolan ja Eero Junkkaalan kanssa ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvusta 17. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tässä tulee mieleen se, että jos Jumalalle pitää antaa kaikki, niin mitä se tarkoittaa niin kuin meidän elämässä? Pitääkö meidänkin antaa niin kuin viimeiset siemenperunat? Miten tätä voi niin kuin soveltaa nykyaikaan?
2: No, Jeesus sanoi heille rikkaalle miehelle, että myy kaikki, mutta mun mielestä hän ei ole tarkoittanut oikeasti sitä, että pitäisi oikeasti, että jokaisen pitäisi antaa kaikki pois, eihän se elämä sillä lailla voi mennä. Mutta kyllä siinä jonkinlainen tämmöinen, osittain tämmöinen niin kuin symbolin ajatus toimii, että ekaksi Jeesukselle, että se on kuitenkin, että me, niin kuin elämän tärkeysjärjestyksestä, vai miten se on?
1: Joo, kyllä. Joo. Ja se on antaminen sitten osoittaa jonkunlaista luottamusta siihen, että Jumala siitä huolimatta pitää huolta.
0: Teksti kertoo, että heillä kaikilla riitti syötävää pitkät ajat ja Elia asui tämän naisen luona. Tämä teksti on aika niukkaa ja me voidaan olettaa, että he kyllä, kun he asuivat samassa talossa, niin he kävi keskustelua hengellisistä asioista. Muualla oli sitä kuivuutta, mutta Jumala antoi profeetalle ja tälle leskelle ruokaa. Mutta sitten jotain kamalaa tapahtuu. Luetko Eero tuosta?
2: Niin ennen kuin se tapahtuu, niin mä vaan totean yhden jutun, että Uusi testamentti linkittyy tavallaan kaksi kertaa lyhyesti tähän melkein ohi mennä. Toinen, että Jeesus kerran sanoo tämän tapauksen esimerkkinä, ja se esimerkki on sellainen, että Elia lähetettiin ei-juutalaisten luokse. Että siinä on tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin lähetysmotiivi suhteessa juutalaisuuteen. Ja sitten tässä Siidonin alueelta tulee se kanaanilainen nainen, jonka Jeesus myöskin kohtaa. Ja siinä on kaksi kertaa tämmöinen, että tulee juutalaisuuden ulkopuolelta joku.
0: Tai juutalaiset suuttuu.
2: Joo, okei. Okay. Mutta sä oot viemässä tuohon jatkoon.
0: Luetko jakeesta 17 eteenpäin?
2: Joo. Jonkin ajan kuluttua kävi niin, että talon emännän poika sairastui. Hänen tautinsa yltyi niin pahaksi, ettei hänessä lopulta ollut elon merkkiä. Leski sanoi silloin Elialle, pitikö sinun sekaantua minun elämääni, Jumalan mies? Pitikö sinun tulla tänne vetämään minun syntini esiin ja tappamaan poikani?
0: Tämä on jännä juttu. Tämä nainen ei varmaan niin kuin jotenkin ymmärrä tätä tilannetta, että vaikka profeetta asuu hänen luona ja kertoo varmasti Jumalasta, voisi kuvitella, että he keskustelevat. Ja öljypullo ei ehdy ja jauhoruukku ei tyhjene, mutta hän ei jotenkin ehkä niin kuin tajua sitä. Ja nyt tapahtuu tämmöinen järkyttävä asia. Luopas tuosta jakeesta 19 eteenpäin.
2: Niin, mutta mä sanon vielä tähän, koitan etsiä vastausta. Siis sulla oli semmoinen teoria, että se ei niin kuin oikein ollut uskonut Jumalaan tämän ihmeen takia, kun se tästä tämmöisiä puhuu.
0: Niin se ei varmaan tajunnut sitä, että miten sitä ruokaa riitti. Ja
2: kun mä taas ajattelin, että kyllä se on tajunnut ihan hyvin sen. Mutta nyt, kun tulee tämmöinen elämän suuri katastis, sillä on voinut olla kaikki hyvin usko Jumalaan ja kaikkea näin. Mutta sitten kun tulee elämän kunnollinen katastrofi, niin sillä niin kuin romahtaa, että eihän tässä ollutkaan mitään. Siis tämä nyt on varmaan melkein sama selitys.
0: Mutta sehän puhuu, että sinun Jumalasi.
2: Joo.
0: Sinun.
2: Joo, mutta mä niin kuin mielessäni ajattelin sen näin, että uskovalle voi tulla tämmöinen, että menee niin kuin kaikki pimeäksi. Ei Jumala ole olemassakaan, kun näin kamalaa tapahtuu. Että sä oot voinut vielä eilen uskoa. Mutta kun tapahtuu näin kamala asia, niin sulla on, kaikki meni pimeäksi. Nyt ei ole enää Jumalaakaan olemassa. No, olkoon miten tahansa, mutta tämmöinen niin kuin kriisi. Mutta sitten jakeesta 19. Elia sanoi, anna poika minulle. Hän otti pojan lesken sylistä, kantoi hänet huoneeseensa talon katolle, laski hänet vuoteelleen. Hän rukoili Herraa sanoen, Herra minun Jumalani, tahdotko todella tuottaa onnettomuuden tälle leskelle, jonka luona asun, ja surmata hänen poikansa? Hän ojentautui kolmesti pojan ylle ja rukoili, Herra minun Jumalani, anna hengen palata tähän poikaan. Herra kuuli Elian pyynnön, henki palasi poikaan, hän virkoi sieluun. Elia nosti pojan vuoteelle ja vei hänet kattohuoneesta alas taloon. Hän antoi pojan tämän äidille ja sanoi, katso poikasi elää. Nainen sanoi Elialle, nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies. Se, mitä sinä puhut, on todella Herran sanaa.
0: No, kun Elia herättää sen lapsen kuolleesta, niin nyt se leski jotenkin mun mielestä vasta ymmärtää ja uskoo sen Elian olevan Jumalan mies, että tämä puhuu Jumalan sanaa. Että miksi tämmöinen niin kuin tarvittiin? Vai viittaako tämä johonkin sitten jonkun muun kuolleesta herättämiseen? Onko tämä niin kuin joku ennakkokuva?
1: Voihan sillä olla useampia ulottuvuuksia, mutta siis kuolleista herättämisethän on tosi harvinaisia Raamatussa. Ja olisiko niitä 7? Siis Elia ja Elisa ja Jeesuksen kohdalla kerrotaan 3 ja sitten Pietari ja Paavali. Että tämä osittain voi liittyä tähän Elian tällaiseen Jeesuksen esikuvallisuuteen.
2: Se ei turhennata niin oman tapahtuman dramaattisuutta sinänsä yhtään.
1: Joo. Ei, joo. Mutta muuten onhan uskossakin erilaisia tasoja, että onhan tämä nainen voinut uskoa Jumalaa nähtyään sen ihmeen, mutta että sitten kun tapahtuu näin suuri ihme, niin se usko nousee tai ymmärrys Jumalan voimasta vielä jollekin toiselle tasolle.
0: Nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies. Mistä me tiedetään, että joku on profeetta tai oikea kristitty? Tämä leski sai aikamoisen ihmeen todistukseksi Jumalasta. Ei meillä liiemmin näy näitä kuolleista herättämisiä.
2: Ei näykään, eikä ne Raamatussakaan ole mitään sellaisia niin kuin esimerkkejä, että tällaisia pitäisi tapahtua, vaan on poikkeuksellisia merkkejä. Ja siis se, että Jeesus tekee pari kertaa sen, niin sehän on todellakin Jeesuksen ideakaan ei ollut herättää kaikki aikansa kuolleet, vaan se oli tällainen messianinen merkki, että ne tajuaisivat, että hän on Messias. Ja tietenkin ne liittyi näihin. Eli koska Elia ja Elisa on tehnyt tällaisia, niin Jeesus teki samoja, jotta kansa uskoisi, että tämä on ainakin profeetta, mutta vielä enemmän. Että siis kyllä tässä tämmöinen linkitys on näihin, mutta silti muista näitä kertomuksia ikään kuin tyhjennisi, että okei, ne oli vain ennakkokuvia, koska olihan niillä merkitys, näitä on luettu monta sataa vuotta ennen Jeesusta joka päivä, tai siis kerrottu kertomusta eteenpäin, niin sillä on oma merkityksensä, että Jumala siis toimii tällä tavalla.
0: Mun tulee tästä semmoinen ajatus mieleen, että kun Jeesus puhuu tuhlajapoikavertauksessa, että se poika oli kuollut, mutta nyt hän on niin kuin elossa, on herännyt eloon. Että tavallaan näkyyhän meillä sitä, että kun joku tulee uskoon, niin hän on herännyt kuolleista. Hän tulee eläväksi ja Jumalalle kaikki on eläviä ja se, joka uskoo minuun, ei ikinä kuole. Että toisaalta kyllähän tätä ihmettä tapahtuu. Ihmiset herää synnin kuolemasta niin kuin elämään Jumalan puolelle, valon lapseksi.
2: Kyllä tosiaan tapahtuu. Ja siis kun sanoit synnin kuolemasta, niin toi jakessa 18 on musta kiinnostavaa, että jotenkin tälle naiselle näyttää syntyvän synnin tunto tämän kriisin seurauksena.
0: Just näin.
2: Ja aika kiinnostavaa.
1: Joo, niin on. Ja miksi? Ajattelee, niin, että nyt se, että Jumala on tuotu hänen lähelleen, niin hänen syntinsä paljastuu ja sen takia sitten hän saa rangaistuksena tämmöisen kovan, joku vähän tämmöinen ajatus.
0: Pitikö sinun tulla tänne vetämään minun syntini esiin ja tappamaan poikani?
2: Joo.
0: Jos meille tapahtuu jotain tämmöistä, niin onko se Jumala rankaisee meitä ja ravistellaanko meitä meidän syntien takia ja toimiiko Jumala näin?
2: Joo, tämä on niin kuin tyypillinen tapa ajatella, että kun tulee elämässä kova vastoinkäymisen, niin mistä Jumala minua rankaisee? Mä luulen, että se on voi olla jopa kohtalaisen kokeneen kristitynkin yksi kysymys, että sainko kuitenkin omien syntieni takia tämän, koska sen oman syntisyytensä tuntee noin kohtalaisen hyvin, vaikka ei koskaan riittävän hyvin, niin Se reaktio on niin kuin ymmärrettävä, että okei, mä oon niin paha, että en mä parempaa ansaitsekaan. Ja sen takia meidän täytyy niin kuin opettaa itselle meitä ja muistuttaa muita, että Jumala ei toimi näin. Että jos sä teet syntiä, niin Jumala rankaisee sut siitä synnistä, koska Jeesus otti sen päällensä sen rangaistuksen.
1: Joo.
0: Moni tietysti ottaa jotain tämmöistä ihmettä, jonka tämä leski sai, mutta jos mä nyt kysyn tälleen tosi yksinkertaisesti, että kenen kuolleesta heräämisen tulisi riittää meille?
2: Niinpä, niinpä.
0: Lauri.
1: No kyllä, Jeesuksen kuolleesta heräämisen pitäisi riittää meille.
0: Mistä me tiedetään, että se on totta, kun ei me olla itse nähty sitä?
2: Niinpä, sille on aika hyvä perustelut, jos ihan ajattelee noin niin kuin järjellä. Vaikka viime kädessähän Jeesuksen ristin merkitys ja Jeesuksen ylösnousemuksen merkitys ovat uskon asioita. Mutta kyllä Jeesuksen ylösnousemuksen puolesta on aika hyviä perusteluita, koska hauta oli tyhjä, ruumista ei löydetty mistään ja paljon perusteita, joita on esitetty sen puolesta, että on niin kuin ikään kuin todennäköisempää, että hän nousi, kuin että hän ei noussut noin niin kuin järjelläkin.
0: Niin ja sitten silminnäkijä todistus on Raamatussa.
2: Niin on, joo. Mm. Mutta ne, jotka haluaa kiistää sen, niin ne tietenkään ei panne painoa Raamatun sanalle ja silloin me ollaan tyhjän päällä. Silloin meillä ei ole oikeastaan keskusteltavaa.
3: Radio Raamattu piiri.
0: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Aika rientää ja olisi niin kiva jatkaa, mutta jatketaan jälleen viikon kuluttua ja rukoiletko Lauri tähän loppuun?
1: Kiitetään Jeesus siitä, että sinä olet kuollut meidän syntiimme tähden ja olet ylösnousemuksella antanut meille mahdollisuuden ikuiseen elämään. Kiitetään tästä lahjasta ja pyydetään, että osataan elää elämämme sen lahjan arvoisesti. Jeesus, sinun nimessäsi.
0: Muistathan, että ohjelmamme löytyvät Spotifysta, Applen podcasteista ja Suomen Raamattuopiston Päivän sana -sovelluksesta. Sekä myös sivustolta media316.fi. Kiitos kun kuuntelit. Viikon kuluttua jälleen uusi jakso. Hei hei.
3: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi.
4: Radio Day.
5: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
6: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.

0: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen.
2: Mukavaa, kun kuuntelet Radio Dayta. Ja kaunista musiikkia onkin tänään tiedossa Eilan toivelistalla. Ensimmäisenä soi Niina Åströmiltä Vain yksin